lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: God morgon och välkommen till Ålands Radio 91,3 MHz.
1: Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
2: Vilken dag som helst ska de dö allihop. Hon och Saga och Otto och alla människor och alla oskyldiga kräk. Gud har fått nog och skickat kometen på dem. Otto sitter och prasslar med Ålandstidningen, bladar och läser högt för Gustav och henne. Han låter nästan förtjust när han läser de svarta rubrikerna, de stora bokstäverna med utropstecken efter. Kometkollision i maj, läser han. Kometsvans och blåsyra och cyanid, läser han. Fara för undergång. Gustav sitter och nickar allvarligt och låtsas att han begriper. Det gör han inte, det vet Johanna. Själv vet hon att det ska dö. Morgonen efter kometen ska de alla ligga ihjälförgiftade i sina sängar. Ljusår, läser Otto. Ljusår, tänker Johanna. Nog har det varit mest mörkerår, och nu blir det precis svart. Det har varit prat om att kyrkan ska stå öppen över natten, att folk ska samlas där, möta jordens undergång under gemensam bön. Men Johanna tänker dö i Lövvik. Hon går ingenstans, så får det svepa så många giftiga kometsvansar det vill över världen. Och Otto bestämmer för dem allihop. De blir hemma. Det är väl ingen idé att skrämma upp ungar och kvinnfolk. Slutet kommer till oss alla i vilket fall. Det har han ju rätt i. Ändå lägger han sig inte på kvällen. Han sitter uppe och spanar uppåt himlen. Bredvid honom sitter Johanna och försöker låta bli att spana. Hon vill helst inte se slutet på håll, utan det får hellre komma som en överraskning, mitt i allt. Hon stickar. Ingen redig människa sitter uppe hela natten utan att ha någonting för händerna. Inte ens fast jorden ska gå under före morgonen. Hon räknar maskor och känner garnet löpa mellan fingrarna. Det hade haft fin ull att spinna garn av i vinter. Men denna natt ska hela fårskocken dö. Det är slut med finull från Lövvikfåren sedan. Himlen är så mörk att den nästan är svart. När den inte kan mörkna mera, ljusnar den igen. I gryningen drar ett froststråk över markerna. Det ångar av mötet mellan kyla och värme. Kometen och dess giftiga svans sveper förbi jordklotet på långt håll. En drake som drar genom universum utan att skada. Cyanidsvansen förtunnad av rymd, ofarlig. Morgonen efter kometen sitter de alla vid matbordet och äter uppvärmd gröt från kvällen innan. Utvakade, men livslevande. Jag är den enda som är besviken, tänker Johanna. Att Gud är så liten, inte ens jord.

0: jordens undergång får han till stånd, så som det är uttänkt och skrivet i Ålandstidningen. Men hon har en speciell känsla av hur kroppen rör sig hela den dagen. När hon får syn på sina egna händer i full färd med att sätta en deg, det eviga hemvetebaket, så vardagligt och ofta förekommande att det nästan är tråkigt. Fast man ska vara tacksam för varje brödkaka man kan kavla ut och futsa in i ugnen. Jo, det ska man. Det finns inga garantier för att man ska ha bröd att äta varje dag i sitt liv. Nå, hon får syn på sina händer, knådande hemvetedegen, och måste tänka efter en gång till att det är hennes händer och att det rör sig, knådar som det ska. Och när hon lyfter upp bakbordet på fällbordet, när hon ska börja kavla ut de runda brödkakorna, hjälper hon till med knäet, tar stöd med foten mot en pall och lägger plötsligt märke till den där foten, att hon har en fot som sitter längst ner på benet, att hon kan stå på foten eller lyfta den, ta spjärn med tårna, skjuta ifrån. Att hela hon, kroppsdel för kroppsdel, rör sig åt samma håll. Att hon bestämmer och kroppen lyder. Att hon hänger ihop. Backarna runt Lövvik blommar. Den fuktiga luften nerifrån sundet gör stränderna lummiga. Blomningen i Lövvik är en almanacka. Man kan räkna dagarna från tidig vår till sen höst genom att följa blomningen runt gården. I mars kommer snödropparna. Sedan följer tussilago och blåsippor, vitsippor och små vita narcisser, påskliljor och tulpaner. En egen färg för varje blomma, dagar som följer på varandra efter gammalt mönster. Johanna tänker inte framåt. Hon följer blomningen och låter det vara bra med det. Hon brukar ta med sig Ottos flixvärm till Storholm. Det ror den korta vägen till holmen för att söka liljekonvaljer. Kyrktornet står som ett pekfinger mot himlen längst i väster. Skålberg med sin förkastning som en enorm rödmyllad bredvägg i öster. Och Johanna och flickorna är som i himlen i doften från liljekonvaljerna. Flickorna tror att hon menar bokstavligen att Storholm är himmelriket. Hon bryr sig inte om att förklara. Det lär väl bli varse med tiden ändå, små flickorna, att inget himmelrike finns. Inte den här socknen i alla fall. Saga behöver inget himmelrike. Hon behöver Lövviks gröna beten, arbetet i åkrarna och vattnet i kyrksundet att dricka av och svalka sig i under heta dagar. Och så behöver hon en brödkant nu och då, som Johanna sticker åt henne när ingen ser. Hon gör väl som hon vill med brödkanterna, Johanna. Det är inte det. Hon vill bara inte att någon ska veta att hon är fäst vid Saga, som vore hästen ett barn. Saga fäster henne vid värme och sträv päls, vid ögon som är mörka som kyrksundet om sommarnätterna, svartblanka men vänliga, fäster henne vid det levande. Johanna vill stå så där, som Saga, med huvudet sänkt, hovarna samlade under kroppen och svansen mot vinden. Vara stilla, stå i ljuset och vara ingenting annat än stilla. Så blir det i alla fall bestämt till slut att Gustav skriver över gården på Otto. Det är med långa tänder han tar beslutet. Inte duger Otto till husbonde i Lövvik, det vet Gustav. Emanuel hade alla gånger klarat det bättre, men han kommer inte att återvända till Lövvik. Emanuel vet hur det är att leva som oönskad där. Man får svårt att svälja det till sist. Nog är nog. Pappren ska skrivas. Det måste gå rätt till det här. Stora ark med många ord. Varenda detalj ska noteras. Johanna får kontraktet uppläst för sig. Gustav skriver bomärket under med en tjusig sväng på pennan. Sätt ett kryss här bara, du som inte kan skriva, säger Gustav och pekar med fingret på pappret framför dem. Han trycker dit en liten fläck där hon ska skriva, tänker Johanna. Pöh, vad tror han? Hon ser Gustav stint i ögonen när hon tar pennan i ett hårt grepp. Och med hopknipen mun och stora krafter präntar hon ett J under texten. Det är darrigt och vingligt, hon ser det själv. Men det är ett J och inte ett kryss. Hon vet hur man skriver ett J. Hennes J ska bevittnas och det ska stämpelmärken och stämplar under. Hon ska minnas den här dagen då Otto fick gården och hon fick sitt J kontrollerat och godkänt av 3 rättrådiga bönder. Förresten är gården hennes fortfarande, på alla de sätt som inte går att skriva upp på ett papper. Hon är fäst vid den genom alla arbetsdagarna, genom sorgerna och slitet, genom sonen och giftet. Inte ger hon gården ifrån sig bara för att Otto står som ägare till pappers. Otto är inte nöjd. Det behöver man inte vara särskilt fantasifull för att räkna ut. Han är aldrig nöjd. När han fått det han vill ha är det redan någonting annat som lockar. Johanna känner igen hungern men begriper sig inte på omättligheten. Otto drömmer om Stockholm. Han drömmer om att röra på sig, affära och firabla, träffa folk, klä sig snyggt och vara tjusig. Lekfulla dagar, en lätt resa. Han vill inte trivas alls på åkrarna i Lövvik. Och Johanna förstår ju, förstår precis, men fattar inte alls. Han har ju en gård i alla fall. Han har medel och makt, torrt på fötterna på det viset. Men nöjd blir han inte.
1: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.

0: Klockan har slagit 5:07. Det är måndagen den 15 juni. Ni lyssnar på Ålands Radio. Här är veckans första Ålandsnytt. God morgon. Skolskjutsarna blir dyrare nästa läsår. Södra Ålands utbildningsdistrikt, SOUD, har snart sitt skolskjutspussel färdigt och där ser prisökningen ut att bli 10-15% jämfört med förra läsåret. Vi har nästan varit inställda på att det här skulle komma när bränslepriserna är som de är, säger Mattias Eriksson, utbildningschef på SOUD. Robin Hoffman är enhetschef på Viking Line Buss. Han säger att de behövt höja sina anbudspriser för skolskjutsarna inför kommande läsår jämfört med tidigare upphandlingar. Den främsta orsaken är det osäkra omvärldsläget som har medfört kraftigt ökade kostnader för bränsle och oljor, skriver han i ett mejl till Ålands Radio. Han tillägger att bränslepriserna redan haft en tydlig påverkan på verksamheten och det finns en osäkerhet kring prisutvecklingen framöver. Vi har därför varit tvungna att ta höjd för detta i våra anbud för att säkerställa en långsiktig hållbar drift, skriver han. Mattias Eriksson menar ändå att SOUD inte behöver skära i någon annan verksamhet för att ha råd med dyrare skolskjutsar. De flesta kommuner har haft en liten buffert i budgeten för det här ändamålet, säger han. Mariamstad har färdigställt en anläggning för reservkraft vid Ålands största avloppspumpstation PS2 i Museiparken i Mariehamn. Syftet är att kunna förse pumpen med el även under strömavbrott eller i krissituation och därmed förebygga utsläpp av avlopp i havet. Vi hör Thomas Mörn, driftchef vid Lotsbroverket.
1: Ungefär 80% av allt avlopp som kommer till Lotsbroverket går via den här stationen. Så det är jättestora mängder. Och skulle stationen stanna så skulle ju allt det här vattnet rinna ut i sjön.
2: Projektet beskrivs som en grön milstolpe och är en förebyggande åtgärd mot klimatförändringar som kan medföra ökat skyfall och ett högre tryck på den redan belastade pumpstationen. Tankarna på reservkraft väcktes under coronapandemin, då det rådde elbrist och en oro växte för att pumpstationen skulle bli utan el.
1: Nu är det ganska många år då som vi har funderat på det, men vi har äntligen kommit till skott. Vi planerade förra året och plattan göts precis innan vintern och nu är det färdigt.
2: Anläggningen tog ungefär en månad att färdigställa och den nya nödgeneratorn medförde en kostnad på 95 000 euro.
1: Det är ganska mycket pengar, men det är ju viktigt att inte släppa ut några avlopp också.
0: Och det sa Thomas Mörn, driftchef vid Lotsbroverket, reporter Vanelli Höglund. Riksregeringen föreslår inför riksdagen att förlänga giltighetstiden för pass och ID-kort från 5-10 år. Det här är en konkret och mycket bra reform som minskar byråkrati och gör vardagen smidigare för väldigt många ålänningar och finländare. Det sparar både tid och pengar, säger Ålands riksdagsledamot Mats Löfström i ett pressmeddelande. Flera europeiska länder har redan förlängt giltighetstiden på identitetshandlingar. Löfström skriver att det är viktigt att fortsätta upprätthålla en hög säkerhet. Därför behåller man kortare giltighetstid för minderåriga eftersom barns utseende förändrats snabbt. I pass för minderåriga antecknas även uppgifter om vårdnadshavare. På så sätt säkerställs det att uppgifterna om vårdnadshavare lätt kan kontrolleras, vilket ökar säkerheten och försvårar att kunna föra ut barn, skriver Löfström. Förändringarna väntas träda i kraft senast i början av år 2028 på grund av att ändringen kräver en del ändringar i olika system. Och ett trafikmeddelande: från och med idag måndag införs temporär trafikreglering på en del av Godbyvägen i Dalkarby-Jomala. Det handlar om vägsträckan som kallas Jomala-rakan mellan korsningarna Dalvägen och Önningebyvägen som ska asfalteras. Trafiksignaler och hastighetsbegränsning på 50 km i timmen införs temporärt. Det ena körfältet kommer att stängas av och trafiken regleras med trafiksignaler, lotsbil och trafikvakter vid behov. Det meddelar landskapsregeringen. Och vädret: idag väntas halvklart till mulet väder. Mot kvällen då väntas regn och mot den sena kvällen åskskurar. Temperaturen den går upp mot 16 grader och vinden den är svag från nord-nordost. Det här det var Ålandsnytt. I studion Dan Sjöblom Svensson, och nu lämnar jag över till Riksnyheterna.
3: USA och Iran är överens om ett fredsavtal. Låt oljan flöda, säger Trump. Här hemma betalas i nuläget bara 1-2% av skatterna för utländska alkoholköp och därför oroar den nya alkohollagen. Vädret, det fortsätter vara regnigt. Klockan är 7, här är nyheterna i studion Andrea Wiklund. God morgon. USA och Iran har alltså nått ett fredsavtal. Egentligen handlar det om ett samförståndsavtal som ska ligga som grund för fortsatta samtal kring de allra knepigaste frågorna. Nyheten om avtalet kom efter midnatt.
4: Medlarlandet Pakistans premiärminister Shehbaz Sharif var först ute med nyheten om ett fredsavtal mellan USA och Iran. Efter intensiva samtal är vi glada att kunna meddela att ett fredsavtal mellan Amerikas förenta stater och Islamiska republiken Iran har nåtts. Båda sidor har förklarat ett omedelbart och permanent upphörande av militära operationer på alla fronter, inklusive Libanon. Det skrev Sharif på X strax efter midnatt finsk tid. Enligt honom ska det här avtalet undertecknas i Schweiz på fredag, det vill säga på midsommarafton. Både USA och Iran bekräftade uppgörelsen strax därefter. Världens fartyg, starta era motorer, låt oljan flöda, skrev Trump på sin plattform Truth Social. Han lovade inget mindre än fred och säkerhet i hela regionen och skrev att han är den första amerikanska presidenten som uppnått fred med Iran. Men egentligen är det avtal som ska undertecknas på fredag inte något slutligt fredsavtal, utan ett samförståndsavtal som ska ligga som grund för fortsatta samtal. Under en minst 60 dagar lång vapenvila ska man fortsätta förhandla om de kniviga frågorna, som exempelvis Irans kärnprogram och lager av anrikat uran. När samförståndsavtalet har undertecknats på fredag ska Hormuzsundet öppnas igen och oljetrafiken komma igång. Oljeprisen sjönk genast efter beskedet, men enligt de flesta bedömarna kommer det att dröja innan trafiken normaliseras och oljepriset sjunker till den nivå det låg på före USA och Israel inledde sina anfall mot Iran i slutet av februari. USA ska häva sin blockad mot iranska hamnar, men det är oklart i vilken takt sanktionerna mot Iran ska hävas. Statliga iranska medier har publicerat en lista på 14 punkter som ska ingå i avtalet, där det också står att Iran åtar sig igen att inte producera kärnvapen, medan USA åtar sig att inte blanda sig i Irans interna angelägenheter. USA har inte gett ut detaljer om avtalet och Israel har inte kommenterat det officiellt.
3: Rapporterade Anneli Bylov. Här hemma så skulle en övergång till en 4 dagars arbetsvecka minska inkomsterna från industrin. Det här visar forskning som Näringslivets forskningsinstitut ETLA har gjort tillsammans med Statens ekonomiska forskningscentral VATT och Aalto-universitetet. Inom skog- och stålindustrin så skulle en 4 dagars arbetsvecka minska de årliga inkomsterna med ungefär 2,4 miljarder. Annan forskning visar att 4 dagars arbetsveckor kan öka produktiviteten och välmående på arbetsplatsen. Men inom industrin ser det här ändå inte ut att fungera, visar forskningen från ETLA VATT och Aalto-universitetet. Idag ska riksdagen debattera den nya alkohollagen som bland annat ska göra det möjligt att köpa alkohol med hemleverans. Det här gäller också starksprit från utlandet. Erik Sandström fortsätter.
5: Riksdagen tvistar om en alkohollag som ska göra hemleveranser lagliga. En stor fråga är hälsoaspekterna, men den andra stora tvisten handlar om pengar. Utländska affärer ska nämligen få leverera starksprit. I Finland är det endast Alko som ska få göra det, medan vanliga affärer på sin höjd får leverera 8-procentiga drycker. Samtidigt finns en stor oro för att skatterna på utländska beställningar blir obetalda. I så fall blir alkoholen så billig att det blir svårt att konkurrera, säger Thomas Lönnberg som importerar alkohol och är styrelsemedlem i Finlands alkoholdryckhandel.
6: Vi måste enligt lag då betala skatten i Finland och de aktörer som säljer utomlands ifrån så betalar inte.
7: Men de borde ändå betala skatt.
6: Men de borde ändå göra det. Men det finns inte en kontroll Tullen har inga resurser att kontrollera det för tillfället.
5: Myndigheterna bedömer att skatten i nuläget blir betald endast i 1 eller 2% av de utländska beställningarna. Enligt lagförslaget ska övervakningen bli enklare, men kritikerna menar att metoderna inte är tillräckliga. Institutet för hälsa och välfärd går så långt att de varnar för att lagen i förlängningen kommer att leda till att Alko läggs ner. Indrivningen av skatterna är en knäckfråga för Alko, säger bolagets ekonomidirektör Anton Westermark.
7: Om vi talar om starksprit så 3/4 av det priset som man ser på Alkos hyllor, så det är enbart skatt. Och det förstår man att om den 3/4 av produktens pris inte betalas, så då blir priset den viktigaste faktorn varför man skulle beställa utomlands ifrån. Så det ser jag som en ohållbar situation.
3: Sa Anton Westermark vid Alko. Under natten så har Ryssland igen attackerat Ukraina intensivt på många håll. I huvudstaden Kiev så har åtminstone 2 personer dött och dessutom skadades både människor och bostadshus. Ryska flygattacker har också orsakat en brand i det historiska Petrejska klostret som är ett av Ukrainas viktigaste religiösa platser. Flera elledningar skadades också i attacken och under natten så var ungefär 140 000 hushåll i norra Kiev utan el. Ukraina har för sin del också slagit till mot Ryssland i natt. Och Ukraina och Moldavien tar idag ett viktigt steg närmare medlemskap i EU när de första kapitlen i medlemskapsförhandlingarna formellt öppnas. Beslutet markerar starten på en ny fas i processen där länderna steg för steg nu ska anpassa sin lagstiftning till EUs regelverk. Men det återstår ändå en lång väg innan ett medlemskap kan bli verklighet. För Ukraina så har processen fått en särskild betydelse sedan Rysslands fullskaliga invasion för drygt 4 år sedan.
8: För Ukraina är EU-medlemskapet inte bara en fråga om ekonomi eller handel. I Kiev ses medlemskapet som en del av landets långsiktiga säkerhet och som ett sätt att förankra landet i de europeiska och västliga strukturerna, säger EU-experten Svetlana Taran vid tankesmedjan European Policy Center.
9: It's like an existential issue and it is like number one priority.
8: Det första förhandlingsklustret handlar om grundläggande frågor som rättsstat, demokratiska institutioner och offentlig förvaltning. Därefter väntar flera års förhandlingar innan ett medlemskap kan bli aktuellt. Enligt Taran är dagens beslut viktigt också därför att det skickar en politisk signal om att EU fortfarande står bakom löftet om ett framtida medlemskap för Ukraina.
9: It's like reconfirming EU commitment, political commitment, that this is for real. EU is serious about Ukraine accession.
8: Diskussionerna mellan Ukraina och EU väntas ändå inte bli lätt. Ett framtida ukrainskt medlemskap skulle påverka allt från EUs budget till jordbrukspolitiken. Inom EU diskuteras också nya modeller för gradvis integration där Ukraina skulle få närmare tillgång till EUs marknad och vissa institutioner redan innan ett fullvärdigt medlemskap är på plats.
9: If Ukraine has a stronger support and stronger commitment from the EU side, it will definitely help Ukraine and it will also make EU stronger in a stronger position for this negotiation table.
8: Enligt Svetlana Taran vid tankesmedjan EPC stärks Ukrainas ställning vid eventuella kommande fredsförhandlingar av att EU nu öppnar de konkreta medlemskapsförhandlingarna med landet. Förhandlingarna kan ändå bli utdragna då varje steg i processen kräver godkännande från samtliga medlemsländer. Det här är Richard Husu i Bryssel.
3: Vädret är idag ostadigt och på många håll så regnar det, i söder åskar det också. Det är mellan 5 och 22 grader och mest svag vind mellan nord och ost. I landskapen egentliga Finland och Satakunta så varnas det för synnerligen riklig nederbörd. Det kan regna mer än 20 mm i timmen under dagen. Och i landets södra och västra delar varnas för åska. På dagen utvecklas kraftiga åskbyar över 15 meter per sekund.

Ja, men god morgon hörni och varmt välkomna till programmet God morgon här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som är med dig denna måndags morgon den 15 juni då Monica och Mona firar namnsdag. Grattis! I dagens program 8.45 handlar det om att Ålands största avloppspumpstation nu har tryggats med en nödgenerator. Och 7.45 hör vi mer om hur dyrare bränsle får skolskjutspriser att skjuta i höjden. Och i fokus efter 10 så hör vi bland annat om de första provsvaren för säsongen av de åländska badvattnen. Men som vanligt så ska vi få höra helgens sportnyheter sammanfattade efter varje lokal nyhetssändning denna morgon. Och vi ska också ta och inleda den här morgonen och programmet med sport. I helgen avgjordes nämligen Alandia GP. Mer om det här efter musiken. Det här det är Fred Åkerström med Jag ger dig min morgon. Hjärtligt välkomna med i dagens program hörni.

0: Jag ger dig min morgon här med Fred Åkerström, inledare denna måndags morgon. Nu ska det handla om skeetskytte. Svensken Henrik Jansson, som är rankad som den 9:e bästa skeetskytten i världen, vann den olympiska delen under Alandia GP som avgjordes under söndagen. Jansson, han sköt fullt i de två första serierna i kvalet och missade totalt 6 duvor under hela kvalomgångens 5 rundor och hade alltså 119 nedskjutna duvor. I finalen sen börjar alla från noll och Jansson höll i sitt stabila skytte och sköt ner 35 duvor, vilket innebar när dammet lagt sig att han hade 9 mer träffar än Bengt-Olof Lindgren och 12 fler prickade duvor än Marcus Påvalls. Du hör Janssons tankar direkt efter att segern var bärgad.
1: Det är en väldigt trevlig tävling att få komma hit. Det är väldigt sällan som man är här, som sagt, det är min andra gång bara. Så, alltid roligt att komma hit. Trevliga människor, fina banor, trevlig klubb. Så det är roligt.
2: Berätta om tävlingen idag.
1: Idag sköt jag väl inte så där superbra kanske. Jag hade en ganska bra dag igår. Jag har lite trög säsong hittills. Så jag har tagit det lite mer lugnt och inte fått något mer med resultat. Så där. Min förra säsong var ganska lång och ganska intensiv. Så det är bara naturligt, men gårdagen kändes ändå ganska bra. Idag har det varit lite knöligare så. Speciellt sista serien, då hade jag inte riktigt bra fokus med mig, så då var det lite sämre. Men så jag är väl inte så supernöjd med resultatet grundomgången, men det är ändå stabilt och helt okej.
2: Men när man tappar fokus, hur försöker man återfå det?
1: Oftast är det för sent då redan. Då har man liksom, då är skadan skedd. Det går så fort för oss så där att bomma några duvor. Men man får, alla har ju sina tekniker, men man försöker liksom backa och gå tillbaka till grunder, inte liksom bli irriterad eller frustrerad på något sätt, utan att man försöker, många gånger försöker man ta i mer, eller att man försöker hårdare eller mer intensivt eller sådär efter en boom. Men det är ofta tvärtom, att man ska liksom slappna av och försöka jobba tekniskt istället, så brukar man hitta tillbaks.
2: Du är ju världsnya, så det kanske var rätt väntat att du ändå skulle vinna, men jag tänker ändå att vädret här har ju varit väldigt omväxlande idag. Det har gått från att vara regn till att vara nu soligt när finalen avgörs. Hur mycket påverkar det?
1: Det kan påverka en hel del. Igår när vi sköt så hade vi väldigt fint väder, lite vind och ganska mycket sol, och idag har det varit regn och lite mer vind, så det påverkar rätt mycket. Nu finalen var väldigt blåsig, så det gör alltid. Ljuset som växlar ganska mycket gör det ganska svårt. Det vi skyttar alltid försöker att göra är att se duvorna så bra som möjligt. Och allt sånt ställer till det för oss. Så det blir alltid mycket mer utmanande.
2: Jag tänker ju att i finalen så var det ju bara växlande sikt på grund av att solen gick i moln. Men innan det så var det ju regn. Är det skönt att finalen avgörs under ändå helt okej förutsättningar?
1: Ja, absolut. Det är alltid bättre än regn, skulle jag säga. Det är väl det sista vi vill ha. Det är bara besvärligt på alla punkter. Vind och ljus och sånt där, det kan man ändå jobba med på ett annat sätt. Regnet är svårare. Man blir blöt, man blir kall, allting blir halt. Det är bara besvärligt. Så det är bättre med vind.
2: När jag tittat på vad ni har haft för kläder på er, så märker jag att du har sneakers och chinosbyxor, känns det som i alla fall. Medan alla andra har haft lite mer funktionella kläder. Ja. Det har varit stövlar, det har varit kängor och så. Mm. Kan du berätta varför du väljer att vara mer bekväm i din klädsel?
1: Det handlar då bara om dålig planering från min sida, och att jag inte är så bra på att klä mig. Jag brukar gå ungefär i samma kläder året runt. Jag fryser på vintern och svettas på sommaren. Så det är nog mer att jag inte förstår bättre. Så skorna brukar jag dock alltid ha samma, för jag har ett par så här skytteskor som jag kallar det för. Det är egentligen inga speciella skor, utan det är bara vanliga sneakers. Men det är det att de blir, som du ser, lite fula av när jag sätter ner pipan på dem. Så då använder jag ett och samma par så där, för att inte nöta ut för många. Annars så tar jag bara på mig det som känns bekvämt. Liksom.
2: Men varför sätter du ner pipan på skon?
1: Nej, det är bara en sån där rutin jag har haft sedan jag började skjuta. Det var väl någon cool skytt som jag såg när jag var ung som gjorde det, och då ville jag göra så. Sen har det blivit så.
2: Du har ju haft perioder då du velat lägga av i alla fall. Hur har du försökt att hitta tillbaka till kärleken till sporten?
1: Man får liksom försöka att bena isär vad det är för någonting som är det jag brinner för och vad de här liksom känslorna av att sluta, vad det beror på. Oftast är det inte samma sak. Så jag älskar ju att skjuta och jag älskar att tävla egentligen. Så. Sen i perioder så kan man känna att det är lite mycket eller att det har gått lite sämre en period eller man tycker att man inte kommer vidare eller allt sånt där som alla idrottare egentligen ställs inför. Då kommer ju alltid de där liksom, tankarna. Speciellt också kanske man har hållit på ett visst antal år. Så. Men så de tankarna, det är nog inte sista gången jag försöker lägga av. Det är det inte, det kommer nog en gång till. Men jag tycker fortfarande att det är roligt och så länge jag känner att jag har någon sorts nivå så får man försöka.
2: Men när man går igenom sådana här perioder då man är en dipp så att säga, hur mycket påverkar det att det är en individuell idrott och att man inte har en större gemenskap då?
1: Det tror jag nog gör ganska mycket. Om man har en lagidrott till exempel så har man ju alltid varandra och liksom peppa och stötta. Så där. Det är en helt annan mentalitet i lagidrott kontra det vi håller på med eller alla andra individuella idrotter. Så det är tufft. Det gäller ju att ha liksom personer och folk runt en framförallt som tror på en och som stöttar en och pushar en, vilket jag har, absolut. Så de tillåter ju inte liksom att jag ska lägga av på det sättet. Man får ju vara sund med det helt enkelt. Så där liksom, men det är viktigt med folket man har omkring sig, om det nu är tränare eller om det är en respektive eller om det är en förälder eller vad det nu kan vara för någonting, att man också pratar, försöker kommunicera om vad det är för någonting kanske som är jobbigt och varför och hur och sådana där saker, så att man skulle ta ett beslut så gör man det på rätt grunder och inte bara i ilskans hetta liksom.
2: Hur ska du fira det här?
1: Ja, vad ska jag göra? Jag ska åka båt nu snart hem till fastlandet, så jag vet inte, jag ska väl fira när jag kommer hem kanske, äta något lite extra gott på kvällen kanske. Jag vet inte riktigt. Jag firar inte så jättemycket såna här liksom tävlingar som på det sättet längre. Så man är nöjd liksom mera så. Jag tar mera, det är viktigare för mig att jag känner mig så där att jag ändå har åstadkommit någonting. Visst, det gick inte helt exakt som jag ville, men det är ändå på väg åt rätt håll. Jag känner mig nöjd ändå med finalen, känner mig nöjd med. Så det är mera sådana känslor jag tar liksom tillvara på. Sen får man väl ta något glas eller något någon gång. Det sparar jag till lite längre fram.
3: Det sa världsnian Henrik Jansson som vann den olympiska skiten under Alandia Grand Prix. Han vann rätt bekvämt framför tvåan Bengt-Olof Lindgren och trean Marcus Påvals. Det var också en tävling i nationell skit som är något enklare och mer förutsägbart än olympisk skit. I nationell skit tar man med sig poängen från kvalomgången till finalen. Niklas Rehn hade en duvas försprång gentemot Lars Eriksson som tävlar för svenska Tierps SK. Men det var Eriksson som drog det längsta strået i finalen och kammade hem guldet. Han vann med en duva framför Ren som inte fick skyttet att stämma på samma sätt som i kvalet. Du hör vinnaren Lars Eriksson.
4: Det känns jättebra. Lite oväntat också faktiskt. För att jag har haft lite diskbrock så jag har inte tränat så mycket innan. Så det var oväntat.
2: Mm. Men hur länge har diskbrocket påverkat dig?
4: Ja, senaste 2 månaderna. Men jag har nytta av den träning jag gjorde innan, så att, nej, det gick bra. Framförallt igår, då sköt jag en 25, men nej, men det var jättebra. Det skiljer bara en duva, så att, det var tätt.
2: Mm. Hur försökte du att lägga upp taktiken i finalen?
4: Nej, jag gick ju bakom den som ledde och det skiljer bara en, så att jag visste ju att vi var jämna steg hela och så missade han på sista plattan. Så då visste jag att träffa de två sista så vinner jag. Så det var ingen taktik utan det var bara...
2: Enkel huvudräkning.
4: Ja, det var det. Precis.
2: Mm. Men jag tänker ju att vädret idag har ju varit väldigt växlande.
4: Ja, absolut.
2: Det har regnat mycket, det blåser rätt mycket och solen går i moln. Så att sikten blir lite skymd till och från.
4: Absolut. Det är klart att det påverkar, men inte så mycket som man kan tro ändå. Resultaten är lite lägre, men det är lika för alla. Så att det påverkar inte så mycket.
2: Det kändes som att ni sköt lite sämre i finalen än vad ni gjorde i de tidigare grundomgångarna.
4: Ja.
2: Vad berodde det på för dig?
4: Ja, det kanske var nervositet. Eller så var det ju att vinden tog i lite mer på slutet här än vad det var i morse. Det är svårt att säga.
2: Mm. Hur mycket försöker du reflektera över de sakerna under själva tävlingen?
4: Man försöker ju. Men det bästa är nog att inte tänka så mycket utan bara göra som man gör som vanligt. Så mycket som möjligt. Tänker man för mycket då börjar man kompensera och då brukar det gå otrogen.
2: Jag tänker när det regnar så mycket som det gör, hur försöker man att skydda sig då?
4: Nej, jag funderar på det också men jag tänkte jag har samma klädsel som jag hade när det var soligt och fint. Det är lite skrock sådär så jag vill inte byta någonting. Körde precis samma.
2: Men kör man paraply eller någonting
4: ja,
2: mellan?
4: Ja, paraply hade man mellan skjutningarna. Men annars så var det samma klädsel.
2: Inte så att du tog på dig någon extra regnjock eller nej, gummistövlar eller så?
4: Nej, ingenting. Det var precis samma.
2: Hur ska du fira den här vinsten?
4: Ja, det blir spännande. Jag får se. Jag ska väl fira. Åka och äta i Mariehamn nu. Så det får bli något fint där.
0: Det sa Lars Eriksson som vann den nationella skiten under Alandia GP som avgjordes under söndagen. Reporter Johan Ågren. Klockan, ja, den närmar sig 7.30. Vi ska strax få lokala nyheter tillsammans med Dan Sjöblom Svensson. Efter dem hör vi helgens sportnyheter sammanfattade. Och efter sportnytt, ja, då hör vi om hur dyrare bränsle får skolskjutspriser att skjuta i höjden. Först musik med Petra Marklund och Tingsätt. Det här är Show Me Your Heart.

0: Show me your heart här med Petra Marklund och Tingsek. Nu lokala nyheter.
1: Dyrare bränsle får skolskjutspriser att rusa i höjden.
2: Så kommer det nog att gå i år när bränslepriserna är som de är.
1: Ålands största avloppspumpstation tryggas med nödgenerator. Och idag väntas halvklart väder och mot kvällen då kommer det regn och åska. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt måndag. God morgon. Skolskjutsarna blir dyrare nästa läsår. Södra Ålands utbildningsdistrikt har snart sitt skolskjutspussel färdigt. Och där ser det ut att bli en rejäl prisökning jämfört med förra läsåret. Vi hör utbildningschefen Mattias Eriksson.
2: Det ser ut som att de här kostnaderna går upp mellan 10-15%. Det är vad vi kan se utav årets upphandlingar jämfört med vad det var fjol. Det här är högre höjning än vad vi brukar se. Det är det nog. Men det har ju nog varit nästan inställda på att så kommer det nog att gå i år när bränslepriserna är som de är.
3: Det sa Mattias Eriksson. Både Jim Häggblom på Axbuss och Robin Hofman på Viking Line Buss konstaterar att de måste ta de ökande bränslepriserna i beaktande när de lämnar anbud. Robin Hofman skriver i ett mejl till Ålands Radio att det finns en osäkerhet kring prisutvecklingen framöver och det är något som man måste ta höjd för i anbuden för att säkerställa en långsiktigt hållbar drift. Mattias Eriksson på Södra Ålands utbildningsdistrikt menar ändå att man inte behöver skära i någon annan verksamhet för att ha råd med dyrare skolskjutsar.
2: I de flesta kommunerna skulle jag säga att vi ändå har en liten buffert i budgeten för det här ändamålet. Så att det kan hända att det i vissa kommuner går över lite grann och kommer att påverka hur man kan genomföra allt som man har tänkt i budgeten. Så det kan hända att vi enhetsvis får titta på det. Men jag skulle säga ändå att vi har en liten beredskap för att det här ska komma.
3: En förändring jämfört med förra läsåret är att Williams Buss inte längre finns med som anbudsgivare då de lade ner verksamheten vid årsskiftet. Men det finns ändå fortfarande konkurrens om linjerna enligt Mattias Eriksson och det är bra med tanke på priserna.
2: Annars skulle vi se hur priserna skulle rusa ännu mer.
1: Och det sa utbildningschefen i Södra Ålands utbildningsdistrikt Mattias Eriksson. Reporter var Malin Lundberg. Riksregeringen föreslår inför riksdagen att förlänga giltighetstiden för pass och ID-kort från 5 till 10 år. Det här är en konkret och mycket bra reform som minskar byråkrati och gör vardagen smidigare för väldigt många ålänningar och finländare. Det sparar både tid och pengar, säger Ålands riksdagsledamot Mats Löfström i ett pressmeddelande. Flera europeiska länder har redan förlängt giltighetstiden på identitetshandlingar. Löfström skriver att det är viktigt att fortsätta upprätthålla en hög säkerhet. Därför behåller man kortare giltighetstid för minderåriga eftersom barns utseende förändras snabbt. I pass för minderåriga antecknas även uppgifter om vårdnadshavare. På så sätt säkerställs det att uppgifterna om vårdnadshavare lätt kan kontrolleras, vilket ökar säkerheten och försvårar att kunna föra ut barn, skriver Löfström. Förändringarna väntas träda i kraft senast i början av år 2028 på grund av att ändringen kräver en del ändringar i olika system. Mariehamns stad har färdigställt en anläggning för reservkraft vid Ålands största avloppspumpstation PS2 i museiparken i Mariehamn. Syftet är att kunna förse pumpen med el även under ström.

0: strömavbrott eller i krissituation och därmed förebygga utsläpp av avlopp i havet. Vi hör Thomas Mörn som är driftchef vid Lotsbroverket.
1: Ungefär 80% av allt avlopp som kommer till Lotsbroverket går via den här stationen. Så det är jättestora mängder. Och skulle stationen stanna så skulle ju allt det här vattnet rinna ut i sjön.
2: Projektet beskrivs som en grön milstolpe och är en förebyggande åtgärd mot klimatförändringar som kan medföra ökat skyfall och ett högre tryck på den redan belastade pumpstationen. Tankarna på reservkraft väcktes under coronapandemin, då det rådde elbrist och en oro växte för att pumpstationen skulle bli utan el.
1: Nu är det ganska många år då som vi har funderat på det, men vi har äntligen kommit till skott. Vi planerade förra året och plattan göts precis innan vintern och nu är det färdigt.
2: Anläggningen tog ungefär en månad att färdigställa och den nya nödgeneratorn medförde en kostnad på 95 000 euro.
1: Det är ganska mycket pengar, men det är ju viktigt att inte släppa ut några avlopp också.
0: Och det sa Thomas Mörn, driftchef vid Lotsbroverket. Reporter, det var Nelly Höglund. Ålands landskapsregering begär förlängd remisstid för att yttra sig om en statlig rekommendation om förberedelser inför störningar inom informationshantering. I sitt utlåtande skriver landskapsregeringen att endast en begränsad del av underlaget har översatts till svenska, vilket gör det svårt att lämna ett heltäckande remissvar. I utlåtandet hänvisas till självstyrelselagen enligt vilken Åland är enspråkigt svenskt och handlingar mellan landskapsmyndigheter och statliga myndigheter ska vara på svenska. Landskapsregeringen lyfter i utlåtandet också fram vikten av att Ålands behov beaktas när nationella riktlinjer för informationshantering och beredskap tas fram. Landskapsregeringen skriver att ett slutligt utlåtande kan lämnas först när samtliga handlingar har översatts till svenska. Och ett trafikmeddelande. Från och med idag måndag den 15 juni införs temporär trafikreglering på en del av Godbyvägen i Dalkarby, Jomala. Det handlar om vägsträckan som kallas Jomala-rakan mellan korsningarna Dalvägen och Önningebyvägen som ska asfalteras. Trafiksignaler och hastighetsbegränsning på 50 km i timmen införs temporärt. Det ena körfältet kommer att stängas av och trafiken regleras med trafiksignaler, lotsbil och trafikvakter vid behov, meddelar landskapsregeringen. Trafikanter uppmanas att vara uppmärksamma på skyltning och anvisningar på platsen och visa hänsyn till vägarbetare och medtrafikanter samt att vara ute i god tid då trafikregleringen kan leda till längre körtider. Och så är vi framme vid vädret. Det väntas halvklart till mulet väder idag. Mot kvällen då väntas det en rejäl regnskur och mot den sena kvällen åskskurar. Temperaturen idag går upp mot 16 grader och vinden är svag från nord-nordost. Imorgon tisdag då väntas mulet väder, temperatur upp mot 15 grader och måttliga vindar från nordost. Sjövädret för Ålands hav och södra Bottenhavet. Nordlig till nordostlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med förmiddagen vind som tilltar småningom. Från och med eftermiddagen 6-10 meter per sekund på södra Bottenhavet. Senare under kvällen vind omkring nord 4-8 meter per sekund upp till 15 meter per sekund. Från och med eftermiddagen lokalt regn som förvandlas till duggregn, åska, annars god sikt. Och skärgårdshavet, nordostlig vind 2-6 meter per sekund från och med eftermiddagen, vind av varierande riktning. Det råder ingen varning för terrängbrand och pollenrapporten den visar på måttliga halter av gräs. Och morgonens väderobservationer vid 7:20. Utö nordostlig vind 5 meter per sekund 14 grader. Gustavs Enskär nordostlig vind 5 meter per sekund 13 grader. Nyhamn nordostlig vind 5 meter per sekund 13 grader. Märket nordostlig vind 7 meter per sekund 12 grader. Och i Mariehamn är det just nu 13 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var klockan 7:20 plus 13 cm enligt N2000-skalan och plus 3 i medelvattenstånd. Där, det var Ålands nytt i studion Dan Sjöblom Svensson och nu dags för måndagens sportnyheter.
3: Det här är måndagens sportnytt och vi inleder med lerduveskytte. Svensken Henrik Jansson, som är rankad som den nionde bästa skidskytten i världen, vann den olympiska delen under Alandia Grand Prix som avgjordes under söndagen. Du hör hans tankar efter att han vunnit tävlingen.
4: Jo, men det känns kul. Alltid roligt att komma hit. Trevliga människor, fina banor, trevlig klubb. Så det är roligt.
5: Berätta om tävlingen idag.
4: Idag sköt jag väl inte så där superbra kanske. Jag hade en ganska bra dag igår. Jag har lite trög säsong hittills så. Jag har tagit det lite mer lugnt och inte fått något mer med resultat. Så där. Min förra säsong var ganska lång och ganska intensiv. Så. Gårdagen kändes ändå ganska bra. Idag har varit lite knöligare så. Speciellt sista serien, då hade jag inte riktigt bra fokus med mig, så då var det lite sämre. Men så jag är väl inte så supernöjd med resultatet grundomgången, men det är ändå stabilt och helt okej.
3: Det sa Henrik Jansson som vann Alandia Grand Prix olympiska skit i helgen. Bakom Jansson blev det dubbelt åländskt på pallen i form av silvermedaljören Bengt-Olof Lindgren och bronsmedaljören Marcus Påvals. Vi springer över till fotbollen och damerna i Åland United som förlorade med 3-2 mot serieledarna HJK hemma på VHA efter en tveksamt dömd straff i den 87:e matchminuten. Du hör Ella Degerstedts känslor efter slutsignalen.
6: Om jag ska vara ärlig så är jag väl förbannad just nu. Jag har inte sett situationen igen, men jag upplever den inte på plats om att det är straff. Och det är en jämn och tuff match och få en straff emot sig i 88:e minuten. Då ska den vara solklar tycker jag om den ska dömas.
5: Man märkte ju tydligt din frustration. Du kastade en vattenflaska direkt efter.
6: Ja, men jag tycker att vi gör en väldigt bra match idag. En bra laginsats och att vi snod på den dag poängen där så sent det är riktigt irriterande. Och jag är stolt över laget idag, men självklart väldigt surt att tappa poäng så där på slutet.
3: Det sa mittbacken Ella Degerstedt efter att Åland United förlorat mot HJK med 3-2 hemma på VHA. Åland United ligger kvar på fjärdeplatsen i ligan med 15 poäng. Nästa match är på onsdag mot Ilves i kuppen. Vi stannar kvar på konstgräset på VHA. Herrarna i IFK Mariehamn förlorade med 3-0 mot Gnistan under lördagen. Det hör den nya tränaren Robert Björknesjös tankegångar direkt efter matchen.
7: Nej, det är klart det är tråkigt som attan när det blir så här, men jag fick många svar också på saker som jag inte vet eftersom att jag är ny och jag kommer kunna korrigera en hel del till nästa match. Både med kanske hur vi formerar oss lite grann, men också prioriteringar som måste förstärkas till nästa match. Det är lite för svagt på vissa punkter och vissa saker är väldigt bra. Jag vet inte hur många gånger vi är i deras straffområde till exempel. Jag ska lära dem nu hur vi ska springa i straffområdet så att vi gör lite mål på alla chanser där också.
3: Det sa Robert Björknesjö efter hans första match som ny tränare för IFK Mariehamns fotbollsherrar. IFK ligger fortsatt sist med 4 poäng, 3 poäng ifrån FF Järo. Nästa match för IFK är på torsdag och då väntar tabelltvåan AC Oulu på andra planhalvan. Vi ska över till mattan. Ålands judoklubbs Enzo Lagerström, Konstantin Karpov och Oana Botoc vann alla varsin medalj under de nordiska mästerskapen i judo. I U18 över 90 kilo blev det ett silver till Lagerström. Han vann sina 2 första matcher genom ippon. Den första matchen var avgjord efter 13 sekunder och den andra efter 34 sekunder. Men i den avgörande matchen blev finländaren Alexander Kremlianski för svår för Lagerström. Lagerström tävlade också i U21-klassen under 100 kilo. Han vann matcherna över svenskarna Andrei Hivistov och Pontus Lövling, men fick se sig besegrad av klassvinnaren Viktor Kristmundsson från Island och tvåan Jan Snarski från Norge. Konstantin Karpov tävlade i veteranklassen under 81 kilo. Han förlorade den första matchen på ippon mot finländaren Tony Bäckman, men han vann de 3 efterföljande matcherna och tilldelades därmed ett silver. Botoc tävlade i veteranklassen under 70 kilo. Hon vann mot Katvi Forsell men förlorade de 2 efterföljande matcherna. Men den enda segern räckte till en bronspeng för Botoc. Det här det var Sportnytt med mig, Johan Ågren. För fler sportnyheter och längre intervjuer så kan du gå in på vår app ORTV Play.
8: Tack till Dan Sjöblom Svensson för Ålandsnytt och till Johan Ågren för Sportnytt. Här och nu ska det bli lite musik av Sherry. Det här, det är Paus.

0: Paus hörde vi här med Sherry. Nu ska det handla om att dyrare bränsle får skolskjutspriser att rusa i höjden. Skoleleverna, de har tagit sommarlov, men på utbildningskanslierna pågår arbetet för fullt. Bland annat är det skolskjutspusslet för nästa läsår som ska läggas. Och där är man nästan färdig när det gäller södra Ålands utbildningsdistrikt och kommuner. Utbildningschefen Mattias Eriksson berättar hur processen ser ut.
1: Det är ju så att vi har ju ramavtal som vi gör upp som är treåriga i de här största kommunerna, eftersom där har vi sådana belopp så att de går över det här EUs gränsvärde, och då finns det bestämmelser på hur vi måste gå tillväga. Och de kommuner som har ramavtal då, så det är ju Jomala, Lämland och Hammarland där andelen skolskjutsar är ganska stor och de passerade gränsvärde. Sen har vi vårt eget kommunalförbund då, SOUD, så de har ju också skolskjutsar som både för träningsundervisning och sen från framkörningslinjer som vi kallar det ute i kommunerna, så att eleverna ska komma ut till bussarna så att de sen kan ta sig hit. Och sen har vi då Ecker och Lumpaland som också har skolskjutsar, men där är det mindre omfattning, så där görs det inte på samma sätt, utan där är det så att vi bjuder ut det årligen. Vi har inga ramavtal, som vi har lådit nämnden som tar beslut eller styrelsen i Lumpalands fall. Men det är härifrån som allting administreras, ja, från kontoret här. Och det är jag som handhar alla de här upphandlingarna inom södra Åland. Så det är en ganska stor del av arbetsmängden på vårterminen här. Så går att våta förbereda inför det här.
2: Och hur har upphandlingen gått då, den här senaste som ni gjorde?
1: Ja, nu är vi klara med Lumpaland, vi har Eckerö färdigt, vi har Hammarland är klart och Lämland är klart. Och här för träningsundervisningen är det färdigt, och så håller vi halvvägs med Kyrkby högstadies skolans framkörningslinjer. Så det ser ut som att de här kostnaderna går upp mellan 10-15%. Det är vad vi kan se utav årets upphandlingar jämfört med vad det var fjol. Men vi har ju Jomala kvar där, och där har vi ju facit här nu hur det kommer att landa, så att säga. Och där är det ju också att där lades ju den här ena linjen ner, som var linje 7 i kollektivtrafiken, och den kommer ju också synas, så att säga, i kostnaderna för kommunerna.
2: Var går den, eller var har den gått?
1: Den gick via Överby, Ytterby, så att från årsskiftet så lades ju den ner, med hänvisning till att det var för stor andel skolelever som åkte, att det var inte en kollektiv linje, utan, eller linjetrafik så som man definierade, utan det var ju mest skolelever som åkte den.
3: Det sa utbildningschefen Mattias Eriksson. Att skolskjutspriserna höjts var enligt Eriksson ganska väntat med tanke på bränslepriserna. Och på bussbolagen Axbuss och Viking Line Buss säger företrädarna Jim Häggblom och Robin Hoffman att de inte kan göra annat än att ta de ökade bränslepriserna i beaktande när de lämnar anbud. Robin Hoffman på Viking Line Buss skriver i ett mejl till Ålands Radio att det finns en osäkerhet kring prisutvecklingen framöver, och det är något man måste ta höjd för i anbuden för att säkerställa en långsiktigt hållbar drift. Mattias Eriksson på Södra Ålands utbildningsdistrikt menar ändå att man inte behöver skära i någon annan verksamhet för att ha råd med dyrare skolskjutsar, då de flesta kommuner haft en liten buffert för det här ändamålet i sina budgetar.
1: Det kan hända att det i vissa kommuner går över lite grann, och det kommer att påverka hur man kan genomföra allt som man har tänkt i budgeten. Så det kan hända att vi enhetsvis får titta på det. Men jag skulle säga ändå att vi har en liten beredskap för att det här ska komma.
2: Förutom att bränslepriserna då har höjts, så en annan förändring är ju att en aktör försvann från marknaden när Williams buss lade ner. Är det någonting som har märkts?
1: Nå, kanske inte direkt ännu. Än så länge får vi allting att snurra på, och här under vårterminen så införskaffade ju Axbuss också ersättande bussar, samtidigt som också vi hade en jag förstår att också Viking Line Buss har skaffat underleverantörer i form av Nova Buss, som vi nu också har avtal med. Så att det har nog löst, den här kapaciteten finns nog på Åland. Så att jag har goda förhoppningar om att vi ska få det att rulla på från hösten också.
2: Och prismässigt, har det påverkat att en aktör har försvunnit?
1: Nå, det gjorde det då, ska jag säga, vid årsskiftet. För då behövde man se till att man skaffade in nya fordon och så vidare. Och den höjningen som var nog då, men nu har jag inte utgått så mycket hur vi jämfört priserna mot det som har varit för vårterminen, utan vi utgår från den här jämförelsen med hur det stod ut inför förra läsåret i sin helhet.
3: Det är Mattias Eriksson. I ett par av kommunerna på södra Åland har man på senare tid diskuterat vilka regler man ska sätta när det gäller vem som ska ha rätt till skolskjuts. Både i Jomala och Hammarland har röster höjts om att man kunde skärpa reglerna så att skolskjuts bara skulle beviljas i enlighet med de lagkrav som finns. Idag har alla elever på södra Åland rätt till skolskjuts om skolvägen är längre än 2 kilometer. Men ett förslag som diskuterats har varit att gränsen för årskurs 4-6 borde höjas till 5 kilometer. Diskussionerna har hittills inte lett till några ändringar i regelverket. Men tror utbildningschef Mattias Eriksson att det är ditåt det går när priserna för skolskjutsarna blir allt högre?
1: Jag ser i de här diskussionerna som förs både Jomala och Hammarland att politikerna ser sist och slutligen när det kommer till kritan så värnar de att hålla kvar den här skolskjutsarna på den nivån de är idag. För de vet att det kommer att ställa till med ganska mycket svårigheter om man går och ändrar i de här reglerna. Och som det verkar nu både Jomala och Hammarland så fortsätter man att hålla kvar vid de reglerna som vi har haft. Och det är klart också, man jämför med kommunerna mellan, man vill inte erbjuda en sämre service än en närliggande kommun och så här. Så att jag tror nog att det kommer att hållas på den här nivån. Men det skulle vara glädjande att vi nu får arbetsro, att vi vet att det är det här, på det här viset vi ska upphandla. För att det skapar ett merarbete när vi inte vet hur vi ska gå tillväga när vi bygger upp de här linjerna. För det är ett ganska stort pussel som ska läggas.
2: Men hur kommer det sig då att man hittills erbjuder skolskjuts som är generösare än vad lagen kräver på Åland?
1: Jag tror att det handlar om vårdnadshavarna sist och slutligen som kanske sätter press på politikerna och tycker att det är inte skäligt att mitt barn som är 10 år gammalt ska gå 5 kilometer för att ta sig till skolskjutsen, till exempel om man går på årskurs 4. Eller en etta som ska börja skolan som ska gå 3 kilometer för att komma fram till skjutsen. Det tycker man inte att det är. Ja, man tycker inte att lagen riktigt ser till barnens kapacitet. Och det är därför som man har valt att lindra det här genom de kommunala utbildningsstadgorna då. Så det kan jag hålla med om. Det kan vara många gånger. Jag tänker att det är vinter och mörkt och kallt och det ska ta sig ut till de här skolskjutsarna. Så det kan kännas olustigt för många. Och vi har ju också barn som allt högre utsträckning mår dåligt och har svårt att ta sig till skolan. Så jag tror att skulle man gå och ändra på den här regeln så att det skulle bli längre avstånd, så tror jag det här tröskeln att komma sig iväg till skolan skulle bli ännu högre.
0: Det sa utbildningschefen i Södra Ålands utbildningsdistrikt Mattias Eriksson. Reporter var Malin Lundberg. Klockan, ja, den närmar sig 8 hörni, och det betyder att vi strax ska få riksnyheter från Svenska Yle. Efter nyheterna i nästa timme av programmet så handlar det bland annat om att Ålands största avloppspumpstation nu har tryggats med en nödgenerator. Men innan nyheterna, musik med Kent. Det här är Utan dina andetag.

0: Vietnameser lurades att betala för att få plocka jordgubbar i Finland men fick aldrig något jobb. USA och Iran är överens om ett fredsavtal, men detaljerna de ska ännu diskuteras. I Norge där faller idag domen mot bonusprinsen Marius Borg Höjby. Vädret, det är regnigt i söder Oskar det också. Klockan är 8, här är nyheterna med sport och väder. I studion Andrea Wiklund, god måndagsmorgon. Vietnameser betalar olagliga avgifter för att få plocka jordgubbar på en gård i Aura som ligger norr om Åbo. I Svenska Yles granskning kommer det fram att gårdens rekryterare också har lurat tiotals vietnameser att betala tröskelpengar, men de fick ändå aldrig något jobb i Finland. Myllykosken Tilas ägare hävdar att de inte känner till de här olagliga avgifterna.
1: För två år sedan får vietnamesiska Son Tai Tran höra om en landsman i Finland som rekryterar vietnameser för att plocka jordgubbar på Myllykosken Tila utanför Åbo. Rekryteraren lovade dem en lön på 1500 euro i månaden och att man dessutom kan tjäna tusentals euro extra genom att plocka blåbär på fritiden. Son och hans tre släktingar betalar 1000 euro var för att rekryteraren ska ordna jobbet. Rekryteraren ber om passkopior och skapar personliga konton till dem på Migrationsverkets e-tjänst Enter Finland. Familjen får inte själva tillgång till kontorna. Det är först när Son besöker finska ambassaden i Hanoi som han förstår att rekryteraren har lurat den på pengar och att det inte finns något jobb. Svenska Yles granskning visar att omkring 30 vietnameser blev lurade på samma sätt i fjol. Samma rekryterare har också ordnat säsongsjobb på Myllykosken Tila. Sommaren 2025 fick ungefär 30 vietnameser jobb där. Vi har träffat en av säsongsarbetarna. Han vill vara anonym. Alla var tvungna att betala rekryteraren för att få komma till Finland, berättar mannen. Det var olika priser. En del betalade 1500 till 2000 euro, säger han. Ägaren av Myllykosken Tila hävdar att gården är ett offer och att gårdens namn har utnyttjats i bedrägeriet. De säger också att de har avslutat samarbetet med rekryteraren och att de inte känner till några olagliga avgifter. Som arbetsgivare har gården ändå ett ansvar för att rekryteringen av personalen som faktiskt jobbade på deras gård sker på lagligt sätt. Ägaren vill inte ge en intervju. Svenska Yle får tag på rekryteraren då han tar emot en ny grupp säsongsarbetare på flygplatsen. Han förnekar att vietnameserna betalar olagliga tröskelpengar.
2: Tämä en tilasta, ei kukaan ottaa tuolta rahasta. Minä ottaa vain omaa sukulaisesta ja tulee tänne töihin.
0: Rekryteraren sa alltså att han endast tar sina egna släktingar till Finland. Mer om den här granskningen så kan du läsa på vår webbplats. Reporter var Linda Söderlund. Snart kan det bli möjligt att köpa alkohol med hemleverans och det här gäller också utländska nätbutiker. Men alkoholbranschen i Finland oroar sig för att skatterna blir obetalda på utländska alkoholbeställningar. Ifall billig utländsk sprit börjar rinna över gränserna så kan det vara svårt för finländska bolag, det här rapporterar Erik Sandström.
3: Myndigheterna bedömer att skatten i nuläget blir betald endast i 1 eller 2% av de utländska beställningarna. Enligt lagförslaget ska övervakningen bli enklare, men kritikerna menar att metoderna inte är tillräckliga. Institutet för hälsa och välfärd går så långt att de varnar för att lagen i förlängningen kommer att leda till att Alko läggs ner. Indrivningen av skatterna är en knäckfråga för Alko, säger bolagets ekonomidirektör Anton Westermark.
4: Om vi talar om starksprit så 3/4 av det priset som man ser på Alkos hyllor så det är enbart skatt. Och det förstår man att om den 3/4 av produktens pris inte betalas så då blir priset den viktigaste faktorn varför man skulle beställa utomlands ifrån. Så det ser jag som en ohållbar situation.
0: sa Anton Westermark vid Alko. Och reporter var Erik Sandström. Alkohollagen kommer till första behandling i riksdagen idag. Sen utrikes. USA och Iran har nått ett fredsavtal. Eller egentligen handlar det om ett samförståndsavtal som ska ligga som grund för fortsatta samtal kring de knepigaste frågorna. Nyheten om avtalet kom efter midnatt.
5: Medlarlandet Pakistans premiärminister Shehbaz Sharif var först ute med nyheten om ett fredsavtal mellan USA och Iran. Efter intensiva samtal är vi glada att kunna meddela att ett fredsavtal mellan Amerikas förenta stater och Islamiska republiken Iran har nåtts. Båda sidor har förklarat ett omedelbart och permanent upphörande av militära operationer på alla fronter, inklusive Libanon. Det skrev Sharif på X strax efter midnatt finsk tid. Enligt honom ska det här avtalet undertecknas i Schweiz på fredag, det vill säga på midsommarafton. Både USA och Iran bekräftade uppgörelsen strax därefter. Världens fartyg startar era motorer, låt oljan flöda, skrev Trump på sin plattform Truth Social. Han lovade inget mindre än fred och säkerhet i hela regionen och skrev att han är den första amerikanska presidenten som uppnått fred med Iran. Men egentligen är det avtal som ska undertecknas på fredag inte något slutligt fredsavtal, utan ett samförståndsavtal som ska ligga som grund för fortsatta samtal. Under en minst 60 dagar lång vapenvila ska man fortsätta förhandla om de kniviga frågorna, som exempelvis Irans kärnprogram och lager av anrikat uran. När samförståndsavtalet har undertecknats på fredag ska Hormuzsundet öppnas igen och oljetrafiken komma igång. Oljeprisen sjönk genast efter beskedet, men enligt de flesta bedömarna kommer det att dröja innan trafiken normaliseras och oljepriset sjunker till den nivå det låg på före USA och Israel inledde sina anfall mot Iran i slutet av februari. USA ska häva sin blockad mot iranska hamnar, men det är oklart i vilken takt sanktionerna mot Iran ska hävas. Statliga iranska medier har publicerat en lista på 14 punkter som ska ingå i avtalet, där det också står att Iran åtar sig igen att inte producera kärnvapen, medan USA åtar sig att inte blanda sig i Irans interna angelägenheter. USA har inte gett ut detaljer om avtalet och Israel har inte kommenterat det officiellt.
0: Reporter Anneli Bylov. I den franska staden Evian så börjar de ledande industriländerna, alltså G7-gruppen, sitt toppmöte idag. Till G7-länderna hör bland annat USA, Japan, Kanada och Storbritannien. Det 3 dagar långa mötet förväntas till stor del handla om läget i Mellanöstern och kriget i Ukraina. Bland annat ska USAs Donald Trump och Ukrainas president Volodymyr Zelensky delta. Under helgen så har stora protester mot G7-mötet ägt rum, då uppemot 20 000 demonstranter anser att mötet är en symbol för ojämlikhet och koncentrerad makt. Ukraina och Moldavien, de tar idag ett viktigt steg närmare ett medlemskap i EU, för de första kapitlen i medlemskapsförhandlingarna öppnas formellt. Beslutet markerar starten på en ny fas i processen där länderna nu steg för steg ska anpassa sin lagstiftning till EUs regelverk. Det återstår ändå en lång väg innan ett medlemskap kan bli verklighet. För Ukraina så har processen fått en särskild betydelse sedan Rysslands fullskaliga invasion för drygt 4 år sedan.
6: För Ukraina är EU-medlemskapet inte bara en fråga om ekonomi eller handel. I Kiev ses medlemskapet som en del av landets långsiktiga säkerhet och som ett sätt att förankra landet i de europeiska och västliga strukturerna, säger EU-experten Svetlana Taran vid tankesmedjan European Policy Center.
7: It's like an existential issue and it is like number one priority.
6: Det första förhandlingsklustret handlar om grundläggande frågor som rättsstat, demokratiska institutioner och offentlig förvaltning. Därefter väntar flera års förhandlingar innan ett medlemskap kan bli aktuellt. Enligt Taran är dagens beslut viktigt också därför att det skickar en politisk signal om att EU fortfarande står bakom löftet om ett framtida medlemskap för Ukraina.
7: It's like reconfirming EU commitment, political commitment, that this is for real. EU is serious. serious about Ukraine accession.
6: Diskussionerna mellan Ukraina och EU väntas ändå inte bli lätta. Ett framtida ukrainskt medlemskap skulle påverka allt från EUs budget till jordbrukspolitiken. Inom EU diskuteras också nya modeller för gradvis integration där Ukraina skulle få närmare tillgång till EUs marknad och vissa institutioner redan innan ett fullvärdigt medlemskap är på plats.
7: If Ukraine has a stronger support and stronger commitment from the EU side, it will definitely help Ukraine and it will also make EU stronger in a stronger position for this negotiation table.
6: Enligt Svetlana Taran vid tankesmedjan EPC stärks Ukrainas ställning vid eventuella kommande fredsförhandlingar av att EU nu öppnar de konkreta medlemskapsförhandlingarna med landet. Förhandlingarna kan ändå bli utdragna då varje steg i processen kräver godkännande från samtliga medlemsländer. Det här är Richard Husu i Bryssel.
0: Under natten så har Ryssland igen attackerat Ukraina intensivt på många håll. I huvudstaden Kiev så har åtminstone 4 personer dött och dessutom så skadades både människor och bostadshus. Ryska flygattacker orsakar också en brand i det historiska klostret Petjerska som är ett av Ukrainas viktigaste religiösa platser. Flera elledningar skadades i attacken. Under natten så var ungefär 140 000 hushåll i norra Kiev utan el. Ukraina har för sin del också slagit till mot Ryssland i natt. Klockan är 8:11 och vi ska till Norge där domen mot den så kallade bonusprinsen Marius Borg-Höjby faller idag. Borg-Höjby är alltså son till kronprinsessan Mette Marit och står åtalad för flera våldtäkter, vålds- och narkotikabrott.
8: Idag är ytterligare en svår dag för det hårt prövade norska kungahuset. Kronprinsessan Mette Marits son Marius Borg-Höjby står åtalad för sammanlagt 38 brott och åklagaren yrkar på 7 år och 7 månaders fängelse. De allvarligaste brotten han åtalas för är flera våldtäkter, narkotikabrott och misshandel. Höjby har erkänt en del av brotten, bland annat att han har använt våld då han har varit påverkad av såväl alkohol som droger. Försvaret anser ändå att han borde frikännas på flera åtalspunkter och få ett mildare straff, bland annat eftersom han har fått lida av den intensiva mediebevakningen. De flesta bedömare tror ändå att han kommer att dömas till fängelse. Redan nu sitter Borg-Höjby häktad på ett högsäkerhetsfängelse och så sent som förra veckan fattade hovrätten beslut om att han inte kunde försättas på fri fot eftersom det fanns risk för att han begår nya brott. Själv hade han anhållit om att få vänta på sin dom med fotboja med motiveringen att han skulle få vara med sin svårt sjuka mor. Det norska kungahuset har prövats hårt av skandaler, bland annat kronprinsessan Mette Marits kontakter med sexualbrottslingen Jeffrey Epstein. Stödet för monarkin och särskilt för Mette Marit har rasat och frågan är om en fängelsedom för hennes son ytterligare försvagar hennes ställning. Samtidigt har hennes allt allvarligare sjukdomstillstånd väckt stark sympati bland norrmännen. Det norska kungahuset genomlider nu flera kriser samtidigt. Förra veckan meddelade kronprins Håkon att han begränsar sitt officiella program för att stödja Mette Marit som lider av svår lungfibros. Magnus Vanjung, Norden-korrespondent.
0: Och nu sport. Vi börjar med ishockey och NHL där Carolina Hurricanes är nyblivna Stanley Cup-mästare. Det här för första gången på 20 år. Sebastian Aho beskrev känslorna som helt overkliga och någonting som laget har jagat i många, många år. Aho konstaterade att laget har varit nära men inte lyckats gå hela vägen och att den här gången det helt enkelt bara klickade. Taylor Hall var det som gjorde segermålet i matchen som slutade 3-0. Och vi fortsätter med herr-VM i fotboll där Sverige inledde på bästa möjliga sätt och krossade Tunisien med hela 5-1. Mittfältaren Yassine Ayari var det som gjorde 2 mål varav det första inledde målskytte i matchen. Kärnanfallarna Alexander Isak och Viktor Gyökeres stod för 1 mål vardera. I nattens övriga matcher så vann Elfenbenskusten över Ecuador med 1-0 och matchen mellan Nederländerna och Japan slutade 2-2. Tidigare under söndagskvällen så besegrade Tyskland Kuasaro med hela 7-1. Vädret fortsätter vara ostadigt och på många håll regnar det i söder med åska. Det är mellan 5 och 22 grader, mest svag min vind mellan nord och ost. I egentliga Finland och Satakunda så varnas det för en riklig nederbörd, mera än 20 mm i timmen på dagen. I landets södra och västra delar så varnas för åska med kraftiga åskbyar över 15 meter per sekund.
9: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
10: Halvklart till molet väder väntas idag. Mot kvällen så väntas sedan rejält med regn och mot den sena kvällen även åskskurar. Temperatur upp mot 16 grader och vinden är svag från nord-nordost. Imorgon tisdag, mulet väder, temperatur upp mot 15 grader och måttliga vindar från nordost. Sjövädret för Ålandshav och södra Bottenhavet. Nordlig till nordostlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med förmiddagen vind som tilltar småningom. Från och med eftermiddagen 6-10 meter per sekund på södra Bottenhavet. Senare under kvällen vind omkring nord 4-8 meter per sekund upp till 15 meter per sekund. Sjövädret ännu för skärgårdshavet. Nordostlig vind 2-6 meter per sekund. Från och med eftermiddagen är vind av varierande riktning. Pollenrapporten visar på måttliga halter av gräs och ingen varning för terrängbrand är utfärdad. Ja, men god morgon heter programmet du lyssnar på här i Ålands Radio 91,3 MHz. Klockan den är 17 minuter över 8. Amira Bogdiri heter jag som håller dig i sällskap denna måndagsmorgon då Monica och Mona firar namnsdag. Grattis! Alldeles snart ska vi få ett smakprov av vad vi hör klockan 11 här i kanalen innan det musik av Boyzone. Det här är No Matter What.

0: No matter what här med Boyzone. Hörrni, idag är det dags för juni månads radiobokcirkel som vi hör klockan 11 och klockan 18.00 här i Ålands Radio. Förstås kan du också höra och hitta den på vår hemsida alandsradio.ax. Vi ska nu ta reda på vilken bok de diskuterar om idag.
1: Idag ska vi tala om en ganska nyutgiven bok, nämligen Niklas Rådströms Judas hågkomster. Och som Monica är den som har valt boken så får hon berätta om författaren och boken lite också.
2: Mm. Det ska jag göra. Niklas Rådström är ju en rätt så känd författare. Jag har inte läst någonting av honom förut faktiskt. Så det här är min första bok, men det kommer inte att bli den sista tror jag. Han är född 1953. Och debuterade redan 1975. Och han har ett väldigt mångfacetterat författarskap. Han har skrivit diktsamlingar, han börjar med lyrik. Sen har han skrivit romaner, essäer, dramatik och manus för film. Han har till exempel skrivit manus för Bröderna Mozart, som Susanne Osten regisserar, och Maria Larssons Eviga ögonblick, som kanske folk känner till. Han har fått en massa olika priser också, jag tänker inte räkna upp alla, men 1992 fick han Augustpriset för romanen Medan tiden tänker på annat. Och 2011 så gav han ut en minnesbok som hette Stig, som handlade om vänskapen med Stig Claesson, alltså Slas. Och sen kom romanerna Boken 2013 och en Maria-legend 2016, och de handlar också om Bibeln, eller händelser i Bibeln. Så den här som vi har läst nu, Judas hågkomster, så kan man också se som den tredje delen i en trilogi. Och den kom ju ut nu i år, 2026. Så tre böcker har han nu skrivit då, där han skildrar Bibeln på nytt sätt.
0: Ja, radiobok cirkeln, vårt litteraturprogram som bjuder på lästips, och idag då diskuterar Niklas Rådströms roman Judas hågkomster. Allt detta idag med start klockan 11 och 18.00. Vi ska strax få lokala nyheter tillsammans med Dan Sjöblom Svensson, och efter det får vi höra helgens sportnyheter sammanfattade. Efter nyheter och sport så hör vi, så ska det handla om att Ålands största avloppspumpstation nu har tryggats med en nödgenerator. Innan det, musik med Bruce Springsteen, det här är Jersey Girl.

0: Jersey Girl här med Bruce Springsteen. Nu lokala nyheter.
1: Dyrare bränsle får skolskjutspriser att rusa i höjden.
2: Så kommer det nog att gå i år när bränslepriserna är som de är.
1: Ålands största avloppspumpstation tryggas med nödgenerator. Och idag väntas halvklart väder och mot kvällen då kommer det regn och åska. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt måndag. God morgon. Mariamstad har färdigställt en anläggning för reservkraft vid Ålands största avloppspumpstation PS2 i Museiparken i Mariehamn. Syftet är att kunna förse pumpen med el även under strömavbrott eller krissituation och därmed förebygga utsläpp av avlopp i havet. Vi hör Thomas Mörn som är driftchef vid Lotsbroverket.
3: Ungefär 80% av allt avlopp som kommer till Lotsbroverket går via den här stationen. Så det är jättestora mängder. Och skulle stationen stanna så skulle allt det här vattnet rinna ut i sjön.
4: Projektet beskrivs som en grön milstolpe och är en förebyggande åtgärd mot klimatförändringar som kan medföra ökat skyfall och ett högre tryck på den redan belastade pumpstationen. Tankarna på reservkraft väcktes under coronapandemin, då det rådde elbrist och en oro växte för att pumpstationen skulle bli utan el.
3: Nu är det ganska många år då som vi har funderat på det, men vi har äntligen kommit till skott. Vi planerade förra året och plattan göts precis innan vintern och nu är det färdigt.
4: Anläggningen tog ungefär en månad att färdigställa och den nya nödgeneratorn medförde en kostnad på 95 000 euro.
3: Det är ganska mycket pengar, men det är ju viktigt att inte släppa ut några avlopp också.
1: Och det sa Thomas Mörn, driftchef vid Lotsbroverket. Reporter var Nelly Höglund och en längre intervju om det här. Det finns på vår hemsida ålandsradio.ax. Ålands landskapsregering begär förlängd remisstid för att yttra sig om en statlig rekommendation om förberedelser inför störningar inom informationshantering. I sitt utlåtande skriver landskapsregeringen att endast en begränsad del av underlaget har översatts till svenska, vilket gör det svårt att lämna ett heltäckande remissvar. I utlåtandet hänvisas till självstyrelselagen enligt vilken Åland är enspråkigt svenskt och handlingar mellan landskapsmyndigheter och statliga myndigheter ska vara på svenska. Landskapsregeringen lyfter i utlåtandet också fram vikten av att Ålands behov beaktas när nationella riktlinjer för informationshantering och beredskap tas fram. Landskapsregeringen skriver att ett slutgiltigt utlåtande kan lämnas först när de samtliga handlingarna har översatts till svenska. Skolskjutsarna blir dyrare nästa läsår. Södra Ålands utbildningsdistrikt har snart sitt skolskjutspussel färdigt och där ser det ut att bli en rejäl prisökning jämfört med förra läsåret. Vi hör utbildningschefen Mattias Eriksson.
2: Det ser ut som att de här kostnaderna går upp mellan 10-15%. Det är vad vi kan se ut av årets upphandlingar jämfört med vad det var fjol. Det här är högre höjning än vad vi brukar se. Det är det nog. Men det har ju nog varit nästan inställda på att så kommer det nog att gå i år när bränslepriserna är som de är.
5: Det sa Mattias Eriksson. Både Jim Häggblom på Axbuss och Robin Hofman på Viking Line Buss konstaterar att de måste ta de ökande bränslepriserna i beaktande när de lämnar anbud. Robin Hofman skriver i ett mejl till Ålands Radio att det finns en osäkerhet kring prisutvecklingen framöver och det är något som man måste ta höjd för i anbuden för att säkerställa en långsiktigt hållbar drift. Mattias Eriksson på Södra Ålands utbildningsdistrikt menar ändå att man inte behöver skära i någon annan verksamhet för att ha råd med dyrare skolskjutsar.
2: I de flesta kommunerna skulle jag säga att vi ändå har en liten buffert i budgeten för det här ändamålet så att Det kan hända att det i vissa kommuner går över lite grann och kommer att påverka hur man kan genomföra allt som man har tänkt i budgeten. Så det kan hända att vi enhetsvis får titta på det. Men jag skulle säga ändå att vi har en liten beredskap för att det här ska komma.
5: En förändring jämfört med

0: förra läsåret är att Williams Buss inte längre finns med som anbudsgivare då de lade ner verksamheten vid årsskiftet. Men det finns ändå fortfarande konkurrens om linjerna enligt Mattias Eriksson, och det är bra med tanke på priserna.
1: Annars skulle vi se hur priserna skulle rusa ännu mer.
2: Och det sa utbildningschefen i Södra Ålands utbildningsdistrikt Mattias Eriksson. Reportern, det var Malin Lundberg. Riksregeringen föreslår inför riksdagen att förlänga giltighetstiden för pass och ID-kort från 5 till 10 år. Det här är en konkret och mycket bra reform som minskar byråkrati och gör vardagen smidigare för väldigt många ålänningar och finländare. Det sparar både tid och pengar, det säger Ålands riksdagsledamot Mats Löfström i ett pressmeddelande. Flera europeiska länder har redan förlängt giltighetstiden på identitetshandlingar. Löfström skriver att det är viktigt att fortsatt upprätthålla en hög säkerhet. Därför behåller man kortare giltighetstid för minderåriga eftersom barns utseende förändras snabbt. I pass för minderåriga antecknas även uppgifter om vårdnadshavare. På så sätt säkerställs det att uppgifterna om vårdnadshavare lätt kan kontrolleras, vilket ökar säkerheten och försvårar att kunna föra ut barn, skriver Löfström. Förändringarna väntas träda i kraft senast i början av år 2028 på grund av att ändringen kräver en del ändringar i olika system. Och ett trafikmeddelande. Från och med idag måndag den 15 juni införs temporär trafikreglering på en del av Godbyvägen i Dalkarby, Jomala. Det handlar om vägsträckan som kallas Jomala-rakan mellan korsningarna Dalvägen och Önningebyvägen som ska asfalteras. Trafiksignaler och hastighetsbegränsning på 50 km i timmen införs temporärt. Det ena körfältet kommer att stängas av och trafiken regleras med trafiksignaler, lotsbil och trafikvakter vid behov. Det meddelar landskapsregeringen. Trafikanter uppmanas att vara uppmärksamma på skyltning och anvisningar på platsen och att visa hänsyn till vägarbetare och med trafikanter. Samt att vara ute i god tid då trafikregleringen kan leda till längre körtider. Och så vädret. Halvklart till mulet väder utlovas idag. Mot kvällen väntas en rejäl regnskur och mot den sena kvällen då väntas åska. Temperaturen idag går upp mot 16 grader och vinden är svag från nord-nordost. Imorgon tisdag då väntas mulet väder, temperatur upp mot 15 grader och måttliga vindar från nordost. Sjövädret för Ålands hav och södra Bottenhavet, nordlig till nordostlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med förmiddagen vind som tilltar småningom. Från och med eftermiddagen 6-10 meter per sekund på södra Bottenhavet. Senare under kvällen vind omkring nord 4-8 meter per sekund upp till 15 meter per sekund både på Ålands hav och södra Bottenhavet. Från och med eftermiddagen lokalt regn som förvandlas till duggregn och åska, annars god sikt. Och skärgårdshavet, nordostlig vind 2-6 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind av varierande riktning. Det råder ingen varning för terrängbrand och pollenrapporten den visar på måttliga halter av gräs. Och morgonens väderobservationer vid 7:20. Utö, ostlig vind 5 meter per sekund 14 grader. Gustavs Enskär, nordostlig vind 5 meter per sekund 13 grader. Nyhamn, nordostlig vind 5 meter per sekund 14 grader. Märket, nordostlig vind 7 meter per sekund 12 grader. Och i Mariehamn är det just nu 13 grader. Och havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var klockan 7:20 plus 15 cm enligt 1-2000-skalan och plus 5 i medelvattenstånd. Det här var Ålands nytt i studion Dan Sjöblom Svensson och nu Sportnytt.
3: Det här är måndagens Sportnytt och vi inleder med lerduveskytte. Svensken Henrik Jansson, som är rankad som den 9:e bästa skidskytten i världen, vann den olympiska delen under Alandia Grand Prix som avgjordes under söndagen. Du hör hans tankar efter att han vunnit tävlingen.
4: Jo, men det känns kul. Alltid roligt att komma hit. Trevliga människor, fina banor, trevlig klubb. Så det är roligt.
5: Berätta om tävlingen idag.
4: Idag sköt jag väl inte så där superbra kanske. Jag hade en ganska bra dag igår. Jag var lite trög säsong hittills så. Jag har tagit det lite mer lugnt och inte fått något mer med resultat. Så där. Min förra säsong var ganska lång och ganska intensiv. Så. Gårdagen kändes ändå ganska bra. Idag har varit lite knöligare så. Speciellt sista serien, då hade jag inte riktigt bra fokus med mig, så då var det lite sämre. Men så jag är väl inte så här supernöjd med resultatet grundomgången, men det är ändå stabilt och helt okej.
3: Det sa Henrik Jansson som vann Alandia Grand Prix olympiska skit i helgen. Bakom Jansson blev det dubbelt åländskt på pallen i form av silvermedaljören Bengt-Olof Lindgren och bronsmedaljören Marcus Påvals. Vi springer över till fotbollen och damerna i Åland United som förlorade med 3-2 mot serieledarna HJK hemma på VHA efter en tveksamt dömd straff i den 87:e matchminuten. Du hör Ella Degerstedts känslor efter slutsignalen.
5: Om jag ska vara ärlig så är jag väl förbannad just nu. Jag har inte sett situationen igen, men jag upplever den inte på plats som att det är straff, och den jämn och tuff match och få en straff emot sig i 88:e minuten. Då ska den vara solklart tycker jag om den ska dömas.
6: Man märkte ju tydligt din frustration. Du kastade en vattenflaska direkt efter.
5: Ja, men jag tycker att vi gör en väldigt bra match idag. En bra laginsats, och att vi snod på den dag poängen där så sent, det är riktigt irriterande. Och jag är stolt över laget idag, men självklart väldigt surt att tappa poäng så där på slutet.
3: Det sa mittbacken Ella Degerstedt efter att Åland United förlorat mot HJK med 3-2 hemma på VHA. Åland United ligger kvar på fjärdeplatsen i ligan med 15 poäng. Nästa match är på onsdag mot Ilves i kuppen. Vi stannar kvar på konstgräset på VHA. Herrarna i IFK Mariehamn förlorade med 3-0 mot Gnistan under lördagen. Det hör den nya tränaren Robert Björknesjös tankegångar direkt efter matchen.
7: Nej, det är klart det är tråkigt som attan när det blir så här. Men jag fick många svar också på saker som jag inte vet eftersom att jag är ny. Och jag kommer kunna korrigera en hel del till nästa match. Både med kanske hur vi formerar oss lite grann. Men också prioriteringar som måste förstärkas till nästa match. Det är lite för svagt på vissa punkter. Och vissa saker är ju väldigt bra. Jag vet inte hur många gånger vi är i deras straffområde till exempel. Jag ska lära dem nu hur vi ska springa i straffområdet. Så att vi gör lite mål på alla chanser där också.
3: Det sa Robert Björknesjö efter hans första match som ny tränare för IFK Mariehamns fotbollsherrar. IFK ligger fortsatt sist med 4 poäng. 3 poäng ifrån FF Järo. Nästa match för IFK är på torsdag, och då väntar tabelltvåan AC Oulu på andra planhalvan. Vi ska över till matt. Ålands judoklubbs Enzo Lagerström, Konstantin Karpov och Oana Botoc vann alla varsin medalj under de nordiska mästerskapen i judo. I U18 över 90 kilo blev det ett silver till Lagerström. Han vann sina två första matcher genom ippon. Den första matchen var avgjord efter 13 sekunder och den andra efter 34 sekunder. Men i den avgörande matchen blev finländaren Alexander Kremlianski för svår för Lagerström. Lagerström tävlade också i U21-klassen under 100 kilo. Han vann matcherna över svenskarna Andrei Hivistov och Pontus Lövling, men fick se sig besegrad av klassvinnaren Viktor Kristmundsson från Island och tvåan Jan Snarski från Norge. Konstantin Karpov tävlade i veteranklassen under 81 kilo. Han förlorade den första matchen på ippon mot finländaren Tony Bäckman, men han vann de tre efterföljande matcherna och tilldelades därmed ett silver. Botoc tävlade i veteranklassen under 70 kilo. Hon vann mot Katvi Forsell men förlorade de två efterföljande matcherna. Men den enda segern räckte till en bronspeng för Botoc. Det här, det var Sportnytt med mig, Johan Ågren. För fler sportnyheter och längre intervjuer så kan du gå in på vår app ORTV Play.
8: Tack till Daniel Sjöblom Svensson för Ålands nytt och till Johan Ågren för Sportnytt. Vi fortsätter programmet här med lite musik av Fredrik Furu och Edith Koskinen. Det här, det är Strimmor av ljus.

0: Trimmor av ljus här med Fredrik Furu och Edith Koskinen. Mariehamnstad har färdigställt en anläggning för reservkraft till avloppspumpen PS2 i Museiparken i Mariehamn. Anläggningen den bidrar till beredskapen och inkluderar en nödgenerator som ska trygga strömtillförseln till pumpen även under strömavbrott eller i krissituationer. Vi hör Thomas Mörn, driftchef vid Lotsbroverket.
1: Vi började redan under corona egentligen fundera på reservkraft. Då var det ju elbrist och då hotade de med att stänga av elen områdesvis i Mariehamn. Och det skulle kunna betyda då att pumpstationen är utan ström medan resten av Mariehamn har ström som vanligt. Och då skulle ju allt vatten rinna ut här vid badstranden. Nu är det ganska många år då som vi har funderat på det, men vi har äntligen kommit till skott och fått en nödgenerator installerad här vid pumpstation 2 i Museiparken. Vi planerade förra året och byggstartplattan göts precis innan vintern och nu är det färdigt.
2: Anläggningen tog ungefär en månad att färdigställa och nödgeneratorn medförde en kostnad på 95 000 euro. Något som Mörn beskriver som en ganska stor summa pengar, men han poängterar vikten av att undvika utsläpp av avlopp i havet. Avloppspumpen är Ålands största och genom den flödar vatten från hela Åland.
1: Ungefär 80% av allt avlopp som kommer till Lotsbroverket går via den här stationen. Så det är jättestora mängder. En helt vanlig dag som idag så kan det vara upp till 200 kubikmeter i timmen ungefär som passerar. Är det snösmältning eller stora regnperioder så kan det vara kanske upp till 1000 kubikmeter varje timme. Och skulle stationen stanna så skulle allt det här vattnet rinna ut i sjön.
2: Emellanåt kan det ske medvetna utsläpp av avloppsvatten, så kallade bräddningar. Bräddning är en tillfällig åtgärd då orenat vatten släpps ut i följd av överbelastning av ledningsnät, pumpstation eller reningsverk. Alternativt kan det vara en följd av utebliven strömtillförsel. Vid flera av pumpstationerna i Mariehamn finns tankar installerade som ska hindra bräddningar mot havet. Men flödet till pumpstationen i Museiparken är för stort för att detta ska fungera. Orenat avloppsvatten kan bland annat bidra till övergödning och ökad algblomning. Jag frågar Thomas Mörn om det även kan påverka badvattenskvaliteten.
1: Absolut, nu breddar vi ju väldigt sällan här. Det fungerar bra. De bekymmer som har varit här vid Lilla Holmen så har inte kommit från pumpstationen, men att vi vill ju absolut inte att det ska hända någonting i framtiden heller.
2: Projektet beskrivs som en grön milstolpe och fungerar långt som en förebyggande åtgärd mot klimatförändringar. Vi hör Ulf Simolin, miljösamordnare för Mariehamnstad.
3: Det finns en klok kvinna som brukar alltid säga, lyssna på vetenskapen. Och i det fallet så finns det ju rapporter på som det pekar mot att vi kommer dels kommer vi få mycket varmare, men vi kommer kanske få en helt annat nederbördsmönster då. Och att vi kommer få blötare och sen mildare vintrar, och det blir en utmaning om vi får skyfall exempelvis då. För det ser vi direkt i våra ledningsnät då.
2: Simolin betonar att vattnet som flödar genom pumpen kommer från hela Åland och att det är viktigt att alla uppkopplade kommuner bidrar till att underhålla ledningarna.
3: Ja, men vi ser när vi får, ja, men det räcker 30-40 mille på en förmiddag, så ser vi flödet in till reningsverket ökar inte dubbelt, det är tredubbelt. Det innebär liksom att det ska rena rent regnvatten. Det kostar ju liksom inte bara pengar, alltså det är ju energislöseri liksom. Så liksom minska det här inläckaget är viktigt att prioritera för kommande och vara proaktiv så att säga. Sen just när vi får en sån hög belastning på ledningsnätet så blir det ju att det blir ju breddningar ut och så vidare. Men vi har ju inom stan här har vi byggt tidigare, eller vi har, nu är det 4 breddningstankar som vi har satt på såna här pumpstationer då. Som ligger nära kustremsan då. Och så bygger vi nu i år, kommer en till här ute på Lilla Holmen faktiskt också. Då är det en tank som liksom kan, om det blir ström, löst, så att säga, så har vi, alltså vi brukar kunna säga liksom att vi bygger en tank som klarar ett dygn och så, för att och vara icke-drift, så att säga. Och då hinner man mobilisera tankbilar och sånt också. Men just med den här pumpstationen är ju så extremt högt. Det gick inte att lägga en sån tank här. Och därför är det ju en... Ja, men det här är den yttersta lösningen för att få säkerställa driften.
0: Sist hörde vi Ulf Simolin, miljösamordnare för Mariehamns stad. Tidigare i inslaget hördes även Thomas Mörn, driftchef vid Lotsbroverket. Reporter här var Nelly Höglund. Klockan, hörni, den närmar sig nyhetsdags igen. Det känns som att vi inte gör något annat än har nyheter denna morgon. Men så kan det vara ibland. Nyheter, det ska vi få från Ekot här nu alldeles strax. Innan det, musik med Lisa Nilsson. Det här är Silverregn.

0: USA och Iran överens om vapenvila och fortsatta förhandlingar. Antalet tillgängliga vårdplatser har börjat öka i Sverige. Och det blev en drömstart i fotbolls-VM när Sverige slog Tunisien med hela 5-1 i morse. Det är rubrikerna. Ja, USA och Iran har alltså kommit överens om att förlänga vapenvilan och fortsätta förhandlingarna, och en avsiktsförklaring om det ska undertecknas på fredag.
1: Det USA och Iran nu har kommit överens om är att på fredag underteckna en avsiktsförklaring om fortsatta förhandlingar, inte ett slutligt fredsavtal. Överenskommelsen innebär en vapenvila i 60 dagar medan nya samtal ska avgöra mer långsiktiga frågor. När avtalet är undertecknat ska Hormuzsundet öppnas igen för trafik och oljetransporter komma igång. Samtidigt ska USA häva sin blockad mot iranska hamnar. Enligt uppgifter ska även striderna i Libanon upphöra som en del av avtalet. Flera svåra frågor återstår att lösa, bland annat vad som ska hända med Irans kärnprogram och landets lager av anrikat uran. Det är också oklart hur sanktionerna mot Iran ska hanteras och när de i så fall ska lättas. Flera steg krävs alltså innan en mer varaktig uppgörelse kan nås. USA välkomnar många avtalet, men flera demokrater i kongressen kräver mer insyn och kritiserar president Trump för att ha drivit processen utan tydligt stöd i representanthuset och senaten. Samtidigt har nyheten påverkat marknaden. Oljepriset föll efter beskedet när oron minskar kring leveranser genom Hormuzsundet. Experter varnar dock för att läget snabbt kan förändras om avtalet inte håller. Ett formellt undertecknande väntas ske på fredag i Schweiz. Peder Gustafsson i Washington.
0: Och så här kommenterar utrikesministern Maria Malmer Stenegard uppgörelsen.
2: Det är ju mycket välkommet att Iran och USA har nått en initial överenskommelse. Nu är det av största vikt att Hormuzsundet kan öppnas och att man kan fortsätta arbeta vidare för att säkerställa att Iran aldrig skaffar kärnvapen och att de inte heller kan utgöra ett säkerhetshot i regionen men också mot resten av världen.
3: Litar du på den här uppgörelsen?
2: Det är ju oerhört skört, det har vi sett den senaste tiden, men det är ju ändå ett steg i rätt riktning. Och nu måste vi fortsätta upprätthålla ett tryck för att säkerställa att de också håller den här överenskommelsen.
0: Utrikesministern Maria Malmer Stenegard intervjuade i Luxemburg av vår korrespondent Andreas Liljeheden. Nu fotboll. Tidigare i morse vann Sverige VM-premiären med 5-1 mot Tunisien. Yassin Ayari gjorde två av de svenska målen.
4: Kommer Yassin Ayari, skjuter i mål! Mål! Yassin Ayari, hans andra. Och nu jublar han lite mer än när han gjorde det första. Vilken strut!
5: Man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad. Två mål som du ser i debuten i VM, så ja, det är otroligt.
3: Och en speciell match för dig med tunisiska rötter. Hur var det?
5: Nej, det var känslosamt såklart att man spelar mot ett land som man känner väldigt mycket för. Men andra sidan, det här, jag spelar för Sverige och vi ville gå in den här matchen och vinna. Jag var glad att jag kunde göra det idag och göra två mål såklart. Men jag önskar Tunisien såklart det bästa i turneringen jag kommer följa då.
3: Och lagkapten Victor Nilsson Lindelöf, hur nöjd är du efter den här storsegern?
6: Nej, fantastiskt nöjd såklart. Det är alltid speciellt att gå in i en premiärmatch. Lite nerver och folk är exalterade och taggade, men jag tycker vi går in och gör en fantastiskt fin match.
3: Det lovar gott där.
6: Får vi se, vi är väldigt glada, men som sagt, det är mycket jobb kvar, men premiärmatcher är alltid viktiga för att få med sig ett bra resultat, så vi är nöjda över det.
0: Kristoffer Karlsson intervjuade och vi hörde också Andreas Mats på Radiosporten. Och vår Latinamerika-korrespondent är på plats i Monterrey. Hon träffade Anna Eurenius på arenan när hon firade 5-1-segern.
7: Det är helt galet. Jag är helt nerduschad i öl, men det är bara helt perfekt. Men man är ju så hoppfull nu inför resten. Det här är bara sånt styrkebevis att det är liksom... Ja, nu är det hopp.
8: Anna Eurenius och sonen Emil Kaldevik står på kortsidan precis vid plan och firar när slutsignalen går. De ska inte åka vidare till Sveriges andra matcher i USA utan resa hem igen och följa landslaget därifrån. Emil har på sig en, vid det här laget, ganska svettig mexikansk lucha libre mask.
9: Vad är det du har i handen?
6: Det är en liten sån här jävel. Sån mexikansk mask.
9: Vad säger du om matchen här?
6: Jag tycker det var grus. Vi körde över dem. Effektiviteten. Vi gör mål på alla chanser vi får. Isak gör mål. Ayari gör mål. Jörkan gör mål. Alla gör mål. Det är bara gött sammanhang. För jävla gött.
9: Vad ska du göra nu? Nu blir det fest!
0: Reporter var vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Och även här hemma i Sverige var det förstås många som följde matchen. Så här lät det i Kungsträdgården i Stockholm när Viktor Gyökeres gjorde 3-1-målet.
10: Nej, men det är mål! Det är mål! Gyökeres gör mål!
11: Vilket mål!
10: Otroligt! Rappat, hur länge har du stått och tittat?
11: Hela matchen. Men det är värt varenda minut, det här man lever för. De här känslorna, publikhavet. This is life.
12: Rabat var en av hundratals fotbollsfans som följde matchen på storbildsskärm i Kungsträdgården i centrala Stockholm. Och så här lät det i Jönköping.

0: Trina och Thea följde matchen på en bar i centrala Gävle.
1: Men det är så himla kul, och när det går bra för Sverige och man känner liksom hela stämningen, alla är så glada. Och man, det känns så himla kul och bara, man känner sig så stolt över sitt land.
0: Tyra och Thea Tengel såg matchen med frukostbuffé och öl i Linköping.
2: Jo, men det var riktigt god stämning liksom, ja, och bara mål efter mål. Mm, ja, riktigt härligt.
0: Och så till Växjö, där det lät så här vid slutsignalen.
3: Slutsignalen har precis gått här och Sverige vann ju helt enkelt. Jörgen, Erik och Linus, hur känns det?
4: Helt underbart. Ja. En riktigt bra måndagmorgon.
3: Nu kommer VM-låtarna igång också.
5: Ja, nu får man riktig feeling.
6: Nu börjar festen.
7: Vår reporter var Margareta Svensson i samarbete med Sveriges Radios lokala P4-kanaler. Antalet tillgängliga vårdplatser har ökat i Sverige i år, men trots det saknas det över 1000 vårdplatser varje dag enligt Socialstyrelsen. Björn Eriksson är generaldirektör.
8: Vi uppskattar att det är nästan 1200 vårdplatser som saknas varje dag i Sverige. Och det här är ju någonting som är allvarligt.
9: Socialstyrelsen har de senaste 4 åren gjort analyser av tillgången på vårdplatser i landet. I år är första gången som platserna ökar, och det finns nu totalt runt 15 700 vårdplatser på exempelvis hjärtavdelningar. Dessutom finns ytterligare runt 500 intensivvårdsplatser. 4 regioner, Kalmar, Jönköping, Gotland och Stockholm, bedöms nu ha ett överskott på vårdplatser. Men samtidigt skiljer det sig mycket mellan landets alla 21 regioner.
8: Det är ju ett problem i Sverige att vi har en ojämlik situation på vårdkapaciteten.
9: En av regionerna som har brister är Region Örebro, där enligt rapporten saknas 31 vårdplatser. Läkaren Janis Ioannidis, som är tillförordnad områdeschef, menar att det kan påverka patienterna som får ligga längre på akuten i väntan på en vårdplats eller att de hamnar på fel avdelning.
10: Det skapar en dålig arbetsmiljö för de som ska vårda patienten. Det skapar en osäkerhet och därmed också en patientsäkerhetsrisk för de patienterna som hamnar på avdelningar som de egentligen inte ska vara på.
7: Reporter Andreas Eriksson. Så har det kommit nya uppgifter i en mycket uppmärksammad historia i Stockholmsförorten Botkyrka.
11: Ytterligare en man med gängkoppling var inblandad i maktskiftet i Botkyrka när det socialdemokratiska kommunalrådet röstades bort. Det kan Kaliber nu avslöja. Emanuel Kjarnskevich är gruppledare för S i Botkyrka och den som röstades fram efter det omtalade mötet 2023.
12: Allting gick rätt till. Det här var personstrider, det här var konflikter om ledarskap, ingenting annat.
11: Socialdemokraterna i Botkyrka splittrades efter att gruppledaren och kommunalrådet Ebba Östlin röstades bort. I år kampanjar Socialdemokraterna mot sina forna partikamrater som hoppade av och bildade ett nytt parti, Oberoende S. Socialdemokraternas gruppledare Emanuel Kjarnskevich håller fast vid att allt gick rätt till vid maktskiftet för 3 år sedan.
12: När vi går tillbaka och när vi granskar så kan vi konstatera att det fanns ingen infiltration av gängkriminella.
11: Det var Aftonbladet och Expressen som 2023 avslöjade att minst en gängkriminell man deltagit i bortröstningen av Ebba Östlin efter att hon varit med och beslutat om att stänga ett antal fritidsgårdar i kommunen drivna av studieförbundet ABF. Socialdemokraternas partidistrikt i Stockholms län gjorde snart en egen utredning där de slog fast att omröstningen gått till på rätt sätt. Ebba Östlin har lämnat politiken. Hon menar att Socialdemokraterna fortfarande inte gått till botten med gängkopplingarna.
13: Så hittar man kopplingar till gängen. När man gör det så får man ingen uppbackning. Och det är också det som jag fortsättningsvis haft svårast att förstå.
11: Kaliber kan idag avslöja att ytterligare en hittills okänd kriminell man deltog vid maktskiftet inom S i Botkyrka. Det handlar om en man som dömts för flera narkotikabrott vars DNA hittats på ett automatvapen i samband med en utredning om grovt vapenbrott. I polisens förundersökning syns hur han poserar med olika vapen. En tidigare okänd lista Kaliber fått tillgång till visar att han var med och nominerade Emanuel Kjarnskevich till posten som gruppledare.
12: jag har ingen aning om vem den här personen är, och hade jag fått frågan om jag skulle tacka ja till en nominering av en person med den typen av kopplingar, så hade jag givetvis sagt nej tack.
11: Kaliber har sökt Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin, som avböjt intervju.
7: Reporter Frida Grönholm och Ola Sandstig, och hela granskningen kan man lyssna på i vår app. Idag startar G7-mötet i den franska kurorten Evian vid Genèvesjön. Under 3 dagar samlas ett stort antal ledare från hela världen.
14: Den lilla staden Evian med sitt kurortshotell Royal är hjärtat för toppmötet som nu inleds. 16 000 poliser och militärer är på plats för att garantera säkerheten. Vägspärrar är uppsatta, och trots helikoptrar och drönare som hovrar i luften ovanför så är det ett stort lugn som infunnit sig, säger Evians turistchef Frédéric Allion till Reuters.
15: À part le bruit des hélicoptères, c'est vrai qu'on trouve que l'ambiance est très calme et très sereine.
14: G7-länderna är Tyskland, Storbritannien, Italien, Frankrike, Japan, Kanada och USA, men gästlistan är betydligt längre. En stor fråga är hur mycket USA kommer delta, inte minst eftersom Trump lämnade förra årets G7-möte i Kanada efter bara en dag. Då blev det inte heller någon gemensam slutkommuniké. Cecilia Blomberg, Evian.
7: I Norge kommer idag domen mot kronprinsessans son Marius Borg Høiby. Och många väntar spänt på rättens utslag, säger Olav Rønneberg som är kriminalkommentator vid norska TV2.
16: Han har ju tillstått delar av saken, men det är knyttet stor spänning till om han vill bli dömd för hela tilltalen eller delar av den.
17: Åtalet gäller ett 40-tal brott. Kronprinsessans son har erkänt vissa delar som grovt narkotikabrott, men det är ovisst med andra delar som rättegången handlat om. Det här rättsfallet är en repa i lacken för kungahuset, men monarkin står stark enligt opinionsmätningar, betonar Olav Rønneberg.
16: Det visar också nya målningar i norska medier att flertalet norrmän helt klart fortsatt har tillit till kungahuset och önskar att ha ett kungahus. Men det är klart att hela denna saken blir en ripa i lacken för kungahuset, vi måste kunna se det.
17: Förhoppningsvis gör fallet att fler blir uppmärksammade på unga mäns våld och våldtäkter mot kvinnor i en gränslös festkultur, säger kriminalkommentatorn. Oslobon Lars som jag träffar säger att det är genant med den här historien om en kille som verkar ha hamnat väldigt snett.
18: Jag syns det är flöjt både för familjen och för Norge. Jag syns han verkar väldigt som en fyr som har kommit väldigt skevt ut.
17: Beatrice Jansson, Oslo.
7: Så vädret, de västra delarna av Götaland och Svealand får idag molnigt med lokala skurar och på eftermiddagen kanske lite sol och 13-17 grader. De östra delarna och Gävleborgs län får molnigt och regnskurar som lokalt kan föra med sig en del oska också, 12-16 grader. Norrland, mulet och regn eller någon regnskur och 9-14 grader.
19: Ja, tack till Ekot för morgonens nyhetsrapportering. Vi är nu tillbaka i studion på Ålandsvägen 24 där jag, Amira Bogdiri, håller dig i sällskap denna morgon. Måndagsmorgon är det ju också den 15 juni. Monica och Mona har namnsdag. Vi ska gå in på det där lite mer i detalj alldeles strax när vi tar oss en titt på dagens händelser i historien. Först lite musik. Det här det är Toploader med Dancing in the Moonlight.

Dancing in the moonlight här med Top Loader. Hörrni, idag är det ju den 15 juni. Det är den 166 dagen på året. Så det här betyder vadå? Jo, det återstår 199 dagar av 2026. Och vi börjar väl som vanligt med namnsdagarna. Idag har Monica och Mona namnsdag, och namnet Monica har troligen sitt ursprung i latin eller grekiska och betyder ungefär den ensamma eller den som ger råd. Och Mona är från en början sen då en kort form av Monica, men används ju idag som ett eget namn. Så vi säger än en gång grattis till alla som heter Monica eller Mona på namnsdagen. Sen då, över till några händelser som har hänt runt om i världen den 15 juni. Nej, inga historiska händelser ännu, utan det här är nu några dagar som uppmärksammas runt om i världen idag. I Danmark så firas Valdemarsdagen. Enligt en gammal legend så föll den danska flaggan Dannebrog ner från himlen under ett slag år 1290. Och hjälpte då danskarna till seger. Den här dagen den firas också till minne av södra Jylland som återförenades med Danmark år 1920. Och idag är det dessutom Global Wind Day, eller på svenska då den globala vinddagen. Dagen den uppmärksammar vindkraft och hur vinden kan användas som en förnybar energikälla. Nu går vi över till de här historiska händelserna som har inträffat denna dag. Vi börjar år 1952. Den amerikanska vetenskapsmannen och uppfinnaren Benjamin Franklin genomförde då sitt berömda experiment med en pappersdrake under ett åskväder. Och med hjälp av en nyckel som då satt fast eller sitter fast i drakens snöre så lyckas han visa att blixtar är elektricitet. Inte illa. Vi hoppar nu fram till år 1836. Arkansas blir den 25:e delstaten i USA. Delstaten, ja, den ligger i landets södra delar och har idag drygt 3 miljoner invånare. Något sånt. Nästa stopp, 1996, den här dagen 1996, så exploderar en stor bomb i centrala Manchester, Storbritannien. Bomben, den hade placerats ut av den irländska organisationen IRA. Tack vare en varning så hinner människor evakueras och ingen omkommer, men över 200 personer skadas. Samma dag, 15 juni 1996, så förlorar musikvärlden en stor stjärna. Jag pratar om den amerikanska jazzsångerskan Ella Fitzgerald. Det är svårt efternamn att uttala. Ella Fitzgerald avlider 79 år gammal. Hon kallades ju ofta för The First Lady of Song. Blev ju känd för sin fantastiska röst och sina många jazzklassiker. Då hoppar vi vidare till 2002. Då fattar den amerikanska kongressen ett beslut som ger italienaren Antonio Meucci, kanske uttalas hans efternamn, lite osäker. Antonio Meucci får ett officiellt erkännande som, vadå? Jo, telefonens uppfinnare. Det som många är så beroende av idag. Många känner annars till Alexander Graham Bell som mannen bakom telefonen, men det här beslutet lyfter fram då att Meucci tidigare arbetat med tekniken.
Sen då hoppar vi vidare till 2013. Då skapas den miljonte artikeln på svenskspråkiga Wikipedia. Artikeln, ja, den handlar om en fjärilsart. Vi avslutar som vanligt med några personer som är födda den här dagen. Vi säger grattis till den amerikanska skådespelaren Courtney Cox som fyller år idag. Hon är mest känd som karaktären Monica i tv-serien Friends. Och så fyller också den egyptiske fotbollsstjärnan Mohamed Salah år idag. En av, ja, kan man kalla honom världens mest framgångsrika fotbollsspelare, var länge en nyckelspelare i laget Liverpool. Det där, hör ni, det var några av dagens namnsdagar, historiska händelser och födelsedagar för den, vadå, 15 juni. Vi tar och avrundar det här med lite musik innan vi får lokala nyheter av Dan Sjöblom Svensson och efter det då helgens sportnyheter sammanfattade. Och vi avrundar det med lite musik av den amerikanska jazzsångerskan Ella Fitzgerald. Det här, det är Summertime med Louis Armstrong.

0: Det här är några rubrikerna i Ålands Nytt måndag. God morgon. Skolskjutsarna blir dyrare nästa läsår. Södra Ålands utbildningsdistrikt har snart sitt skolskjutspussel färdigt. Och där ser det ut att bli en rejäl prisökning jämfört med förra läsåret. Vi hör utbildningschefen Mattias Eriksson.
1: Det ser ut som att de här kostnaderna går upp mellan 10-15%. Det är vad vi kan se utav årets upphandlingar jämfört med vad det var fjol. Det här är högre höjning än vad vi brukar se. Det är det nog. Men det har ju nog varit nästan inställda på att så kommer det nog att gå i år när bränslepriserna är som de är.
2: Det sa Mattias Eriksson. Både Jim Häggblom på Axbuss och Robin Hofman på Viking Line Buss konstaterar att de måste ta de ökande bränslepriserna i beaktande när de lämnar anbud. Robin Hofman skriver i ett mejl till Ålands Radio att det finns en osäkerhet kring prisutvecklingen framöver och det är något som man måste ta höjd för i anbuden för att säkerställa en långsiktigt hållbar drift. Mattias Eriksson på Södra Ålands utbildningsdistrikt menar ändå att man inte behöver skära i någon annan verksamhet för att ha råd med dyrare skolskjutsar.
1: I de flesta kommunerna skulle jag säga att vi ändå har en liten buffert i budgeten för det här ändamålet. Så att det kan hända att det i vissa kommuner går över lite grann och det kommer att påverka hur man kan genomföra allt som man har tänkt i budgeten. Så det kan hända att vi enhetsvis får titta på det. Men jag skulle säga ändå att vi har en liten beredskap för att det här ska komma.
2: En förändring jämfört med förra läsåret är att Williams Buss inte längre finns med som anbudsgivare då de lade ner verksamheten vid årsskiftet. Men det finns ändå fortfarande konkurrens om linjerna enligt Mattias Eriksson och det är bra med tanke på priserna.
1: Annars skulle vi se hur priserna skulle rusa ännu mer.
0: Och det sa utbildningschefen i Södra Ålands utbildningsdistrikt Mattias Eriksson. Reporter var Malin Lundberg. Riksregeringen föreslår inför riksdagen att förlänga giltighetstiden för pass och ID-kort från 5 till 10 år. Det här är en konkret och mycket bra reform som minskar byråkrati och gör vardagen smidigare för väldigt många ålänningar och finländare. Det sparar både tid och pengar, säger Ålands riksdagsledamot Mats Löfström i ett pressmeddelande. Flera europeiska länder har redan förlängt giltighetstiden på identitetshandlingar. Löfström skriver att det är viktigt att fortsätta upprätthålla en hög säkerhet. Därför behåller man kortare giltighetstid för minderåriga eftersom barns utseende förändras snabbt. I pass för minderåriga antecknas även uppgifter om vårdnadshavare. På så sätt säkerställs det att uppgifterna om vårdnadshavare lätt kan kontrolleras, vilket ökar säkerheten och försvårar att kunna föra ut barn, skriver Löfström. Förändringarna väntas träda i kraft senast i början av år 2028 på grund av att ändringen kräver en del ändringar i olika system. Mariehamns stad har färdigställt en anläggning för reservkraft vid Ålands största avloppspumpstation PS2 i Museiparken i Mariehamn. Syftet är att kunna förse pumpen med el även under strömavbrott eller i krissituation och därmed förebygga utsläpp av avlopp i havet. Vi hör Thomas Mörn som är driftchef vid Lotsbroverket.
3: Ungefär 80% av allt avlopp som kommer till Lotsbroverket går via den här stationen. Så det är jättestora mängder. Och skulle stationen stanna så skulle allt det här vattnet rinna ut i sjön.
4: Projektet beskrivs som en grön milstolpe och är en förebyggande åtgärd mot klimatförändringar som kan medföra ökat skyfall och ett högre tryck på den redan belastade pumpstationen. Tankarna på reservkraft väcktes under coronapandemin, då det rådde elbrist och en oro växte för att pumpstationen skulle bli utan el.
3: Nu är det ganska många år då som vi har funderat på det, men vi har äntligen kommit till skott. Vi planerade förra året och plattan göts precis innan vintern och nu är det färdigt.
4: Anläggningen tog ungefär en månad att färdigställa och den nya nödgeneratorn medförde en kostnad på 95 000 euro.
3: Det är ganska mycket pengar men det är ju viktigt att inte släppa ut några avlopp också.
0: Och det sa Thomas Mörn, driftchef vid Lotsbroverket. Reporter, det var Nelly Höglund. Ålands landskapsregering

0: begär förlängd remisstid för att yttra sig om en statlig rekommendation om förberedelser inför störningar inom informationshantering. I sitt utlåtande skriver landskapsregeringen att endast en begränsad del av underlaget har översatts till svenska, vilket gör det svårt att lämna ett heltäckande remissvar. I utlåtandet hänvisas till självstyrelselagen enligt vilken Åland är enspråkigt svenskt och handlingar mellan landskapsmyndigheter och statliga myndigheter ska vara på svenska. Landskapsregeringen lyfter i utlåtandet också fram vikten av att Ålands behov beaktas när nationella riktlinjer för informationshantering och beredskap tas fram. Landskapsregeringen skriver att ett slutligt utlåtande kan lämnas först när samtliga handlingar har översatts till svenska. Och ett trafikmeddelande. Från och med idag måndag den 15 juni införs temporär trafikreglering på en del av Godbyvägen i Dalkarby-Jomala. Det handlar om vägsträckan som kallas Jomala-Rakan mellan korsningarna Dalvägen och Önningebyvägen som ska asfalteras. Trafiksignaler och hastighetsbegränsning på 50 km i timmen införs temporärt. Det ena körfältet kommer att stängas av och trafiken regleras med trafiksignaler, lotsbil och trafikvakter vid behov, meddelar landskapsregeringen. Trafikanter uppmanas att vara uppmärksamma på skyltning och anvisningar på platsen och visa hänsyn till vägarbetare och medtrafikanter samt att vara ute i god tid då trafikregleringen kan leda till längre körtider. Och så är vi framme vid vädret. Det väntas halvklart till mulet väder idag. Mot kvällen då väntas det en rejäl regnskur och mot den sena kvällen åskskurar. Temperaturen idag går upp mot 16 grader och vinden är svag från nord-nordost. Imorgon tisdag då väntas mulet väder, temperatur upp mot 15 grader och måttliga vindar från nordost. Sjövädret för Ålands hav och södra Bottenhavet. Nordlig till nordostlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med förmiddagen vind som tilltar småningom. Från och med eftermiddagen 6-10 meter per sekund på södra Bottenhavet. Senare under kvällen vind omkring nord 4-8 meter per sekund upp till 15 meter per sekund. Från och med eftermiddagen lokalt regn som förvandlas till duggregn, åska, annars god sikt. Och skärgårdshavet, nordostlig vind 2-6 meter per sekund från och med eftermiddagen, vind av varierande riktning. Det råder ingen varning för terrängbrand och pollenrapporten den visar på måttliga halter av gräs. Det var Ålands nytt i studion Dan Sjöblom Svensson och nu dags för måndagens sportnyheter.
1: Det här är måndagens sportnytt och vi inleder med lerduveskytte. Svensken Henrik Jansson, som är rankad som den 9:e bästa skidskytten i världen, vann den olympiska delen under Alandia Grand Prix som avgjordes under söndagen. Du hör hans tankar efter att han vunnit tävlingen.
2: Jo, men det känns kul. Alltid roligt att komma hit. Trevliga människor, fina banor, trevlig klubb. Så det är roligt.
3: Berätta om tävlingen idag.
2: Idag sköt jag väl inte så där superbra kanske. Jag hade en ganska bra dag igår. Jag har lite trög säsong hittills så. Jag har tagit det lite mer lugnt och inte fått något mer med resultat. Så där. Min förra säsong var ganska lång och ganska intensiv. Så. Gårdagen kändes ändå ganska bra. Idag har varit lite knöligare så. Speciellt sista serien, då hade jag inte riktigt bra fokus med mig så då var det lite sämre. Men, så jag är väl inte så supernöjd med resultatet grundomgången men det är ändå... Det är ändå stabilt och helt okej.
1: Det sa Henrik Jansson som vann Alandia Grand Prix olympiska skit i helgen. Bakom Jansson blev det dubbelt åländskt på pallen i form av silvermedaljören Bengt-Olof Lindgren och bronsmedaljören Marcus Påvals. Vi springer över till fotbollen och damerna i Åland United som förlorade med 3-2 mot serieledarna HJK hemma på VHA efter en tveksamt dömd straff i den 87:e matchminuten. Du hör Ella Degerstedts känslor efter slutsignalen.
4: Om jag ska vara ärlig så är jag väl förbannad just nu. Jag har inte sett situationen igen, men jag upplever den inte på plats om att det är straff och... Det är en jämn och tuff match och få en straff emot sig i 88:e minuten. Då ska den vara solklar tycker jag om den ska dömas.
3: Man märkte ju tydligt din frustration. Du kastade en vattenflaska direkt efter.
4: Ja, men jag tycker att vi gör en väldigt bra match idag. En bra laginsats. Och att vi snod på den dag poängen där så sent det är riktigt irriterande. Och jag är stolt över laget idag, men självklart väldigt surt att tappa poäng så där på slutet.
1: Det sa mittbacken Ella Degerstedt efter att Åland United förlorat mot HJK med 3-2 hemma på VHA. Åland United ligger kvar på fjärdeplatsen i ligan med 15 poäng. Nästa match är på onsdag mot Ilves i kuppen. Vi stannar kvar på konstgräset på VHA. Herrarna i IFK Mariehamn förlorade med 3-0 mot Gnistan under lördagen. Det hör den nya tränaren Robert Björknesjös tankegångar direkt efter matchen.
5: Nej, det är klart det är tråkigt som att när det blir så här, men jag fick många svar också på saker som jag inte vet eftersom att jag är ny, och jag kommer kunna korrigera en hel del till nästa match, både med kanske hur vi formerar oss lite grann, men också prioriteringar som måste förstärkas till nästa match. Det är lite för svagt på vissa punkter och vissa saker är väldigt bra. Jag vet inte hur många gånger vi är i deras straffområde till exempel. Jag ska lära dem nu hur vi ska springa i straffområdet så att vi gör lite mål på alla chanser där också.
1: Det sa Robert Björknesjö efter hans första match som ny tränare för IFK Mariehamns fotbollsherrar. IFK ligger fortsatt sist med 4 poäng, 3 poäng ifrån FF Jaro. Nästa match för IFK är på torsdag och då väntar tabelltvåan AC Oulu på andra planhalvan. Vi ska över till matt. Ålands judoklubbs Enzo Lagerström, Konstantin Karpov och Oana Botoc vann alla varsin medalj under de nordiska mästerskapen i judo. I U18 över 90 kilo blev det ett silver till Lagerström. Han vann sina två första matcher genom ippon. Den första matchen var avgjord efter 13 sekunder och den andra efter 34 sekunder. Men i den avgörande matchen blev finländaren Alexander Kremlianski för svår för Lagerström. Lagerström tävlade också i U21-klassen under 100 kilo. Han vann matcherna över svenskarna Andrei Hristov och Pontus Lövling, men fick se sig besegrad av klassvinnaren Viktor Kristmundsson från Island och tvåan Jan Snarski från Norge. Konstantin Karpov tävlade i veteranklassen under 81 kilo. Han förlorade den första matchen på ippon mot finländaren Tony Bäckman, men han vann de tre efterföljande matcherna och tilldelades därmed ett silver. Botoc tävlade i veteranklassen under 70 kilo. Hon vann mot Katvi Forsell men förlorade de två efterföljande matcherna. Men den enda segern räckte till en bronspeng för Botoc. Det här det var Sportnytt med mig, Johan Ågren. För fler sportnyheter och längre intervjuer så kan du gå in på vår app ORTV Play.
6: Tack till Dan Sjöblom Svensson för Ålands nytt och till Johan Ågren för Sportnytt. Och på tal om sport, hörni, så kan jag tänka mig att det är någon annan där ute som då hejar på Sverige som har spelat denna låt idag.

0: När vi gräver guld i USA med Glenn Mark Eriksson Strömstedt, alltså GS, USA, Kanada eller Mexiko, det är väl där man håller på att gräva guld som bäst, alltså i fotbolls-VM-syfte, eller vad säger ni?
1: Den gamla guldruschen, den har tagit slut, ingen är i Klondike längre, men det grävs på. Två orter i Kanada tycker jag har noterat.
0: Är det, Vancouver är väl en?
1: Ja.
2: Då antar jag Toronto är den andra.
1: Det är också min gissning. Jag såg att det var Vancouver och en av de vanliga liksom österut där alla bor.
2: Då är det Toronto.
1: Ja, jag tänker.
2: Säkert.
0: Ja. För jag hade Vancouver i förra veckans trappa i programmet eftermiddag faktiskt. Alla vad heter det, trappor var kopplade till någon stad där fotbolls-VM spelas.
1: Mm. Ja, precis. Mm. Jag har för mig att Vancouver, det är liksom Nordamerikas Trollhättan. Därför att jag tror, jag ska inte svära, det som jag har förstått det. Om man typ inte har råd att filma i så här Hollywood, då filmar man i Vancouver.
0: Ja.
1: För det är liksom, i och för sig i Sverige finns det ju inget annat än Trollhättan, så att där är man ju hänvisad till att filma i Trollhättan.
0: Alltså,
1: men har man inte plats, har man inte råd att vara på location, kan man säga, så då är man i Trollhättan.
0: All right.
2: Just det.
0: Okay. Ja. Intressant fakta.
2: Ja, det där var sig något nytt faktiskt.
0: Ja, på måndag morgon.
1: Ja, glädje bort från fotbollen. Oväntat, med tanke på hur ofta jag glider in på fotbollen.
0: Ja, kan inte vi nu bara glida in på den en liten stund?
2: Ja.
0: Har ni stigit upp tidigt idag?
2: Jag har gjort det.
0: Du har gjort det, Rasmus.
1: Jag gjorde en kompromisslösning, kan vi säga.
0: Okej, berätta mer, Peter.
1: Jag sov på soffan. För att, dels för att liksom somna in till... var det Japan, Nederländerna sista?
2: Stämmer.
1: Precis. Och sen har jag klockan på ringning då vid fem när Sveriges match börjar. Vaknar, har kanal, eller får byta kanal, för jag tror att Japan var på fyran och Sverige var på SVT.
0: Okay.
1: Byta kanal, det är igång, finemang, blundar lite grann, det är ju tidigt på morgonen, man kan ju lyssna. Många rycker till när Sverige eller någon har en stor chans. Och jag är så här, hopp, oj, är det, där var det nära 1-0.
2: När Glenn Strömberg
1: exakt,
2: låter.
1: Det var exakt en sån, wow! För att citera han ordagrant.
2: Ja.
1: Tittar upp, ser att det står 2-1 i Sverige och är redan 43 minuten. Så antagligen så var det Marocko som gjorde målen. Det var det jag vaknade till då.
0: Ah.
1: Jag trodde jag var vaken.
2: Tunisien.
1: Ja, det hade ju varit superkonstigt om Marocko hade gjort mål i den matchen också.
2: Nåväl.
1: Och sen så blundade jag lite till och sen tror jag att det slutade med att Sverige vann med 5-1 och jag har kanske inte sett ett enda av målen.
0: Men, bra match!
1: Heja, sa jag.
0: Heja. Ja. Rasmus, hur ska du göra för att orka hela dagen om du har varit så tidigt igång?
2: Jag kollade mig tidigt igår istället.
0: Aha.
2: Tänkte det, blandar ut sig.
0: Ja.
2: Vi får väl se om det funkar eller inte.
0: Ja, vi får väl se när dippen kommer sen här i eftermiddag.
2: Det handlar om pannben.
0: Och det har du.
2: Vi säger så.
0: Ja.
1: Rasmus är ju så gammal så att han tar ju ändå en gubblur här just vid 12 oavsett när
2: han
1: är uppe. Så det spelar liksom ingen roll. Han kan vara uppe hela natten. Han kommer ändå att somna klockan 12.
2: Jag hade vaknat av mig själv där vid 4-tiden så att jag hann se hela studiosnacka innan.
1: Exakt. Vi har, här på redaktionen så har vi en sån kyrkstöt, hette det förr i världen, när man hade en pinne i kyrkan som man knuffade till dem som somnade under predikan. En sån har vi som vi går och knuffar på Rasmus med jämna mellanrum.
2: Ja.
0: Det har vi inte.
1: Det är inte så många som vet det här faktiskt.
2: Men nej, det är
1: helt sant.
0: Nu vet alla som lyssnar på oss.
1: Ja. Så är det.
0: Okej, vi lämnar fotbollen hörni och blickar framåt. Vad händer senare i kanalen i eftermiddag, Peter?
1: Ja, jag tänker att vi ska hålla oss kvar lite i sporttrakterna i alla fall. Men inte på fotboll just, utan det var ju postråd i helgen.
0: Ja, det var det.
1: Vi fick ett åländskt lag som totalsegrare. Det är ju lite luriga regler i postroden att man först är det ju kappsegling, va? Och där vann ju, tror jag, något svenskt lag. Det här är jag säker på. Men sen läggs det ju till, placering ger en viss poäng. Sen har du klädsel och hur liksom, om man ser ut som att man ska ro en postsäck på riktigt 1808. Så då får man höga poäng. Och de som fick liksom sammantaget då med poängen, poängvinst så att säga, så det var ett åländskt lag och några av dem jobbar på sjöräddningen. Och de är faktiskt på sjön idag också, för jag skulle försöka få tag i kolla vem jag skulle prata med, och då var det så här, jag får se nu, rotechefen han är på det där sjön åt det där hållet och jag är åt det andra och någon annan är på det tredje liksom, så att de är utspridda på de sju haven, men, ja. Men en av dem ska jag försöka liksom kommunicera med i eftermiddag, ja. Tänker jag.
0: Det låter bra det.
1: Men sen tänker jag också, det är ju veckan före midsommar.
0: Det är det.
1: Dagens fråga bör ju vara midsommarkopplad, tycker jag.
0: Ja, varför inte?
1: Och då tycker jag alltså någonting i stil med liksom, hur ska du fira midsommar? För jag tänker att man har ju det här, liksom, man kan, förstås plats ska ju läggas till. Mm. Är man hemma, är man på en fest? Jag tänker att ni ungdomar förstås är på galej.
0: Jo,
1: träffas man fortfarande i Bomarsund på midsommardagen, är det någon som vet? Det gjorde vi på 90-talet.
0: Jag har aldrig hört talas om det.
1: Precis, det var medan fästningen var fortfarande aktiv, nämligen när jag var ung. Vad ska man ha? Sill förstås.
0: Ja, det är väl ett måste.
1: Ja, och potatis tänker jag, men vad mer ska man ha? Måste man ha nubbe? Det är ett krav. Sådana saker. Det finns så mycket man kan lägga i ett midsommarfirande. Ska det plockas blommor?
0: Ja, just det. Är det 7 stycken blommor under som kvinnan ska lägga under kudden?
1: Ja, jag tror att alla får lägga dem under kudden.
0: Okay.
1: Och sen ska man spå i de ringar som de 7 olika skogsbässarna har gett en under natten.
2: Ja, just det också.
1: Det är så, och då får man se vem man ska gifta sig med.
2: Är det för 7 svåra år där, de här 7 ringarna?
1: Ja, precis. Ja. Exakt. Se hur många svåra år. Blir det 7 eller blir det fler?
0: Ja.
1: Så mycket sådana frågor kring midsommar behöver ställas. Och då tänkte jag att då gör jag det på vår Facebook-sida. Och så ser vi vart det tar oss helt enkelt. Och sen tycker jag att jag har gjort mitt.
0: Ja. Och när du har gjort ditt, då tar Roland idag över. Mm. Bra va?
1: Visst.
0: Mm. Rasmus, det har du koll på.
2: Ja, men så är det. Hörde du, det är Ove Sjöblom och Sandra Broborn som är på plats i studion idag.
0: Trevligt.
2: Det jag kan berätta hittills är att vi får besök 15.30 av åtminstone PJ Jägerhult. För det är nämligen som så att artisterna till 25 juli-konserten ska avslöjas.
0: Ja, men det är väl på tiden.
2: Ja.
0: Jag tror någon ställde mig den frågan förra veckan. Mm. Har du hört någonting om vilka artister det är som uppträder 25 juli? Ingen aning, sa jag.
2: Nej.
0: Men nu, idag, får vi reda på namnen.
2: Så är det. Och så vitt jag har förstått det så kommer även en av dem som ska uppträda där vara på plats i studion. Men jag vet inte vem det är.
0: Nej. Ingen vet.
2: Nej, P.J. Jägerhult.
0: Bara P.J. Jägerhult, ja. Mm.
2: Så okay. Man får väl se ifall det blir extra krut på line-upen i år.
0: Ja, just det. Mm. Nu förstår jag varför du säger så.
2: Ja, för det är ju Anders Wiklöf då som bjuder på konserten, fyller ju 80 år.
0: Ja.
2: Så, ja. Vi får väl se vad det resulterar i helt enkelt. Det är spännande att se. Jag ska lyssna i alla fall.
0: Ja.
2: Så det är väl det jag vågar säga nu. Sen ser vi vad som dyker upp. Vi har lite allt möjligt i rören förstås här. Vi ska ta lite ställning till vad vi kör ut idag och vad vi inte kör ut idag. Sådär.
0: Låter bra. Tack ska ni ha, Rasmus, Peter. Nu i fokus efter 10 så hör vi bland annat om de första provsvaren för säsongen av de åländska badvattnen. Jag, Amira Bogdiri, tackar för mig för denna morgon. Vi hörs igen imorgon. Här innan fokus, lite musik av Aurora. Det här är To Be Alright.

0: Just nu håller man på att tömma Nabbens våtmark i Mariehamn på vatten och fiskyngel släpps i och med det också ut i slämmern. Mariehamns stads miljösamordnare Ulf Simolin berättar mer om vad man gör där just nu. Ska vi se, där har vi det inslaget, här varsågoda.
1: Just idag så har vi öppnat en ventil helt enkelt, att vi börjar tappa ur vattnet och ur våtmarken. Och detta gör vi ju då just gäddleken var ju lyckad och jag har sett rätt mycket yngel som har farit iväg med vattnet vid fiskvägen då. Och gäddorna är ju de är ju kannibaler så att säga, att de äter ju sina egna och det finns en stor variation i storleken då. Så när vi släpper ut vattnet så kommer de ut och kan, det blir lite större yta på dem att gömma sig. Och, så dels för den sakens skull, men sen så tömmer vi ju våtmarken helt och sen kan vi ju, när det har torkat upp så kan vi sköta och klippa det som behövs och så vidare i våtmarken då. Så det är det är typ som en årlig gäddesläpp så att säga, men i positiv bemärkelse att det är en naturlig produktion så att säga. Alltså vi släpper inte ut några yngel från Guttorp som ändå gör ett bra arbete på det viset. Men nu har vi ganska mycket både på den här våtmarken och andra då, så att säga. Så jag vill tro att det här räcker till ganska bra för våra vikar så att säga.
0: Men nu ska våtmarken ska torrläggas i princip. Det kanske inte helt och hållet blir det väl torrt, men så gott som.
1: Ja, så gott som. Alltså, det kommer att kanske ta en vecka innan det töms så att säga. Så det rinner ut långsamt då. Med det flödet då så följer de här ynglarna med ut då. Så kommer de ut i det fria och kan växa till sig. Sen kanske det tar en 3-4 år när de sen är könsmogna. Så är det ju det att gäddan är ju så fantastisk att när den ska leka själv igen så luktar den sig tillbaka på det vattnet. Så då kommer de tillbaka och lägger sin rom då. Så det blir en bra cykel så att säga.
0: Hur har det sett ut med gäddorna här i Nabbens våtmark den här säsongen? Har det varit gott om yngel och sådär?
1: Ja, alltså det är helt klart. Alltså det är jättesvårt att göra någon uppskattning på hur många gäddor vi hade uppe och leka. Men det var bra aktivitet. Och sen har jag varit några gånger ner till det flödet ut som går vid den här fiskvägen så att säga. Och då har jag nog sett hundratals bara på 5 minuter. Så det, ja, man kan ju göra en uppskattning då om vi ska roa oss lite med siffror. Om vi har haft 100 gäddor uppe och lekt och hälften var honor och honorna kan producera kanske upp mot 50 000 romkorn då. 50 000, det blir en 250 000 ägg som läggs då. Så försvinner hälften första veckan och det finns ju små predatorer på äggen och allt det också. Så det, ja, men man brukar säga liksom, klarar sig 10% av det så är det bra så att säga. 10% av det blir enligt mig en huvudräkning då 25 000 fiskar. Och det är ju inte fel.
0: Nej, det är ju en hel del får man väl konstatera, ja.
1: Ja, precis. Och det är väl synd att vi inte, för jag vet då innan vi byggde de här våtmarken så ville jag att landskapsregeringen genom sin fiskvårdsbyrå då skulle gjort ett provfiske enligt standardmetoder här ute för att sett hur beståndet var då. Och det började bli några år sedan då så att säga. Men det blev inte gjort och synd det. För nu skulle det vara intressant att se vilken skillnad det har gjort så att säga. Mm. Men vi kan ju bara gissa.
0: Ja men precis, det är ju inga fiskräknare och så på det viset här. Men jag förstår att du har också här gått runt lite och hova upp lite yngel och hjälpt dem på traven och komma ut i havet så att säga.
1: Ja men absolut, våtmarken här är ju för mig som en litet kinderägg, alltså det är bara att gå igenom och leta och titta och se. Jag sökte faktiskt, jag hoppade att jag skulle se några grodor och sånt, men nej, det såg jag ingen. Men nej, men det ser bra ut. Alltså, det är mycket småkryp och mat i våtmarken för fiskar och sånt. Så det intressanta nog är att jag såg även ganska stora gäddor, alltså, som var upp mot 2 decimeter. Då. Så det verkar som att gäddleken var ganska utdragen då, så att säga. Så att det, och sen har det ju varit yngel som var 2 centimeter, så det är en stor variation. Så det verkar som att gäddleken var ganska lång. Man har ju alltid trott att gäddleken är intensiv under kanske 2 veckor, men i år verkar det som att den var lite längre.
0: Mm. Du nämnde ju att när ni har tömt våtmarken på vatten då, så ska det klippas lite och sådär. Berätta lite mer om vad konkret kommer ske. Det är ju mycket vass här. Ska lite sånt slås till exempel? Eller?
1: Ja, alltså det är ju inte riktigt mitt bord så att säga. Men det är ju det jag skulle vilja se att vi får. För beviset på att vi har ganska höga näringshalter i vattnet är ju att vi har en bra tillväxt då på bland annat vassen och kaveldun och sånt. Och det blir ju till slut att det inkräktar. Vi vill ju gärna ha kvar lite vattenspeglar för både rent estetiskt och men även för gäddlek och sånt också. Så jag vill ju tro att vi har beredskap för det här så att säga. Men jag vet inte exakt just nu.
0: När blir det vatten i våtmarken igen sen då, efter att det har tömts och underhållits och sådär?
1: Ja, det blir lite olika från år till år det där också så att säga, beroende på nederbörd och allt det här också. Så det, för vi hade ju, i år har vi ju haft en ganska torr vår så att säga. Så det senaste regnet gjorde ju väldigt gott alltså. Och för det kan ju snabbt torka ut totalt här om vi får en sån här extrem torm. Och det har man ju hört att El Niño och hela den här, många som har pratat om att det blir en väldigt torr sommar i Europa så att säga. Men det där vet vi inte förrän när vi står här till hösten och ser hur det blir så att säga. Så när vi sätter i pluggen riktigt kan jag inte säga just nu.
0: Men så är det i allmänhet då, Ulf Simler, vi har pratat väldigt mycket gädda, men när du stråsar omkring här, eller jobbar kanske ska man snarare säga, ursäkta. Vad stöter man på för olika typer av djur? Jag kan tänka mig att det finns en hel uppsjö av olika djur i olika storlekar här.
1: Jo, absolut. Och fågellivet är ju, det finns ju en hel del som har häckat här. Man kan ju se, vi står ju och tittar på. Vi har en liten kull av sothund som är precis bredvid oss här. Och, så det finns ju, och skedanden hade vi nog också här inne och häcka. Och, men sen är det ju alltid med, när de har häckat så brukar de dra sig vidare ut så att säga. Men tråkigt nog, alltså, jag satte ju upp några fågelholkar här som du ser här. Mm. Och jag har inte sett ännu någon som har tagit sin tillflykt dit så att säga. Och jag börjar fundera på varför det är så. Alltså för du ser, det sitter ju 3 här nere direkt. Alltså, för man det, vi har ju, alltså inne i stan så verkar ju liksom kajerna älskar att bo på tak och grejer här. Och de har ju jättefina hus. Så det är för mig en gåta. Men fågellivet och sen har vi ja, men sen, alltså jag, varje gång jag brukar också leta efter de här amfibierna och allting, för det är ju en djurgrupp som minskar och tyvärr så ser jag inga. Jag har sett några enstaka grodor här, men tyvärr har de varit överkörda. Så det, men de finns ju tydliga. Men om det är så att de är väldigt går ner och lägger sig och de är inte synliga på det viset. Så det, och vara ute på nätterna när de kanske är mest igång, det är lite jobbig arbetstid även för mig.
0: Det säger alltså Ulf Simolin som är miljösamordnare i Mariehamns stad.

0: Kristoffer! Förlåt.
1: Att OMHM har inlett sina provtagningar vid åländska badstränder är ett säkert sommartecken. Enligt miljöskyddsinspektör Matilda Fagerholm så inleds den officiella badsäsongen på måndag nästa vecka. Och att döma av de första provsvaren så är det fritt fram att ta sig ett dopp.
2: De här första provsvaren visar ganska lika som vi hade förväntat oss. Ganska låga på de här stränderna, och vi hade några, det var Lillaholmen, där var det lite högre, men inte var det något liksom avsevärt. Det var liksom mycket under gränsvärden nog. Och inga alger vad vi så än så länge, allt så klart ut och det var fint. Så det är som det är båda gott för badsäsongen.
3: Ja, det är ju så. Vi har ju lärt oss tyvärr att ju längre in i sommaren man kommer och värmeböljor, ja, då blir det ju sämre badvatten också. Det är egentligen nu det som bäst att bada då. Det är lite bitigt, men det är klarast vatten.
2: Exakt, det är ju det är kallast nu, men kanske då fräschast om man säger ja. Så. Men det högsta temperaturen som vi uppmätte nu var det 17 grader, så det börjar ju bli redan, men på andra ställen var 15 och sådär, så att algblomningen, den trivs ju inte, eller liksom, det ser ju inte så här kalla ännu.
3: Och ni har gjort bedömningen av alger bara genom att titta här nu då?
2: Ja, exakt.
3: Men ni såg inga misstänkta spår av alger någonstans då?
2: Nej, det gjorde vi inte. Att det var så klart ut på alla stränder.
3: Men kan du med gott samvete då säga att nu kör vi igång badsäsongen, fritt fram och doppa sig här på de här badplatserna som ni har ansvar för?
2: Ja, på måndag så är det liksom officiell start på badsäsongen. Mm. Så det är bara att hoppa i plurre om man vågar.
3: Prova ut badbyxor och se att de fortfarande passar då.
2: Exakt så, ja.
3: Ja, men det låter stabilt. Men du, det var faktiskt lite sämre i fjol sommar när det gäller just Lillaholmen. Mm. Redan i slutet på juni så rådde det ju badförbud där, att man hittade E. coli-bakterier i vattnet. Mm. Och hade svårt att hitta någon riktig källa till de här utsläppen. Att det redan nu då är lite högre än på andra håll, är det oroande?
2: Nej, det ska jag inte säga, just för att de var så pass låga nu ändå. Och alla de här värdena som vi mäter upp, så de kan ju variera liksom, beroende på så här väderleksförhållanden och vindar och liksom, lokala. Så att, jag skulle inte säga att det är oroväckande, men vi följer ju upp nu hela tiden det här läget med framtida provtagningar. Så att, man behöver nog inte vara orolig.
3: Nej, inte baserat på det här värdet då, men finns det någonting som säger att i slutet av juni kan vi vara i samma situation, eller är det lika möjligt att det är goda förutsättningar då att bada?
2: Mm. Den här utsläppskällan eller vad som liksom förorsakar det, är ju fortfarande okänd. Mm. Så vi vet ju inte varför det såg ut så där. Men jag skulle säga att vi kan förvänta oss, det är som oklart, man kan inte, det är svårt att göra någon liksom spekulationer kring hur det kommer att se ut. Men om man kollar liksom tillbaka på andra års så här data, så då ser man ju att det inte har varit någon sån här. Så det där kan också bara ha varit råka sig just den gången, att det var någonting som ledde till att det blev så där.
3: Det finns ännu ett hopp om att det var en företeelse som hör fjolåret till då?
2: Ja, exakt. Att det var liksom någonting, en kort avvikelse, för det blir ju sen bättre och då liksom slutar de här extra provtagningarna, då var det som liksom den vanliga provtagningsrundan, just så där. För det är sen inte mera på vårt ansvar när det sen ser bra ut.
3: Men med det sagt då, hur jobbar ni i sommar? Skiljer sig någonting från förra sommaren när det gäller frekvensen på provtagning och så vidare?
2: Nej, det är nog samma. De här stora EU-badstränderna, de provtas 4 gånger. Och de här mindre badstränderna, det är 3 gånger under badsäsongen. Och just så här, så det är på samma metoder, så att vi ska kunna jämföra mellan åren. Liksom de här resultaten också, så det är nog samma.
3: Mm. Jag vet att en del meteorologer har förutspått en riktigt varm sommar. Vi har inte sett det ännu, men skulle det bli så, får ni mer att göra då?
2: Aj, om det skulle bli liksom varmare. Värme brukar ju gå ihop ofta med liksom mera algblomning. Så det kan bli så att det är liksom mera då, men det beror ju också på just det här väderförhållandet, att är det blåsigt, är det regnigt, är det liksom sådana saker. Så då, det säger ju inte automatiskt att det kommer bli ett algrikt år det här, utan det är ju bara att att det kan vara så, men det beror på mycket annat också. Mm.
3: Vad är det som gör att den officiella badsäsongen inleds just på måndag? Vad är det då?
2: Det brukar vara just i den här tiden. Jag vet inte om det är liksom någon speciell orsak att nu sätts det igång. Men det är väl liksom så här. Och då, nu börjar också strandinspektionerna och kontrollera att allting är i skick med stränderna.
3: Mm. Har du smygstartat redan och doppat dig, eller väntar du till måndag?
2: Jag kan ha tagit några dopp, ja. Jag har ingen badkruka, så att säga. Nej. Så att det kan ha blivit några dopp.
3: Det kan bli några till innan den här sommaren är över. Hör ni, det är 17 grader. Vad var det uppmätt då, så man vet lite grann?
2: Vi ska se vad det var. Det var Mariebad.
3: Mariebad strand, och den var helt okej också.
2: Ja, exakt. Ja. Det såg bra ut, det såg fint. Och här hade vi också på Bovik badstrand. Mm. 17 grader. Mm. Så det är inte så farligt.
3: Ja, men det lockar ju i det här vädret. Mm. Verkligen, stort tack Matilda Fagerholm. Simma lugnt, då får vi säga.
2: Tack så mycket.
1: Det säger alltså jag, Matilda Fagerholm, som är miljöskyddsinspektör vid AMHM, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ska jag ju säga. Reporter, det var Hasse Persson Bru.

0: Den här veckan har 9 inresta finska tjänstemän varit på Åland för en kurs i det svenska språket. Deltagarna kan redan grunderna men har fått mycket mängdträning och samtidigt fått en större kännedom om det åländska samhället. Språkläraren vid Medis, Åsa Grönlund, förklarar hur man valt att lägga upp kursen.
1: När vi byggde den här kursen så tänkte vi så att det viktigaste är att vi kan erbjuda att de får öva och förbättra sin svenska. Allt bygger på att de får prata i olika situationer. I klassrummet, ha egna presentationer, sammanfatta texter. Men sen har vi den allra viktigaste delen och där gruppen alltid kan påverka mycket. Det är att umgås på svenska som har varit viktigt för den här gruppen. Fika, äta ute, luncha. Och den andra delen som jag gärna också vill nämna är att vi vill ge dem en möjlighet att få en inblick i åländsk självstyrelse och kultur. Så vi har varit på studiebesök till lagtinget, landshövdingen och sen gjort också besök på Ålands kulturhistoriska museum, Bomarsund, museet där också och på olika sätt att de lär också känna till det här åländska samhället.
0: När du säger att de ska umgås lite mer på svenska, vad exakt innebär det?
1: Ja, egentligen, alla är ju helt finspråkiga. Men under hela veckan har vi pratat svenska i alla lägen. Från 9 till 9 varje dag.
0: Och hur har det varit för dem?
1: Nu är det så att den här gruppen, de är egentligen väldigt bra på svenska. Men de har inte haft möjlighet att prata så mycket svenska i sitt arbete.
0: Vad var målbilden från Medis sida nu?
1: För mig är det att de ska känna sig trygga att prata. Att de vågar. Trots att det kommer lite fel här och var.
0: Hur har utvecklingen varit för dem?
1: Det jag ser att självförtroendet hos många har blivit bättre.
0: Hur märks det?
1: Ja, de är gladare och öppnare och skrattar lite när de säger fel. Och ja, en bra stämning helt enkelt.
0: Det har inte varit så mycket fokus på åländska ord utan mer svenska ord?
1: Egentligen, i och med att vi har haft en ganska stor del att vi var till lagtinget, träffade landshövdingen, så har vi fokuserat en hel del på självstyrelsen. I och med att många jobbar i riksdagen och på ministerierna så har de haft ett intresse för att lära sig mer om självstyrelsen. Så jag tycker att de har lärt sig många ord också. Specialord som demilitarisering, neutralisering och sådär.
0: Det sa språklärven vid Medis, Åsa Grönlund. Jag fick även lov att intervjua 2 deltagare från kursen om varför de anmält sig och få en inblick i vad de lärt sig under veckan som de varit på Åland. Du har först Jenny Mikkonen som är expert vid riksdagsbiblioteket.
2: Jag tyckte att min svenska är dåligt så det var jättebra och trevligt möjligheten att komma till Åland och lära svenska.
3: Jag heter Anna-Katri Koskivirta och jag jobbar på riksdagens internationella avdelning. Jag använder svenska i mitt jobb så jag vill bli modigare och mer bekväm på att tala svenska.
0: Varför känner ni att ni behöver kunna bättre svenska än vad ni kan nu i ert jobb?
2: Jag måste använda svenska i mitt jobb och jag har haft en plats när jag kunde inte tala bra svenska. Så jag tyckte det var bra möjligheten att komma här och träna.
3: Jag gör också mycket samarbete med mina nordiska kollegor. Men jag har inte så mycket möjligheter att bara prata svenska. Så jag ville ha en möjlighet där jag kan bara prata. Och det har varit det bästa med kursen här.
2: Jo, det är sant. Vi har pratat jättemycket.
0: Jag har hört att det varit lite regler om att mellan 9 och 9, då så är det bara svenska som gäller.
3: Precis. Och vi är alla finspråkiga här, men med varandra pratar vi bara svenska, också på fritiden. Så det har varit bara svenska 9 till 9.
0: Men, och hur har det varit? Alltså?
2: Det har varit tungt. När jag går och sova. Min hud är fullt av svenska, så. Men det har varit trevligt också. Hela programmet är så väl planerat här, så det har varit inte tungt.
3: Ja, det har varit väldigt tröttnande, men också vi har ett jättebra grupp här, så det har varit jätteroligt att prata tillsammans och göra fel och lära nya saker och ord, så det har varit jätteroligt.
0: Vad hade ni för förhoppning innan kursen startade?
2: Jag var lite skrämmad att är min svenska bra, kan jag handla den här kursen?
3: Jag hade några också. Det var att lära mig mer om Åland, svenskspråkiga delen av Finland och självstyrelsen och sånt.
2: Jo, studiebesöket har varit jätteintressant och att ha mera vetenskap om självbetydelsen.
3: Ja.
0: Om ni skulle säga en sak som ni lärt er om Åland under tiden som ni varit här, vad skulle det vara?
3: Kanske att det finns 16 kommuner och vi besökte Lagting, vilket var väldigt intressant. Och vi lärde oss kanske om valdeltagande på Åland och partigrupper och skatter och historien om självstyrelsen, vad var den historia bakom det. Kanske det var den saken som jag har lärt mig om.
0: Jag tänker att det hade varit roligt att testa 3 åländska ord på er.
3: Oj.
0: Och se om det här är någonting som...
2: Vi kan testa.
0: Ja, och så, vi har ju Åsa här bredvid. Ja. Så, okay. Åsa, kom hit.
2: Så ska vi... Åsa kan hjälpa oss.
0: Jag förstår om detta inte är ord som ni kan på något sätt. Men det är roligt att se lite om ni skulle gissa vad orden kan betyda.
3: Ja.
0: Det första ordet, det är nojsa.
2: Nojsa?
3: Nojsa. Om engelska har någonting att göra med det, är det noisy, noisa, är det adjektiv eller?
1: Jag har faktiskt inte tagit upp ordet, men det är ju att tjata kanske eller?
2: Oh, noisa.
1: Ja.
3: Okej, ett nytt ord för oss.
0: Och tryna.
2: Tryna.
3: Och tryna. Någonting att göra med båt.
2: Eller med djur.
0: Ja, jag förstår hur du tänker med tryne. Men tryna betyder?
1: Det är att vara nyfiken och gå och titta. Hur har grannen? Ja.
0: Tryna är att vara nyfiken och titta. Och nojsa, det är att vara tjatig. Sista ordet. Och talka.
1: Det har ni ju också på finska. Talka, det är ett finskt ord.
0: Är det?
2: Talka. Talki. Talk. Nej. Tolka. Är det någonting med... När du pratar, tolka, nej, talka.
3: Jag vet inte, jag har ingen aning.
2: Ge en tips.
0: Det är svårt att ge tips på när man ska förklara ords betydelse. Om man skulle behöva hjälp på stugan.
3: Oh, talkot.
2: Tillsammans, jag får tillsammans.
3: Jag arbetar tillsammans för. Ja, okej. Okay. Oh, det är fint.
0: Så då var det... Ett poäng.
2: Ett poäng.
4: Bra.
0: Sist hörde du språkläraren vid Medis Åsa Grönlund som gav de rätta svaren medan deltagarna Jenny Mikkonen och Anna Katvikoski-Virta gissade på åländska ord.

0: Ja, hej på er kära radiolyssnare och välkomna till juni månads radiobokcirkel. Vi som sitter här idag är jag, Katarina Norrgård.
1: Och jag, Mosse Wallén.
2: Och Sune Alén.
3: Och Monica Johansson.
0: Och idag ska vi tala om en ganska nyutgiven bok, nämligen Niklas Rådströms Judas hågkomster. Och som Monica är den som har valt boken så får hon berätta om författaren och boken lite också.
3: Mm. Det ska jag göra. Niklas Rådström är ju en rätt så känd författare. Jag har inte läst någonting av honom förut faktiskt. Så det här är min första bok, men det kommer inte att bli den sista tror jag. Han är född 1953 och debuterade redan 1975. Och han har ett väldigt mångfacetterat författarskap. Han har skrivit diktsamlingar, han börjar med lyrik. Sen har han skrivit romaner, essäer, dramatik och manus för film. Han har till exempel skrivit manus för Bröderna Mozart, som Susanne Osten regisserar, och Maria Larssons Eviga ögonblick, som kanske folk känner till. Han har fått en massa olika priser också, jag tänker inte räkna upp alla, men 1992 fick han Augustpriset för romanen Medan tiden tänker på annat. Och 2011 så gav han ut en minnesbok som heter Stig, som handlar om vänskapen med Stig Claesson, alltså Slas. Och sen kom romanerna Boken 2013 och en Maria-legend 2016. Och de handlar också om Bibeln, eller händelser i Bibeln. Så den här som vi har läst nu, Judas hågkomster, så kan man också se som den tredje delen i en trilogi. Och den kom ju ut nu i år, 2026. Så tre böcker har han nu skrivit då, där han skildrar Bibeln på nytt sätt. Och han är ledamot av samfundet De Nio och han är professor i kreativt skrivande vid Linnéuniversitetet. Och ett tips kan vara att i augusti, 16 augusti, ska han sommarprata i P1. Det har han gjort, jag tror det var 5 gånger förut. Så det här är nu då 6:e gången. Men det kan vara värt att lyssna på honom. Den här boken, Judas hågkomster, så är ju intressant på det viset att den återberättar händelserna kring Jesus sista dagar då, den där påskhögtiden. Judas berättar i boken ur sin synvinkel vad som hände. Och jag skulle säga att, jag tänker inte säga så mycket nu för vi ska ju diskutera, men jag upplever att den här boken handlar väldigt mycket om att läsa och skriva och hur viktigt det är. Och det är ju jättebra därför att det är ju så. Och det är bra att bli påmind om det. Och därför tänkte jag börja faktiskt nu med att läsa lite från sidan 53. Där det står om det här. Okay. Och där beskriver han hur han lärde sina barn och barnbarn läsa. Och då avslöjar man ju också lite att den här historien om Judas är inte riktigt samma som berättas i Bibeln. Jag minns blickarna hos mina barn och barnbarn då jag lärde dem läsa i de heliga texterna. Inget är vackrare än att se hur ett ögonpar följer tecknens lugnt löpande linjer och hur fantasins och drömmarnas landskap öppnar sig längs dem. Så det tycker jag är en ganska bra inledning på det här pratet som vi nu fortsätter.
0: Jag hade också antecknat sidan 53 och blickarna hos mina barn och barnbarn. Jag tyckte väldigt mycket om just den där lilla passusen där. Det var vackert.
1: Överhuvudtaget tyckte jag ju att man blev hänförd och glad över ett så fint språk.
0: Ja.
1: Varje mening är en upplevelse och det är så fint formulerat och man blir riktigt, ja, riktigt upplyft av Rådström och Judas då. För det här är ju Judas egna skrifter.
0: Ja, det var, jag tyckte också som du sa, Monica, det var ju, man förstår ju när man hör det här att han berättar om hur han lär sina barn och barnbarn att läsa, att den här berättelsen avviker en del från de bibliska berättelserna där ju Judas stryker med ganska snabbt sen efter den här påsken. Han lever inte så jättelänge efter.
1: Han tar väl livet av sig enligt.
0: Ja,
1: kanske.
0: Ja.
1: Är det inte så det här tolkas?
0: Jo, så har det. Men han har alltså lärt sina barnbarn läsa den här Judas. Så ja. Att lite friheter. Ja, ska vi säga så här? Alltså jag tyckte också att den hade ett jättefint språk. Det var verkligen, det var vackert, det flöt, det var en njutning att läsa. Men ät inte när ni läser vissa delar av den här boken.
3: Nej, det håller jag med om.
0: Man mår inte bra. Den är ganska... Han beskriver ju ganska obehagliga saker. Så att, jo, han beskriver romarna, vad de gör i Jerusalem. Och de var inga snälla pojkar, de här legionärerna. Så, men som sagt, kanske inte det bästa tänkbara middagsläsningen. Det här.
2: Jag heter före middagen.
0: Nej.
2: Jag kanske inte efter heller, men, nej, men det, då faller ett ställe här omedelbart bort från högläsningen. Nej, men det, alltså Niklas Rådström är ju beskrivningens mästare, tycker jag, när det gäller detta. Han beskriver nämligen, ja, får jag läsa det eller inte?
0: Ja, jag läser.
2: Va? Eller hur ska vi göra det?
4: Vi ska väl veta.
2: Du får läsa boken själv.
3: Jag tog bort mitt märke när jag märkte
2: det. Ja, men jag kunde ta det kvar, för jag tycker det här är ju, hur kan man beskriva det så här? Då situationen är ju den då som vi hörde just här, att man, klassiska beskrivningen är att Judas fick sådana samvetskval att han inte klarade av att fortsätta sitt liv, och att han skulle då ha avslutat genom att hänga sig. Men den här boken bygger ju på egentligen då finnen och jag, det som vi kallar för Judas evangeliet, som ju kom då någon gång, eller kom och kommer, det blev känt ungefär 180 efter vår tideräkning. Och då skulle det vara alltså en beskrivning av honom själv, vilket betyder att han definitivt inte avled i år 33. Eller något åt det hållet, utan han var ju med till och med ända fram till Jerusalems förstöring år 70, som han beskriver också i det här. Då.
1: Han skulle vara den sista, enligt den här.
2: Den sista av apostlarna. Ja, så. Ja. Okej, jag ska väl läsa det här nu då. Så får lyssnarna någonting att ta i. Och det är när han dock berättar om att, det står så här, en av de saker jag fick höra bland tiggarna var det rykte som spreds om vad som blivit mitt eget öde. Det sades att man hittat ett flera dagar gammalt manslik hängande i ett träd vid Akeldama, dinglande med en smal snara av läder runt halsen. Strypöglan hade i fallet från trädet inte knäckt självspillingens nacke, utan han hade sprattlande hängt där med läderremmen allt hårdare åtdragen kring halsen och sakta kvävts medan huvudet svullnat och blodet som sprängt fram innanför huden svartnat och förvridit anletsdragen till oigenkännlighet. Liket hade hängt som ett slaktdjur på en krok på marknaden och jäst som en surdeg i vårsolen, blivit stinta av bittra kroppsvätskor, och när det skar ner liket och kroppen slog i marken hade bålen spruckit och sörjan av inälvor i dess inre där likmaskar redan fått fäste runnit ut över jorden och sugits upp av krukmakaråkerns mylla. Det är ni.
0: Ja, det är inte utan att det får mig att tänka på en annan Niklas. Niklas Natt och Dag.
2: Ja.
0: Och hans beskrivningar av Stockholm på 1700-talet.
2: Ja. Nej, men alltså, ni som lyssnar nu då, detta är en beskrivning. Mycket i den här boken är synnerligen uppbyggande. Filosofiskt, tänkvärt och alltihop. Men det här var... Jag har ingen morbid läggning för såna här saker, men jag råkar fastna för det.
3: Mm. Början av det där så är ju precis från en av mina... topp tre musikaler då, Jesus Christ Superstar, för där hänger ju Judas,
2: ja,
3: i det där trädet och han sprattlar.
2: Ja.
3: Men man ser det där fortsättningen sen, så får man ju inte se, för det passar nog inte in i en musikal, tror jag.
1: Nej, men just med Judas evangeliet, så det hade jag åtminstone aldrig hört talas om. Mm. Det var självaste frågan, den stora frågan som ju var bärboken är ju, tycker jag, det här med att var det Jesus som styrde Judas mot att mot förräderiet. Det som kallades förräderiet, var det, enligt Judas så var det då inte, och enligt Judas evangeliet så var det inte heller på det sättet. Och man har ju hittat någon, läste jag någonstans när man googlade lite, 1978 hittade man någon skrift någonstans i någon grotta i Nilen. Och det skulle kunna vara berättat då det här. Och det utgår just från det här att Judas blev ombedd av Jesus att göra det här som han gjorde. Och sen då fick bära resten av sitt liv. Skammen.
2: Mm. Ja, det var ju så, man ville ju anpassa. Alltså, men det här är intressant för att det här handlar ju om bibeltolken, bibelskrivandet och hur man har under historiens gång. Det är kanske någon som tycker väldigt illa var när man säger detta, men man måste vara medveten om att det har inträffat på det sättet. Att vi läser den så som det står där, Matteus skrev och Lukas skrev och Johannes skrev och så vidare. Och då är det ordkomna från Gud själv, eller liksom det är inspirerat. Men den har levt ett långt, långt liv, den här boken. Och den har anpassats till rådande omständigheter.
0: Och tolkats.
2: Och tolkats sen därefter också. Så, och det är lite inne nu tycker jag. Det har varit mycket, allt eftersom Dan Browns Da Vinci-koden till exempel. Om vi tänker att då fick vi plötsligt en bild av med, Jesus och hans eventuella äktenskap med Maria Magdalena. Och hon förekommer ju här också, som är synnerligen nära in på. Så, men jag ska försöka att behärska mig här nu, för att det här är ju någonting som intresserar mig. Och faktum är faktiskt att Judas har intresserat mig väldigt mycket under åren, även som lärare då. Att varför gjorde han detta? Vad var det som hände egentligen? Vad var det för drivkrafter? Och hände det faktiskt? Så det här med jag ska faktiskt behärska mig nu och inte bli så pratig om detta.
1: Men man skyllde väl på det pekuniära. Han fick ju sina silverpenningar.
2: Ja, men det vill man ju. Ja.
1: Så att det skulle vara det är pengar.
2: Men det är det man ser girighet. Precis när man ser också konsten och man framställer Judas. Som oftast alltså är gult. Den gula färgen är ju svekets färg och förräderiets färg. Och att det är en ganska låg mänsklig karaktär då. Ett symboliskt uttryck för detta. Och stor näsa har han ofta liksom i konsten.
0: Och rött hår.
2: Och rött hår, precis.
0: Det är ju också dåligt.
2: Ja.
1: Är det de rödhåriga som...
0: Ja.
2: Och redan namnet Iskariot är ju också en sån här tolkning. Varför man säger Judas Iskariot, att du har... Om man nu sen då att han kom från Keriot, att det kunde vara detta, men det är också från till exempel Sicarius, som betyder lönnmördare egentligen. Mm. Eller som Sica är ju ett latinskt ord för dolk. Alltså det finns sådana här dolda saker som man säkert har önskat få in i texten för att den ska anpassa och få ett rätt, alltså en rätt kontext då på det sättet, enligt vad man själv tycker.
3: Men nu är ju det här ändå en förklaring att Jesus ska ha bett honom, för att var det inte bestämt liksom från början att Jesus skulle inte bli gammal?
2: Han skulle ju offras, han skulle ju bli det sista offerlammet.
3: Så någon måste ju se till att det händer så. Så vad skulle ha hänt om en Judas hade förrått honom då? Skulle han själv ha gått till de här fariseerna och de här då?
0: Och vad skulle de ha sagt då? Du är inte riktigt klok, Karl.
1: Det sades ju också i Judas evangeliet att Judas var den som stod Jesus närmast.
2: Absolut,
1: och att de andra inte riktigt begrep det stora.
2: Men det lyfter ju Niklas Rådström fram.
3: Ja, de liknar varandra till och med.
2: Ja, de liknar varandra och han blir tagen åt sidan där för att det är för ett roligt samtal. Och Judas har ju också flera gånger... kritiska synpunkter på att hörde du det, vi kanske borde göra så här. Ge åt dem som behöver och vi måste hitta på lite saker så att vi får lite pengar så att vi kan liksom ge åt de fattiga och så här.
0: Jo. Jag har en liten favoritpassus som jag gärna skulle läsa. Och då är det, han beskriver Jesus då, eller han heter ju, i den här boken heter han Yeshua. och han använder, författaren använder, alltså Niklas Rådström då, använder de här hebreiska namnen eller arameiska, jag vet inte riktigt. Men
2: både och, tror jag.
0: Både och, ja. Ibland är det grekiska också, när han talar om Stefanos. Men i alla fall, så han berättar om hur han uppfattar människorna runt omkring sig och hur de uppfattar vad han gör. Så många ondgjorde sig över hur han utan att tveka låtit bords med kökor och skatteindrivare, umgicks med spetälska och rövare, helade på sabbaten och inte följde alla de renhetslagar som Mose burit ner från berget djupt i den södra öknen. På sådana anklagelser svarade han att den gode herden luktar av fåren han vallar. Då vi under våra vandringar bjudits någonstans där man flyttade om gästerna runt bordet efter släktnamn och rang, kunde Yeshua bara resa sig och gå. En gång när han brutit upp från ett sådant gästabud hittade vi honom in till en stia där han delade bröd med några ungdomar som kastade tärning över den spruckna marken. Han sa att det var bland dem han hörde hemma, inte vid det praktfullt dukade bord vi just lämnat. För Yeshua började festen först när de objudna gästerna välkomnades att slå sig ner och berätta varifrån de kommit. Mm. Ja. Det här tycker jag var så vackert. Mm. Så där borde väl alla tänka egentligen. Ja.
1: Han funderar ju också mycket på han ställer de här vanliga frågorna, att varför förekommer det en massa ondska och varför ser det ut så här som det gör i världen? En fråga som man kan ställa sig idag också, eller som man vill ha kunnat ställa sig alltid. Om det finns någon gud, som varför ingriper han inte och varför på något sätt tillåter han detta? Vilken gud låter allt detta pågå i sin skapelse? Vill Herren hindra att det sker men inte förmår, då saknar Gud makt och faller med oss andra. Vill Herren inte stävja det onda trots att han kan, så är det en missundsam och hjärtlös Gud som inte förtjänar vår tillbedjan. Det är sådana här frågor som...
2: Det är ju det klassiska teorikerproblemet. Han har ju mycket sånt här. Filosofiska uttryck eller filosofiska beskrivningar och så här, som man fastnar lite vid det och tänker att ja, men just ja. Mm. Alltså jag tänker Niklas Rådström nu. Mm. Och inte Judas evangeliet, fast det kanske är det, men att den dock...
1: Ja.
2: Så där.
3: Ja, men just de här beskrivningarna, alltså det är ju helt fantastiska beskrivningar och allt möjligt, man skulle kunna läsa hur mycket som helst. Och faktiskt, som jag brukar ju alltid säga, det att man borde läsa högt den här boken. Den här boken borde man läsa högt. Mm. För jag tyckte att det var så svårt ibland att koncentrera mig, att man liksom började tänka på annat och då var det kört. Då fick man läsa om, för man måste...
1: Mm.
3: Vartenda ord ska man liksom...
1: Ja.
3: Vartenda ord, till sig. Vartenda ord är viktigt. Ja. Och ibland kan ju en mening vara en halv sida.
1: Ja.
3: Och det betyder att då måste man ju ha koll på hur den börjar när den slutar.
1: Jo. Mm. Och det händer att man tappar bort ett ord som man snubblar sen när man kommer till slutet.
3: Så jag tyckte inte att det gick att läsa på kvällen när man skulle gå och lägga sig. Jag fixar inte, jag måste sitta liksom uppe och läsa.
1: Det irriterar mig lite. Jag tyckte faktiskt att jag var så glad och så imponerad av det här vackra språket. Men jag tyckte att berättelsen inte riktigt rann fram. Att du inte... Den var lite... Nu säger jag fel ord. Taffligt berättad. Trots det fina språket. Trots varje mening. Att varje mening var perfekt. Så tyckte jag att själva berättelsen flöt väldigt långsamt. Jag var lite irriterad på det här och lärde mig då en sak som jag borde ha kunnat tidigare, att trots ett jättevackert språk så behöver inte själva historien rinna som jag vill att den ska rinna. Nej.
2: Men då kommer vi till en fråga som jag tänkte ställa. Läser man den här boken eller tar man till sig den här Rådströmska boken på ett annat sätt om man kan evangelierna?
3: Det har jag funderat på också. Jag tror jag tänkte flera gånger när jag läste att man borde ha lite mera kunskaper.
2: Ja. Eller när man tänker, så måste jag säga, jag håller faktiskt med dig där. Och det är det att han gör ju en historieberättelse här, historisk berättelse. Så den här boken är ju också en synnerligen, tycker jag, bra historiebok om man nu tänker sig till de här evangeliska texterna. Men jag börjar fundera, om jag inte hade haft, nu har jag ju kanske läst ganska mycket om det, men om jag inte hade kunskap överhuvudtaget, inte vet någonting om detta, hur hade jag då tagit till mig den här boken?
3: Precis det där tänkte jag på, jag har det som en punkt här också, att hur, skriver jag, tanke, hur skulle det vara att läsa boken utan förhandskunskaper om händelserna kring påsken överhuvudtaget? Precis. Alltså det är ganska intressant att tänka sig.
1: Men här uppe i vår värld så har vi väl alla, åtminstone grundkunskapen som säger att Judas förrådde Jesus och så korsfästes han och så blev det så här. Och att Judas var den onda och sen hade vi de andra apostlarna och alla var goda. Och Jesus var naturligtvis god. Men så för mig som inte kände till någonting om något Judas evangelier, så då tyckte jag att det var jättespännande. Det här hade jag aldrig hört talas om. Så att jag menar att jag behövde inte veta så mycket mer än vad jag lärde mig i skolan och att man nu har blivit konfirmerad och lite sådär.
0: Jag tänkte på, för jag ska dra upp med en av mina husgudar då, nämligen Mikhail Bulgakov. Mästaren och Margarita har ju en inbyggd historia. Med den här mästaren som skriver en bok om Jesus och Pontius Pilatus. Så det kan komma kapitel som handlar om dem däremellan och de här händelserna i Jerusalem. Och Bulgakov var ju då förstås, han skrev ju det utgående från att det skulle kunna gå att få ut boken i Sovjetunionen som var ateistiskt. Så han kunde ju inte, han skrev ju det utgående från att Yeshua Hanotsri då var en människa, fast en väldigt god och filosofisk människa.
2: Alltså nu är det nog på det här sättet, Katarina. Att du har nämnt den här Bulgakov så många gånger nu, så att nu är det nästan illa tvunget för mig att läsa den där skriften.
0: Du kan få låna den av
2: mig. Jag var väldigt...
1: Margarita är en fantastisk bok.
2: Jag har förstått det. Jag tvivlar inte en sekund på det. Men
3: Och Niklas Råström har också varit med och satt upp den på scen. Läste jag någonstans.
1: Så då är det är nära.
0: För jag känner liksom att... Jag menar inte att han har låtit sig inspireras, men det kanske han har, jag vet inte. För det är också en väldigt intressant infallsvinkel som Bulgakov har på den här berättelsen. Men det som måste säga så är det är lite... Den flyter inte som en sån här flod, stilla flod, utan det kommer forsar och det kommer stillvatten och det är lite sådär, ibland är det... Och man bara liksom, plötsligt har man läst 50 sidor och vart tog de vägen? Och sen får man kämpa sig genom 10 sidor.
3: Ja, men precis så var det.
0: Ja.
3: Det var lite svårt. Jag höll på att läsa den jättelänge. Alltså det tog länge att komma igenom den.
1: Jo, det är ju ingen tjock bok.
3: Nej. Men det är ju inte heller så där att man vill veta vad som händer, för man vet ju typ vad som händer. Ganska mycket. Men kanske inte riktigt det här... Vad som händer sen. Men...
2: Det är ju där bokens behållning kommer. Och det, jag läser och läser och läser. Jag håller fullständigt med vad ni säger här. Och med nyfikenheten, lampa skinande och lysande. Att jag vill veta vad som händer sen. Det som vi inte fick veta av Matteus, Markus, Lukas och Johannes och de andra kyrkofäderna sen därefteråt.
3: Men Judas fick ju leva undercover ganska länge.
1: Jo.
3: Eller egentligen nästan hela sitt liv då.
2: Jo.
3: För han ville ju inte ge sig till känna.
2: Nej, då, det är alldeles riktigt.
1: Och han fick ju familj och så vidare. Så att han, och så kunde han också föra, han kunde berätta sin berättelse och han kunde också föra skrivarvet vidare. Och så här, så att, det var...
2: Men det har jag nu, det har inte, jag googlat på det där, försökte ta reda på, jag är okunnig om det. Men han fick ju den här kvinnan då, som han fick barn med, mm. som han sen då njuter av att se hur de läser, mm. som Monica inledde här med. Och i boken här så benämns hon som Foibe. Mm. Och jag är inte riktigt klok, vem är den där Foibe?
0: Det låter grekiskt, men jag vet inte.
2: Ja, alltså det är ju ett, jag har egentligen ett, jag ska säga, en grekisk titan, Febe. Och som betyder trålande, och hon som hade ansvar för månens ljuskraft bland annat, har jag förstått. Men i apostelgärningarna så finns det en Febe.
0: Jaha.
2: Som upplevs som kanske en av dem, alltså hon var diakonissa eller diakon. Och man kanske lyfter fram som en av den där förebilderna för den. Mm. Och hon var ju också förmedla vissa Paulus brev då, till exempel till olika så här. Så mm. är det nu en rådströmsk, alltså som författare, eller författare liksom med friheten att vara på, att tycka att man för in henne på det sättet i historien här. Och det där blev jag nyfiken på.
3: Och, jag har läst ganska många recensioner, men jag hittar ingenstans någonting om det där, vem hon var.
2: Nej, nej.
0: Det var bra att du hade kollat upp det, för jag tänkte på det och jag väldigt började fundera. Att hon, det kändes som att det skulle kunna finnas något, någon liten, ja, något litet påskägg där nästan. Mm. Men jo, det tyckte jag också, det var ganska intressant i och med att Judas var ju, han var ju analfabet. Mm. Men sen fick han lära sig att läsa och skriva och blev då skrivare istället och skrev texter som han kände igen berättelserna, för det var berättelser om Jesus. Men han sa, fast det var inte riktigt så här det gick. Och nästan lite som han kände att skulle han nog inte ha velat gå och ändra lite här och där, men han erkänner inte att han gjorde det i alla fall.
1: Jag tycker han berättar någonstans att han inte ändrar någonting, utan han lät det bara som det.
0: Ja.
1: Även om det också berörde honom själv och vad han hade gjort och förräderiet och så här.
0: Jo, han försörjade ingenting där. De texter han fick så, för att kopiera och distribuera, så det gjorde han.
1: Ja, och så fick han ju ihop den här texten.
0: Mm.
1: Den bok vi läser,
0: ja,
1: är ju hans berättelse. Som...
0: Mm.
3: Jag har ett ställe som jag skulle vilja läsa ännu, där han beskriver Jeshuas röst, eller min mästares röst som han säger. Det är så himla fin beskrivning. Han skriver så här: min mästares röst, jag kan fortfarande höra den om jag sluter ögonen och försöker minnas. Den var inte stark och mässande som hos många av dem som nu tar plats framme i synagogan. Jeshuas röst var ljusare, mer som en ynglings, och samtidigt med en underliggande lite hesmognad som verkade följa orden och ge dem en märklig efterklang. Nästan som sjöng han en andra stämma med sig själv. Hans röst bröt inte genom sålet och missljuden, vare sig med ett vilddjurs rytande eller med en tempelsångares vinande bröstklang. Utan känslan den gav var att stå inför något ofrånkomligt. Ibland var man tvungen att verkligen anstränga sig för att alls höra vad han sa. Men för den som väl stannat upp inför hans stämma var det omöjligt att inte fortsätta lyssna. Rösten tycktes sträcka sig runt och famna hela den lyssnande varelse, som vinden i en virvel lyfter den dansandes hår, som bäckens klara strömmar flödar runt det just döptas lemmar, som gravens svalka lägger den inte längre levande till ro. Och han har ju fruktansvärt mycket liknelser, och där kom ju tre så här bara buffofofo.
0: Och väldigt poetiskt.
3: Väldigt poetiskt.
2: Ja,
0: det märks ju att han har skriver lyrik.
3: Det är så vackert, och därför skulle det förtjänas läsas högt.
1: Ja, du har rätt.
2: Det är riktigt, jag håller fullständigt med dig. Men här har du också detta med vem, det fick jag inte riktigt, för jag var ganska snabbt läsande där på slutet, men den här personen som han träffade och som han fick honom på rätt sida i livet igen och som lärde honom skriva.
0: Den där gamla mannen.
2: Den gamla mannen. Och som på något sätt var Ja, enligt vad man får fram med det här Rådströmska texten så vill han, visste han liksom lite grann vem han egentligen hade att göra med. Fast han inte presenterade sig och yppade någonting. Och det finns en liten passus här som jag tycker är så, också ur filosofisk synvinkel är ganska intressant. Och då är den här mannen och frågar, eller säger att när han förhörde mig om vad jag visste om det som stod i texten, var jag nära att lyfta fram sådant som jag menade var direkta fel. Det var det som jag var inne på. Men sen kommer det här, där han säger något. Det han sa till mig var, om du släpper ut det som finns inom dig, kommer du också att släppa fritt det som räddar dig. Och sedan sa det han, släpper du inte ut det som finns inom dig, kommer det du inte frigör att förgöra dig.
3: Mm, ja, det där kommer jag också.

0: han lydde ju det här rådet.
1: Ja. Ja. Mm.
0: Och det han berättade tidigare så kunde ju teckna ner det först efter att han hade lärt sig teckna ner det.
2: Mm. Mm. Precis. Ja.
0: Så det här är väl utsläppet.
1: Ja, det, så kunde man tänka sig. Jag har, det är som Monica säger, det, man skulle kunna läsa högt ur den här boken, hela boken. Den är 267 sidor tror jag. Det går bra.
3: Det kommer säkert att komma i radion eller något.
1: Säkert, jo. Men jag har ett stycke. Det handlar om när Pontius Pilatus då träffar Yeshua och ska bedöma om vad han ska göra med honom, vad som ska göras med honom. Så tystnade åter rösterna då Pontius Pilatus kom tillbaka ut på sin tribun med än fler livvakter kring sig och ytterligare en handfull soldater. Jag tryckte snett under honom och såg hur han likgiltigt blickade ut mot dem som samlats. Han sa till dem att de påstått att den anklagade sagt sig vara judarnas konung. Men fången säger något annat i mina förhör, sa han. Fången säger att hans rike inte tillhör den här världen. Fången säger att hans rike är av ett annat slag. Till mig säger fången att det är jag som påstår att han är kung. Men fången säger sig ha blivit född och satt i denna värld för en enda sak. Och det är att vittna för sanningen. Fången säger att den som hör sanningen lyssnar till hans röst. Jag såg hur ståthållaren log på samma gång, roat och kyligt åt vad han sagt. Sanning, sa han med en fnysning. Vad är sanning?
3: Mm. Mm.
1: Jag älskar sådana texter. Ja. Hjärnan går igång på full fart faktiskt. Det är så himla fint skrivet. Mm. Överhuvudtaget, den här boken kommer nog, tror jag, att sitta kvar ganska länge i skallen. Jag noterar bara en sån sak att alla beskrivningar, allting, måltider, allt möjligt som han beskriver liksom. Så bara en sån sak att jag kommer alltid att komma ihåg att han beskriver när Judas äter oliver. Och han nämner att andra, vissa andra, så när de äter oliver så spottar de kärnorna på golvet bara. Men han samlar sina olivkärnor och sätter dem i en ring runt vinbägaren. Mm. Och jag sa att alltså det här skulle ju kunna bli någonting, att han blir igenkänd sen efter. Nej, det hände inte, men en sån liten detalj.
0: Ja.
1: Ja. Hur kommer man på en sån detalj? Kanske har Rådström någon god vän som gör så.
2: Ja.
1: Ja.
3: Jag kommer att läsa den här boken en gång till, det vet jag. För att jag måste ha mera. Mm. För nu blev det ganska så här... Ja, det blev inte riktigt sammanhängande för mig.
0: Nej.
3: För att just för att det tog så länge att läsa den.
0: Ja.
3: Men jag ska nog läsa den igen.
1: Jag tror att den antagligen kommer med lite andra saker om man läser den en andra gång.
3: Ja, det tror jag också.
0: Det tror jag också. Ja.
1: Igen, någonting som den har gemensamt med Bulgakov.
3: Men den måste jag också...
2: Så är vi där igen.
1: Ja, det var vi igen.
2: Där, där. Ja.
3: Men jag hade hemskt mycket den här för Jesus Christ Superstar i huvudet när jag läser den. För jag ser den varje påsk.
1: Mm.
3: Så jag kan ju den i princip utan till.
0: Jaha, okay.
3: Så jag såg allting framför mig där. Det var ganska häftigt.
2: Nej, det är ju en av mina favoriter också. Så att det fanns nog med där, men kanske inte på det sättet fullständigt hela tiden. Men,
3: nog inte hela tiden, sen på slutet, inte jo, sen när det slutade.
2: Men ändå,
3: sen liksom. Mm.
2: Och jag tänkte just på den här bilden av Judas i Jesus Christ Superstar.
3: Mm.
2: Nu kommer jag inte ihåg, det var ju starka reaktioner när den kom.
3: Jo.
2: På vissa kristna kretsar som då tyckte att så här får man nog bara inte göra och framställa. Och inte med den musiken eller sortens musik och allt möjligt. Men jag tror också att en del av kritiken kommer det där att Judas blev där framställd som en vettig och god kompis och den mest förtrogna, och han var liksom nära Jesus och allt detta. Och det ville man ju inte riktigt, för han skulle ju ha den här gula klädseln och långa näsan och röda håret, om man skulle se.
1: Att han skulle vara skurken och inte människan.
2: Ja, nej, precis.
3: Men han hade röda kläder.
2: Va?
3: Han hade röda kläder.
2: I filmen, ja.
3: Ja.
2: Jo. Men man ville att han inte skulle få den här
3: Nej.
2: Utåt

0: sätt, man skulle känna honom som, ja, som vem som helst, liksom, som var en god människa då.
1: Mm.
0: Och det är intressant, inom islam, jag läste på det här lite nu, så nämns ju Judas också. Om det är Koranen eller något annat, men det kan jag svara på. Men där lyfter man ju fram att det var inte Jesus som korsfästes, det var Judas som gjorde det.
2: Mm-hmm. Som blev korsfäst?
0: Ja. Så han liksom gick in i hans ställe på något sätt.
2: Okej.
0: Okay. Jag kan inte utveckla detta något mer, så jag är inte så pass kunnig. Men det
2: är också en kul idé.
0: Ja, så man får liksom en sån där.
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det finns ett ställe. Jag har aldrig läst så här mycket ur en bok som jag har gjort nu idag. Utan det är de här 37, det är 37 gången tror jag som jag är här. Och det är bara några rader. Det är fyra rader. Jag tycker det är så fantastiskt fint det här. Och det är riktigt i slutet på boken. Det är som en sån här. Ja, det är på näst sista sidan. Så, tusen. Och det här är ju bra. Framtiden är det enda döden kan beröva oss. Men skriften, det skrivna, kan föra det som varit och som döden vill att ta ifrån oss in i det okända, det kommande.
1: Mm.
0: Mm. Det var, som du nämnde i början, om det vackra med att skriva.
2: Ja.
0: Läsande och skrivande.
2: Ja.
0: Alltså det, framtiden är det enda döden kan beröva oss.
2: Mm.
1: Ja.
0: Och det, jag tänker på, man är så pass långt kommen i livet att man funderar en del på det. Det kommer såna tankar liksom. Det är ju så vackert. Okej. Okay. Det är det enda där. Det är framtiden. Det är ju så.
1: Det är ju verkligen en bok som handlar en hel del om död.
0: Ja, ja.
1: Så är det ju. Men jag tyckte, det som jag reagerar på och som jag tyckte det var väldigt bekant när man har sorg efter, när man sörjer någon som man älskar. Det här dofterna.
0: Ja.
1: När du känner doften, alltså ett klädplagg som håller den här doften av den människan.
2: Mm.
1: Och det här beskriver han ju hur han går in i graven och inser att Jesus kropp är borta. Det finns ingen där. Det är tomt. Men svepningen ligger kvar.
3: Mm.
1: Linnesvepningen. Mm. Och då tar han först lyfta det mot ansiktet och drar in doften och känner liksom doften av sin mästare. Och sen sveper han in sig i den. Och det är ju naturligtvis då som det kommer någon och får syn på honom och tror att, jaha. Så det, där kommer ju då den här historien om ängeln som säger var inte förskräckt.
3: Mm, ja. Precis.
1: Ja. Ja. Men just den här. Jag tror nog att de flesta som har sörjt och saknat någon känner igen det där när man sätter liksom det där plagget mot ansiktet och bara drar in den där doften som försvinner så småningom. Men det är väldigt bekant och väldigt vackert beskrivet.
3: Mm.
1: Jag grät när jag läste det.
2: Mm.
1: Ja.
2: Här finns många, många, många passusar som, om jag nu inte har gråtit så är jag väl fem, har jag väl varit fem före, men saker som har gripit tag i en riktigt ordentligt, inte bara så här att man har inte kunnat gå förbi de här meningarna. Så att jag kan förstå det här. Och det är ju det här språket, det är ju, han är ju fantastisk, hela Rådström, med sina meningar. Men som jag sa, tyckte jag att liksom, man ska, som, ja, du sa att man borde kanske läsa om den och att du tror att du kommer att läsa om den. Och det tror jag ju också att man borde, för att få tag i den på riktigt.
1: Mm.
2: Så kräver den en läsning till.
3: Och den har ju så många, så är det här med att läsa och skriva, det var det här med rösten. Sen finns det också ett stycke som handlar om att bli vidrörd av någon annan människa.
2: Jo.
0: Mm.
3: Får jag läsa lite till?
1: Ja, ja, ja.
3: Det är när han träffar ju Thomas där. Och då säger han ju så här att så länge som Thomas och jag hade vandrat tillsammans med de andra som följt Yeshua, nu stod han bara ett par steg ifrån mig när han frågade, är det du? Min fortfarande lika hesa röst var inte mer än ett kraxande ur de dödas flock när jag svarade, det är jag. Han sa, du lever? Jag svarade, jag lever. Han sa, du är inte död? Jag är inte död, svarade jag. Och så sträckte han sin hand mot mig och lät fingrarna känna över såret i min sida. Över mina skadade handleder där varblandad vätska trängde fram, såg ner mot det torkade blodet på min fot. Att bli vidrörd av en annan människa, att känna en annan människas fingrar över huden, känna hur liv möter liv, hur vi står ansikte mot ansikte. Ja, kanske så långt läser jag. Mm. Det är också så här,
2: ja.
3: Sån här som man börjar gråta av.
2: Ja, typ. Det är vackert. Det är vackert.
3: Och det är ganska svårt att göra såna här beskrivningar. Han är ju så hemskt skicklig, vi har ju sagt det redan. Men,
1: Jo, vi har sagt det många gånger. Men det är ju alldeles sant. Överhuvudtaget det, hur mycket som han dels lyckas få in den här, ska säga, bibliska historien. Han redogör ju för de andra apostlarna. Mm. Vad som hände med dem allihopa. Så där som han hör talas om. Och det är ju sånt som man ser beskrivet i evangelierna. Petrus, som blir korsfäst med huvud neråt. Och det är svärd och det är alla möjliga otrevliga saker. Och han flätar in det så skickligt, Rådström, i det här, i själva berättelsen. Man får... Det här är ju rena sanningen. Jo, att han beskriver ju bara vad han hör talas om, att så här är det nog. Men det som... Och nu var det igen det där med den där floden som jag pratade om, att ibland är det forsar och ibland är det lugnvatten och det blir lite, ibland känns det som att det svänger tillbaka på sig själv lite grann. Och det gör det ju i och med att den följer ju inte helt kronologiskt, utan han hoppar ju tillbaka ibland.
2: Ja.
1: Och går framåt och tillbaks. Så det skulle väl vara det som jag då lite stör mig på ibland, men inte allt för mycket faktiskt. För ofta så är det väldigt logiskt när det kommer de här tillbakablickarna. De passar in i berättelsen.
2: Ja. Vet någon, det slår mig just bara att hur har den här tagits emot i religiösa kretsar och i kyrkan? Och har man på något sätt kommenterat den? Jag har inte googlat så mycket. Att vet man om den har fått liksom... För den här ställer ju en hel del saker på huvudet jämfört med den gängse Bibeln.
0: Jag inte heller, för jag kan inte svara på det där. Jag är intresserad av mig förstås för de frågorna. Men jag undrar om jag vill säga kyrkan då, som ett namn för en folkkyrka eller inte statskyrka, finns inte mer än liksom den stora evangelisk-lutherska. Liksom. Det är ganska luttrad idag. Att det här är ett inlägg och det är nog en tolkning och det är man lever liksom sitt i. Men jag vet, det som skulle vara intressant är hur de här mera bibeltrogna kretsarna ser på en sån här bok. Om de överhuvudtaget bryr sig om den på något sätt. Att det kanske bara är besvärligt att man börjar kommentera och så får man en debatt som man ändå förlorar.
1: Jag tror ju att Svenska kyrkan, där kan jag inte tänka mig att någon skulle ha något emot den här boken.
2: Nej.
1: Det är en tolkning och det är en intressant tolkning och jag tror inte att det är någon som tycker att det är något hediskt i den.
2: Men jag tänkte ju att man på något sätt, det som nu kallas Judas evangeliet, att det kom ju... långt efter, eller 180 år senare, så tänkte jag om det på något sätt skulle störa det här bibliska. Kanske nu, precis som du sa, mest de här som kanske lite mindre grupper som är väldigt bibeltrogna. Men jag tänkte också att på något sätt en tolkning i kyrkan och Bibeln och allting så är ju tolkat, och det finns en viss modell som allting går. Och då tänkte jag, eller har några, du sa att du hade läst några recensioner av det här.
3: Men ingenting om något kyrkligt, liksom det är nog helt vanliga. Och de är nog de flesta väldigt positiva, men sen finns det också sådana som inte är det, men det, så är det ju alltid.
2: Jo.
3: Men det är ingenting som är liksom egentligen, som jag har läst, där det nämns det här om, det, om någon har tagit illa vid sig och sådär. Det har jag inte läst.
1: Kan ju inte tänka mig att man skulle göra det egentligen.
0: Jo, det kan mycket väl tänka mig.
1: Men alltså det är ju en fiktiv berättelse ändå. Och det är ju inte, den är ju inte, ja, okej, okay. Man tänker som så då att här kommer det såna här förklaringar som inte är så övernaturliga på varför man såg Jesus efter att han hade dött och så här. Men allt finns ju inte förklarat med att Judas råkar vara på plats ändå.
0: Men vi ska nu ändå inte bara titta liksom att det är i vår tid. Alltså, genomgår den kristna kyrkans historia så har det ju funnits de här. Som man dels har då sagt att nej, det här stämmer inte. Utan vi sätter dem som apokryfiska berättelser, inte kanoniska. Alltså de är inte rätt och riktiga. Och man bestämt att så här ska det vara. Att det här är kanon och då följer man, det ska vi följa. Och så har det kommit någon som har opponerat sig kanske lite mot detta. Och så har det blivit olika diskussioner. Ja, men jag tycker mest klassiska är ju, hur ska man tolka Maria Magdalena? Maria från Magdala. Som ju enligt, ibland skrivs det och sägs, den främste bland oss, den främste bland apostlarna. Hon som liksom lyftes fram, och vilken roll hade hon i Jesu liv? Och så plötsligt så dyker Dan Brown upp, nu är det andra gången jag nämner honom här då. Och Da Vinci-koden. Men han är ju långt ifrån den första, det här har ju figurerat. Och vad är graal och vad är liksom allt detta? Det har genomgående så, jo, de som vill bestämma, de har sagt att det ska vara på ett visst sätt och då ska man följa det och då annars. Men nu är vi i en sån tid där man, ja, eller det kan ju förändras det också, men jag tror inte att den här boken på det sättet är någon stor irritationsfaktor.
1: Nej.
0: Men jag vet inte vad den här en Maria-legend, jag har inte läst någonting, jag precis som Monica.
3: Men man tänker just det, att han har ju skrivit de andra boken, jo, en Maria-legend, att jag vet inte vad han säger i dem.
2: För han säger ju att det är den tredje, men det är ändå inte en trilogi, men det är ändå, hänger de ihop.
3: Och jag hörde ju ett program med honom, det var därför jag valde den här boken, för jag blev så himla intresserad. Och då frågade den här programledaren om han tänkte skriva flera böcker nu som handlar om Bibeln, och sa att han inte trodde det.
0: Nej. Men jag blev ju som sagt nyfiken på Maria-legenden.
3: Jo, nu läser du den nu.
1: Ja, det är väl bara efter, att man läser de
0: efter
1: där böckerna.
0: Efter Bulgakon.
1: Du har
0: jag kommer på det där nu. Jag vågar väl inte komma hit i september och säga att jag inte har läst den då.
1: Ja, det vågar du väl.
0: Ja, nej, men det här var en upplevelse nog.
2: Jo, det var det.
1: Jo,
2: det var
1: det. Faktiskt. Det var en fascinerande bok som jag nog inte skulle ha valt själv, tror jag. Men det är mest bara för att det finns så otroligt mycket intressanta böcker som man vill läsa. Så det skulle antagligen, den skulle bara ha glidit mig förbi. Jag skulle ha tänkt, det där ser ju intressant ut.
3: Och jag skulle inte heller ha valt den om jag inte hade hört den här intervjun.
1: Precis. Och där ser vi, bokradio och bok-tv, det är viktigt.
3: Det är jätteviktigt. Man får så
1: och rekommendationer.
2: Ja.
1: För då får man så. Alla ni som lyssnar nu, gå ut och rekommendera böcker åt era vänner och lyssna på vad de har att säga också om vad de tycker att man ska läsa. För det, man hittar så mycket nytt på det viset.
3: Och fast man inte tycker om en bok så har man ju ändå fått ut någonting av den. Det är ju det man måste komma ihåg.
2: Ja.
3: Att det är ju lite så nu för tiden mycket. Att man ska, allting ska vara så, ja, men man ska få allt som man vill hela tiden. Men man kanske läser en bok som man kanske inte vill läsa, och så tycker man att oj, den här var ju riktigt bra, den gav mig någonting. Att inte alltid ta den lätta vägen.
1: Nej. Dumskallarnas sammansvärjning.
3: Ja. Den ska jag aldrig ha läst.
1: Det är inte jag heller. Men jag är glad att jag gjorde det.
3: Jo. Ja, men som sagt, allting får, man får någonting av allting.
2: Jo.
1: Ja, så är det.
3: Så är det.
1: Ja, och med de uppbyggliga orden tror jag vi avslutar för den här gången. Vi som har suttit här idag är jag, Katarina Norrgård.
3: Monica Johansson.
0: Sune Alén.
2: Och Mosse Wallén.
1: Och nu tar vi lite sommarpaus och läser vad vi vill istället för vad någon hittar på att vi ska läsa. Men till i september så återvänder vi sen, och tills dess, vi har faktiskt bestämt bok redan. Det blir Merja Mäkkis Innan fåglarna vänder åter. Men tills dess så läs böcker, hängmattan i hammocken, på bryggan, men läs för Guds skull.
0: Eller för din egen skull.
1: Precis.

0: Klockan har slagit 5:12. Ni lyssnar på Ålands Radio. Det här är Ålands Nytt. Partistyrelsen för det gröna i Finland är positiva till förslaget till ny självstyrelselag för Åland. Det beslöts på ett möte under helgen där man antog sitt remissvar till den proposition som nu är ute på remiss. Det skriver Hållbart initiativs Alfons Röblom i ett pressmeddelande. Röblom leder en kontaktgrupp mellan De gröna och Hållbart initiativ tillsammans med De grönas vice ordförande Allo Pyhälammi. Självstyrelsen är en framgångslösning och en viktig del av Finlands demokrati. Den här reformen stärker Ålands möjligheter att utveckla sin självstyrelse samtidigt som den värnar rättsstaten, de grundläggande fri- och rättigheterna och det svenska språkets ställning, säger Allo Pyhälammi i pressmeddelandet. Skolskjutsarna blir dyrare nästa läsår. Södra Ålands utbildningsdistrikt har snart sitt skolskjutspussel färdigt och där ser det ut att bli en rejäl prisökning jämfört med förra läsåret. Vi hör utbildningschefen Mattias Eriksson.
1: Det ser ut som att de här kostnaderna går upp mellan 10-15%. Det är vad vi kan se utav årets upphandlingar jämfört med vad det var fjol. Det här är högre höjning än vad vi brukar se. Det är det nog. Men det har ju nog varit nästan inställda på att så kommer det nog att gå i år när bränslepriserna är som de är.
2: Det sa Mattias Eriksson. Både Jim Häggblom på Axbuss och Robin Hofman på Viking Line Buss konstaterar att de måste ta de ökande bränslepriserna i beaktande när de lämnar anbud. Robin Hofman skriver i ett mejl till Ålands Radio att det finns en osäkerhet kring prisutvecklingen framöver och det är något som man måste ta höjd för i anbuden för att säkerställa en långsiktigt hållbar drift. Mattias Eriksson på Södra Ålands utbildningsdistrikt menar ändå att man inte behöver skära i någon annan verksamhet för att ha råd med dyrare skolskjutsar.
1: I de flesta kommunerna skulle jag säga att vi ändå har en liten buffert i budgeten för det här ändamålet så att Det kan hända att det i vissa kommuner går över lite grann och kommer att påverka hur man kan genomföra allt som man har tänkt i budgeten. Så det kan hända att vi enhetsvis får titta på det. Men jag skulle säga ändå att vi har en liten beredskap för att det här ska komma.
2: En förändring jämfört med förra läsåret är att Williams Buss inte längre finns med som anbudsgivare då de lade ner verksamheten vid årsskiftet. Men det finns ändå fortfarande konkurrens om linjerna enligt Mattias Eriksson och det är bra med tanke på priserna.
1: Annars skulle vi se hur priserna skulle rusa ännu mer.
0: Och det sa utbildningschefen i Södra Ålands utbildningsdistrikt Mattias Eriksson. Reporter var Malin Lundberg. En man i 20-årsåldern döms för sjöfylleri efter att ha framfört en fritidsbåt med 1,46 promille alkohol i blodet. Det var förra sommaren i skärgården som den unga mannen hade somnat i en fritidsbåt. Han ertappades med 1,46 promille alkohol i blodet. Åklagaren bedömer att omständigheterna varit sådana att gärningen varit ägnad åt att äventyra andras säkerhet. Mannen erkände gärningen och döms nu till 50 dagsböter som motsvarar en summa på 600 euro. Domen har inte vunnit laga kraft. Och så sport. Friidrottaren Sara Wiss visar fortsatt bra form. I helgen var hon en hundradel från sitt personliga rekord som hon slog för en dryg vecka sedan. Det var vid en GP-tävling i Sollentuna i helgen som Sara Wiss först sprang på 11,69 sekunder i försöket. Sedan klockades hon på 11,67 sekunder i finalen, vilket gav en sjätte plats. För en dryg vecka sedan slog hon personligt rekord när hon sprang på 11,66 sekunder vid en tävling i Södertälje. Och trav, det blev en andra plats och två tredje platser för åländska hästar när Ålandstravet hade säsongspremiär under söndagen. Who's That Girl, ägd och tränad av Emma L. Eriksson, slutade tvåa i det första loppet över medeldistans med voltstart i sulken satt Olli Koivonen. Jan Söderström satte upp bakom egen tränade Lilla Ludde och slutade trea i ett lopp över 2140 meter autostart. I kvällens sista lopp kom Barbaresco med Jonas Rosenberg i sulken trea i ett voltstartslopp över 2140 meter. Barbro Karlsson tränar den sjuårige vallaken. Totalt kördes det sex lopp under kvällen. Nästa tävlingsdag är 3 och 5 juli då det körs dubbeltrav. Och vädret, det blir halvklart till mulet väder ett tag till. Under eftermiddagen börjar det regna och det håller i sig resten av måndagen. Mot den sena kvällen väntas åska. Temperaturen den går upp mot 16 grader. Det här var Ålandsnytt i studion Dan Sjöblom Svensson och nu Riksnyheter.
3: USA och Iran har nått samförstånd om en 60 dagar lång vapenvila. Ett avtal om det här ska skrivas under på fredag. Hormuzsundet öppnas inom 30 dagar och sanktionerna mot iransk olja hävs. Däremot ska parterna förhandla vidare om bland annat Irans kärnenergiprogram. Israels försvarsminister Israel Katz har kommenterat överenskommelsen med att Israels armé kommer att stanna kvar i sina så kallade säkerhetszoner i Libanon, Syrien och Gaza på obestämd tid. I Norge har kronprinsessan Mette Marits son Marius Borg Høyby dömts till 4 års fängelse. Han fälls på totalt 34 åtalspunkter för bland annat våldtäkt, misshandel och våld i nära relationer.
4: Till fängsel i 4 år.
5: Domaren John Sverdrup Efjestad läste upp domen i Oslo tingsrätt idag. Först meddelades domen och efter det åtalspunkterna som den 29-årige bonusprinsen döms för. Domen var 128 sidor lång och det tog en lång stund för domaren att räkna upp allt som Marius Borg Høyby gjort sig skyldig till. Åklagaren yrkade på 7 år och 7 månaders fängelse för bonusprinsen medan försvaret ansåg att ett rimligt fängelsestraff skulle ha varit 1 år och 6 månader långt. Nu blir det alltså 4 år i fängelse. Marius Borg Høyby har erkänt att han gjort sig skyldig till trafikbrott och narkotikabrott, men nekar till våldtäkt. Han har också erkänt att han varit våldsam medan han varit påverkad av alkohol och droger. Han frias på 4 punkter, 2 våldtäkter, 2 gäller brott mot besöksförbud.
3: Det rapporterade Peter Petrelius. Storbritannien sällar sig till de länder som planerar ett förbud mot sociala medier för barn under 16 år. Premiärminister Keir Starmer hoppas att lagstiftningen kan vara klar före juli år och kan träda i kraft under våren nästa år. Australien blev det första landet i världen som förbjöd sociala medier för barn. Det här skedde i december i fjol. Efter det har många länder antingen fattat samma beslut eller planerar ett sådant. Här hemma gör Kesko sitt största företagsköp någonsin och köper företaget Dahls verksamhet i Sverige, Norge och Danmark. Dahl säljer bygg- och VVS-produkter. Köpesumman är drygt 1,2 miljarder euro och i och med den här affären ska Kesko bli större inom byggande och byggnadsteknik. Det säger vd Jorma Rauhala. Det här var nyheterna klockan 12 med Katarina Björk.
6: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

Klockan 15.30 varje vardag hör du programmet Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du kan höra om dagens aktuella händelser, uppföljningar, fördjupningar, debatter, diskussioner och mycket mer. Missa inte Åland idag på vardagar mellan klockan 15.30 och 17. Perfekt på väg hem från jobbet, i köket eller vid middagsbordet.

Lystring, lystring! Var onsdag i Ålands Radio när rovan visar 11.00 hör du Arkivpärlan. Arkivpärlan är just som namnet antyder pärlor från vårt gedigna radioarkiv. Ena onsdagen åker vi på scoutläger till Prästö 1963 för att i nästa kasta oss med liv och lust in i bondeseglationens historik sammanställd av Georg och Hilding Kåre. Är det bara gamla saker, frågar man sig kanske. Icke, sa Nicke. Vi besöker till exempel både invigningen av varuhuset Staples och Långneshamn. Missa inte Arkivpärlan. På onsdag klockan 11. En riktig pärla.

För den bokintresserade finns radiobokcirkeln i Ålands Radio. Sänds klockan 11 och klockan 18 den näst sista måndagen i månaden. För dig som är bokintresserad. Bokcirkeln i Ålands Radio.

0: Här är nyheterna klockan 13 med Lukas Lindström i studion och eftermiddag. Undervisnings- och kulturministeriet föreslår stora förändringar i högskoleutbildningen. Det här behövs eftersom Finland har hamnat på efterkälken när det gäller forskning och antalet högskoleutbildade, enligt ministeriet. Nu är målet att höja andelen högskoleutbildade till 60% från nuvarande knappa 40. För att uppnå det här vill ministeriet bland annat ha fler utbildningsplatser vid högskolorna och göra utbildningarna på yrkeshögskolor till kandidat- och magisterutbildningar. Enligt ministeriet ska högskoleutbildningen vara gratis också i fortsättningen. Utrikesminister Elina Valtonen välkomnar samförståndet om en vapenvila mellan USA och Iran. Hon säger att alla parter också har ett intresse av en mer varaktig fred. USA och Iran är överens om en 60 dagar lång vapenvila. Ett avtal ska skrivas under på fredag. Hormuzsundet öppnas inom 30 dagar om sanktionerna mot iransk olja hävs. Däremot ska parterna förhandla vidare om bland annat Irans kärnenergiprogram. Israel har meddelat att de kommer att stanna kvar i Libanon, Syrien och Gaza trots fredsavtalet. I Norge har kronprinsessan Mette-Marits son Marius Borg-Höjby dömts till 4 års fängelse. Han fälls på totalt 34 åtalspunkter för bland annat våldtäkt, misshandel och våld i nära relationer.
1: Till fängsel i 4 år.
2: Domaren John Sverdrup Efjestad läste upp domen i Oslo tingsrätt idag. Först meddelades domen och efter det åtalspunkterna som den 29-årige bonusprinsen döms för. Domen var 128 sidor lång och det tog en lång stund för domaren att räkna upp allt som Marius Borg-Höjby gjort sig skyldig till. Åklagaren yrkade på 7 år och 7 månaders fängelse för bonusprinsen medan försvaret ansåg att ett rimligt fängelsestraff skulle ha varit 1 år och 6 månader långt. Nu blir det alltså 4 år i fängelse. Marius Borg-Höjby har erkänt att han gjort sig skyldig till trafikbrott och narkotikabrott, men nekar till våldtäkt. Han har också erkänt att han varit våldsam medan han varit påverkad av alkohol och droger. Han frias på 4 punkter, 2 våldtäkter, 2 gäller brott mot besöksförbud.
0: Det norska hovet vill inte kommentera domen. Reporter var Peter Petrelius. Storbritannien säljer sig till de länder som planerar ett förbud mot sociala medier för barn under 16 år. Premiärminister Keir Starmer hoppas att lagstiftningen kan vara klar före jul och träda i kraft under våren nästa år. Australien blev det första landet i världen som förbjöd sociala medier för barn under 16. Det här skedde i december i fjol och efter det har många länder antingen fattat samma beslut eller planerar ett sådant.

0: Klockan har passerat 1:03 och det innebär att eftermiddag drar igång denna måndag då. Första gången för denna vecka. Peter Grönholm heter jag som är med dig i eftermiddag. Vid min sida har jag Adam Berlin. Välkommen.
1: Tusen tack, tusen tack.
0: Jag hoppas du har hand om nyheterna.
1: Ja, det stämmer bra. Nu är jag officiellt kastad till vargarna. Vi pratade om det lite lätt i fredags, men nu...
0: Nu står du på egna ben.
1: Jajamän.
0: Oj, hur går det? Det finns en sån jättefin sång på egna ben för egen någonting. Det är Carola.
1: Ja,
0: den kan,
1: ja, precis.
0: Den får du nynna hela dagen.
1: Exakt.
0: Vad händer då?
1: Ja, nej, men det som händer är att Orkla, de fortsätter göra stor vinst totalt på 32,5 miljoner euro. Det ska jag berätta mer om, och det kommer ni få höra mer om senare. Ja, utöver det har vi ju det är en speciell vecka, det är ju midsommarveckan. Något av en årlig höjdpunkt om du frågar mig i alla fall.
0: Ja, ja, absolut.
1: Och då är ju nypotatisen viktig, så vi hör med bönderna hur det ser ut. Hur går det med nypotatisen? Hur ligger landet så att säga?
0: Mm. Jag förstår, jag förstår. Något mer som du tänker rapportera om?
1: Ja, sen får vi besök då av Peter Jägerhult här klockan 3:30 i Åland idag då.
0: Precis.
1: Och då blir det spännande, för då avslöjas nämligen årets artister till Wiklöf-konserten. Så det vill ni inte missa.
0: Det vill vi inte missa. På tal om midsommar då, vi ska ju prata om midsommar förstås i eftermiddag idag. Hur ska du fira?
1: Ja, jag ska fira på den nya stugan då, så första gången som jag ska fira midsommar på Åland.
0: Okej.
1: Okay. Mycket spännande.
0: Vilken kommun är du i då?
1: Då är jag i Vårdö.
0: Okej, okay. På Vårdö blir det då.
1: På Vårdö blir det.
0: Där får du skriva ner det här nu. Du blir omedelbart rullad i kärra och fjädrar och utburen ur kommunen om du bommar på.
1: Jag misstänker det.
0: Ja, så att det är viktigt sånt. Men då har du din vad blir det då, flickvän och sånt, familj eller?
1: Ja, precis. Sambo som är ålänning.
0: Just det. Jag förstår, det låter trevligt. Ska vi lyssna på din låt nu då?
1: Ja, gärna.
0: Så, nu här är det Gräsula och Carola då, på egna ben.

Exakt som i låten gick det till när Adam Berlin då var här. Han står på egna ben och nu har han gått sin väg. Här var det då Gräsula och Carola som tillsammans gjorde den. Det är ju Carolas gamla låt det här från förr. Nu ska vi titta på vädret. Det borde vi ha gjort redan, men den som väntar på något gott väntar inte kanske på det här vädret. Lite mulet är det. Det ska bli sämre kan jag säga. Vi har regn på inkommande. Möjligen att man kan få se en regnbåge om man har riktig flax, för det kan bli både regn och sol. Och ikväll vid 9 så väntas åskskurar. Jag försöker se lite grann hur de rör sig så att säga. Det är svårt i det här skedet, men de verkar komma lite sydöst ifrån. Men ibland har vi ju sån tur så att de delar upp sig lite grann och går på sidan om. Men jag tror nog att om du är på Sottunga eller skärgården nästan, då tror jag du kommer att ha svårt att slippa undan. Klockan 9 som sagt, oska. Sen får vi en mulen tisdag, men sen på onsdag då tänker solen titta fram. Det är nästa gång vi får någon slags väder att tala om. Så att så var det med vädret.

Kids in America var det där. Kim Wilde, artisten. Det är ju måndag idag. Vi kör en sån veckans fråga. Och det är ju så fiffigt ordnat att det är midsommar på fredag. Så jag vill ju naturligtvis veta hur du ska fira midsommar. Det finns ju liksom... känns det som tusen olika saker att ta i beaktande. Maten, den tänker jag är mestadels densamma. Man vill kanske ha potatis och sill. Vill man ha nubbe till? Ja, det är inte alla som vill. Och några vill kanske ha för många. Är det någon mera tillbehör till maten som är viktiga? Ska man vara hemma eller på stugan? Eller far man på en riktig gammaldags midsommarfest och blir det dans runt stången och blir det krans i håret? Och ska man samla 7 blommor med tillhörande skogsbässar och lägga under kudden? Och så vidare och så vidare och så vidare. Allt det här ryms i en enda fråga då, nämligen hur ska du fira midsommar? Jag har postat frågan på vår Facebook-sida. Du kan gå in där och skriva ett svar i kommentarerna. Det här var blev fart kan jag säga, med en gång i kommentarsfältet. Så det går bra. Det går också bra att... skicka, man kan ju också skicka, vad heter det, på mail, studion@allandsradio.se. Man kan skicka sms 0457 00 17 855, eller så ringer man 17 855, så kan man göra. Och så kan man önska låt när man ändå är i farten, det är alltid välkommet. Man kan också, om man inte är så intresserad kanske av att berätta om sin midsommar, så går det ju jättebra att bara önska en låt. Och precis det har Elisa gjort. Jag har ingen aning om det har att göra med ointresse för midsommar eller inte, för det kom nämligen in önskelåten före jag ens hade postat min midsommarstång på Facebook. Jag vill säga till dem som undrar att jag är nästan säker på att midsommarstången är från Lumparland. Det är en privatperson som har tagit fotografiet och jag råkar nu hitta det i våra arkiv här. Så att, är det någon som har några andra tankar kring den midsommarstången än att den skulle vara lumparländsk, så är det fritt fram att höra av sig med en rättelse. Hur som helst, det Elisa ville höra var Chris Rea, On the Beach.

On the beach var det där, Chris Rea. Det ska jag säga också att vi ska prata, jag ska prata lite postrodd denna måndag också. Postrodden gick ju av stapeln, jag tror det var 52 gången faktiskt. Och, eller åtminstone 52 år blir det väl, för det kan väl vara så där. Jag tror att det börjar 74. Ni behöver inte omedelbart ringa och rätta mig, för det alla vet att jag sitter och gissar här nu. Men jag tror att det var något pandemiår där kanske som det inte riktigt blev något, men det må vara hur som helst med det, för en ur det vinnande laget då, man bedöms ju som jag förstår det både på placering och klädsel och båt säkert, ska jag ringa om en 10 minuter, tänker jag mig. Men vi ska väl börja så smått i alla fall med att kolla hur ni tänker fira midsommar. Det har varit en väldigt bra fart, nämligen i alla sorters Facebook och inkorgar och grejer. Det är Maria-Lisa som skriver att Britta-tårtan med jordgubbar är ett måste till midsommar. Sen beror midsommaren på om barnbarnen är med, då blir det dans kring midsommarstången. Ja, det är ju rimligt. Det är ju lite samma tycker jag, att beroende på hur många man blir så beror det också på hur stort man slår upp det hela. Att det finns väl en högst reell risk, misstänker jag, den här midsommarafton att vi kanske blir 3 personer, och då är frågan om det blir så mycket mer än varsin ny potatis kanske på sin höjd. Beroende på om man har skött sig under året så kan man få smör till. Men ja, dans är väl tveksamt. Kanske att man ska se på någon midsommarstång. Hur som helst, Maria-Lisa vill också önska låt då Louis Capaldi och låten Pointless. I bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

Without you. Ålänningens sång. Det var inte det där. Den är på gång. Pointless, Louis Capaldi. Också önskemusik. Det passar så bra nämligen, för det ringde in här och kom in en önskan om Ålänningens sång. Och vad är mer midsommar? Nästan ingenting än just Ålänningens sång. Så den ska vi spela. Jag tror att det är en finsk kör som framför den, men jag har för mig att det är den finaste versionen vi har, så att vi hoppas att den i alla fall är på svenska. Men i alla fall, när den har klingat av och vi har torkat våra då fuktiga ögon av hembygdens stolthet som spränger i vårt bröst, då ska vi prata med, tänkte jag, Stefan Remmer. Det ska handla om postrodden och han var med i vinnande laget. Men vi tar Ålänningens sång då.

0: Ålänningen sång med Håll i er nu, etelä suomalaisen osakunnan laulajat. Så heter kören. Misstänkt finskt namn där. Och något som är också väldigt åländskt då, förutom Ålänningens sång, är ju postrodden. Postrodden gick av stapeln för, jag tror, 52 gången i helgen. Och för första gången på länge då så fick vi åländska totalsegrare. Och en av dessa är Stefan Remmer, som vi har med på telefonen. Välkommen till programmet.
1: Hej, tack, tack.
0: Och jag tänkte så här, nu vet ju jag att nu, du har ju stigit i land precis nu. Är det från liksom postrodden, eller har du varit ute till sjöss igen?
1: Nej, det har varit lite mända igen, Marte.
0: Precis.
1: Så, jo, nej.
0: Svårt att låta sjön vara, helt enkelt.
1: Ja, den finns väl med där i olika former ganska ofta.
0: Ja. Vi ska väl säga det för någon slags ordnings skull då, att det var Henrik Engblom som var, heter det rotechef?
1: Rotechef, helt korrekt, jo.
0: Precis. Så att om vi inte är tydliga där, så finns det risk för att du blir kölhalad för ordervägran, tänkte jag.
1: Helt rätt, helt rätt.
0: Och vilka andra hade du med dig i båten?
1: Oskar Sand och David Andersson.
0: Just det.
1: Så det var vi fyra som kajkade på där.
0: Precis. Och då var det så här, om jag förstod det, ni var liksom inte först i mål. Det var inte så man vinner.
1: Nej, det är väl en något svår tävling kanske att förklara för den som inte riktigt insatt i det, om ens själv är det. Men man blir bedömd på tre olika moment då egentligen, eller man får poäng för tre olika klasser då, varav av tid över hav är en av dem. Så först i mål är inte alltid den som vinner, det är helt korrekt.
0: Precis, och då är det bedömning på

0: mycket, men det var väl kanske en allt mellan 5 och 6 och 7 meter per sekund där, men lite gammal dyning och kanske inte vind från den bästa riktningen för våran del. Det var lite snett emot, om man säger så.
1: Ja, okej.
0: Okay. Och det var kanske inte bästa för den här typen av båtar.
1: Nej, så det blev en hel del ro då, tänker jag.
0: Det var en hel del ro och många båtar hamnade längre norrut i fälten än vad de ville och önskade och fick en längre dag på det viset.
1: Mm.
0: Så gick inte alltid som man tänkte, nej.
1: Men jag tänkte att ni hade lämnat någon personal kvar på sjöräddningen då, ifall det behövdes i alla fall.
0: Jo, det fanns gott om sådana där också.
1: Eller att det var det ni fick ro runt och vara kanske på i värsta
0: fall. Nej, den biten sa lyckligtvis.
1: Den lämnar ni hemma.
0: Skötte dem.
1: Men så, hur, vad fick ni för tid sen sist och slutligen då?
0: Vi för våran del fick väl 5 timmar och 54-55 minuter någonting, som vi passar på att njuta av det.
1: Ja.
0: Så det är just under 6 timmar då höll vi på.
1: Men är det liksom så då att av de här 5 timmarna och 54 minuterna att ni liksom mer eller mindre ror man liksom hela tiden? Hur funkar det?
0: Mer eller mindre, det är ju vädret som bestämmer det helt och hållet. Vissa gånger har vi rott hela vägen, exakt hela tiden, alltid. Mm. Och ibland kan man ju passa på att njuta lite av att segla också.
1: Ja.
0: Att rotechefen får jobba lite.
1: Det
0: så, men annars får man nog passa på att stödro lite och ta den vind man hittar till lekan.
1: Mm. Hur många gånger är det du är med?
0: 10:e gången för min del.
1: Okay.
0: Är det. 10:e år.
1: Hur står den sig mot den här gången mot de andra 10?
0: Tänker du i tid eller tänker du i ansträngning? Eller
1: känsla kan vi ta.
0: Nej, men känslan här är väl absolut den bästa på så vis. Det är väl alltid kul att vinna på det viset.
1: Mm.
0: Det har vi inte varit i närheten av förut. Så det är kul, absolut. Sen har väl varje rodd sin lilla egenskap att hämta, om man säger så, och sin lilla grej. Men, nej, men det var något bra år på så vis.
1: Mm. Jag tänker, det är ju ett hyggligt träningspass ändå. Hur känns kroppen idag?
0: Förvånansvärt bra, måste väl ärligt säga. Inte jag i någon topptrim överhuvudtaget, men det funkar nog riktigt bra. Vi passar lite på att värma upp på fredagen, så vi seglar ju dit först på fredagen, gjorde vi.
1: Jaha.
0: Och sen tog vi tävlingen på lördagen då, så vi var lite varma i kläderna.
1: Jag förstår. Var det bättre då om ni fick segelvind dit eller segelvind hem? Vad hade varit
0: vi hade bättre på vägen dit, för då seglade vi nog så gott som hela vägen. Och då var det bättre förutsättningar på så vis.
1: Mm.
0: Så då passar vi på att njuta av den dagen lite på så vis.
1: Ja. Vad får man som pris då? Får man någon pokal eller någonting?
0: Det var ett litet vandringspris som vandrar vidare från år till år, helt enkelt.
1: Och vem kommer att få ha det priset hemma hos sig?
0: Det får nog återchefen Henrik ha hemma hos sig på hyllan och gå och titta på och klappa om lite nu då när han vill.
1: Precis. Blir det samma manskap, tror du, nästa år igen?
0: Det tror jag nästan. Det skulle förvåna mig om det inte blir det.
1: Ni har inte blivit osams i alla fall.
0: Nej, det är ingen fara för det inte. Vi håller på för länge för det.
1: Ja. Nå, men och sen jobbar du till sjöss och till vardags, så att du har inte sitt sjön för sista gången i år.
0: Nej, nu lär det väl bli någon resa till år, misstänker jag.
1: Mm. Men då önskar jag dig lycka till. Man får väl önska en lugn sommar, kanske är väl det bästa för sjöräddningen,
0: tack,
1: tänker jag.
0: Tackar. Det passar väldigt bra, Jo.
1: Yes. Och så tackar jag så mycket för att du var med i programmet idag.
0: Fint. Tack själv.
1: Tack. Hej.
0: Yes. Hej.
1: Mm. Så var det Stefan Remmer alltså, en av de som var med och vann då i postrodden. Och passligt nog då Moa Lignell. Här är Höga Vågor.

Höga vågor, det vet jag inte om det gick kanske på postrodden, men jag tyckte Stefan sa att det var lite gammal sjö som var i alla fall, och då brukar det ju kunna vara lite vågor som är ute och pysslar på. Midsommar är temat idag. Frågan var ju helt enkelt hur du firar midsommar, och det är, ja, det var en populär fråga kan jag säga. Det är jättemånga. Det finns ju många här. Lelle till exempel, han ska se på fotboll. Givetvis skriver han, det tror jag inte att alla tycker det är riktigt garanterat, men det är väl så, va? Att Sverige spelar på, vi har väl den här möjligheten, inte att fira midsommar i Pontiac Silverdome som Arne Hegerfors en gång skaldade, för den arenan är riven, men jag tror att Sverige firar midsommar i någon fotbollsarena någonstans, i alla fall förmodligen i Dallas. Det var flera som skulle se på fotboll, Anneli till exempel. Hon ska också hinna med bastu med dopp och så såklart silltallrik och grillat framåt kvällen. Det blir lugnt alltså. Det där har jag inte funderat på så mycket. Det är ju superrimligt, tänker jag, att folk äter liksom, att man tar silltallriken lite mera som en styrkt lunch kanske, eller och sen grillar som en sen middag. Vi brukar ibland, vet jag, blanda alltihopa på en och samma gång, och jag vill ju bara ha sill. Dessutom brukar jag äta mig så mätt på sillarna, så att det blir inte någon plats för något grillat heller sen. Vi ska se, var det nog flera som skulle se på fotboll då? Jag tycker bestämt att vi hade en liten hög av fotbollsintressenter. Det kan ju vara, det är ju, passar ju bra när man kan vara uppe hela natten faktiskt, och fotbollen spelas ju på natten. Ja, det är nog säkerligen flera som ska titta på fotboll. Vi ska, eller fortsätt höra av er. Vi har ju både studionsnabel och alansradio.ax. Vi har 0457 00 17855, och så har vi 17855. Kan man göra lite olika. Vissa nummer kan man ringa, andra kan man smsa, och något där var en mailadress. Så får ni försöka bena ut vad som är vad. Facebook-sidan har vi också då förstås, där du kan posta en bild om du vill. Det är också trevligt. Nu lyssnar vi... Ja, vänta nu. Det var inte önskemusik riktigt än. Det kommer, tror jag. Vi ska se, här har vi det. Pappa Di faktiskt. Här är en låt som heter Island Rock.

Papadi var det där, Island Rock, och det är väl också lite midsommarigt om man nu, jag försöker ju skohorna in förstås, midsommar mest överallt. Jag hade en önskelåt här, det var den jag höll på att spela ut i misstag. Så här var det, signaturen MWE skriver att de får gäster, det här är vad som ska göras på midsommar då förstås, får gäster från Sverige och så blir det middag då. Och så vill han höra en låt som heter Midsommarafton med Lasse Stefans. Det var den jag inte riktigt kunde skramla fram. Jag hittade en som heter En sång om sommaren, så jag tänkte det låter också väldigt somrigt.

Ja, det kanske inte var exakt midsommar, men en sång om sommaren, det tyckte jag var ganska nära i alla fall. Vi ska fortsätta med prata midsommarafton, men tiden rinner lite ifrån oss här första timmen. Vi ska just få nyheter, så fortsätter vi sen i andra timmen. Nu, Slagers!

0: Don Juan Slagers heter gruppen. Nu hade det blivit dags för nyheter.
1: Ja, klockan är 1:55. Ålands nytt väntar. Partistyrelsen för de gröna i Finland är positiva till förslaget till ny självstyrelselag för Åland. Det beslöts på ett möte under helgen där man antog sitt remissvar till den proposition som nu är ute på remiss. Det skriver Hållbarts initiativs Alfons Röblom i ett pressmeddelande. Röblom leder en kontaktgrupp mellan de gröna och Hållbart initiativ, tillsammans med de grönas viceordförande Allo Pihelami. Självstyrelsen är en framgångslösning och en viktig del av Finlands demokrati. Den här reformen stärker Ålands möjlighet att utveckla sin självstyrelse samtidigt som den värnar rättsstaten, de grundläggande fri- och rättigheterna och det svenska språkets ställning, säger Allo Pihelami i pressmeddelandet. De åländska konsumentpriserna ökade med i genomsnitt 1,7% i maj 2026 jämfört med maj 2025. I april steg konsumentpriserna med i genomsnitt 1,1%. I maj inverkade högre priser inom huvudgruppen transport mest på den totala uppgången. Lägre priser inom huvudgrupperna försäkringstjänster och finansiella tjänster samt personlig vård, socialt skydd och diverse varor och tjänster motverkade nedgången. Från april till maj steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,4%, vilket främst berodde på högre priser inom huvudgruppen hälso- och sjukvård. Orklas fabrik i Haralds bidrar allt större nytta av sin biogasanläggning som producerar bränsle av restprodukterna från potatisen och produktionen. 2025 blev dessutom ett av företagets bästa år.
2: Orkla Foods Finland med fabrik i Haraldsby fortsätter att vara ett av Ålands mest vinstrika företag. Det nyss registrerade bokslutet visar på en stabil och förbättrad vinst för 2025 på 32,5 miljoner euro. Fabrikerna blev allt bättre på att ta vara på sina restprodukter, något som betalat sig under våren när gaspriserna rusat på grund av Irankriget. Vi hör fabrikschefen Christer Söderström.
3: Ja, biogasen står ungefär för 15-20% av den energi som vi behöver för att värma upp våra fritöser. Så det är en ansenlig del. Och det är ju, vi försöker ju också hela tiden producera mer biogas, men framförallt också inte bara producera utan även kunna ta tillvara den till rätt tidpunkt. Och det finns ju ingen anledning att producera biogas om vi inte kan använda den i fabriken. Då blir det liksom ingen positiv effekt.
2: Den nya detaljplanen som antagits för grannfastigheterna öppnar också för en egen solpark. Dessutom hoppas man på Red Rock Energys planer på lokalproducerad vätgas.
3: Ja, förhoppningsvis så ska vi kunna köpa bränsle utav dem då, i någon form då, som kan ersätta propangasen framförallt. Det är det som är vår stora bränslekälla.
2: Det säger Christer Söderström, platschef på Orklas fabrik i Saltvik. Reporter Björn Nylund.
1: Ja, och en man i 20-årsåldern döms för sjöfylleri efter att ha framfört en fritidsbåt med 1,46 promille alkohol i blodet. Det var förra sommaren i skärgården som den unga mannen hade somnat i en fritidsbåt. Han ertappades med 1,46 promille alkohol i blodet. Åklagaren bedömer att han trots omständigheter varit sådan att gärningen har varit ägnad åt att äventyra andras säkerhet. Mannen erkände gärningen och döms nu till 50 dagsböter av 12 euro. Det vill säga en totalsumma på 600 euro. Domen har inte vunnit laga kraft. Friidrottaren Sara Wiss visar fortsatt bra form. I helgen var hon en hundradel från sitt personliga rekord som hon slog för en dryg vecka sedan. Det var vid en GP-tävling i Sollentuna i helgen. Som Sara Wiss först sprang på 11,69 sekunder i försöket, sedan klockades hon på 11,67 sekunder i finalen, vilket gav en sjätte plats. För en dryg vecka sedan slog hon personligt rekord när hon sprang på 11,66 sekunder vid en tävling i Södertälje. Det blev en andra plats och två tredjeplatser för åländska hästar när Ålandstravet hade säsongspremiär under söndagen. Who's That Girl, ägd och tränad av M.A.L. Eriksson, slutade tvåa i det första loppet över medeldistans med voltstart. I sulkin satt Olli Koivunen. Jan Söderström satte upp bakom egentränade Lilla Ludde och slutade trea i ett lopp över 2140 meter autostart. I kvällens sista lopp kom Barbaresco med Jonas Rosenberg i sulkin, trea i ett voltstartslopp över 2140 meter. Barbro Karlsson tränade den sjuåriga valacken. Totalt kördes det sex lopp under kvällen. Nästa tävlingsdag är 3 och 5 juli då det körs dubbeltrav. Och så vädret. Molnigt och tidvis lätt regn under eftermiddagen och en temperatur mellan 14 till 16 grader. Det lätta regnet väntas hålla i sig under kvällen, men det kan tillkomma åska. Lätt nordlig vind under dagen mellan 3-5 meter per sekund. Och det här, det var Ålandsnytt med mig, Adam Berlin. Tack för nu.
4: Ekot. Forskning om att växter och bakterier ska kunna rena vatten förorenat med evighetskemikalien PFAS pågår på Mittuniversitetet. Och de inledande försöken ser positiva ut.
5: Vi jobbar med vattenlevande växter då för att se om de kan kanske sorbera och kanske till och med bryta ner PFAS.
6: Lina Wiklund på Mittuniversitetet i Sundsvall undersöker om den flytande växten andmat ska kunna rena vatten från PFAS. En kemikalie som är svår att bryta ner och främst kommit från släckningsskum på brandövningsplatser men också från gamla soptippar som läcker till bäckar, åar, sjöar och andra vattendrag. Och det laboratorieförsöken visar att växten minskar halterna av PFAS i vatten.
5: Och det vi gör nu är ju att försöka ta reda på vart har den här PFASen tagit vägen. Har den liksom tagits upp av de här växterna eller kan det vara så att vi har någonting som kan bryta ner det?
6: När och om forskningen kan skalas upp är det främst i reningsverk och i dammar som man siktar på att odla växten andmat, säger Lina Wiklund.
5: Vinsterna blir att om man kan få ner utsläppen av PFAS till miljön så kan man ju också såklart få ner mängden PFAS som vi exponeras för. Eftersom att det här kommer ju så småningom till dricksvattnet.
4: Vi hörde Lina Wiklund som är forskare på Mittuniversitetet i Sundsvall, reporter Christer Sunesson. Antalet personer som dött i ebola i Kongo-Kinshasa har nu stigit till 181 personer. Det meddelar landets myndigheter. Och även de bekräftade fallen har stigit, då till 782 personer. Årets midsommartallrik blir billigare än förra året. Det visar SCBs genomgång som kallas för midsommarindex. Enligt storbanken är nedgången på 4,4% och gäller bland annat potatis, ägg och gravad lax. Där potatis står för den största sänkningen på -21%. Och minskningen beror bland annat på goda skördar och momsänkningen. Och det här var Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.
7: Här är radiosporten efter Sveriges 5-1 kross mot Tunisien i fotbolls-VM.
8: Yassin Ayari skjuter i mål!
7: Ja, en svensk VM-premiär som gett eko i fotbolls-Europa.
9: I italienska Gazzetta dello Sport kan man läsa: Yassin Ayari levererar en skoningslös dubbel mot sin fars hemland. Ayari, som ju har tunisisk bakgrund. Franska fotbollstidningen L'Equipe skriver: anförda av sin superduo Gyökeres Isak cruisade Sverige till seger över Tunisien i VM. Våra nordiska grannar då? Jo, danska Extrabladets rubrik är kort och gott: fantastisk svensk VM-start.
7: Rapporterade Martin Hedberg. Och Sverige har nu ett väldigt bra läge att gå vidare till 16-delsfinal, tror expert Jon Persson.
10: Väldigt bra förutsättningar som det är just nu, med tanke då på att 8 av 12 treor går vidare och Sverige nu har sin tre poängare här och två matcher i handen att kunna skrapa ihop någon ytterligare poäng.
11: Det kan ju till och med räcka med de här tre poängen för att bli en av de bästa treorna. Innebär det på något sätt att inställningen mot Nederländerna och Japan ska förändras?
10: Har svårt att tro det. Snarare att det kanske är lite mer avslappnat, lite mindre pressat läge då. Det är klart att den här matchen som spelades mot Tunisien var en nyckelmatch. Det är den alla förväntas att man ska vinna. Så att jag tror att det är bra att komma in med några extra mål inspelade på kontot och framförallt de tre poängen där.
7: Och Sveriges nästa match är mot Nederländerna på lördag. Ett landslag som kryssade mot Japan, men som alltid är vassa, säger Benjamin Nygren.
12: De gör alltid bra i mästerskap, speciellt i VM senaste gångerna. Så vi har all respekt för dem och de har riktigt många bra spelare. Men jag tror på oss. Vi har också riktigt många bra individuellt och är starka som ett lag. Så jag tror på oss.
7: Allt från fotbolls-VM i appen Sveriges Radio.

0: Eftermiddag lyssnar du på. Peter heter jag som är med dig denna måndag där vi har lite midsommartema i måndagsfrågan. Jag undrar helt enkelt hur du ska fira midsommar, och det har kommit in jättemånga förslag tänkte jag säga, men det är det ju inte, utan det är jättemånga som har berättat hur just de ska fira midsommar. Det här kan man göra då på vår Facebook-sida. Till exempel, jag har postat en bild på en midsommarstång. Jag skulle vilja påstå att den kommer ifrån Lumparland. Och så kan man annars skicka mail. studion@ålandsradio.ax. Man kan skicka sms 0457 00 17855. Eller så kan man ringa 17855. Jag ser att det är någon som ringer nu. Då säger jag hej och välkommen till sändning.
1: Tack så mycket.
0: Är det Gunne? Vem är det jag hör?
1: Ja.
0: Ja, se, jag börjar känna igen dig på rösten.
1: Och du vet, vi ska fira med bredband.
0: Med bredband?
1: Mm.
0: Ska ni sitta på internet, är det du säger?
1: De håller på att dra in det nu i knuten.
0: Okej, så du kommer att kunna surfa i dubbelhastighet här. Vilken grej.
1: Det var något det var.
0: Men är det så där som att barn och barnbarn kommer att sitta ute i trädgården och fråga liksom, vart har mormor tagit vägen? Och då sitter du inne och surfar superfort.
1: Mm, tyvärr tror jag det blir omvänt, att det är nog jag som undrar vart de har tagit vägen, men det blir nog inte ens här.
0: Nej. Ja, precis. De får inte komma för det är för bra bredband, surfmöjligheter.
1: Ja, vi har ju ett ställe till dit. Vi ska åka iväg och fira, ser du?
0: Ja. Men det låter väl alldeles utmärkt. Men då blir det barn och barnbarn och hela faderullan.
1: Ja, det är väl lite manfall, eller vad ska vi kalla det?
0: Mm-hmm.
1: Det blir väl mer om två yngsta får rå om dem lite.
0: Just det. Ja, men det är väl det för, inte sämsta.
1: Våra egna barn förstås.
0: Jag förstår. Blir det dans runt stången?
1: Alltså, det är ju tyvärr så att informationen har nog inte gått fram riktigt till mig vad programmet är.
0: Oho! Men beror det på att du har haft så långsamt internet fram tills nu?
1: Det måste bero på det, ja.
0: Ja. Så att det här är ett dåligt informationsflöde här. Så du vet knappt ens hur du ska klä dig då till midsommar.
1: Det vet jag. Det finns en folkdräkt som är använd bara en gång hittills, och utan den blir det ingen midsommar.
0: Nej, jag tänkte att den kräver dans, men det går bra med folkdräkt ändå.
1: Ja, men dansa kan man ju göra även om man inte är på någon allmän plats förstås. Det finns ju möjligheter. Vi får väl se. Jag får väl höra av mig igen.
0: Ja, precis. Det här låter... Ja, det tycker jag du gör.
1: Vet du, jag håller på att bläddra som en galning efter. Jag har nämligen antecknat ett tema. Vad gör du?
0: Mm-hmm.
1: Ja, i vilket fall som helst. Så en kärlekssång som Niklas Strömstedt sjunger. Som jag håller på att kolla efter titeln. Men
0: mm-hmm.
1: Det får bli en annan gång när jag hittar den här.
0: Jaha, precis det. Ja, det känns...
1: Nu får du köra vidare med programmet.
0: Ja, men du, då gör jag det.
1: Tack och hej.
0: Ja, tack. Hej då. Ja, det fick vi lite midsommar. Midsommarfirande till livs då. Även om önskelåten hade smitit sin kos. Men den kanske dyker upp. Vad det lider. Roxette är detta i alla fall.

0: It must have been love, skriven från början då som en julsång, men fick inte riktigt till det, så då blev det den här istället, och det tror jag inte att någon är missnöjd med nu, i alla fall inte i Roxetto. Då ska vi se här, midsommar, hur ska det firas, frågar jag. Myroslava svarar så här: firar med familjen och bästa kompisarna. Det blir kött, potatis och jordgubbstårta. Nu skvallrar ju namnet Myroslava om att det möjligen är ett icke-åländskt ursprung. Och då undrar jag om kött och potatis är mer vanligt framför sill och potatis när det är om man kommer från någon annanstans. Jag har dålig koll på hur man äter sill och har sig. Nu ringer det igen, då ska vi se. Hallå, vem har jag på tråden?
1: Rune har du på tråden.
0: Nej men Rune, vad trevligt. Hej på dig.
1: Han tänker vara hemma den här midsommaren. Han har varit borta i 12 midsommaren.
0: Oj, oj, oj. Jaså,
1: du. Jag har varit i Dalarna i Sverige.
0: Jaha.
1: Ja, det blev en tradition. Vi började där för många år sedan då. Där var det. Jag har fortsatt.
0: Ja, men Dalarna känns väl som väldigt midsommarigt.
1: Ja, det är alltså, det är riktigt. Reser här midsommarstången så kommer det här Dalagänget, där folk dräkter och allting, kommer från kyrkan och spelar fjol. Olika sorters låtar kommer vandrande där fram till midsommarstången.
0: Ja.
1: Bara det liksom är ju en vacker, fin grej att titta på.
0: Ja, jag säger det. Men
1: i år blir jag hemma, vet du, och tänker fira med barnen.
0: Ja.
1: Jag får en dotter hemifrån Stockholm på torsdag redan, så.
0: Perfekt. Blir det för ni?
1: Då blir det midsommarstången här i Bovik.
0: Bovik, är det som är närmsta? Precis.
1: Det är det Hammarland.
0: Jo, precis det. Men det låter ju trevligt det också. Inte Dalarna, men det näst bästa då.
1: Ja, precis. Ja, nej, de har ju midsommarstång där. Och det finns ju, ja, det är lite lätt för barnen, och ponnyridning har de där och sånt där smått.
0: Just det.
1: Vid den där midsommarstången.
0: Mm. Skulle det ha varit någon önskelåt idag?
1: Ja, det ska vi ta. Men midsommarmaten kanske du vill höra om.
0: Ja, du har inte kommit. Det var det också. Ja, precis. Vad serveras det?
1: Ja, det är ju sill och potatis förstås. Men jag lägger in sill själv. Och sen ska jag röka en forell.
0: Mm.
1: Gravad lax. Den har jag börjat lite smått med nu. För att få den klar till midsommar.
0: Ja, precis. Det ska börja i tid där,
1: ja. Ja, den tar lite tid. Man ska ha åtminstone 3-4 dagar nästan bör den ha, så att den blir riktigt bra.
0: Mm. Vad blir det för sillinläggningar då?
1: Det blir så 2 bitar köpt, men sen har jag egen sillfilé och matjessill.
0: Just det.
1: Man lägger in själv.
0: Mm. Trevligt.
1: Ja. Och sen var det önskemål att det skulle vara en jordgubbstårta på midsommarafton.
0: Ja, precis.
1: Och det är väl jag som hamnar på den till lag, den misstänker jag.
0: Ja, den dyker inte upp av sig själv.
1: Ja, nej. Jag brukar få vara bagare emellanåt.
0: Jag förstår.
1: Ja. Jag önskar musik, ja.
0: Ja.
1: Vi tar väl lite King of Rock'n'Roll.
0: Mm-hmm.
1: Han här, Elvis.
0: Han där Elvis?
1: Elvis, ja. Burning Love.
0: Ja, ah, den tror jag att vi fick en önskning på häromdagen. Precis.
1: Jag sitter fart på att jag ska ut och rensa lite ogräs. Jag får fart på ogräs.
0: Ja, precis. Ja, det växer bra i år, kan jag säga.
1: Men det gör det, tack vare det här regnet.
0: Jo. Nåja, men det är ju bra för Burning Love. Den är just under 3 minuter, så då får inte ogräset får inte allt för mycket försprång då innan du hinner ut.
1: Nej, precis.
0: Den kommer här. Rune, tusen tack för att du hörde av dig.
1: Ja.
0: Hej då.
1: Tack, hej.
0: Mm, då kör vi lite Elvis på det.

Där hade vi Burning Love. Och vi ska se då vad vi har. Det kommer in både det ena och det andra, kan jag säga. Önskelåtar och smått och gott som jag ska leta efter när jag hinner och har tid. Jag blev att tänka på det nu när jag läste här på ni skriver ju mycket vad ni ska göra förstås på midsommar, men sen är det också kommer lite nytt information här. Linda till exempel, hon skriver att barnens midsommarstång på Lilla Holmen, det är lövning klockan 10 och resning klockan 15. Och sen berättar hon vidare att hon ska hem på midsommar, eller till en vän på midsommarkaos och med mycket människor och grillad mat och annat smått och gott. Eventuellt någon tax, men jag antar att den är mera sällskap än mat. Men i alla fall, barnens midsommarstång på Lilla Holmen, lövning 10, resning 15. Emma, om ni lyssnar på nyheterna här för en halvtimme sen, så hörde ni ju kanske att Emma L. Eriksson hade sluta tvåa i det första loppet på Ålandstravet i helgen. Hon ska också fira midsommar. Hon håller i hus i Västansunda, eller kommer därifrån. Och där ska det, den midsommarstången firar 100 år i år. Så alla är välkomna. Stångresningen står det faktiskt inte vilken tid den är. Men det kanske klarnar. Östra Saltvik, om du skulle råka vara där i misstag och inte vet riktigt hur du tar dig därifrån, då kan jag meddela att på Högtomt så på onsdag då samlas man då samlas de klockan 18 vid Högtomt för att åka till skogen och binda enriskransar. Och på torsdag klockan 18 för att göra löv, girlanger och sen på midsommar på fredag då så lövas stången från klockan 12 och resning klockan 14.00. Det här hälsar Josefin från Östra Saltvik ungdomsförbund. Mycket matnyttigt fick vi lära oss där. Jag ska leta lite önskelåtar så ska vi se om vad jag kan hitta. Men här är lite åländskt så länge. Kamomill.

Kamomill var det där, allt vi drömt. Jag håller på att leta efter Niklas Strömstedt låtar, men jag har ingen riktig framgång med att hitta rätt låt. Så att vi ska se här vad jag kan göra. Jag tror att vi får ge oss till tåls en stund till. Men det finns jättemånga som hör av sig här som vi ska börja beta av. Erika, de far till stugan och det är son och son, hustru och barn, barn och sen blir det havskräftor och focaccia och aioli och så jordgubbstårta då. Och chimichurri och vi ska ha ett traditionellt som vi alltid har och sen är det en massa saker som jag knappt har hört talas om. Men traditioner kan man ju skapa för sig själv. De behöver inte vara samma som de gamla traditionerna. Ramona, hon är på jobb på äldreboende och förgyller deras midsommar som bor där. Och det låter ju som en utmärkt idé. Och Gunilla, det blir... Hon är på Tjejstö, antar jag. Tjejstö byalag ska de i alla fall lyssna på när de spelar dragspelsmusik. Klockan 18 binds löven på stången och det blir Finlands flaggor och allt möjligt. Vad har vi till då? Annas, hon har inte planerat någonting. Men hon kanske tar på sig sin folkdräkt från Malung. Ja, det är från det ligger i Dalarna det, så vitt jag kan begripa. Och Barbro, hon firar med en kompis, äter gravad lax och ny potatis. Jag tror ingen har lämnat bort potatisen ännu. Eller hur gick det med den där chimichurri-maten som jag läste om? Havskräftor fick focaccia, aioli, jordgubbstårta, grillad flank. Färsk potatissallad, så att potatisen fick vara med även i den där special. Cecilia, hon firar hemma med mannen och kattorna. Hon ska äta god mat och då blir det ny potatis förstås, rökt lax, hemlagad citronsill, det låter intressant. Glass och jordgubbar och sen, vilket var specialaren här då, turkisk pepparmaränger som hon har lagat själv och skickat bild på. Ser väldigt bra ut, jag har provat laga maränger några gånger. De har aldrig blivit så där snygga som Cecilia säger. Det kan jag ju lugnt påpeka. Och då har jag alltid gjort så att när man ska ha någonting till i så har det fått bli som en, liksom en klump mitt i marängen. Men här är det ordentligt smält och in i smeten. Där ser riktigt bra ut. Vad ska vi hitta på till då? Katrin firar traditionellt. Det blir dragspel, fioler, sill, nubbe, långbord i Bomarsund. Se där. Det var det jag höll på att fundera på i morse. Att när jag var en ung gosse, jag vet inte om vilken ålder jag ens var. Det här var på 90-talet. Då for man då var det någon så allmän fest i Bomarsund på midsommardagen, så då får man dit bara på vinst och förlust. Jag har ingen aning om hur jag kom dit eller hur jag tog mig därifrån eller vad jag ens gjorde där, men där var jag i alla fall. Det var roligt och ja, förut, det står ju inget att det blir någon sån fest för Katrin då, men det blir dans och sång och sju sorters blommor och så. Hon vill höra en låt här. Vi ska se om jag har sån tur att jag kan få fram den med en gång. Eller om det blir ytterligare av alla dessa jag måste lägga på min lista att försöka leta upp. Det ser ut som det senare här. Då lyssnar vi istället till Paul Oxleys Unit.

Fighters var det, Paul Oxleys Unit. Jag kom så långt att jag hittade en önskelåt, men jag inser att den finns på CD-skiva, så jag kommer att måste springa till arkivet som på den gamla goda tiden. Det här gjorde jag titt som tätt när jag var en ung radiopratare för några år sedan. Och vilken form jag var i på den tiden, som en bättre långdistanslöpare. Som jag minns det, men nu får jag ta min rullator här och traska iväg med en, lägga på en ordentligt lång låt. Ta något sånt här från Pink Floyds konceptalbum någonstans. Och skicka ut, så är jag nog tillbaka här innan fyra, ska ni se. Men vi tar lite fler mera saker. Jag såg att, vart tog hon vägen då? Mirva skulle fara i alla fall på, hon skulle fara och midsommarkryssa. Jag tänker att då är det är väl någon sån här nu. MS Mångstekta som avgår ifrån Delviks brygga. Men nu har jag tappat bort det meddelandet, så att det kan hända att jag hittar på. Ganska ofta så är det ju så faktiskt när jag tänker på saken att det mesta jag hittar på. Men Gunilla, hon ska åka båt på riktigt. Det här låter som en kanon midsommar. De ska alltså åka snipa ifrån Hamnsundet och då åker de till midsommarstången i Bertbyvik. Och så silla och lite nubbe och grillat och jordgubbar på det. Hoppas också på vackert väder. Det har jag inte ens tänkt på. Vad har vi för midsommarväder på inkommande? Spontant ser det okej ut. Nästan ingen vind i alla fall. 23 grader och växlande molnighet. Så ingen strålande sol, men ändå. Men annars, det där låter ju helt perfekt. Vi har... Ja, just det. Där, ja. Vad ska vi hitta på? Jag måste se nu att vi hade ju med folkdräkten och det var... Ja, men där var ju Mirva. Ja. Hon åkte på kryssning med sambon och äter god mat och lyssnar på underhållning. Så att det där med Delviks brygga, det hade jag hittat på själv. Lite som jag misstänkte faktiskt. Ja... Flera önskningar på en midsommaraftonsdröm ser jag med Thomas Ledin. Den har jag inte hittat en enda gång när jag har sökt. Det är flera som har önskat den. Johnny firar med familjen och grillar. Det är ett måste det på midsommar. Och Carl Olof hoppas att han är på Vårde på stugan som vanligt. Oxfilé är traditionen här. Samt, nu håll er... Åländska egenhändigt fångade kräftor. Jag tackar, ja. Ja, det kan man inte ens... Har man inte ens... Det är ingen vits ens drömma om det. Erika ska iväg med husbilen och Margareta ska till stugan här då. Nypotatis, sill och barnbarn. Visst, något av det var mat och något av det var umgänge. Och vad ska vi ta till då? Ja, Lilly, det är jag, hon bastar. Med torn, står det så. Bastu med dopp och... Tom står det kanske. I Tranvik i alla fall. God mat också. Tranvik har jag varit i ibland. Det är ganska trevligt ställe. Nu tar vi en önskelåt och så håller vi tummarna för att jag har hittat en CD-skiva tills jag är tillbaka. Mm.

Terribly Dark heter det. Frida Hyvönen, det här var... Ja, jag har ju varit här på och leta önskelåtar. Ja. Det här är ju förstås kanske inte intressant för någon annan än mig. Men jag har varit i skivarkivet och dit är vi ju aldrig längre. Nästan allt vi har finns ju digitaliserat. Men så var det flera stycken som ville höra Afton på Solvik. Jag tror det här är en låt som André Walter har skrivit. Den skivan jag hittar här är Bröderna Lindqvist, och det är också så här, när man ska försöka skramla igång en CD-spelare som inte har varit igång på många, många år. Det här var som att hosta igång en gammal traktor ungefär, att det kom ett rökmoln ur den. Så att jag är oerhört spänd på att se om vi får det här att fungera, men om allt går som det ska så borde det komma musik ganska nu.

Så där ska det låta. Bröderna Lindqvist med en låt som heter Afton på Solvik. Spelad på gammal hederlig CD-skiva. Det kändes riktigt pikt faktiskt. Precis som dragspelsmusiken. Vi fortsätter att titta vad ni ska hitta på. Anne, hon ska ha knytkalas. Det är väl också en bra idé till midsommar. Om de är 14 personer som kommer, om alla tar med sig lite grann, så kommer det ju inte att saknas mat här. Hon konstaterar, Kai har inte planerat något än. Det är ju massa flera dagar kvar, skriver han. Men han tror att det blir något gott att äta hemma och så fotboll. Han gissar på USA och Australien. Precis, ja. Jag tänkte att Kai borde ju ha bra tillgång här till pizzor, misstänker jag. Så det kanske blir en midsommarpizza då med lite sill och potatis på. Varför inte? Nu ska vi se. Pia far till stugan med svärmor och sambon och de har beställt midsommarmat. Det låter ju lysande. Och så blir det umgänge med familjen kravlöst och avslappnat. Det är också en sån grej med midsommar att den går ju lite beroende på hur gammal man är. Och börjar man bli nu i min ålder, kan vi säga, att man är över 40 eller barnen börjar bli stora liksom där omkring. Då kan man med ganska gott samvete, tycker jag, skala ner liksom hela förväntningarna och allting, att finns det sill och finns det nypotatis, så då är man ganska långt kommen. Det behöver inte bli så hemskt mycket krav. I något skede så ska det ju vara fester som ska vara de roligaste i livet, och då lägger man upp, peggar upp det för att misslyckas helt enkelt. Sixten, han skriver bara god mat och jordgubbstårta med familjen, och där tycker jag ni är någonstans ganska eniga om att får man familj och mat på samma gång, så då är man nog i mål, och samtliga är ni överens, skulle jag säga, med Ann-Kristin här som skriver att nypotatis är ett måste. Och gräddfil och dill skrivs det om. Jag blir hungrig när jag läser det här. Mycket, midsommarmat är nästan min favoritmat. Får jag liksom ett par sillar och just nypotatis. Det är också, tror jag, någon slags ålderstecken när man börjar liksom, snålvattnet börjar rinna när man tänker på kokt potatis. Då vet man att man inte är purung längre. En annan Ann-Kristin skulle fira på Björkö själv. Sill och päron, och så står det Tommy Petterssons sikröra. Den är tydligen extra god då, kan man tänka sig. Får man väl gissa sig till. Och Maria, hon ska också till stugan då med bastubad och fotboll, var det, ja. Bingolotto ska Göran spela. Det visste jag inte ens att det görs. Kommer det sånt på midsommarafton alltså? Varför inte? Ja, men alla verkar i alla fall förtjusta i själva högtiden och det som kommer med den, vad det verkar. Här ska vi väl så småningom börja fundera på nyheter. Vi är ju inte riktigt framme ännu, men det kommer väl så småningom. Vi har ju en halvtimme till här kvar. Då ska vi ha lite ny musik och ska vi försöka en musikflätan kortis, tänker jag. För det är ju nämligen så att vi får en ny fläta imorgon. Vi har ju kört samma fläta ganska länge nu. Men fram till nyheterna tar vi och lyssnar till Eurythmics-serien att ligger här och väntar på speltid, och då blir det låten som heter The Miracle of Love.

0: Miracle of Love var det där. Eurythmics, det ringde in hit och påminde om något som alla har glömt bort här, att kokt rödbeta och smågurkor och färsk morot hör också midsommaren till. Det var faktiskt nyheter för mig, men jag lägger det på listan. Nu ska vi få nyheter.
1: Klockan är 2:05 och du lyssnar på Ålands nytt med mig, Adam Berlin. I sommar väntas återigen en sommarkonsert anordnad av Anders Wiklöf. I år slår han på extra stort när 80-årsdagen ska firas. Bland annat består artisterna av Magnus Uggla, Linda Lampenius och Peter Parkonen samt Victor Lexell. Gratiskonserten brukar locka över 10 000 personer och det lär inte bli något undantag i år, då den dessutom inträffar på en lördag 7:30. Wiklöf har planerat ett stort firande av sin 80-årsdag. Det känns roligt att det kommer mycket folk och att jag kan glädja dem. Alla sittplatsbiljetter är gratis och tar ofta slut på 30 minuter. Det här är mitt sätt att ge tillbaka till det samhälle jag har vuxit upp i, säger Anders Wiklöf. Producenten Peter Jägerhult besöker studion i eftermiddag 3:30 för att berätta mer om årets konsert. I maj minskade antalet övernattningar på hotell med 3% jämfört med samma månad i fjol. Det visar statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå Åsub. Hotellen på Åland hade 24 000 övernattningar i maj 2026. Det var de fritidsrelaterade övernattningarna som minskade, medan övernattningarna som berodde på arbete blev flera. Antalet gäster från både Finland och Sverige sjönk samtidigt som övernattningarna av gäster från övriga länder ökade betydligt. Trots minskningen totalt sett var antalet hotellövernattningar ändå på en högre nivå än i maj tidigare under 2000-talet före pandemin. Drygt hälften av de 12 300 hotellgästerna kom från Finland och närmare 2/5 från Sverige. Över 200 gäster var från Åland och 900 personer kom från ytterligare 47 olika länder. Orklas fabrik i Haraldsby drar allt större nytta av sin biogasanläggning som producerar bränsle av restprodukterna från potatisen och produktionen. 2025 blev dessutom ett av företagets bästa år.
2: Orkla Foods Finland med fabrik i Haraldsby fortsätter att vara ett av Ålands mest vinstrika företag. Det nyss registrerade bokslutet visar på en stabil och förbättrad vinst för 2025 på 32,5 miljoner euro. Fabrikerna blev allt bättre på att ta vara på sina restprodukter, något som betalat sig under våren när gaspriserna rusat på grund av Irankriget. Vi hör fabrikschefen Christer Söderström.
3: Ja, biogasen står ungefär för 15-20% av den energi som vi behöver för att värma upp våra fritöser. Så det är en ansenlig del. Och det är ju, vi försöker ju också hela tiden producera mer biogas, men framförallt också inte bara producera utan även kunna ta tillvara den till rätt tidpunkt. Och det finns ju ingen anledning att producera biogas om vi inte kan använda den i fabriken. Då blir det liksom ingen positiv effekt.
2: Den nya detaljplanen som antagits för grannfastigheterna öppnar också för en egen solpark. Dessutom hoppas man på Red Rock Energys planer på lokalproducerad vätgas.
3: Ja, förhoppningsvis så ska vi kunna köpa bränsle utav dem då, i någon form då, som kan ersätta propangasen framförallt då. Det är ju det som är vår stora bränslekälla.
1: Det säger Christer Söderström, platschef på Orklas fabrik i Saltvik. Reporter var Björn Nylund. De åländska konsumentpriserna ökade med i genomsnitt 1,7% i maj 2026 jämfört med maj 2025. I april steg konsumentpriserna med i genomsnitt 1,1%. I maj inverkade högre priser inom huvudgruppen transport mest på den totala uppgången. Lägre priser inom huvudgrupperna försäkringstjänster och finansiella tjänster samt personlig vård, socialt skydd och diverse varor och tjänster motverkade nedgången. Från april till maj steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,4%, vilket främst berodde på högre priser inom huvudgruppen hälso- och sjukvård. Kommundirektören i Sund ska framöver få samma procentuella löneutveckling som övrig personal i kommunen, varken mer eller mindre. Det står klart efter att kommunstyrelsen på sitt senaste möte beslöt att kommundirektörens lön framöver ska följa den allmänna lönejusteringen inom kollektivavtalet ACTA. Tidigare har kommundirektören förhandlat om lönejusteringar i samband med sitt årliga utvecklingssamtal med arbetsgivaren och sedan har kommunstyrelsen fattat beslut om eventuella ändringar. Andreas Johansson, som är kommundirektör i Sund, har önskat att lönejusteringarna istället ska knytas till ACTA för att få en öppenhet och transparens. Och nu gick alltså kommunstyrelsen honom till mötes. Senast Andreas Johanssons lön justerades var i juni 2025. Sedan dess har han haft en total lön på 7 000 euro i månaden. Och så till vädret. Molnigt och tidvis lätt regn under eftermiddagen och en temperatur mellan 14 till 16 grader. Det lätta regnet väntas hålla i sig under kvällen, men det kan tillkomma åska. Lätt nordlig vind under dagen mellan 3 till 5 meter per sekund. Och så ut på, till havs. I nuläget en nordlig vind på 4 till 7 meter per sekund, men som kommer att tillta under eftermiddagen och kvällen upp till 16 meter per sekund. Även till havs väntas regn och eventuell åska. Det här var Ålandsnytt med mig, Adam Berlin.
0: Ja, men tack för det. Midsommar har vi ju fortfarande här på tema i eftermiddag. Har du något, du som kommer från ett land långt bort ifrån, har du någonting i så här, finns det någon så här midsommarmat som du vill ta med dig till det åländska bordet, eller är det samma som det redan finns här?
1: Oj, jag skulle säga att det är väldigt, väldigt likt. Vad kan det vara?
0: Jag tänkte, det kan ju vara så här falukorv, något ni äter på midsommar.
1: Nej, det skulle jag inte säga. För mig är ändå sillen nummer ett, så det är det absolut viktigaste.
0: Mm. Så att det blir ett traditionellt för dig, sill och potatis, så är du nöjd sen.
1: Så är det.
0: Jag förstår. Tack för nyheterna, Adam. Nu har vi fått in en hög med önskelåtar också här som vi ska hinna med. Eddie Medusa först, Midsommarnatt.

0: Midsommarnatt var det där. Eddie Medusa önskar musik i studion nu. Ove Sjöblom och Sandra med ett lite krångligt efternamn som jag inte vågar mig på.
1: Broborn.
0: Broborn. Ja. Det låter lite som två efternamn tycker jag.
1: Ja, brofödd.
0: Ja, precis. Kan du inte välja det ena eller det andra istället? När vi får sommarjobbare, jag brukar försöka liksom korta av, byta initialer för sådana här saker. Men ingen har nappat ännu.
2: Du gör det så svårt, Peter.
0: Jag gör det.
2: Ja, det behöver inte vara så svårt.
0: Nej, det behöver inte vara det. Men ni har hand om Åland idag, båda två.
2: Det har vi. Sandra ska vara med och kolla och titta och höras och låta.
0: Oj, oj, oj. Mm. Precis. Ska hon låta på något speciellt vis?
2: Ja, jag tänkte att vi får väl se hur det blir.
0: Jag förstår.
2: Framåt eftermiddagen.
0: Mm. Vad händer i själva programmet då?
2: Ja, vi ska gästas av P.J. Jägerhult.
0: Ja, just det.
2: Mm.
0: Då vankas det konsert.
2: Det är ju 25 juli-konsert som är på gång. Och i år är det ju faktiskt så att Anders Wiklöf fyller 80.
0: Just det.
2: Och då kanske det slås på stort.
0: Mm. Mm.
2: Ja. Större än vanligt.
0: Ja, precis.
2: En lång rad med artister är det som ska uppträda.
0: Ja, jag tyckte jag såg Magnus Uggla.
2: Bland annat. Närmare 25 stycken. Vi ska gå igenom det där med P.J. Jägerhult. Sen har han ytterligare någon med sig.
0: Oj, oj, oj.
2: Men det vet vi inte vem det är.
0: Aj, aj, aj.
2: Så det blir en överraskning även för oss.
0: Kanske han också har en sommarjobbare.
2: Ja, så kan man ju kanske se det att om 25 juli då är den här personens sommarjobb. Det vet jag inte.
0: Nej, jag förstår. Nej.
2: Jag ska fråga om personen är P.J. sommarjobbare. Mm.
0: Vad mer tänker ni hinna med dem?
2: Sen tänker vi prata lite potatis.
0: Åh, vad trevligt.
2: Mm. Vi har varit och hälsat på till chipsfabriken i Haraldsby.
0: Mm-hmm.
2: De presenterar goda resultat. Mm-hmm. Bättre och bättre för varje år som går hade nästan varit senast.
0: Ja.
2: Så jag träffade fabrikschefen Krista Söderström för att höra lite hur det går med resultat och bokslut och sådana här siffror. Men sen även, de har ju en hel del biogas tjoflöjt där de tar vara på restprodukter och så vidare som de sen då använder för att inte behöva köpa så mycket annan utsocknes energi.
0: Mm. Mm. Vi har pratat midsommarafton här i eftermiddag och det är ju ingen som har glömt att nämna potatisen, men det var kanske inte chipspotatis.
2: Det var inte chipspotatis. Den här andra potatisen, den får vi höra om kanske imorgon.
0: Okej.
2: Mm. Hur tillgången är.
0: Mm. Ja, men det
2: tror jag Sandra har lite koll på. Hur är tillgången?
1: Den ser god ut,
2: kan
1: vi säga.
2: Så det är en liten teaser inför morgondagen.
0: Kan du lova att alla får ny potatis till midsommar?
2: Får.
0: Ja, nej, inte så. Det är verkligen motsatsord.
1: Man ska väl aldrig lova något, men möjligheterna är otroligt stora.
0: Mm.
2: Förutsättningarna finns alltså.
0: Om plånboken är med kan man
2: säga. Den kan man behöva ha med sig, ska jag tro. Sen så ska vi också träffa Kari Chow.
0: Jaså?
2: Mm. Projektledare, chef på Godby Shipping numera.
0: Mm-hmm.
2: De är ju i beråd att bygga nya fartyg, Godby Shipping.
0: Okay.
2: Och Kari Chow har ju erfarenhet av det eftersom han var med och projektade Viking Glory.
0: Just det.
2: Och på samma sätt som Viking Glory så byggs Godby Shippings fartyg i Kina.
0: Just det.
2: Och då behöver man ju ha lite koll på vad man håller på med. Och det har Kari Chow. Även en hel del runt framtidens fartygsbränsle blir det prat om.
0: Jaha.
2: I den träffen med Kari Chow.
0: Mm. Mm. Trevligt.
2: Så att det är blandat, om vi säger så.
0: Men då så säger vi att ni kommer tillbaka om 21 minuter.
2: Ja, vi måste beskynda oss nu om vi ska hinna.
0: Ja, ni har inte gjort det här färdigt utan det här är bara skissblocket.
2: Det här är skissblocket. Okay. Nu ska vi sätta det här till verket.
0: Precis, ja, men då är det bäst du ni fastar iväg.
2: Vi ska göra vårt bästa.
0: Vi ska ta lite önskemusik också här i Red River Rock.

Ja, det var en fin bit där, Red River Rock var det. Har lite, det har kommit in så mycket midsommargrejer här så att nu har jag helt tappat bort vem som önskar vad och var och hur. Det jag däremot vet är att kocken, han vill höra Nu ska livet firas. Nu vill livet firas, heter den, med Erik André Widsten.

Nu vid livet firas alltså Erik André Widsten var det där. Dagens nya låt är det dags för, och det här känns otroligt amerikanskt. Det är alltså då en artist som heter Tucker Wetmore. Och då hör man att nu blir det country-inspirerat. Och det vet jag faktiskt inte, för jag har inte hunnit hört den här låten förut. Men Tucker kommer, eller han har aldrig bott... Han kanske inte kommer ifrån Nashville, men han har bott där i alla fall. Han... skulle bli fotbollsspelare, men alltså amerikansk fotboll då, men fick en skada och då blev det musik istället, och här har han nu en låt som heter Sunburn.

Så där lät den då, ganska country. Inte så där som country var kanske förr i världen, men väl som country är nu för tiden. Tucker Wetmore hette artisten. Alldeles strax tänkte jag att vi ska dra en vinnare också i den här hur du ska fira. Vad gör du just nu brukar jag kalla den för. Veckans fråga tror jag det heter på riktigt. Och idag var det ju då hur ska du fira midsommar. Men vi tar lite Jake Bugg först.

Keep on moving heter låten, Jake Bugg. Ja, jag sitter här och tittar på allt möjligt som ni ska hitta på. Ni är ganska samstämmiga i hur en midsommar ska firas i alla fall. Det är midsommarstång, eller det är framförallt är det mat och familj. Det här är de två viktigaste. Och på maten då så har vi, tror jag, potatisen är med på alla. Sen är det ganska mycket sill. Det är ganska mycket grillat. Och det är pyttelite annat också. Vi hade ju, som sagt, det var ju både... vi hade maränger med turkisk peppar. Och så hade vi någon chimichurri eller vad det hette. Och så kokt rödbeta minns jag att kom med här också, så att lite avviker ni emellanåt här, men jag tyckte ändå att den som jag kände vann hela midsommar med, jag tror att ni kommer att få det himla trevligt allihopa, men vi hade ju, nu hade det varit fräckt om jag hade lyckats få ögonen på den då. Det var ju Gunilla i alla fall. Det var hon som skulle åka snipa först från Hamsundet till Bertbyvik. Och där skulle det vara midsommarstång. Och sen skulle det bli silla och grillat och jordgubbar och kanske lilla nubben också. Det tyckte jag lät som en perfekt midsommar. Så därför skickar vi ut dagens pris till Gunilla.

Applås var det där, Lady Gaga, och de applåderna riktar vi till Gunilla Blomros då, som fick pris idag i måndagsfrågan. Eftermiddag är slut för idag, jag är tillbaka imorgon, då blir det musikfläta.

Åland idag, måndag. Den 25 juli fyller Anders Wiklöf 80 år och då bjuder han, som han brukar, på storslagen konsert. Vi gästas av producenten PJ Jägerhult som går igenom den digra listan med artister. Sen ska vi prata potatis. Chipsfabriken förbättrade sitt resultat. Och så träffar vi Kari Chau som jobbar som projektchef för Godby Shippings nybyggen. Välkommen till Åland idag med mig Ove Sjöblom och Sandra Broborn.

Anna Ternheim med Nära dig får inleda måndagens och veckans första Åland idag. Och det är med glädje som jag välkomnar PJ Jägerhult till studion. Det brukar vara den här årstiden som du gäst

0: som ni kanske minns. Men vi har varit igång i 10 år.
1: Mm. Och det här året nu då, så fyller ju Anders Wiklöf, som ju är orsaken bakom allt detta. Han fyller 80 i år.
0: Ja, det är 80-årsjubileum.
1: Ja.
0: Och han gör ju det här för att han vill ge någonting tillbaka till hela Ålands befolkning. Och det tycker han är den största presenten han kan få på sin födelsedag.
1: Ja, det är ju många som har tagit del av hans presenter genom åren. Och det kan man ju inte förneka. Det brukar ju vara runt en 10 000 pers där runt omkring, eller?
0: Ja, cirka 10 000.
1: Ja.
0: Och det är ju 4 000 stolar. Och det är ju gratis för alla, men man får hämta ut stolsbiljetter, höll jag på att säga, sittplatsbiljetter. Och de kan man hämta på Alandica på onsdag 9:00. Och max 4 biljetter per person.
1: Nu måste jag fråga, är det på Alandica eller receptionen på Hotell Arkipelag?
0: Förlåt, Arkipelag naturligtvis.
1: Ja, det var det jag tänkte. Hotell Arkipelag, ja. Receptionen, då har vi det klargjort. Ja, eller hur,
0: så att, absolut.
1: Även om det är ganska nära, så att när man kommer dit så kanske man ser vart kön går.
0: Ja.
1: Men 4 stycken, det är vad man får hämta ut. Portarna öppnar 9:00 på onsdag.
0: Yes, helt rätt.
1: Så att vi har det klart. För det här är ju någonting också som människor, det har ju människor fråga efter redan. Ja, men när släpps biljetterna? När får man gå och ställa sig i kö? Så det är bra att vi har det rätt det här, eller hur?
0: Ja, helt rätt.
1: Ajamän.
0: Tusen tack.
1: Det här året då, nu när det är både 10-årsjubileum men samtidigt då Anders Wiklöf fyller 80, är det lite mera storslaget? Kan det vara mera storslaget?
0: Ja, kan det vara mer? Det var ju en sån jättesuccé förra året och även året innan. Men det blir ju större och större för varje år. Så nu i år, vi har Cissi Kyrkjebø här för 7:e gången. Och hon är ju numer en av 2 världssopraner tillsammans med Sara Brightman. Och en mycket god vän till Anders. Och han spelar ju hennes låt innerst inne i själen varje gång han visar sin tennisbana. Det är många som har hört det. Och vi har fått hit Victor Leksell.
1: Ja.
0: Och det blir ju Ålands premiär för Victor. Och det är faktiskt, han skulle vara ledig hela året för han gör en enda konsert. Och det är Globen, eller numera Avicii Arena, och den är mer eller mindre utsåld i november, men vi har lyckats få hit honom till Åland.
1: Han gör en liten avstickare till Åland.
0: En liten avstickare, och han spelar tydligen golf, så han ska testa golfbanan.
1: Ja, det är också. Det är en sån där bra grej som man kan locka lite med.
0: Ja.
1: Ja. Och för de som undrar, Victor Leksell, vi måste ha ett litet smakprov på honom, så ska vi återkomma till resten av artistlistan.

0: Ja, Victor Lexell alltså. Det här är väl kanske den låten som han är mest känd för, Svag. Ja, vi står här med PJ Jägerhult. Victor Lexell, en av de artister som uppträder på 25 juli-konserten. Ja, det är en diger lista, PJ. Vi går vidare. Vad bjuder ni mera på?
1: Jo, vi har lyckats. Vi har lyckats få hit Linda Lampenius och Pete Parkonen. De gjorde ju en sån otrolig succé på Eurovision. Och de borde ju ha vunnit.
2: Jajamän.
1: Absolut. Jajamän. Och de spelar i Uleåborg tidigt på dagen. Och sen flyger de hit så att de är med på kvällen. Och det är vi jätteglada över. Thomas Ledin kommer tillbaka.
0: Ja.
1: Han har ju sitt bygdespel uppe på Höga Kusten. Men väljer att avbryta det. Åka hit på lördagen och sen åka tillbaka. För han tyckte det var så otroligt trevligt för 2 år sedan när han var här. Och han kommer att göra en mycket spännande duett. Alltså det är någonting som är värt att vänta på.
0: Och duett med? Eller är det
1: blir en överraskning.
0: Ja, okay, det blir, ja, det jag tänkte är att det, du ska väl inte berätta allt heller, men man måste ju fråga.
1: Ja, självklart. Ja. Så har vi Lotta Engberg tillbaka för 3:e gången och även ihop med Christer Sjögren. Och de kommer faktiskt att göra en liten minimusikal som aldrig har uppförts någon gång i hela världen förr.
0: Det är urpremiär alltså, världspremiär.
1: Ja, urpremiär för de 2 giganterna.
0: Ja.
1: Hanna Lindblad som har huvudrollen i Chicago i höst kommer att göra förmodligen någonting ur Chicago. Hon har ju varit här 2 gånger tidigare. Och sen har vi verkligen, verkligen jobbat för att få hit en artist som faktiskt är jämnårig med mig. Har varit artist i 50 år. Och har haft en show i Sverige nu som heter 50 år på tronen naturligtvis. Han har varit på tronen i 50 år.
2: Vem kan det vara?
1: Vem kan det vara? Nämligen Magnus Uggla, mina damer och herrar.

0: Ja, kung för en dag sjunger Magnus Uggla, och där är det ju så passligt då. Den 25:e smäller det som han sjunger i just den låten, så att det kan väl vara ett hett tips att den finns med på repertoaren kanske.
1: Absolut, ja. Absolut. Den är ett krav från Anders.
0: Ja, det kan jag tro. Ja. Ja, det är en lång lista. Sen är det ju som brukligt också. Vi har lite namn som vi också känner igen sen tidigare. Jag tänker på till exempel Janne Schaffer.
1: Ja. Mm. Och Janne har ju, han jobbade ju otroligt mycket med Ted Gärdestad. Producerade hans skivor och skrev låtar upp med honom. Så att han gör en liten Ted Gärdestad-hyllning. Och det tillsammans med åländska artister. Som till exempel Tilde Polviander och Alva Johansson, som är två verkligt coming musikalartister. Och så kommer Lenny Norman tillbaks. Han har ju inte varit här sedan 2018, så att han har samlat på sig lite bitska kommentarer.
0: Jag tänkte säga, kör han, det blir lite stand-up liknande då, och berättar om läget, tänkte jag säga.
1: Ja, om läget i omvärlden, och framförallt ur en ur en mans synvinkel i äldre övre medelålder.
0: Det blir nästan bli så att Lenny börjar närma sig övre medelåldern.
1: Ja, ja. Men han är lika bitsk i alla fall.
0: Ja, det kan jag tro.
1: Och Therese Karlsson kommer tillbaka till den fantastiska sopranen här från Åland. Och även Sara Nedergård och Josefin Silén från Finland. De som har dominerat Vegatoppen här under våren. Och en annan artist som just har kommit upp på Vegatoppen, det är Tindra Karlsson. Känner ni till henne?
0: Jajamän, hon vann ju Deluxe här 2023, och det tog ju lite tid innan hon fick spela in sin låt, men nu finns den i alla fall.
1: Ja, och det är en kanonlåt. Mm. Vidare från Åland, Erik Sundström, en riktig gentlemannasångare, som förmodligen när han var med hos oss första gången var 11 eller 12 år och sjöng Imagine något helt sanslöst. Emil Hage, gitarristen, har varit med varje år sedan 2018 och går från klarhet till klarhet. Det är ju till och med så Janne Schaffer var imponerad av Emil när de spelade ihop här för 2 år sedan. Sen kommer Sofia Eriksson och så Tilde Polviander och Alva Johansson, som jag sa. Janne Åström, mannen med det yviga skägget och Tordöns rösten. Och sen har vi förstås Erika Dunder och hela Dunderdansgänget, som ju är en stor del av kulturlivet här på Åland. Mm. Och en stor del av 25 julikonserten. Anders Leine kommer med både sin barnkör och sin vuxenkör. Så att det är ett otroligt gäng bakom scenen. Och konsertmästare är Andreas Nyberg förstås, från Åland, och Hansa Berg är kapellmästare.
0: Och hur stor är orkestern? Som
1: 19 man.
0: 19 man stark. Mm.
1: Ja, och man kan säga backstage, det är en stor gemenskap. Det blir som en familjesammankomst där bakom. Och det är därför artister verkligen vill komma hit. Där är lite annorlunda än vanliga festivaler. Det är mer, vad ska jag säga, mer värme och mer närhet. Mm.
0: Vem är det som leder och pratar oss igenom hela kvällen den 25 juli?
1: Den här gången är det Agneta Sjödin som har det inte otacksamma uppdraget utan tacksamma uppdraget. Och med den sprudlande energin, hon ger sig aldrig, så att det kommer inte att bli en tyst minut. Mm.
0: 19:30 börjar det. Det brukar vara en liten paus i mitten. Det är ju så, det är så många så att gästerna behöver sträcka på benen. Är det så också den här gången?
1: Det blir en paus i mitten, som jag brukar säga, i 20 minuter. Och vi måste invänta Anders komma tillbaka. Så att det blir ofta 40.
0: Ja, det brukar väl vara så i alla fall. PJ, när det är 80-årskalas nu då, det är alltså den här listan, det är ju närmare, ja, vad är det, 25 akter eller någonting, 24-25 akter med allt inräknat. Kan det dyka upp någon överraskning?
1: Ja, kan det verkligen behövas en överraskning?
0: Nej, men man vet ju aldrig med er, så att det är väl lika bra att fråga om du har någonting i bakfickan.
1: Nej, vi har ingenting i bakfickan just nu.
0: Inte just nu, nej. Nej, men det är väl en månad kvar innan konserten ska vara.
1: Det som Anders säger, alltid säger, det är långt dit.
0: Ja. Ja, det finns lite tid att jobba på. PJ Jägerhult, vi påminner om biljetterna. Det är det många som frågar efter. De släpps onsdag morgon 9:00.
1: Yes.
0: Och på vilket ställe?
1: På receptionen Hotel Arkipelag.
0: Så var det. Den 25 juli konserten. Och jag tänkte att vi avslutar vår lilla träff här med... Ja, som du sa, Anders kanske favoritartist av dem alla, av de som är här, och hon som har varit med 7 år på raken. Sissel ska vi lyssna till. PJ Jägerhult, tack för att du gästade oss. Vi ser fram emot som tidigare den 25 juli.
1: Tack för att jag fick komma, och varmt välkomna.

0: Sissel Kyrkjebø där alltså med Kärlighet. En av alla de artister som kommer att uppträda på 25 juli-konserten som vi nyligen fick information om från producenten PJ Jägerhult.
1: Den här veckan sänds Firamix redan på torsdag. Klockan 1-3 ska man spetsa öronen ifall man fyller år, har namnsdag eller firar någonting annat. Passa på att skicka en hälsning du också. SMSa 0457 00 17 855 eller mejla till studion@alandsradio.se. Och du kan också använda Firamix-formuläret på hemsidan alandsradio.se. Firamix den här veckan på torsdag klockan 13.
0: Ja, som det var sades så är det ju naturligtvis Firamix även den här veckan, fast fredagen då är midsommarafton, men istället på torsdagen. Nu är klockan så pass mycket att vi först ska göra ett litet avbrott för lokala nyheter. Sen kommer det nyheter från Svenska Yle. Men först så lämnar jag över till den lokala nyhetsstudion.
2: Ja, klockan är 4:05 och du lyssnar på Ålands nytt med mig, Adam Berlin. Orkla Foods Finland med fabrik i Haraldsby fortsätter vara ett av Ålands mest vinstrika företag. Det nyss registrerade bokslutet visar på en stabil och förbättrad vinst för 2025 på 32,5 miljoner euro. Fabriken har blivit allt bättre på att ta vara på sina restprodukter, något som betalat sig under våren när gaspriserna rusat på grund av Irankriget. Biogasen står för 15-20% av den energi vi behöver för att värma upp våra fritöser, så det är en ansenlig del. Vi försöker hela tiden bli bättre på att inte bara producera den, utan också att ta tillvara på den vid rätt tidpunkt, säger fabrikschefen Christer Söderström. Den nya detaljplanen för grannfastigheterna möjliggör en framtida solpark, men samarbetsplanerna med Red Rock Energy ska förhoppningsvis säkra det lokala gasbehovet ytterligare. Vi hoppas få bränsle av dem i någon form som kan ersätta propangasen, som är vår stora bränslekälla i framtiden, säger Christer Söderström. I sommar väntas återigen en sommarkonsert anordnad av Anders Wiklöf. I år slår han på extra stort när 80-årsdagen ska firas. Bland annat består artisterna av Magnus Uggla, Linda Lampenius och Peter Parkonen samt Victor Lexell. Gratiskonserten brukar locka över 10 000 personer och det lär inte bli något undantag i år, då den dessutom inträffar på en lördag vid 7:30. Wiklöf har planerat ett stort firande av sin 80-årsdag. Det känns roligt att det kommer mycket folk och att jag kan glädja dem. Alla sittplatsbiljetter är gratis och tar ofta slut på 30 minuter. Det här är mitt sätt att ge tillbaka till det samhälle jag har vuxit upp i, säger Anders Wiklöf. De åländska konsumentpriserna ökade med i genomsnitt 1,7% i maj 2026 jämfört med maj 2025. I april steg konsumentpriserna med i genomsnitt 1,1%. I maj inverkade högre priser inom huvudgruppen transport, mest på den totala uppgången. Lägre priser inom huvudgrupperna försäkringstjänster och finansiella tjänster samt personlig vård, socialt skydd och diverse varor och tjänster motverkade nedgången. Från april till maj steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,4%, vilket främst berodde på högre priser inom huvudgruppen hälso- och sjukvård. I maj minskade antalet övernattningar på hotell med 3% jämfört med samma månad i fjol. Det visar statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB. Hotellen på Åland hade 24 000 övernattningar i maj 2026. Det var de fritidsrelaterade övernattningarna som minskade, medan övernattningarna som berodde på arbete blev flera. Antalet gäster från både Finland och Sverige sjönk samtidigt som övernattningarna av gäster från övriga länder ökade betydligt. Trots minskningen totalt sett var antalet hotellövernattningar ändå på en högre nivå än i maj tidigare under 2000-talet, före pandemin. Drygt hälften av de 12 300 hotellgästerna kom från Finland och närmare 2/5 från Sverige. Över 200 gäster var från Åland och 900 personer kom från ytterligare 47 olika länder. Kommundirektören i Sund ska framöver få samma procentuella löneutveckling som övrig personal i kommunen. Varken mer eller mindre. Det står klart efter att kommunstyrelsen på sitt senaste möte beslöt att kommundirektörens lön framöver ska följa den allmänna lönejusteringen inom kollektivavtalet ACTA. Tidigare har kommundirektören förhandlat om lönejusteringen i samband med sitt årliga utvecklingssamtal med arbetsgivaren. Och sedan har kommunstyrelsen fattat beslut om eventuella ändringar. Andreas Johansson som är kommundirektör i Sund har önskat att lönejusteringarna istället ska knytas till ACTA för att få en öppenhet och transparens. Och nu gick alltså kommunstyrelsen honom till mötes. Senast Andreas Johanssons lön justerades var i juni 2025. Sedan dess har han haft en totallön på 7000 euro i månaden. Partistyrelsen för de gröna i Finland är positiva till förslaget till ny självstyrelselag för Åland. Det beslöts på ett möte under helgen där man antog sitt remissvar till den proposition som nu är ute på remiss. Det skriver Hållbart initiativs Alfons Röblom i ett pressmeddelande. Röblom leder en kontaktgrupp mellan de gröna och Hållbart initiativ tillsammans med de grönas vice ordförande Allu Pihelami. Självstyrelsen är en framgångslösning och en viktig del av Finlands demokrati. Den här reformen stärker Ålands möjlighet att utveckla sin självstyrelse samtidigt som den värnar rättsstaten, de grundläggande fri- och rättigheterna och det svenska språkets ställning, säger Allu Pihelami i pressmeddelandet. Och så ska vi till vädret. Det blir molnigt och tidvis lätt regn under eftermiddagen och en temperatur mellan 13 till 14 grader under kvällen. Det lätta regnet väntas hålla i sig under kvällen, men det kan också tillkomma åska. Lätt nordlig vind under dagen mellan 3 till 5 meter per sekund. Och så till havet. Ålands hav och södra Bottenhavet. I nuläget är det en nordlig vind på 4 till 7 meter per sekund, men som kommer att tillta under eftermiddagen och kvällen upp till 16 meter per sekund. Även till havs väntas regn och eventuell åska. Och det var Ålands nytt med mig, Adam Berlin.
3: Vad var poängen för USA med att anfalla Iran, frågar Mellanöstern-expert. Nu är vi ju tillbaka på ruta ett, säger han. I Norge har kronprinsessans son dömts till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt, och vi ska strax få en rapport från Oslo. Vi hör också hur AI medför både hot och hjälp när det gäller cybersäkerheten i Finland. Vädret blir halvklart till mulet. Imorgon bitti kan det vara dimmigt. Och lokalt väntas regn eller åskskurar. Det här är nyheterna klockan 16 med Katarina Björk. God måndags eftermiddag. USA och Iran har ju bekräftat att de är överens om att avsluta kriget. Men många analytiker är skeptiska till att det här leder till några större förändringar i relationerna mellan USA och Iran. En av de skeptiska är Olli Ruohomäki. Han är Mellanöstern-expert vid Utrikespolitiska institutet.
4: Nyt täytyy muistaa, että vihollisuudet Yhdysvaltojen ja Iranin ja Israelin ja Iranin.
5: Man måste komma ihåg att fientligheterna mellan USA, Iran och Israel började 1979 när den islamska revolutionen tog makten i Iran. Och sedan dess har fientligheter rått mellan de här tre parterna. De här stora frågorna löser man inte nu med någon deal. Ett formellt avtal ska skrivas under i slutet av veckan, men detaljerna är ännu oklara. Enligt rykten ska de mera omedelbara effekterna bland annat handla om en förlängning av vapenvilan med 60 dagar, att man upphör med militära angrepp och att Hormuzsundet öppnas för trafik igen. Jag tycker det är ett stort ögonblick för USA, naturligtvis tack vare president Trumps ledarskap och förhandlingsgruppen, sa USAs vicepresident J.D. Vance. På den statliga iranska mediekanalen IEC lät det lite annorlunda. USA tvingades underteckna ett memorandum för att avsluta kriget med Islamska republiken Iran och motståndsfronten. Båda parterna målar upp överenskommelsen som en vinst för dem själva. Men trots att Iran förlorat en stor del av sin marina kapacitet och tömt en del av sin arsenal av bland annat robotar, så ser många experter det som att landets regim ändå dragit det längre strået. Det vanliga folket i Iran har fått ta smällen i form av en ännu mer försämrad ekonomisk vardag, men den iranska regimen, som USA och Israel från början sa att de hoppades avsätta eller döda, den kvarstår, och därmed har de bevisat sin förmåga att överleva. För USA är det visserligen en framgång att man försvagat Iran militärt. Men samtidigt har kriget lett till globalt ekonomiskt kaos och försämrade relationer med en rad samarbetspartners och allierade i Mellanöstern.
4: Tässä on pikkusen niin kuin, vähän ironiaakin, että palataan niin kuin, sodan lähtöpisteeseen. Eli silloinhan
5: Hormuz... På sätt och vis är det det som är ironiskt här, att vi återvänder till krigets utgångspunkt. För då var ju Hormuzsundet redan öppet, sen började kriget och det stängdes. Och nu, om det kan öppnas, bra så. Men sen kvarstår den större frågan, vad var poängen med allt det här?
3: Reporter här Thomas Silén. Om konflikten mellan Iran och USA nu går mot ett slut så kommer det att lätta på trycket i världsekonomin. Den bedömningen gör centralhandelskammaren. Det som företagen nu behöver är stabilitet. Och en överenskommelse minskar osäkerheten på energimarknaderna och i de globala leveranskedjorna. Det säger centralhandelskammarens vd Juho Romakkaniemi. I Norge har kronprinsessan Mette Marits son Marius Borg Høiby dömts till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt, misshandel och våld i nära relationer. Vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung är på plats i Oslo. Vad hör du för reaktioner bland folk där?
6: Jag har precis gått omkring och talat med både norrmän här på stan i Oslo och experter, och de flesta verkar anse att domen är ganska väntad. Själva brotten som han har misstänkts för och nu dömts för är ju välkända för alla. De har behandlats i minsta detalj under en ganska lång tid. Nu säger många här att de är nöjda över att han fick en kännbar dom. Det här handlar ju om brott som de flesta tycker att är väldigt otäcka. En av åklagarna sa utanför rättssalen att det här är ett bevis på att norskt rättsväsende fungerar också under extrem press och när kungahuset är inblandade. Sen är av allt att döma Marius Borg Høiby själv missnöjd med domen. Vi fick här på eftermiddagen höra att han kommer att överklaga den. Han har ju hela tiden hävdat att han är oskyldig till våldtäkterna även om han erkänner andra brott. Det kan man ännu säga att HV för sin del har valt att inte kommentera den här domen alls.
3: Vad säger man då? Vad innebär den här fängelsedomen för kungahuset?
6: Ja, de flesta här är nog överens om att Marius Borg Høibys brott har påverkat kungahuset extremt allvarligt och negativt. Men frågan är om just själva domen nu längre har så stor betydelse. Jag talade nyss med en av Norges främsta hovexperter, Trond Norén Isaksen, som konstaterar att Borg Høiby redan har dömts av folket för länge sedan och att dagens dom bara bekräftar saken. Men sen har ju stödet för monarkin och särskilt för kronprinsessan Mette Marit rasat här under det senaste halvåret, och det beror delvis på hennes son, men såklart också på den egna skandalen, alltså kontakterna med sexualbrottslingen Jeffrey Epstein. Men det är klart att Borg Høibys brott spiller över på kronprinsparet som ju har uppfostrat honom, och det blir säkert en delikat fråga för HV hur man nu ska hantera honom under fängelsetiden, och inte minst när han en gång sen släpps fri. Ska man ta avstånd från honom, och är det mänskligt att kräva att någon ska ta avstånd från sin son? Och sen kommer såklart hans beslut att överklaga att göra det här ännu värre för HV, för det betyder att historien fortsätter, och det sker ju samtidigt som man har andra tragedier i familjen, inte minst då Mette Marits allt mer livshotande lungsjukdom.
3: Det säger vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung i Oslo. Här hemma skärps kriterierna för vilka social- och hälsovårdsföreningar som får stöd. Och samtidigt minskar stödpotten med en tredjedel till 190 miljoner euro nästa år. Enligt social- och hälsovårdsminister Ville Rydman från Sannfinländerna så kommer bara föreningar som uttryckligen främjar hälsa och social välfärd att få stöd. Föreningar som jobbar med till exempel samhällelig påverkan eller rådgivning lämnas utanför. Enligt Rydmans ministerkollega från Samlingspartiet, Anna-Kaisa Ikonen, så har de nya kriterierna inte diskuterats inom hela regeringen, och de är inte acceptabla, anser hon. Polisen misstänker en person i vårdpersonalen för ett dödsfall som skedde i samband med en magnetbildsundersökning. Polisen har utrett omständigheterna kring att en medelålders man dog under en magnetbildsundersökning vid en privat läkarcentral i Kuopio. Mannen var nedsövd under undersökningen. En person i vårdpersonalen misstänks nu för vållande till annans död. Olycksutredningscentralen Otkes har också utrett fallet och kommit till att läkarcentralen inte hade beredskap för den här typen av undersökningar. Cyberhotet mot Finland är fortfarande på en förhöjd nivå, det uppger Cybersäkerhetscentret. Användningen av AI gör att det blir allt svårare att upptäcka cyberattacker, men samtidigt finns det också effektivare metoder att upptäcka problem och skydda sig mot attacker.
7: Suomen kohdistuu jatkuvasti erityyppisiä eri muodoissa olevaa kybervaikuttamista ja erinäisiä haavoittuvuuksia ja muita muita semmoisia kybertoimintaa, kyberympäristöön liittyviä uhkeja.
1: Finland utsätts ständigt för cyberattacker och det uppstår allt fler sårbarheter som brottslingar kan utnyttja. Det säger Ronny Kokkola, expert på informationssäkerhet vid Cybersäkerhetscentret. I Finland är vi ändå väl förberedda på det här och hittills har det inte skett något riktigt farligt. Orsaken till att det uppstår allt fler sårbarheter är till stor del den teknologiska utvecklingen. Med hjälp av AI kan brottslingar upptäcka och utnyttja sårbarheter. En sårbarhet kan till exempel vara den VPN du använder, din router som gör att du kan ha internet hemma eller en brandväggsenhet som övervakar och kontrollerar nätverkstrafiken.
7: VPN:t ja palomuurilaitteet on semmoisia, mitkä kiinnostaa rikollisia tahoja ja uhkatoimijoita todella paljon, koska niillä pääset sitten verkkoon.
1: Via VPN, routrar och brandväggsenheter kan hackare komma in på ditt nät, säger Ronny Kokkola. Därför är det viktigt att ha bra lösenord och att hålla alla apparater och tjänster uppdaterade. Om du har en för gammal apparat som inte längre går att uppdatera ska du alltså köpa en ny. Annars finns det risk att det utnyttjas.
3: Reporter här med Lena Hackman. Dagens sportnyheter handlar om fotboll. Den finländska landslagsspelaren Ville Koski har skrivit på ett långt avtal med klubben Alaves i den spanska högsta ligan. Den 24-årige försvararens kontrakt med klubben sträcker sig ända fram till år 2031. Koski spelade tidigare för kroatiska NK Istra, men han anslöt i januari till Alaves på ett låneavtal och vårsäsongen blev så pass lyckad att klubben valde att göra flytten permanent. Koski var lagkapten då U21-landslaget spelade i EM i fjol somras och har efter det spelat 11 matcher i A-landslaget. Och vid herrarnas fotbolls-VM så har en domare hamnat i blåsväder. Den australiske domaren Sean Evans utreds för att ha gjort en vit maktgest framför tv-kameran. Händelsen skedde i VAR-rummet inför gårdagens match mellan Tyskland och Curaçao. Det internationella fotbollsförbundet FIFA säger att de är medvetna om händelsen men att de inte vill kommentera. I kväll fortsätter VM-turneringen när regerande Europamästaren Spanien möter Kap Verde och senare möter Belgien Egypten. Vädret blir halvklart i mulet. Imorgon bitti kan det vara dimmigt och lokalt väntas regn eller åskskurar. I Lappland kan det regna mer ihållande. I natt blir det mellan 5 och 15 grader, imorgon på dagen mellan 10 och 20 grader. I södra och västra Finland kan det idag förekomma åskbyar på 15 meter per sekund och samtidigt kan det regna rikligt. Och på sjön är det friska, nordliga till nordostliga vindar.
8: Nu fortsätter Åland idag.
0: Och Åland idag tillsammans med mig denna måndag, Ove Sjöblom och Sandra Broborn som jag har vid min sida. Sandra, vi ska snart till chipsfabriken.
9: Jajamän, det ska vi.
0: Det ska vi. Vi ska till Orklas chipsfabrik. Eller vi och vi. Björn Nylund har varit och träffat Christer Söderström. Det kommer om en kort liten stund.

0: Coldplay där med Feels Like I'm Falling In Love.
1: 2025 blev ett av de bästa åren för Orklas fabrik i Haraldsby. Och inför världsmästerskapen i ishockey och fotboll har snackstillverkningen gått för högtryck, samtidigt som kostnaderna för gasen som värmer frityren stigit kraftigt. Orkla kan dock dra allt större nytta av sin biogasanläggning som producerar bränsle av restprodukterna från potatisen och produktionen. Björn Nylund är reporter.
2: Orkla Foods Finland med fabrik i Haraldsby är ett av Ålands mest vinstrika företag. Och årligen i täten i den så kallade skattetoppen när de som bidrar mest med samfundsskatt listas. Och så lär det fortsätta. Det nyss registrerade bokslutet visar på en stabil och något förbättrad vinst på 32,5 miljoner euro för 2025. Fabriken i Haraldsby var tidigare den bärande delen i Orkla Confectionery & Snacks Finland, som numera slagits ihop med Orkla Foods Finland och behållits i säte på Åland. Platschefen Christer Söderström säger att en ordentlig utredning gjordes om var det var mest lämpligt att ha sätet. Ålands fördelar avgjorde.
3: Är du i Helsingfors så tror jag att du blir en i mängden, så att säga. Det är svårt att liksom få komma och tid att prata med den regeringen. Här har man ju ändå relativt enkelt att har man ett behov av kommunicera om någonting eller behöver hjälp med någonting, så ställer de alltid upp. Och det tror jag har det är positiv betydelse. Sen som sagt, om det har strikt ekonomiska aspekter i form av minskade skattebelastningar och sånt, det har jag svårt att tro, och tror inte heller att det var det som gjorde att det vägdes in så tungt.
2: Från fabriken i Haraldsby kommer årligen 14 000 ton produkter, huvudsakligen producerat av lokal potatis.
3: Vi får in ungefär 24 25 000 ton åländsk potatis in till fabriken varje år. Och det motsvarar ungefär 60% drygt, kanske till och med, av hela vår förbrukning. Men i storleksordningen ligger vi där.
2: Går den åländska potatisen till någon speciell produkt eller är det jämnt fördelat?
3: Nej, egentligen inte, utan vi skriver inte på påsen att det är åländsk potatis, utan vi skriver på att det är finsk potatis, eftersom merparten av den resterande delen av den potatis vi förbrukar kommer från finska fastlandet då. Och den åländska potatisen räcker helt enkelt inte till som det är idag, och då vill vi inte marknadsföra oss för starkt med liksom att det är åländsk potatis. Det är ju olika potatissorter och typer för det som går till snacks, alltså till chips, och det som går till djupfryst potatis. Det både hanteras annorlunda och lagras i olika temperaturer. Och om man bara enkelt vill generalisera det där, så kan man säga att om man ska tillverka pommes frites, då vill man gärna ha en oval potatis för att laga långa, fina pommes frites. Och lagar man chips, då vill man gärna ha en rund potatis så att alla skivor ser ungefär likadana ut. Nu vet vi allihopa att så där enkelt är det inte riktigt, men det finns ju sorter som är mer deras karaktär är mer ovala eller mer runda beroende på vilka sorter man använder.
2: Är den åländska potatisen rund eller är den avlång?
3: Och chipsproduktion, så här får man nog både runda och ovala potatisar. Det finns ju många olika andra aspekter, till exempel vilka potatisar som går.

0: för att lagra lite längre i säsongen just för att kunna tillverka chips och djupfrysta produkter ja, långt efter att man har tagit upp potatisen från landet. Så det är massa olika parametrar som ska vägas in när man väljer potatis.
1: Vilken produkt är det ni säljer mest av egentligen?
0: Ja, det är ju våra klassiska chipsorter som är de största produkterna. Alltså vanlig saltad chips och sen ja, Broadway som är den här sour cream onion kryddade chipsen är ju den största kryddade chipsen. Så. Men det finns en hel del nya sorter också som sticker ut och börjar ta plats i hyllan. Så, och det är kul. Det pågår ju hela tiden försök att hitta nya smaker som folk tycker att är intressanta. Och vi ser ju då också att ja, folk generellt, men finska folket som vi levererar till dem, man är mer intresserad och nyfiken på nya sorter och nya smaker. Alltså där man är mer öppen för att testa jämfört med hur det kanske varit för 10 år sedan.
1: I Haraldsby går produktionen på högvarv inför storhelger och just nu till fotbolls-VM.
0: Jo, men så är det väl att när det är VM i någon form så äts det mer chips och förmodligen dricks det någonting gott i det också mellan varven.
1: Även om tillgången till potatis varit god så har först bristen på solrosolja i och med kriget i Ukraina och nu med Irankriget höjda priser på gas gett fabriken i Haraldsby utmaningar.
0: Ja, vi är ju tyvärr då energidryga i våran fabrik. Det är ofrånkomligt och det är klart att energiprisökningar av den här kalibern det slår oss ganska hårt. Får vi hoppas att det ändå backar tillbaks här lite i alla fall så att vi kommer ner på lite mer normala priser. Men det är ju framförallt den energi som vi behöver till våra pannor då för att fritera och värma upp oljan. Så dit går det mycket energi och det är klart att det syns på räkningen också varje månad.
1: Sedan 2021 har man med en biogasanläggning kunnat utnyttja potatisen till mer än föda.
0: För varje kilo eller liter eller vad man nu vill säga biogas vi kan producera själva på våra restprodukter så minskar vi ju behovet av inköp av energi. Så det är klart att det har en stor kostnadspåverkan. Att kan vi producera mycket biogas så behöver vi ju som sagt köpa mindre annan energi och det hjälper ju oss. Det är ju den ena biten och därmed kommer ju automatiskt också det här med avtryck på miljön då. Mindre fossilt bränsle vi köper så mindre CO2-påverkan har vi på miljön. Och hela biogasanläggningen bygger ju på att man har en rötningsprocess som gör att potatisbitarna som kommer ifrån vår produktion och som vi inte använder liksom till färdiga produkter, de bryts ner och så ger det oss biogas som vi tar tillbaka som energi. Och sen den här restprodukten då, eller slammet eller vad man ska säga, är ju någonting som vi sen i sin tur då skickar ut i jordbruket då som ja, en bra näringsämne då, gödselpreparat då, som istället för att köpa konstgödsel då, så sätter vi den här fina restprodukten ut på åkrarna istället. Med god effekt och utan att på något sätt ha någon negativ påverkan på miljön.
1: Men hur självförsörjande är ni på den här typen av bränsle?
0: Ja, biogasen står ungefär för 15-20% av den energi som vi behöver för att värma upp våra fritöser. Så det är en ansenlig del. Och det är ju, vi försöker ju också hela tiden producera mer biogas, men framförallt också inte bara producera utan även kunna ta tillvara den till rätt tidpunkt. Och det finns ju ingen anledning att producera biogas om vi inte kan använda den i fabriken. Då blir det liksom ingen positiv effekt.
1: Nyligen godkändes en ny detaljplan för grannfastigheterna. Orklafabriken är trångbodd, men i dagsläget är det mer lokal energiproduktion som hägrar. Christer Söderström nämner bland annat en solenergipark som möjlig. Dessutom rullar planerna på annan lokalproducerad gas vidare med Red Rock Energy som tagit vid efter OX2. Vad kan det leda till?
0: Ja, förhoppningsvis så ska vi kunna köpa bränsle utav dem då, i någon form då, som kan ersätta ja, propangasen framförallt. Det är ju det som är vår stora bränslekälla i framtiden här och sen exakt när och hur mycket det får framtiden utvisa. Men meningen är ju att vi ska övergå till någonting mer fossilfritt än vad vi har idag inom snar framtid då.
2: Det säger Christer Söderström, platschef på Orklas fabrik i Saltvik. Orkla var först av flera företagsledare Ålands Radio kommer intervjua i sommar. Reporter var Björn Nylund.

Per Gessle och Albin Limelda, och därmed nyper mig i armen. Om 2 minuter då så ska vi få en längre lokal nyhetssändning med Adam Berlin. Fram till dess lyssnar vi till Olivia Dean.

Olivia Dean har vi där. Låten heter Dive. Klockan blir 16.30. Nu är det dags för lokala nyheter.

0: Vi har fått hit Victor.
1: Orkla Foods Finland med fabrik.
2: Ja, vi har lite tekniska bekymmer med nyheterna här. Vi ska göra nya försök och så ska vi se ifall vi får in nyhetssändningen. Och vi börjar med att få igång löpet så kanske Adam är redo med nyheterna.
3: Anders Wiklöf slår på stort med årets konsert. 80-årsdagen ska firas ordentligt med artister som Magnus Uggla, Linda Lampenius och Victor Leksell.
0: Vi har lyckats få hit Linda Lampenius och Pete Parkholm.
3: Orkla fortsätter vara ett av Ålands mest vinstrika företag. Till stor del på grund av att man tar hand om sina restprodukter. Och så slutligen, museiboom på Åland. 37% fler besökare de senaste åren. Just där med museerna. För antalet besökare på museum på Åland har ökat med nästan 37% under de 10 senaste åren. Det skriver Ålands statistik- och utredningsbyrå i en rapport. Fängelsemuseet Vita Björn och Ålands jakt- och fiskemuseum har stått för de största ökningarna med 32 respektive 22%. Betraktar vi hela tidsperioden där vi har besökardata mellan 1998 till 2025 så ser vi en ökning på drygt 8% i besökarantalen bland museerna på Åland. Från nästan 188 000 besökare år 98 till drygt 203 000 besökare 2025, skriver Åsup. Kommundirektören i Sund ska framöver få samma procentuella löneutveckling som övrig personal i kommunen. Varken mer eller mindre. Det står klart efter att kommunstyrelsen på sitt senaste möte beslöt att kommundirektörens lön framöver ska följa den allmänna lönejusteringen inom kollektivavtalet ACTA. Tidigare har kommundirektören förhandlat om lönejusteringar i samband med sitt årliga utvecklingssamtal med arbetsgivaren och sedan har kommunstyrelsen fattat beslut om eventuella ändringar. Andreas Johansson, som är kommundirektör i Sund, har önskat att lönejusteringarna istället ska knytas till ACTA för att få en öppenhet och transparens. Och nu gick alltså kommunstyrelsen honom till mötes. Senast Andreas Johanssons lön justerades var i juni 2025. Sedan dess har han haft en totallön på 7000 euro i månaden. Och i sommar väntas återigen en sommarkonsert anordnad av Anders Wiklöf. I år slår han på extra stort när 80-årsdagen ska firas. Bland annat består artisterna av Magnus Uggla, Linda Lampenius och Peter Parkonen samt Victor Leksell. Producent Peter PJ Jägerhult gästade Ålands Radio och lät extra nöjd med en bokning.
0: Vi har fått hit Victor Leksell och det blir ju Ålands premiär för Victor. Och det är faktiskt, han skulle vara ledig hela året för han gör en enda konsert och det är Globen eller numera Avicii Arena och den är mer eller mindre utsåld i november. Men vi har lyckats få hit honom till Åland.
2: Han gör en liten avstickare till Åland.
0: En liten avstickare. Och han spelar tydligen golf så han ska testa golfbanan.
2: Ja, det är också.
4: Ja, gratiskonserten brukar locka över 10 000 personer och det lär inte bli något undantag i år då den dessutom inträffar på en lördag 19.30. Listan på artister i år är lång. Utöver de redan nämnda gästar bland andra Thomas Ledin, Sissel Kyrkjebø, Lotta Engberg, Christer Sjögren och Janne Schaffer. Utöver Victor Leksell sticker också Finlands Eurovision-bidrag ut som en större bokning.
0: Vi har lyckats.

0: Hotellen på Åland hade 24 000 övernattningar i maj 2026. Det var de fritidsrelaterade övernattningarna som minskade, medan övernattningarna som berodde på arbete blev flera. Antalet gäster från både Finland och Sverige sjönk samtidigt som övernattningarna av gäster från övriga länder ökade betydligt. Trots minskningen totalt sett var antalet hotellövernattningar ändå på en högre nivå än i maj tidigare under 2000-talet före pandemin. Drygt hälften av de 12 300 hotellgästerna kom från Finland och närmare 2/5 från Sverige. Över 200 gäster var från Åland och 900 personer kom från ytterligare 47 olika länder. En man i 20-årsåldern döms för sjöfylleri efter att ha framfört en fritidsbåt med 1,46 promille alkohol i blodet. Det var förra sommaren i skärgården som den unga mannen hade somnat i en fritidsbåt. Han ertappades med 1,46 promille alkohol i blodet. Åklagaren bedömer att omständigheterna varit sådana att gärningen har varit ägnad åt att äventyra andras säkerhet. Mannen erkände gärningen och döms nu till 50 dagsböter à 12 euro. Det vill säga en totalsumma på 600 euro. Domen har inte vunnit laga kraft. Och Orklas fabrik i Haraldsby drar allt större nytta av sin biogasanläggning som producerar bränsle av restprodukterna från potatisen och produktionen. 2025 blev dessutom ett av företagets bästa år. Björn Nylund är reporter.
1: Orkla Foods Finland med fabrik i Haraldsby fortsätter att vara ett av Ålands mest vinstrika företag. Det nyss registrerade bokslutet visar på en stabil och förbättrad vinst för 2025 på 32,5 miljoner euro. Fabriken har blivit allt bättre på att ta vara på sina restprodukter, något som betalat sig under våren när gaspriserna rusat på grund av Irankriget. Vi hör fabrikschefen Christer Söderström.
2: Ja, biogasen står ungefär för 15-20% av den energi som vi behöver för att värma upp våra fritöser. Så det är en ansenlig del. Och det är ju, vi försöker ju också hela tiden producera mer biogas, men framförallt också inte bara producera utan även kunna ta tillvara den till rätt tidpunkt. Och det finns ju ingen anledning att producera biogas om vi inte kan använda den i fabriken. Då blir det liksom ingen positiv effekt.
1: Den nya detaljplanen som antagits för grannfastigheterna öppnar också för en egen solpark. Dessutom hoppas man på Red Rock Energys planer på lokalproducerad vätgas.
2: Ja, förhoppningsvis så ska vi kunna köpa bränsle utav dem då, i någon form då, som kan ersätta propangasen framförallt. Det är det som är vår stora bränslekälla.
0: Det säger Christer Söderström, platschef på Orklas fabrik i Saltvik. Reporter, det var Björn Nylund. Och så till sport. Friidrottaren Sara Wiss visar fortsatt bra form. I helgen var hon en hundradel från sitt personliga rekord som hon slog för en dryg vecka sedan. Det var vid en GP-tävling i Sollentuna i helgen som Sara Wiss först sprang på 11,69 sekunder i försöket. Sedan klockades hon på 11,67 sekunder i finalen, vilket gav en sjätte plats. För en dryg vecka sedan slog hon personligt rekord när hon sprang på 11,66 sekunder vid en tävling i Södertälje. Det blev en andra plats och två tredje platser för åländska hästar när Ålandstravet hade säsongspremiär under söndagen. Who's That Girl, ägd och tränad av Emma L. Eriksson, slutade tvåa i det första loppet över medeldistans med voltstart. I sulkin satt Olli Koivonen. Jan Söderström satte upp bakom egentränade Lilla Ludde och slutade trea i ett lopp över 2140 meter autostart. Och i kvällens sista lopp kom Barbaresco med Jonas Rosenberg i sulkin, trea i ett voltstartslopp över 2140 meter. Barbro Karlsson tränade den 7-årige valacken. Totalt kördes det 6 lopp under kvällen. Nästa tävlingsdag är 3 och 5 juli då det körs dubbeltrav. Och så slutligen vädret. Det är molnigt och tidvis lätt regn under kvällen och en temperatur mellan 13 till 14 grader. Det lätta regnet väntas hålla i sig under kvällen och kanske eventuellt in i natten, och det kan dessutom tillkomma åska. Det är lätt nordlig vind under kvällen mellan 3 till 5 meter per sekund. Och så till havsvädret då. I nuläget är det en nordlig vind på 4 till 7 meter per sekund, men som kommer att tillta under eftermiddagen och kvällen upp till 16 meter per sekund. Även till havs väntas regn och eventuell åska. Och i skärgårdshavet är det nordlig vind mellan 2 till 5 meter per sekund på kvällen. Vind omkring nordost till mellan 4 till 8 meter per sekund upp till 12 meter per sekund. Även där finns risk för regn och åska. Och nu var Ålandsnytt över med mig, Adam Berlin, för idag.
3: Och då tackar vi Adam för nyheterna. Vi hade lite tekniskt krångel där i början, men nyheterna kom och här i

Åland idag, så fortsätter jag gå med Skövde och Sandra Brobarn. Vi ska träffa Kari Chao som är projektledare eller konsult vid Godby Shipping och deras nybyggen. Men först lite Jacqueline.

0: Jacqueline där med låten Effortless. Ja, Kari Chow har börjat jobba som konsult vid Godby Shipping och han blir bland annat teknisk projektchef för deras nybyggen i Kina. Tidigare har han varit projektledare för bygget av exempelvis Viking Glory. Vi träffade honom för att prata om hans pågående jobb men även om framtidens fartygsbränslen. Först hör vi Kari Chow berätta om hur han kom till Godby Shipping.
1: Efter avslutade av Viking Line så hamnade jag på Mobi på Guangzhou Shipyard. Och sen när jag kom hem så hamnade jag på nytt till Viking Line där ungefär 10-11 månader. Och efter det projektet så tänkte jag, fasen, jag skulle kunna starta ett eget företag. Och på det viset så slank jag in på Godby och samtidigt så har jag jobbat för ett annat företag då, ett svenskt företag, Mantec. Eftersom Viking Line var den första kunden då av kryogeniska kopplingar från Mantec. Och jag har varit över närmare 6 år i Kina, så tyckte de att jag skulle kunna komma och hjälpa dem på Kina-marknaden med den delen. Så jag jobbar 50% då för Mantec och ungefär 50% då för Godby Shipping sen 2024 då i november-december. Så jag jobbar ganska länge redan för Godby Shipping.
2: Så det låter som du har varit med en hel del bakom kulisserna, kanske med planeringen och beställningen och alltihopa kanske?
1: Kanske inte planeringen, den har ju då teknolog gjort då, designern i Hamburg. Men däremot så har jag varit med, vi har besökt massor med olika varv i Kina och olika företag, liksom evaluera liksom och ge min input då på de här olika varven. Så det har varit mycket, mycket resor.
2: Men vad ska du rent konkret göra vid de här nybyggena? Vad blir dina uppgifter?
1: Alltså som teknisk projektmanager så det är ju tekniken då som allt med fartygets byggnation och så vidare. Ritningsapproval och den delen då, hålla i den biten. Mm. Och sen då olika tillverkare, besöka tillverkare, senare då också delta i olika, som man kallar då, factory acceptance test runt omkring. Och så under byggnationstiden så är jag då platschef där, har ett lokalt team då som gör inspektioner. Så följer jag upp och rapporterar då tillbaks till Godby Shipping och så vidare.
2: Skiljer det här sig mycket från tidigare uppdrag eller det här sånt du håller på med nu?
1: Det här är mycket liknande som jag håller på med tidigare. Det som skiljer egentligen, det är inte så mycket restaurang och hotell på den här båten, så det är liksom, det är mera stål och plåt och målfärg.
2: Du har ju en bakgrund inom Viking Line. Berätta, vad allt har du hunnit med där?
1: 86 så jobbade jag på ATC på tankbåtarna och så var jag hemma på ledet där, så besökte jag arbetsförmedlingen då efter en vecka hemma då, så började jag få tråkigt, så frågade de om det fanns något på gång och ja, då hade SF Line köpt en gammal färja då från England och så undrade de om jag ville hoppa på det då. Så det blev att fara till Chatham då, december 86, till Ålandsfärjan. Och där var jag till, ska vi säga då, det var 87. Var som i början där som maskinist och sen senare som maskinchef. Sen flyttade jag över till Rosellan och började som dancing queen på Mariam Stockholm.
2: Så det är inom maskin du har liksom din bakgrund och utbildning?
1: Ja. Och från 2000 så kom jag till Viking Line kontoret och började med dels nybyggnad och så här andra projekt och renoveringsprojekt utav fartygen. Och så sen blev det Viking Express då i Helsingfors. Där var jag platschef och projektchef från Viking Grace och Glory.
2: Du var ju då med XPRS och så hade det varit Grace, men Viking Glory, det kan jag tänka mig att måste ha varit lite speciellt att vara involverad kring, eller?
1: Ja, Viking Grace var också, eftersom hon var den första passagerar, Solas passagerarfartyg på LNG. Vi hade inga regelverk, vi hade några guidelines som vi skulle följa, så det var en stor utmaning då. Så det var en otroligt intressant. Och såklart all den lärdom som vi drog då från Grace så utnyttjade vi på Glory. Men sen att bygga i Kina, så det var ju en annan utmaning då. Men det blir ju med ett bra gäng så får man ett fantastiskt fartyg, det är så.
2: Det som jag tänkte att skulle vara speciellt var just att fartyget byggdes i Kina, och du var ju på plats där väldigt, väldigt länge, och det hände ju lite saker de här åren. Det var ju den här pandemin då kanske först och främst som påverkar. Hur var det att vara liksom på andra sidan jorden?
1: Ja, pandemin började ju då precis när kinesiska nyåret började. Folk for hem. Det var ju sådana som for hem till Åland, Finland, och de kunde inte komma tillbaka på ett halvår. Så vi hade väldigt låg bemanning där på sajte. Själv så vågade jag inte fara därifrån, för det var ju, då hamnade man ju i karantän då, 2-3 veckor. Så jag var 27 månader i ett streck där i Xiamen.
2: Hur gick det då?
1: Det gick hyfsat, men det skulle vara skönt att komma bort lite, men det var man var ju rädd att gå på olika ställen, eftersom de har ju full kontroll var man är, och råkar man passera något ställe där de har hittat något covid, så då blev det ju karantän direkt, så man höll sig mycket hemma och så på jobb. Det var ungefär så.
2: Men hur trivs du med Kina överlag annars då?
1: Jag trivs bra. Det är ett trevligt folk, trevligt land egentligen. De är väldigt vänliga, och deras mat är ju excellent. Det finns så många olika rätt stilar utav mat, så det är fantastiskt det.
2: Om man tittar på sjöfartssidan då, det byggs ju mycket fartyg i Kina numera, men hur är det med liksom kunskapen och förståelsen för till exempel vår del av världen och sånt?
1: Då när vi beställde Viking Glory, så då var det många som sa nej, det där blir ju aldrig någonting, men med facit i hand så blev det ju, de kan bygga, men de måste få en bra ledning. Du måste inspektera egentligen. Vi brukar säga att you get what you inspect, så det är jätteviktigt. Men de lär sig snabbt. De är jätteduktiga, rationella. Och när man ser de här större varven, de går in på mycket robotiserad svetsning, och det är liksom, för de har svårt att få tag i kunnig personal, precis som i alla länder. Alltså det ungdomen idag då, de utbildar sig då, och de vill inte sitta och svetsa, det är liksom smutsigt, så det blir mera robot.
2: Men om vi hoppar tillbaka lite till just de här Godby Shippings nybyggena då, de ska ju få en batterikapacitet för drift. Det är väl förmodligen främst i och vid hamnar det här rör sig om, eller?
1: Ja, det är väl, alltså det är ju en hybridlösning, så det liksom, den är ju inte färdigt designad nu. Vi har för tillfället så kanske har vi inte storleken på batteriet, men det kommer att lösa sig ganska snart här. Men det är lite som en, du kan kombinera då batteri med diesel, och du kan kombinera med diesel och generatorn som går som en motor, så att du får energi från hjälpmotorerna. Och så kan du koppla bort motorn helt och köra bara på hjälpmotorerna och el, så det finns så mycket möjligheter och liksom redundans i det där då. Så du kan köra lite långsammare då på bara el från hjälpmotorer till exempel och batteri. Eller så kan du kombinera, har du måste pusha lite kanske för isförhållanden, så då kan du boosta med el då, plus då diesel.
2: Och sen så förbereds ni väl också för metanoldrift, de ska jag säga, för metanoldrift.
1: Jo, det kommer att finnas själva metanoltanken, den är ju lite speciell. Det ska finnas en som bufferttank runt den här tanken om det börjar läcka eller någonting. Så den byggs färdigt in i fartyget. Och sen planeras det då utrymmena för de här bränslebehandlingsrummen som kommer finnas liksom planerat in i designen där. Så, den dagen då man bestämmer sig att nu ska vi konvertera till metanol, då finns mycket liksom av det här grova färdigt där.
2: Hur vanligt är det att man har liksom antingen många olika driftslösningar på plats eller åtminstone förberedda för en ganska enkel konvertering sen?
1: Det finns ju olika nivåer på då hur en del är kanske bara en klassnotering att det går att konvertera, medan då andra har kanske att det för det är ju motorn som ska konverteras. Du ska installera pumpar och rör och du ska ha ventilation och hela den biten. Och det finns olika nivåer på den här hur mycket man är förberedd då.
3: Säger alltså Kari Schau. Men hur hett alternativ är metanol då? Ja, Kari Schau fortsätter.
1: Alltså det har ju varit lite upp och ner där för beroende på att metanol det har varit ganska dyrt, så en del som har liksom gått in för metanol, sen har de backat ur och nu kommer de tillbaks för att det börjar bli lite mer populärt på nytt här då igen. Jag var på en konferens i Kina där de berättade om metanol och grön metanol, och de var inne på liksom i Kina då, de har bestämt de ska öka produktionen av grön metanol och den ska då vara prismässigt jämförbart med LNG. Det var deras själva plan då. Och det kommer att de hade en otrolig kapacitetsökning där i Kina, så de jobbar på.
2: För det är det så att metanolen är ganska dyr just nu eller?
1: Jo. Den är dyr. Så det är många som de bygger metanol för metanoldrift, men de fortsätter köra på diesel eller tjockolja. Så det.
2: Men vad är största fördelarna med just metanol om man jämför andra framtidsdriftsmetoder?
1: Metanol, det är ju en vätska då. Det är liksom lättare att hantera än till exempel LNG då. Där ska det är ju kryogeniskt, det är ju minus 162. Så du ska ju ha, det är en helt annan typ av logistik och utrustning ombord då.
2: Och sen om man jämför med el så där kanske både metanol och LNG lämpar sig för längre sträckor på ett annat sätt än vad el.
1: Batteri är ju mera korta sträckor.
2: Mm. Hur är det liksom med storleken på fartyg och sånt, spelar det också in i några sådana här ekvationer?
1: Ja, det är ju storleken är det väl inte mera liksom vilken rutt du går på som avgör. Går du mellan Asien och Europa så är batterier, du får ingen last med då mera.
2: Ja, exakt. Ja. Så då är det bara fartygen man kan köra och ingenting ombord i princip.
1: Ja.
2: Jag förstår. Men hur långt ifrån är vi och på allvar kunna ha en större etanoldrift i bruk inom sjöfarten överlag?
1: Det hänger ju på tillgängligheten och priset på. Det måste vara konkurrenskraftigt, annars är det liksom, blir det ingenting. Sen är det ju med metanol, du hamnar ju ändå på att ha en 10% diesel då, för att få det att liksom tända på rätt ställe. Så det är ju inte helt grönt.
2: Men
1: det finns ju grön diesel också som man det kan det ju bli. Men tillgänglig, det måste finnas grön metanol. Det är ju det som gäller.
2: Mm. Men är det liksom det så att säga hetaste alternativet när man pratar framtidens driftsmetoder, eller finns det andra som, yeah, som kan slå högre?
1: Alltså det är ju, LNG är ju klart störst nu, och sen kommer det metanol. Det börjar komma lite ammonia. Jag jobbar ju för Mantec, där har vi en, vi har ju den här transferlösningen av LNG, ammonia, hydrogen och så vidare. Den lösningen mellan fartyg och terminal, eller fartyg, ship to ship. Och där har jag varit lite involverad i en del ammoniabunkerfartyg i byggen i Kina då, var och titta på sånt då. Så vi har ammonia, det är också en del redare som har beställt ammonia. Men det är ju ett gödsel, det är liksom, där måste du ha ännu mer diesel då för att få det. Och det är ju en otrevlig vätska.
0: Och det är så Kari Chao som nu för tiden jobbar alltså som konsult för Godby Shipping och deras nybyggen i Kina. Reporter, det var Rasmus Karlsson. Klockan är en knapp minut i 17. Klockan 17 så ska vi få nyheter från Sveriges Radio Ekot här i Ålands Radio. Det innebär också att Åland idag är slut. Sandra, av alla de artister som P.J. Jägerhult presenterade inför 25:e julkonserten, var det någon du tyckte att det är yes?
4: Ja, men jag måste ju säga Victor Leksell. Han är ju från Torslanda, Göteborgsområdet, och jag själv är born and raised i Trollhättan, så att...
0: Då blev det Victor. Ja, Sandra Broborn och jag, Ove Sjöblom, har varit i Åland idag denna måndag. Imorgon är Sandra tillbaks, men då tillsammans med Johan Ågren. Nu önskar vi en trevlig fortsättning på måndagen.
5: Norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby kommer att överklaga dagens dom på 4 års fängelse. Det han bestrider är 2 fall av våldtäkt och 1 fall av våld i nära relation, säger en av hans advokater.
6: Men det är ju då ytterligare 2 våldtäktsposter och en post vad gäller våld i nära relationer som man på ingen måte har tänkt att acceptera.
5: Så något helt annat. För det att så många svenskar var uppe i gryningen för att titta på Sveriges fotbolls-VM-match kan ha påverkat hur de presterat på jobbet under dagen. Marcus Nilsson jobbar som snickare i Stockholm.
7: Trött. Försöker prestera så bra som möjligt. Men det är smällen man får ta när det är VM.
8: Ja, vi är sletna, trötta.
9: Jag mår jättebra. Jag är pigg och glad. Jag brukar vara på jobbet 04, så att... Det var ingen skillnad. För mig är det utmärkt.
5: Mm. Det är så i alla fall morgonpigga Tommy där, så han jobbar med att köra ut glass till matbutiker. Men faktum är att den svenska ekonomin kan ha påverkats. Där ser sömnforskaren Christian Benedikt.
10: Det kan också påverka så att säga, den ekonomiska utfallet. De har sett att bruttonationalprodukt kan minska beroende på nedsatt produktivitet vid jobbet på grund av alla de här sömnproblemen.
5: Som forskaren Christian Benedikt där. Vidberg Kraft, som samägs av staten Vattenfall och Industrikraft, väljer Rolls-Royce som leverantör av de nya reaktorer som ska byggas invid Ringhals kärnkraftverk. Det här meddelar bolaget idag. Vattenfalls vd Anna Borg pekar på den totala kostnadsbilden och att Rolls-Royce även ska leverera så kallade SMR-reaktorer till Storbritannien och Tjeckien som avgörande faktorer för det här. Kontraktet, som ännu inte är färdigskrivet, det gäller 3 reaktorer. Det konstaterar jag som heter Johan Westerberg.
3: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
11: Svensken Henrik Jansson, som är rankad som den 9:e bästa skidskytten i världen, vann den olympiska delen under Alandia GP som avgjordes under söndagen. Jansson, han sköt fullt i de två första serierna i kvalet och missade totalt 6 duvor under hela kvalomgångens 5 rundor och hade alltså 119 nedskjutna duvor. I finalen sen börjar alla från noll och Jansson höll i sitt stabila skytte och sköt ner 35 duvor, vilket innebar när dammet lagt sig att han hade 9 mer träffar än Bengt Olof Lindgren och 12 fler prickade duvor än Marcus Påvalls. Du hör Janssons tankar direkt efter att segern var bärgad.
12: Det är en väldigt trevlig tävling att få komma hit. Det är väldigt sällan som man är här, som sagt. Det är min andra gång bara. Så, alltid roligt att komma hit. Trevliga människor, fina banor, trevlig klubb. Så det är roligt.
13: Berätta om tävlingen idag.
12: Idag sköt jag väl inte så där superbra kanske. Jag hade en ganska bra dag igår. Jag var lite trög säsong hittills. Så. Jag har tagit det lite mer lugnt och inte fått något mer med resultat. Så där. Min förra säsong var ganska lång och ganska intensiv. Så det är bara naturligt, men gårdagen kändes ändå ganska bra. Idag har det varit lite knöligare så. Speciellt sista serien, då hade jag inte riktigt bra fokus med mig, så då var det lite sämre. Men så jag är väl inte så supernöjd med resultatet grundomgången, men det är ändå stabilt och helt okej.
13: Men när man tappar fokus, hur försöker man återfå det?
12: Oftast är det för sent då redan. Då har man liksom, då är skadan skedd. Det går så fort för oss så där att bomma några duvor. Men man får, alla har sina tekniker, men man försöker liksom backa och gå tillbaka till grunder, inte liksom bli irriterad eller frustrerad på något sätt, utan att man försöker, många gånger försöker man ta i mer, eller att man försöker hårdare eller mer intensivt eller sådär efter en boom. Men det är ofta tvärtom, att man ska liksom slappna av och försöka jobba tekniskt istället, så brukar man hitta tillbaks.
13: Du är ju världsnya, så det kanske var vett väntat att du ändå skulle vinna, men jag tänker ändå att vädret här har ju varit väldigt omväxlande idag. Det har gått från att vara regn till att vara nu soligt när finalen avgörs. Hur mycket påverkar det?
12: Det kan påverka en hel del. Igår när vi sköt så hade vi väldigt fint väder, lite vind och ganska mycket sol, och idag har det varit regn och lite mer vind, så det påverkar rätt mycket. Nu finalen var väldigt blåsig, så det gör alltid. Ljuset som växlar ganska mycket gör det ganska svårt. Det vi skyttar alltid försöker att göra är att se duvorna så bra som möjligt. Och allt sånt ställer till det för oss. Så det blir alltid mycket mer utmanande.
13: Jag tänker ju att i finalen så var det ju bara växlande sikt på grund av att solen gick i moln. Men innan det så var det ju regn. Är det skönt att finalen avgörs under ändå helt okej förutsättningar?
12: Ja, absolut. Det är alltid bättre än regn, skulle jag säga. Det är väl det sista vi vill ha. Det är bara besvärligt på alla punkter. Vind och ljus och sånt där, det kan man ändå jobba med på ett annat sätt. Regnet är svårare. Man blir blöt, man blir kall, allting blir halt. Det är bara besvärligt. Så det är bättre med vind.
13: När jag tittat på vad ni har haft för kläder på er, så märker jag att du har sneakers och chinosbyxor, känns det som i alla fall. Medan alla andra har haft lite mer funktionella kläder. Ja. Det har varit stövlar, det har varit kängor och så. Mm. Kan du berätta varför du väljer att vara mer bekväm i din klädsel?
12: Det handlar då bara om dålig planering från min sida, och att jag inte är så bra på att klä mig. Jag brukar gå ungefär i samma kläder året runt. Jag fryser på vintern och svettas på sommaren. Så det är nog mer att jag inte förstår bättre. Så det, skorna brukar jag dock alltid ha samma, för jag har ett par så här skytteskor som jag kallar det för. Det är egentligen inga speciella skor, utan det är bara vanliga sneakers. Men det är det att de blir, som du ser, lite fula av när jag sätter ner pipan på dem. Så det, då använder jag ett och samma par så där, för att inte nöta ut för många. Annars så tar jag bara på mig det som känns bekvämt. Liksom.
13: Men varför sätter du ner pipan på skon?
12: Det är bara en sån där rutin jag har haft sedan jag började skjuta. Det var väl någon cool skytt som jag såg när jag var ung som gjorde det, och då ville jag göra så. Sen har det blivit så.
13: Du har ju haft perioder då du velat lägga av i alla fall. Hur har du försökt att hitta tillbaka till kärleken till sporten?
12: Man får liksom försöka att bena isär vad det är för någonting som är det jag brinner för, och vad de här liksom känslorna av att sluta, vad det beror på. Oftast är det inte samma sak. Så jag älskar ju att skjuta och jag älskar att tävla egentligen. Så. Sen i perioder så kan man känna att det är lite mycket eller att det har gått lite sämre en period eller man tycker att man inte kommer vidare eller allt sånt där som alla idrottare egentligen ställs inför. Då kommer ju alltid de där liksom, tankarna. Speciellt också kanske man har hållit på ett visst antal år. Så. Men så det, de tankarna, det är nog inte sista gången jag försöker lägga av. Det är det inte, det kommer nog en gång till. Men jag tycker fortfarande att det är roligt och så länge jag känner att jag har någon sorts nivå så får man försöka.
13: Men när man går igenom sådana här perioder då man är en dipp så att säga, hur mycket påverkar det att det är en individuell idrott och att man inte har en större gemenskap då?
12: Det tror jag nog gör ganska mycket. Om man har en lagidrott till exempel så har man ju alltid varandra och liksom peppa och stötta. Så där. Det är en helt annan mentalitet i lagidrott kontra det vi håller på med eller alla andra individuella idrotter. Så det är tufft. Det gäller ju att ha liksom personer och folk runt en framförallt som tror på en och som stöttar en och pushar en, vilket jag har, absolut. Så de tillåter ju inte liksom att jag ska lägga av på det sättet. Man får ju vara sund med det helt enkelt. Så där liksom, men det är viktigt med folket man har omkring sig, om det nu är tränare eller om det är en respektive eller om det är en förälder eller vad det nu kan vara för någonting, att man också pratar, försöker kommunicera om vad det är för någonting kanske som är jobbigt och varför och hur och sådana där saker, så att man skulle ta ett beslut så gör man det på rätt grunder och inte bara i ilskans hetta liksom.
13: Hur ska du fira det här?
12: Ja, vad ska jag göra? Jag ska åka båt nu snart hem till fastlandet, så jag vet inte, jag ska väl fira när jag kommer hem kanske, äta något lite extra gott på kvällen kanske. Jag vet inte riktigt. Jag firar inte så jättemycket såna här liksom tävlingar som på det sättet längre. Så man är nöjd liksom mera så. Det är viktigare för mig att jag känner mig så där att jag ändå har åstadkommit någonting. Visst, det gick inte helt exakt som jag ville, men det är ändå på väg åt rätt håll. Jag känner mig nöjd ändå med finalen, känner mig nöjd med. Så det är mera sådana känslor jag tar liksom tillvara på. Sen får man väl ta något glas eller något någon gång. Det sparar jag till lite längre fram.
13: Det sa världsnian Henrik Jansson som vann den olympiska skiten under Alandia Grand Prix. Han vann rätt bekvämt framför tvåan Bengt-Olof Lindgren och trean Marcus Påvals. Det var också en tävling i nationell skit som är något enklare och mer förutsägbart än olympisk skit. I nationell skit tar man med sig poängen från kvalomgången till finalen. Niklas Rehn hade en duvas försprång gentemot Lars Eriksson som tävlar för svenska Tierps SK. Men det var Eriksson som drog det längsta strået i finalen och kammade hem guldet. Han vann med en duva framför Ren som inte fick skyttet att stämma på samma sätt som i kvalet. Du hör vinnaren Lars Eriksson.
14: Det känns jättebra, lite oväntat också faktiskt. För att jag har haft lite diskbrock så jag har inte tränat så mycket innan. Så det var oväntat.
13: Mm. Men hur länge har diskbrocket påverkat dig?
14: Ja, sen de senaste 2 månaderna. Men jag har nytta av den träning jag gjorde innan, så att, nej, det gick bra. Framförallt igår, då sköt jag en 25a, men nej, men det var jättebra. Det skiljer bara en duva, så att, det var tätt.
13: Mm. Hur försökte du att lägga upp taktiken i finalen?
14: Nej, jag gick ju bakom den som ledde och det skiljer bara en, så att jag visste ju att vi var jämna steg hela och så missade han på sista plattan. Då visste jag att träffa de två sista så vinner jag. Så det var ingen taktik utan det var bara...
13: Enkel huvudräkning.
14: Ja, det var det. Precis.
13: Mm. Men jag tänker ju att vädret idag har ju varit väldigt växlande.
14: Ja, absolut.
13: Det har regnat mycket, det blåser rätt mycket och solen går i moln. Så att sikten blir lite skymd till och från.
14: Ja, absolut. Det är klart att det påverkar, men inte så mycket som man kan tro ändå. Resultaten är lite lägre, men det är lika för alla. Så att det påverkar inte så mycket.
13: Det kändes som att ni sköt lite sämre i finalen än vad ni gjorde i de tidigare grundomgångarna.
14: Ja.
13: Vad berodde det på för dig?
14: Det kanske var nervositet eller så var det ju... Att vinden tog i lite mer på slutet här än vad det var i morse. Det är svårt att säga.
13: Mm. Hur mycket försöker du reflektera över de sakerna under själva tävlingen?
14: Man försöker, Men det bästa är nog att inte tänka så mycket utan bara göra som man gör som vanligt, så mycket som möjligt. Tänker man för mycket då börjar man kompensera och då brukar det gå otrogen.
13: Jag tänker när det regnar så mycket som det gör, hur försöker man att skydda sig då?
14: Nej, jag funderar på det också, men jag tänkte jag har samma klädsel som jag hade när det var soligt och fint. Det är lite skrock sådär, så jag vill inte byta någonting. Kör det precis samma.
13: Men kör man paraply eller någonting mer?
14: Ja, paraply hade man mellan skjutningarna, men annars så var det samma klädsel.
13: Inte så att du tog på dig någon extra regnjock eller gummistövlar eller så?
14: Nej, ingenting. Det var precis samma.
13: Hur ska du fira den här vinsten?
14: Ja, det blir spännande. Jag får se. Jag ska väl fira. Åka och äta i Mariehamn nu så det får bli någon fint där.
11: Det sa Lars Eriksson som vann den nationella skiten under Alandia GP som avgjordes under söndagen. Reporter Johan Ågren.

0: Skoleleverna, de har tagit sommarlov, men på utbildningskanslierna pågår arbetet för fullt. Bland annat är det skolskjutspusslet för nästa läsår som ska läggas. Och där är man nästan färdig när det gäller södra Ålands utbildningsdistrikt och kommuner. Utbildningschefen Mattias Eriksson berättar hur processen ser ut.
1: Det är ju så att vi har ju ramavtal som vi gör upp som är treåriga i de här största kommunerna, eftersom där har vi sådana belopp så att de går över det här EUs gränsvärde, och då finns det bestämmelser på hur vi måste gå tillväga. Och de kommuner som har ramavtal då, så det är ju Jomala, Lämland och Hammarland där andelen skolskjutsar är ganska stor. Mm. Och de passerade gränsvärde. Sen har vi vårt eget kommunalförbund och SOUD, så de har ju också skolskjutsar som både för träningsundervisning och sen från framkörningslinjer som vi kallade ute i kommunerna, så att eleverna ska komma ut i bussarna så att de sen kan ta sig hit. Och sen har vi då Ecker och Lumpaland som också har skolskjutsar, men där är det mindre omfattning, så där görs det inte på samma sätt, utan där är det så att vi bjuder ut det årligen. Vi har inga ramavtal som vi har lådde nämnden som tar beslut, eller styrelsen i Lumpalands fall. Men det är härifrån som allting administreras, ja, från kontoret här. Och det är jag som handhar alla de här upphandlingarna inom södra Åland. Så det är en ganska stor del av arbetsmängden på vårterminen här. Så går det att förbereda inför det här.
2: Och hur har upphandlingen gått då, den här senaste som ni gjorde?
1: Ja, nu är vi klara med Lumpaland, vi har Ekerö färdigt, vi har Hammarland är klart och Lämland är klart. Och här för träningsundervisningen är det färdigt, och så håller vi halvvägs med Kyrkby högstadies skolans framkörningslinjer. Så det ser ut som att de här kostnaderna går upp mellan 10-15%. Det är vad vi kan se utav årets upphandlingar jämfört med vad det var fjol. Men vi har ju Jomala kvar där, och där har vi ju facit nu hur det kommer att landa, så att säga. Och det, där är det ju också att där lades ju den här ena linjen ner, som var linje 7 i kollektivtrafiken, och den kommer ju också synas, så att säga, i kostnaderna för kommunerna.
2: Var går den, eller var har den gått?
1: Den gick via Överby, Ytterby, så att från årsskiftet så lades ju den ner, med hänvisning till att det var för stor andel skolelever som åkte, att det var inte en kollektiv linje, utan, eller linjetrafik så som man definierade, utan det var ju mest skolelever som åkte den.
3: Det sa utbildningschefen Mattias Eriksson. Att skolskjutspriserna höjts var enligt Eriksson ganska väntat med tanke på bränslepriserna. Och på bussbolagen Axbuss och Viking Line Buss säger företrädarna Jim Häggblom och Robin Hoffman att de inte kan göra annat än att ta de ökade bränslepriserna i beaktande när de lämnar anbud. Robin Hoffman på Viking Line Buss skriver i ett mejl till Ålands Radio att det finns en osäkerhet kring prisutvecklingen framöver, och det är något man måste ta höjd för i anbuden för att säkerställa en långsiktigt hållbar drift. Mattias Eriksson på Södra Ålands utbildningsdistrikt menar ändå att man inte behöver skära i någon annan verksamhet för att ha råd med dyrare skolskjutsar, då de flesta kommuner har haft en liten buffert för det här ändamålet i sina budgetar.
1: Det kan hända att det i vissa kommuner går över lite grann, och det kommer att påverka hur man kan genomföra allt som man har tänkt i budgeten. Så det kan hända att vi enhetsvis får titta på det, men jag skulle säga ändå att vi har en liten beredskap för att det här ska komma.
2: Förutom att bränslepriserna då har höjts, så en annan förändring är ju att en aktör försvann från marknaden när Williams buss la ner. Är det någonting som har märkts?
1: Nå, kanske inte direkt ännu. Än så länge får vi allting att snurra på. Och här under vårterminen så införskaffade ju Axbuss också ersättande bussar, samtidigt som också vi hade en jag förstår att också Viking Line Buss har skaffat underleverantörer i form av Nova Buss, som vi nu också har avtal med. Så att det har nog löst, den här kapaciteten finns nog på Åland. Så att jag har goda förhoppningar om att vi ska få det att rulla på från hösten också.
2: Och prismässigt, har det påverkat att en aktör har försvunnit?
1: När det gjorde det då, ska jag säga, vid årsskiftet, för då behövde man se till att man skaffa in nya fordon och så vidare, och den höjningen som var nog då, men nu har jag inte utgått så mycket hur vi jämfört priserna mot det som har varit för vår termin, utan vi utgår från den här jämförelsen med hur det såg ut inför förra läsår i sin helhet.
3: Det sa Mattias Eriksson. I ett par av kommunerna på södra Åland har man på senare tid diskuterat vilka regler man ska sätta när det gäller vem som ska ha rätt till skolskjuts. Både i Jomala och Hammarland har röster höjts om att man kunde skärpa reglerna så att skolskjuts bara skulle beviljas i enlighet med de lagkrav som finns. Idag har alla elever på södra Åland rätt till skolskjuts om skolvägen är längre än 2 kilometer. Men ett förslag som diskuterats har varit att gränsen för årskurs 4-6 borde höjas till 5 kilometer. Diskussionerna har hittills inte lett till några ändringar i regelverket, men tror utbildningschef Mattias Eriksson att det är ditåt det går när priserna för skolskjutsarna blir allt högre?
1: Jag ser i de här diskussionerna som förs både Jomala och Hammarland att politikerna ser sist och slutligen när det kommer till kritan så värnar de att hålla kvar den här skolskjutsarna på den nivån de är idag, för de vet att det kommer att ställa till med ganska mycket svårigheter om man går och ändrar i de här reglerna. Och som det verkar nu, både Jomala och Hammarland, så fortsätter man att hålla kvar vid de reglerna som vi har haft. Och det är klart också, man jämför med kommunerna mellan, man vill inte erbjuda en sämre service än någon närliggande kommun och så här. Så att jag tror nog att det kommer att hållas på den här nivån. Men det skulle vara glädjande att vi nu får arbetsro, att vi vet att det är det här, på det här viset vi ska upphandla. För att det skapar ett merarbete när vi inte vet hur vi ska gå tillväga när vi bygger upp de här linjerna. För det är ett ganska stort pussel som ska läggas.
2: Men hur kommer det sig då att man hittills erbjuder skolskjuts som är generösare än vad lagen kräver på Åland?
1: Jag tror att det handlar om vårdnadshavarna sist och slutligen som kanske sätter press på politikerna och tycker att det är inte skäligt att mitt barn som är 10 år gammalt ska gå 5 kilometer för att ta sig till skolskjutsen, till exempel om man går på årskurs 4. Mm. Eller en etta som ska börja skolan som ska gå 3 kilometer för att komma fram till skjutsen. Det tycker man inte att det är. Ja, man tycker inte att lagen riktigt ser till barnens kapacitet. Och det är därför som man har valt att lindra det här genom de kommunala utbildningsstadgorna då. Så det kan jag hålla med om. Det kan vara många gånger, tänker jag, att det är vinter och mörkt och kallt och det ska ta sig ut till de här skolskjutsarna. Så det kan kännas olustigt för många. Och vi har ju också barn som allt högre utsträckning mår dåligt och har svårt att ta sig till skolan. Så jag tror att skulle man gå och ändra på den här regeln så att det skulle bli längre avstånd, så tror jag det här tröskeln att komma sig iväg till skolan skulle bli ännu högre.
0: Det sa utbildningschefen i Södra Ålands utbildningsdistrikt Mattias Eriksson. Reporter var Malin Lundberg.

0: Mariehamns stad har färdigställt en anläggning för reservkraft till avloppspumpen PS2 i Museiparken i Mariehamn. Anläggningen den bidrar till beredskapen och inkluderar en nödgenerator som ska trygga strömtillförseln till pumpen även under strömavbrott eller i krissituationer. Vi hör Thomas Mörn, driftchef vid Lotsbroverket.
1: Vi börjar redan under corona egentligen fundera på reservkraft. Då var det ju elbrist och då hotade de med att stänga av elen områdesvis i Mariehamn. Och det skulle kunna betyda då att pumpstationen är utan ström medan resten av Mariehamn har ström som vanligt. Och då skulle ju allt vatten rinna ut här vid badstranden. Nu är det ganska många år då som vi har funderat på det, men vi har äntligen kommit till skott och fått en nödgenerator installerad här vid pumpstation 2 i Museiparken. Vi planerade förra året och byggstartplattan göts precis innan vintern och nu är det färdigt.
2: Anläggningen tog ungefär en månad att färdigställa och nödgeneratorn medförde en kostnad på 95 000 euro. Något som Mörn beskriver som en ganska stor summa pengar, men han poängterar vikten av att undvika utsläpp av avlopp i havet. Avloppspumpen är Ålands största och genom den flödar vatten från hela Åland.
1: Ungefär 80% av allt avlopp som kommer till Lotsbroverket går via den här stationen. Så det är jättestora mängder. En helt vanlig dag som idag så kan det vara upp till 200 kubikmeter i timmen ungefär som passerar. Är det snösmältning eller stora regnperioder så kan det vara kanske upp till 1000 kubikmeter varje timme. Och skulle stationen stanna så skulle ju allt det här vattnet rinna ut i sjön.
2: Emellanåt kan det ske medvetna utsläpp av avloppsvatten, så kallade breddningar. Breddning är en tillfällig åtgärd då orenat vatten släpps ut i följd av överbelastning av ledningsnät, pumpstation eller reningsverk. Alternativt kan det vara en följd av utebliven strömtillförsel. Vid flera av pumpstationerna i Mariehamn finns tankar installerade som ska hindra breddningar mot havet. Men flödet till pumpstationen i Museiparken är för stort för att detta ska fungera. Orenat avloppsvatten kan bland annat bidra till övergödning och ökad algblomning. Jag frågar Thomas Mörn om det även kan påverka badvattenskvaliteten.
1: Absolut, nu breddar vi ju väldigt sällan här. Det fungerar bra. De bekymmer som har varit här vid Lilla Holmen så har inte kommit från pumpstationen. Men att vi vill ju absolut inte att det ska hända någonting i framtiden heller.
2: Projektet beskrivs som en grön milstolpe och fungerar långt som en förebyggande åtgärd mot klimatförändringar. Vi hör Ulf Simolin, miljösamordnare för Mariehamns stad.
3: Det finns en klok kvinna som brukar alltid säga, lyssna på vetenskapen. Och i det fallet så finns det ju rapporter på som det pekar mot att vi kommer dels kommer vi få mycket varmare men kommer kanske få en helt annat nederbördsmönster då. Och att vi kommer få blötare och sen mildare vintrar och det blir en utmaning om vi får skyfall exempelvis då. För då ser vi direkt i våra ledningsnät då.
2: Simolin betonar att vattnet som flödar genom pumpen kommer från hela Åland och att det är viktigt att alla uppkopplade kommuner bidrar till att underhålla ledningarna.
3: Ja, men vi ser när vi får, ja, men det räcker 30-40 mille på en förmiddag så ser vi flödet in till reningsverket ökar inte dubbelt, det är tredubbelt. Det innebär liksom att det ska rena rent regnvatten. Det kostar ju liksom inte bara pengar, alltså det är ju energislöseri liksom. Så liksom minska det här inläckaget är viktigt att prioritera för kommande och vara proaktiv så att säga. Sen just när vi får en sån hög belastning på ledningsnätet så blir det ju att det blir ju breddningar ute och så vidare. Men vi har ju inom stan här har vi byggt tidigare, eller vi har, nu är det 4 breddningstankar som vi har satt på sådana här pumpstationer då. Som ligger nära kustremsan då. Och så bygger vi nu i år, kommer det en till här ute på Lilla Holmen faktiskt också. Som ska, då är det en tank som liksom kan, om det blir strömlöst så att säga. Så, så har vi, alltså vi brukar kunna säga liksom att vi bygger en tank som klarar ett dygn och så, för att och vara icke-drift så att säga. Och då hinner man mobilisera tankbilar och sånt också. Men just med den här pumpstationen är ju så extremt högt. Det gick inte att lägga en sån tank här. Och därför är det ju en... Ja, men det här är den yttersta lösningen för att få säkerställa driften.
0: Sist hörde vi Ulf Simolin, miljösamordnare för Mariehamns stad. Tidigare i inslaget hördes även Thomas Mörn, driftchef vid Lotsbroverket. Reporter här var Nelly Höglund.

Vi har lyssnat till några av de programpunkter som gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: Orkla Foods Finland med fabrik i Haraldsby fortsätter att vara ett av Ålands mest vinstrika företag. Det nyss registrerade bokslutet visar på en stabil och förbättrad vinst för 2025 på 32,5 miljoner euro. Fabriken har blivit allt bättre på att ta vara på sina restprodukter, något som betalat sig under våren när gaspriserna rusat på grund av Irankriget. Biogasen står för 15-20% av den energi vi behöver för att värma upp våra fritöser. Så det är en ansenlig del. Vi försöker hela tiden bli bättre på att inte bara producera den utan också att ta tillvara den vid rätt tidpunkt, säger fabrikschefen Christer Söderström. Den nya detaljplanen för grannfastigheterna möjliggör en framtida solpark. Men samarbetsplanerna med Red Rock Energy ska förhoppningsvis säkra det lokala gasbehovet ytterligare. Vi hoppas få bränsle av dem i någon form som kan ersätta propangasen som är vår stora bränslekälla i framtiden, säger Christer Söderström. Antalet besökare på museum på Åland har ökat med nästan 37% under de senaste 10 åren. Det skriver Ålands statistik- och utredningsbyrå i en rapport. Fängelsemuseet Vita Björn och Ålands jakt- och fiskemuseum har stått för de största ökningarna med 32% respektive 22%. Betraktar vi hela tidsperioden där vi har besökardata mellan 1998-2025 så ser vi en ökning på drygt 8% i besökarantalen bland museerna på Åland. Från nästan 188 000 besökare år 98 till drygt 203 000 besökare 2025, skriver Åsub. I sommar väntas återigen en sommarkonsert anordnad av Anders Wiklöf. I år slår han på extra stort när 80-årsdagen ska firas. Bland annat består artisterna av Magnus Uggla, Linda Lampenius och Peter Parkonen samt Victor Lexell. Producent Peter P.J. Jägerhult gästade Ålands Radio och lät extra nöjd med en bokning.
1: Vi har fått hit Victor Lexell och det blir ju Ålands premiär för Victor. Och det är faktiskt... Han skulle vara ledig hela året för han gör en enda konsert och det är Globen, eller numera Avicii Arena, och den är mer eller mindre utsåld i november, men vi har lyckats få hit honom till Åland.
2: Han gör en liten avstickare till Åland.
1: En liten avstickare, och han spelar tydligen golf så han ska testa golfbanan.
2: Ja, det också.
3: Ja, gratiskonserten brukar locka över 10 000 personer och det lär inte bli något undantag i år då den dessutom inträffar på en lördag 19.30. Listan på artister i år är lång. Utöver de redan nämnda gästar bland andra Thomas Ledin, Sissel Kyrkjebø, Lotta Engberg, Christer Sjögren och Janne Schaffer. Utöver Victor Lexell sticker också Finlands Eurovision-bidrag ut som en större bokning.
1: Vi har lyckats få hit Linda Lampenius och Pete Parkonen. De gjorde ju en sån otrolig succé på Eurovision och de borde ju ha vunnit.
4: Jajamän.
1: Absolut, jajamän. Och de spelar i Uleåborg tidigt på dagen och sen flyger de hit så att de är med på kvällen.
0: Det sa Peter Jägerhult, reportrar Ove Sjöblom och Sandra Broborn. De åländska konsumentpriserna ökade med i genomsnitt 1,7% i maj 2026 jämfört med maj 2025. I april steg konsumentpriserna med i genomsnitt 1,1%. I maj inverkade högre priser inom huvudgruppen transport mest på den totala uppgången. Lägre priser inom huvudgrupperna försäkringstjänster och finansiella tjänster samt personlig vård, socialt skydd och diverse varor och tjänster motverkade nedgången. Från april till maj steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,4%, vilket främst berodde på högre priser inom huvudgruppen hälso- och sjukvård. En man i 20-årsåldern döms för sjöfylleri efter att ha framfört en fritidsbåt med 1,46 promille alkohol i blodet. Det var förra sommaren i skärgården som den unga mannen hade somnat i en fritidsbåt. Han ertappades med 1,46 promille alkohol i blodet. Åklagaren bedömer att omständigheterna varit sådana att gärningen har varit ägnad åt att äventyra andras säkerhet. Mannen erkände gärningen och döms nu till 50 dagsböter av 12 euro. Det vill säga en totalsumma på 600 euro. Domen har inte vunnit laga kraft. Friidrottaren Sara Wiss visar fortsatt bra form. I helgen var hon en hundradel från sitt personliga rekord som hon slog för en dryg vecka sedan. Det var vid en GP-tävling i Sollentuna i helgen som Sara Wiss först sprang på 11,69 sekunder i försöket. Sedan klockades hon på 11,67 sekunder i finalen, vilket gav en sjätte plats. För en dryg vecka sedan slog hon personligt rekord när hon sprang på 11,66 sekunder vid en tävling i Södertälje. Och så till vädret. Molnigt och tidvis lätt regn under kvällen och en temperatur mellan 11 till 14 grader. Det lätta regnet väntas hålla i sig under kvällen och även in i natten, men det kan också tillkomma åska. Lätt nordlig vind under kvällen mellan 3-5 meter per sekund. Till havs kan det blåsa upp till 16 meter per sekund den här natten.

0: Ja, hej på er kära radiolyssnare och välkomna till juni månads radiobokcirkel. Vi som sitter här idag är jag, Katarina Norrgård.
1: Och jag, Mosse Wallén.
2: Och Sune Alén.
3: Och Monica Johansson.
0: Och idag ska vi tala om en ganska nyutgiven bok, nämligen Niklas Rådströms Judas hågkomster. Och som Monica är den som har valt boken så får hon berätta om författaren och boken lite också.
3: Mm. Det ska jag göra. Niklas Rådström är ju en rätt så känd författare. Jag har inte läst någonting av honom förut faktiskt. Så det här är min första bok, men det kommer inte att bli den sista tror jag. Han är född 1953 och debuterade redan 1975. Och han har ett väldigt mångfacetterat författarskap. Han har skrivit diktsamlingar, han börjar med lyrik. Sen har han skrivit romaner, essäer, dramatik och manus för film. Han har till exempel skrivit manus för Bröderna Mozart, som Susanne Osten regisserar, och Maria Larssons Eviga ögonblick, som kanske folk känner till. Han har fått en massa olika priser också, jag tänker inte räkna upp alla, men 1992 fick han Augustpriset för romanen Medan tiden tänker på annat. Och 2011 så gav han ut en minnesbok som heter Stig, som handlar om vänskapen med Stig Claesson, alltså Slas. Och sen kom romanerna Boken 2013 och en Maria-legend 2016. Och de handlar också om Bibeln, eller händelser i Bibeln. Så den här som vi har läst nu, Judas hågkomster, så kan man också se som den tredje delen i en trilogi. Och den kom ju ut nu i år, 2026. Så tre böcker har han nu skrivit då, där han skildrar Bibeln på nytt sätt. Och han är ledamot av samfundet De Nio och han är professor i kreativt skrivande vid Linnéuniversitetet. Och ett tips kan vara att i augusti, 16 augusti, ska han sommarprata i P1. Det har han gjort, jag tror det var 5 gånger förut. Så det här är nu då 6:e gången. Men det kan vara värt att lyssna på honom. Den här boken, Judas hågkomster, så är ju intressant på det viset att den återberättar händelserna kring Jesus sista dagar då, den där påskhögtiden. Judas berättar i boken ur sin synvinkel vad som hände. Och jag skulle säga att, jag tänker inte säga så mycket nu för vi ska ju diskutera, men jag upplever att den här boken handlar väldigt mycket om att läsa och skriva och hur viktigt det är. Och det är ju jättebra därför att det är ju så. Och det är bra att bli påmind om det. Och därför tänkte jag börja faktiskt nu med att läsa lite från sidan 53. Där det står om det här. Okay. Och där beskriver han hur han lärde sina barn och barnbarn läsa. Och då avslöjar man ju också lite att den här historien om Judas är inte riktigt samma som berättas i Bibeln. Jag minns blickarna hos mina barn och barnbarn då jag lärde dem läsa i de heliga texterna. Inget är vackrare än att se hur ett ögonpar följer tecknens lugnt löpande linjer och hur fantasins och drömmarnas landskap öppnar sig längs dem. Så det tycker jag är en ganska bra inledning på det här pratet som vi nu fortsätter.
0: Jag hade också antecknat sidan 53 och blickarna hos mina barn och barnbarn. Jag tyckte väldigt mycket om just den där lilla passusen där. Det var vackert.
1: Överhuvudtaget tyckte jag ju att man blev hänförd och glad över ett så fint språk.
0: Ja.
1: Varje mening är en upplevelse och det är så fint formulerat och man blir riktigt riktigt upplyft av Rådström och Judas då.
0: Mm.
1: För det här är ju Judas egna skrifter.
0: Ja, det var, jag tyckte också som du sa, Monica, det var ju Man förstår ju när man hör det här att han berättar om hur han lär sina barn och barnbarn att läsa. Att den här berättelsen avviker en del från de bibliska berättelserna där ju Judas stryker med ganska snabbt sen efter den här påsken. Han lever inte så jättelänge efter.
1: Han tar väl livet av sig enligt.
0: Ja,
1: kanske.
0: Ja.
1: Är det inte så det här tolkar?
0: Jo, så har det. Men han har alltså lärt sina barnbarn läsa den här Judas. Så ja. Att lite friheter. Ja, ska vi säga så här? Alltså jag tyckte också att den hade ett jättefint språk. Det var verkligen, det var vackert, det flöt, det var en njutning att läsa. Men ät inte när ni läser vissa delar av den här boken.
3: Nej, det håller jag med om.
0: Man mår inte bra. Den är ganska... Han beskriver ju ganska obehagliga saker. Så att, jo, han beskriver romarna, vad de gör i Jerusalem. Och de var inga snälla pojkar, de här legionärerna. Så, men som sagt, kanske inte det bästa tänkbara middagsläsningen.
2: Det är inte före middagen?
0: Nej.
2: Jag kanske inte efter heller, men, nej, men det, då faller ett ställe här omedelbart bort från högläsningen. Nej, men det, alltså Niklas Rådström är ju beskrivningens mästare, tycker jag, när det gäller detta. Han beskriver nämligen, ja, får jag läsa det eller inte?
0: Ja, läs
2: det. Eller hur ska vi göra det?
1: Vi ska väl veta.
2: Sen får jag läsa boken själv.
3: Jag tog bort mitt märke när jag märkte.
2: Ja, men jag kunde ta det kvar, för jag tycker det här är ju, hur kan man beskriva det så här? Då situationen är ju den då som vi hörde just här, att man, klassiska beskrivningen är att Judas fick sådana samvetskval att han inte klarade av att fortsätta sitt liv, och att han skulle då ha avslutat genom att hänga sig. Men den här boken bygger ju på egentligen då finnen och jag, det som vi kallar för Judas evangeliet, som ju kom då någon gång, eller kom och kommer, det blev känt ungefär 180 efter vår tideräkning. Och då skulle det vara alltså en beskrivning av honom själv, vilket betyder att han definitivt inte avled i år 33. Eller något åt det hållet, utan han var ju med till och med ända fram till Jerusalems förstöring år 70, som han beskriver också i det här. Då.
1: Han skulle vara den sista, enligt den här.
2: Nej, ja, den ser precis den sista av apostlarna. Ja, så. Ja. Och, men, ja, no, okej, jag ska väl läsa det här nu då, så får lyssnarna någonting att ta i. Och det är när han dock berättar om att, det står så här, en av de saker jag fick höra bland tiggarna var det rykte som spreds om vad som blivit mitt eget öde. Det sades att man hittat ett flera dagar gammalt manslik hängande i ett träd vid Akeldama, dinglande med en smal snara av läder runt halsen. Strypöglan hade i fallet från trädet inte knäckt självspillingens nacke, utan han hade sprattlande hängt där med läderremmen allt hårdare åtdragen kring halsen och sakta kvävts medan huvudet svullnat och blodet som sprängt fram innanför huden svartnat och förvridit anletsdragen till oigenkännlighet. Liket hade hängt som ett slaktdjur på en krok på marknaden och jäst som en surdeg i vårsolen, blivit stinta av bittra kroppsvätskor, och när det skar ner liket och kroppen slog i marken hade bålen spruckit och sörjan av inälvor i dess inre där likmaskar redan fått fäste runnit ut över jorden och sugits upp av krukmakaråkerns mylla. Det är ni.
0: Ja, det är inte utan att det får mig att tänka på en annan Niklas. Niklas Natt och Dag.
2: Ja.
0: Och hans beskrivningar av Stockholm på 1700-talet.
2: Nej, men alltså, ni som lyssnar nu då, detta är en beskrivning, mycket i den här boken är synnerligen uppbyggande, filosofiskt, tänkvärt och alltihop. Men det här var, jag har ingen morbid läggning för såna här saker, men jag råkar fastna för det.
3: En början av det där så är ju precis från en av mina topp tre musikaler då, Jesus Christ Superstar, för där hänger ju Judas i det där trädet och han sprattlar.
2: Ja.
3: Men man ser det där fortsättningen sen, så får man ju inte se, för det passar nog inte in i en musikal, tror jag.
0: Nej.
1: Men just med Judas evangeliet, så det hade jag åtminstone aldrig hört talas om. Mm. Det var självaste frågan, den stora frågan som ju var bärboken, är ju, tycker jag, det här med att var det Jesus som styrde Judas mot att mot förräderiet. Det som kallades förräderiet, var det, enligt Judas så var det då inte, och enligt Judas evangeliet så var det inte heller på det sättet. Och man har ju hittat någon, läste jag någonstans när man googlade lite, 1978 hittade man någon skrift någonstans i någon grotta vid Nilen, och det skulle kunna vara berättad och det här. Och det utgår just från det här att Judas blev ombedd av Jesus att göra det här som han gjorde, och sen då blev, fick bära resten av sitt liv. Skammen.
2: Mm. Ja, det var ju så, man ville ju anpassa allt. Det här är intressant, för att det här handlar ju om bibeltolken, bibelskrivandet, och hur man har under historiens gång. Det är kanske någon som tycker väldigt illa bara när man säger detta, men man måste vara medveten om att det har inträffat på det sättet. Att vi läser den så som det står där, Matteus skrev och Lukas skrev och Johannes skrev och så vidare. Och då är det ordkomna från Gud själv, eller liksom det är inspirerat. Men den har levt ett långt, långt liv, den här boken. Och den har anpassats till rådande omständigheter.
0: Och tolkats.
2: Och tolkats sen därefter också. Så, och det är lite inne nu, tycker jag. Det har varit mycket, ja, allt eftersom Dan Browns Da Vinci-koden till exempel, om vi tänker att då fick vi plötsligt en bild av med, ja, Jesus och hans eventuella äktenskap med Maria Magdalena. Och hon förekommer ju här också, som är synnerligen nära in på. Så, men jag ska försöka att behärska mig här nu, för att det här är ju något som intresserar mig. Och faktum är faktiskt att Judas har intresserat mig väldigt mycket under åren, även som lärare då. Att varför gjorde han detta? Vad var det som hände egentligen? Vad var det för drivkrafter? Och hände det faktiskt? Så det här med att jag ska faktiskt behärska mig nu och inte bli så pratig om detta.
1: Men man skyllde väl på det pekuniära. Han fick ju sina silverpenningar.
2: Ja, men det vill man ju.
1: Så att det skulle vara det är pengar.
2: Men det är det man ser också, precis när man ser också konsten, om man framställer Judas, som oftast alltså är gult. Den gula färgen är ju svekets färg och förräderiets färg. Och att det är en ganska låg mänsklig karaktär då. Ett symboliskt uttryck för detta. Och stor näsa har han ofta liksom i konsten.
0: Och rött hår.
2: Och rött hår, precis.
0: Det är ju också exakt dåligt.
2: Ja.
1: Är det de rödhåriga som...
0: Ja.
2: Och redan namnet Iskariot är ju också en sån här tolkning av varför man säger Judas Iskariot. Att du har, om man nu sen har haft, han kom från Keriot, att det kunde vara detta. Men det är ju också från till exempel Sicarius, som betyder lönnmördare egentligen. Eller Sica är ju ett latinskt ord för dolk. Alltså det finns sådana här dolda saker som man säkert har önskat få in i texten för att den ska anpassa och få ett rätt, alltså en rätt kontext då på det sättet, enligt vad man själv tycker.
3: Men nu är ju det här ändå en förklaring att Jesus ska ha bett honom, för att var det inte bestämt liksom från början att Jesus skulle inte bli gammal?
2: Ja, han skulle ju offras, han skulle ju bli det sista offerlammet.
3: Ja. Så någon måste ju se till att det händer så. Så vad skulle ha hänt om en Judas hade förrått honom då? Skulle han själv ha gått till de här fariseerna och de här då?
0: Och vad skulle de ha sagt då? Du är inte riktigt klok, Karl.
1: Det sades ju också i Judas evangeliet att Judas var den som stod Jesus närmast.
2: Ja, absolut.
1: Och att de andra inte riktigt begrep det stora.
2: Nej. Det lyfter ju Niklas Rådström fram.
3: Ja, de liknar varandra till och med.
2: Ja, de liknar varandra, och han blir tagen åt sidan där för att det är för ett roligt samtal. Och Judas har ju också flera gånger kritiska synpunkter på att, hörde du, vi kanske borde göra så här. Ge åt dem som behöver och vi måste hitta på lite saker så att vi får lite pengar så att vi kan liksom ge åt de fattiga och så här.
0: Jo. Jag har en liten favoritpasse som jag gärna skulle läsa. Och då är det, han beskriver Jesus då, eller han heter ju, i den här boken heter han Yeshua. Och han använder, författaren använder, alltså Niklas Rådström då, använder de här hebreiska namnen eller arameiska, jag vet inte riktigt. Men, ja,
2: både
0: men,
2: och tror jag.
0: Både och, ja. Ibland är det grekiska också när han talar om Stefanos. Men i alla fall så han berättar om hur han uppfattar människorna runt omkring sig och hur de uppfattar vad han gör. Så många ondgjorde sig över hur han utan att tveka låtit bords med kökor och skatteindrivare, umgicks med spetälska och rövare, helade på sabbaten och inte följde alla de renhetslagar som Mose burit ner från berget djupt i den södra öknen. På sådana anklagelser svarade han att den gode herden luktar av fåren han vallar. Då vi under våra vandringar bjudits någonstans där man flyttade om gästerna runt bordet efter släktnamn och rang, kunde Yeshua bara resa sig och gå. En gång när han brutit upp från ett sådant gästabud hittade vi honom in till en stia där han delade bröd med några ungdomar som kastade tärning över den spruckna marken. Han sa att det var bland dem han hörde hemma, inte vid det praktfullt dukade bord vi just lämnat. För Yeshua började festen först när de objudna gästerna välkomnades att slå sig ner och berätta varifrån de kommit. Mm. Ja. Och det här tycker jag var så vackert. Mm. Så där borde väl alla tänka egentligen. Ja.
1: Han funderar ju också mycket på han ställer de här vanliga frågorna, att varför förekommer det en massa ondska och varför ser det ut så här som det gör i världen? En fråga som man kan ställa sig idag också, eller som man vill ha kunnat ställa sig alltid. Om det finns någon gud, som varför ingriper han inte och varför på något sätt tillåter han detta? Vilken gud låter allt detta pågå i sin skapelse? Vill Herren hindra att det sker men inte förmår, då saknar Gud makt och faller med oss andra. Vill Herren inte stävja det onda trots att han kan, så är det en missundsam och hjärtlös Gud som inte förtjänar vår tillbedjan. Det är sådana här frågor som...
2: Det är ju det klassiska teorikerproblemet. Han har ju mycket sånt här. Och filosofiska uttryck eller filosofiska beskrivningar och så här som man fastnar lite vid det och tänker att ja, men just ja. Mm. Alltså jag tänker Niklas Rådström nu. Mm. Och inte Judas evangeliet, fast det kanske är det, men att den dock...
1: Ja.
3: Ja, men just de här beskrivningarna, alltså det är ju helt fantastiska beskrivningar och allt möjligt, man skulle kunna läsa hur mycket som helst. Och faktiskt, som jag brukar ju alltid säga, det att man borde läsa högt den här boken. Den här boken borde man läsa högt. Mm. För jag tyckte att det var så svårt ibland att koncentrera mig, att man liksom började tänka på annat och då var det kört. Då fick man läsa om, för man måste... Vartenda ord ska man liksom...
0: Vartenda ord till sig.
3: Vartenda ord är viktigt, ja. Och ibland kan ju en mening vara en halv sida.
1: Ja.
3: Och det betyder att då måste man ju ha koll på hur den börjar när den slutar.
1: Jo, och det händer att man tappar bort ett ord som man snubblar sen när man kommer till slutet.
3: Så jag tyckte inte att det gick att läsa på kvällen när man skulle gå och lägga sig. Jag fixar inte, jag måste sitta liksom uppe och läsa det.
1: Det irriterar mig lite. Jag tyckte faktiskt att jag var så glad och så imponerad av det här vackra språket. Men jag tyckte att berättelsen inte riktigt rann fram. Att du är inte... Den var lite... Nu säger jag fel ord. Taffligt berättad. Trots det fina språket. Trots varje mening. Att varje mening var perfekt. Så tyckte jag att själva berättelsen flöt väldigt långsamt. Jag var lite irriterad på det här och lärde mig då en sak som jag borde ha kunnat tidigare, att trots ett jättevackert språk så behöver inte själva historien rinna som jag vill att den ska rinna. Nej.
2: Men då kommer vi till en fråga som jag skulle kunna tänka ställa. Läser man den här boken eller tar man till sig den här Rådströmska boken på ett annat sätt om man kan evangelierna?
3: Det har jag funderat på också. Jag tror jag tänkte flera gånger när jag läste att man borde ha lite mera kunskaper.
2: Ja. Eller när man tänker, så måste jag säga, jag håller faktiskt med dig där. Och det är det att han gör ju en historieberättelse här, historisk berättelse. Så den här boken är ju också en synnerligen, tycker jag, bra historiebok om man nu tänker sig till de här evangeliska texterna. Men jag börjar fundera, om jag inte hade haft, nu har jag ju kanske läst ganska mycket om det, men om jag inte hade kunskap överhuvudtaget, inte vet någonting om detta, hur hade jag då tagit till mig den här boken?
3: Precis det där tänkte jag på, jag har det som en punkt här också, att hur skriver jag tanke? Hur skulle det vara att läsa boken utan förhandskunskaper om händelserna kring påsken överhuvudtaget? Precis. Alltså det är ganska intressant att tänka sig.
1: Men här uppe i vår värld så har vi väl alla, åtminstone grundkunskapen som säger att Judas förrådde Jesus, så korsfästes han och så blev det så här. Och att Judas var den onda och sen hade vi de andra apostlarna och alla var goda. Och Jesus var naturligtvis god. Men så för mig som inte kände till någonting om något Judas evangelier, så då tyckte jag att det var jättespännande. Det här hade jag aldrig hört talas om. Så att jag menar att jag behövde inte veta så mycket mer än vad jag lärde mig i skolan och att man nu har blivit konfirmerad och lite sådär.
0: Jag tänkte på, för jag ska dra upp med en av mina husgudar då, nämligen Mikhail Bulgakov. Mästaren och Margarita har ju en inbyggd historia. Men den här mästaren som skriver en bok om Jesus och Pontius Pilatus. Så det kan komma kapitel som handlar om dem däremellan och de här händelserna i Jerusalem. Och Bulgakov var ju då förstås, han skrev ju det utgående från att det skulle kunna gå att få ut boken i Sovjetunionen som var ateistiskt. Så han kunde ju inte, han skrev ju det utgående från att Yeshua HaNotzri då var en människa, fast en väldigt god och filosofisk människa.
2: Alltså nu är det nog på det här sättet, Katarina. Att du har nämnt den här Bulgakov så många gånger nu, så att nu är det nästan illa tvunget för mig att läsa den där skriften.
0: Du kan få låna den av
2: mig. Jag var väldigt
1: sen om Margarita är en fantastisk bok.
2: Ja, jag har förstått det. Jag tvivlar inte en sekund på det. Men
3: Och Niklas Råström har också varit med och satt upp den på scen. Läste jag någonstans.
1: Så då är det nära.
0: För jag känner liksom att, jag menar inte att han har låtit sig inspireras, men det kanske han har, jag vet inte. För det är också en väldigt intressant infallsvinkel som Bulgakov har på den här berättelsen. Men det som måste säga så är det är lite den flyter inte som en sån här flod, stilla flod, utan det kommer forsar och det kommer stillvatten och det är lite så där ibland är det man bara liksom, plötsligt har man läst 50 sidor och vart tog de vägen? Och sen får man kämpa sig igenom 10 sidor.
3: Ja, men precis så var det.
0: Ja.
3: Det var lite svårt. Jag höll på att läsa den jättelänge. Alltså det tog länge att komma igenom den.
1: Jo, det är ju ingen tjock bok.
3: Nej. Men det är ju inte heller så där att man vill veta vad som händer, för man vet ju typ vad som händer. Ganska mycket. Men kanske inte riktigt det här, vad som händer sen. Men
2: det är ju där bokens behållning kommer. Och det, jag läser och läser och läser. Jag håller fullständigt med vad ni säger här. Och med nyfikenheten, lampa skinande och lysande. Att jag vill veta vad som händer sen. Det som vi inte fick veta av Matteus, Markus, Lukas och Johannes och de andra kyrkofäderna sen där efteråt.
3: Och Judas fick ju leva undercover ganska länge.
1: Jo.
3: Eller egentligen nästan hela sitt liv då.
2: Jo.
3: För han ville ju inte ge sig till känna.
2: Nej, då, det är alldeles riktigt.
1: Och han fick ju familj och så vidare. Så att han, och så kunde han också föra, han kunde berätta sin berättelse och han kunde också föra skrivarvet vidare. Och så här, så att, det var
2: Men det har jag nu, det har inte, jag har googlat på det där, försökt att ta reda på, jag är okunnig om det. Men han fick ju den här kvinnan då, som han fick barn med, mm. som han sen då njuter av att se hur de läser, mm. som Monica inledde här med. Och i boken här så benämns hon som Foibe.
0: Mm.
2: Och jag är inte riktigt klok, vem är den där Foibe?
0: Det låter grekiskt, men jag vet inte.
2: Ja, alltså det är ju ett, jag har egentligen ett, jag ska säga, en grekisk titan, Febe. Och som betyder trålande, och hon som hade ansvar för månens ljuskraft bland annat, har jag förstått. Men i apostelgärningarna så finns det en Febe.
0: Jaha.
2: Som upplevs som kanske en av dem, alltså hon var diakonissa eller diakon. Och man kanske lyfter fram som en av den där förebilderna för den.
0: Mm.
2: Och hon var ju också förmedla vissa Paulus brev då, till exempel till olika så här. Så mm. är det nu en rådströmsk, alltså som författare, eller författare liksom med friheten att vara på, att tycka att man för in henne på det sättet i historien här. Och det där blir jag nyfiken på.
3: Och, jag har läst ganska många recensioner, men jag hittar ingenstans någonting om det där, vem hon var.
2: Nej, nej.
0: Det var bra att du hade kollat upp det, för jag tänkte på det och jag väldigt började fundera. Att det kändes som att det skulle kunna finnas något, någon liten, ja, något litet påskägg där nästan.
2: Mm.
0: Men jo, det tyckte jag också, det var ganska intressant i och med att Judas var ju, han var ju analfabet.
2: Mm.
0: Men sen fick han lära sig att läsa och skriva och blev då skrivare istället och skrev texter som han kände igen berättelserna, för det var berättelser om Jesus. Men han sa, fast det var inte riktigt så här det gick. Och nästan lite som han kände att skulle han nog inte ha velat gå och ändra lite här och där, men han erkänner inte att han gjorde det i alla fall.
1: Jag tycker han berättar någonstans att han inte ändrar någonting, utan han lät det bara som det.
0: Ja.
1: Även om det också berörde honom själv och vad han hade gjort och förräderiet och så här.
0: Jo, han försörjade ingenting där. De texter han fick så, för att kopiera och distribuera, så det gjorde han.
1: Ja, och så fick han ju ihop den här texten.
0: Mm.
1: Den bok vi läser är ju hans berättelse som...
3: Mm. Ja. Jag har ett ställe som jag skulle vilja läsa ännu, där han beskriver Jeshuas röst, eller min mästares röst som han säger. Det är så himla fin beskrivning. Han skriver så här: min mästares röst, jag kan fortfarande höra den om jag sluter ögonen och försöker minnas. Den var inte stark och mässande som hos många av dem som nu tar plats framme i synagogan. Jeshuas röst var ljusare, mer som en ynglings, och samtidigt med en underliggande lite hesmognad som verkade följa orden och ge dem en märklig efterklang. Nästan som sjöng han en andra stämma med sig själv. Hans röst bröt inte genom sorlet och missljuden, vare sig med ett vilddjursrytande eller med en tempelsångares vinande bröstklang. Utan känslan den gav var att stå inför något ofrånkomligt. Ibland var man tvungen att verkligen anstränga sig för att alls höra vad han sa. Men för den som väl stannat upp inför hans stämma var det omöjligt att inte fortsätta lyssna. Rösten tycktes sträcka sig runt och famna hela den lyssnande varelse, som vinden i en virvel lyfter den dansandes hår, som bäckens klara strömmar flödar runt det just döptas lemmar, som gravens svalka lägger den inte längre levande till ro. Och han har ju fruktansvärt mycket liknelser, och där kom ju tre så här bara buffo.
0: Och väldigt poetiskt.
3: Väldigt poetiskt.
2: Ja,
0: det märks ju att han har skriver lyrik.
3: Det är så vackert, tydligt. Och därför
1: skulle
3: det förtjänas läsas högt.
1: Ja, du har rätt.
2: Det är riktigt, jag håller fullständigt med dig. Men här har du också detta med vem, det fick jag inte riktigt, för jag var ganska snabbt läsande där på slutet, men den här personen som han träffade och som han fick honom på rätt sida i livet igen och som lärde honom skriva.
0: Den där gamla mannen.
2: Den gamla mannen. Mm. Och som på något sätt var Ja, enligt vad man får fram med den här Rådströmska texten så vill han, visste han liksom lite grann vem han egentligen hade att göra med. Fast han inte presenterade sig och yppade någonting. Och det finns en liten passus här som jag tycker är så, också som ur filosofisk synvinkel är ganska intressant. Och då är den här mannen och frågar, eller säger att när han förhörde mig om vad jag visste om det som stod i texten, var jag nära att lyfta fram sådant som jag menade var direkta fel. Det var det som jag var inne på. Men sen kommer det här, där han säger något. Det han sa till mig var, om du släpper ut det som finns inom dig, kommer du också att släppa fritt det som räddar dig. Och sedan sa det han, släpper du inte ut det som finns inom dig, kommer det du inte frigör att förgöra dig.
3: Alltså man, ja, det kommer jag också ihåg. Ja.
2: Det var en sån här, och jag blev funderad liksom flera gånger, vad menar han med det där? Och det här är lite när man läser till exempel evangeliet om Jesus och liknelsen, så blir det en sån här lite samma språk, rytm på något sätt i det hela. Där.
1: Men var det inte därför också som Judas ju kände på något sätt ett tryck att berätta sin historia?
2: Ja.
1: Att släppa loss det som fanns. Men man kunde inte göra det så här, utan han skrev sin version och stoppade ner det och gömde det i en grotta.
0: I en lerkruka.
1: Ja. Så att han lydde ju det här rådet.
0: Ja.
1: Och det han berättade tidigare så kunde han ju teckna ner det först efter att han hade lärt sig teckna ner det.
2: Precis. Ja.
1: Så det här är väl utsläppet.
0: Ja, det, så kunde man tänka sig. Det är som Monica säger, det, man ska kunna läsa högt ur den här boken, hela boken. Den är 267 sidor, tror jag. Det går bra.
3: Det kommer säkert att komma i radion eller något.
0: Säkert, jo. Men jag har ett stycke. Det handlar om när Pontius Pilatus då träffar Yeshua och ska bedöma om vad han ska göra med honom, vad som ska göras med honom. Så tystnade åter rösterna då Pontius Pilatus kom tillbaka ut på sin tribun med än fler livvakter kring sig och ytterligare en handfull soldater. Jag tryckte snett under honom och såg hur han likgiltigt blickade ut mot dem som samlats. Han sa till dem att de påstått att den anklagade sagt sig vara judarnas konung. Men fången säger något annat i mina förhör, sa han. Fången säger att hans rike inte tillhör den här världen. Fången säger att hans rike är av ett annat slag. Till mig säger fången att det är jag som påstår att han är kung. Men fången säger sig ha blivit född och satt i denna värld för en enda sak, och det är att vittna för sanningen. Fången säger att den som hör sanningen lyssnar till hans röst. Jag såg hur ståthållaren log på samma gång, roat och kyligt åt vad han sagt. Sanning, sa han med en fnysning. Vad är sanning? Jag älskar sådana texter. Ja. Hjärnan går igång på full fart faktiskt. Det är så himla fint skrivet. Mm. Överhuvudtaget, den här boken kommer nog, tror jag, att sitta kvar ganska länge i skallen. Jag noterar bara en sån sak att alla beskrivningar, allting, måltider, allt möjligt som man beskriver liksom. Så bara en sån sak att jag kommer alltid att komma ihåg att han beskriver när Judas äter oliver. Och han nämner att andra, vissa andra, så när de äter oliver så spottar de kärnorna på golvet bara. Men han samlar sina olivkärnor och sätter dem i en ring runt vinbägaren. Mm. Och jag satt, alltså det här skulle ju kunna bli någonting, att han blir igenkänd sen efter. Nej, det hände inte, men en sån liten detalj.
1: Ja.
0: Hur kommer man på en sån detalj? Kanske har Rådström någon god vän som gör så?
2: Ja.
0: Ja.
3: Jag kommer att läsa den här boken en gång till, det vet jag. För att jag måste ha mera. Mm. För nu blev det ganska så här Ja, det blev inte riktigt sammanhängande för mig.
1: Nej.
3: För att just för att det tog så länge att läsa den.
1: Ja.
3: Men jag ska nog läsa den igen.
0: Jag tror att den antagligen kommer med lite andra saker om man läser den en andra gång.
3: Ja, det tror jag också.
1: Det tror jag också.
0: Ja. Igen någonting som den har gemensamt med Bulgakov.
3: Ja, men den måste jag också...
2: Så är vi där igen.
0: Ja, det var vi igen. Där, förlåt. Där. Ja.
3: Men jag hade hemskt mycket den här för Jesus Christ Superstar i huvudet när jag läser den. Oh. För jag ser den varje påsk. Mm. Så jag kan ju den i princip utan till.
1: Jaha, okej.
3: Så jag såg allting framför mig där.

0: en vettig och god kompis och den mest förtrogna, och han var liksom nära Jesus och allt detta, och det ville man ju inte riktigt, för han skulle ju ha den här gula klädseln och långa näsan och röda håret, om man skulle se
1: att han skulle vara skurken och inte människan. Ja,
0: nej, precis.
2: Men han hade röda kläder.
0: Va?
2: Han hade röda kläder.
0: I filmen, ja.
2: Ja.
0: Jo, jo. Men man ville att han inte skulle få den här utåt sett. Att man skulle känna honom som, ja, som vem som helst, liksom, som var en god människa då.
2: Mm.
0: Och det är intressant, inom islam, jag läste på det här lite nu, så nämns ju Judas också. Om det är Koranen eller något annat, men det kan jag svara på. Men där lyfter man ju fram att det var inte Jesus som korsfästes, det var Judas som gjorde det.
3: Mm-hmm. Han blev korsfäst?
0: Ja. Så han liksom gick in i hans ställe på något sätt.
3: Okej.
0: Okay. Jag kan inte utveckla detta något mer, så jag är inte så pass kunnig, men
3: det är också en kul idé.
0: Ja, så man får liksom en sån där...
2: Mm.
0: Ja.
2: Mm.
0: Det finns ett ställe, jag har aldrig läst så här mycket ur en bok som jag har gjort nu idag. Utan det är de här 37, det här 37:e gången tror jag som jag är här. Och det är bara några rader, det är fyra rader. Jag tycker det är så fantastiskt fint det här. Och det är riktigt i slutet på boken, det är som en sån här, ja, det är på näst sista sidan. Och det här är framtiden är det enda döden kan beröva oss. Men skriften, det skrivna, kan föra det som varit och som döden velat ta ifrån oss in i det okända, det kommande. Det var, som du nämnde i början, om det vackra med att skriva, läsande och skrivande.
3: Ja.
0: Alltså det, framtiden är det enda döden kan beröva oss.
3: Mm.
2: Ja.
0: Och det är, jag tänker på, man är ju så pass långt kommen i livet att man funderar en del på det. Det kommer sådana tankar liksom. Det är ju så vackert. Okej. Okay. Det är det enda där. Det är framtiden. Det är ju så.
1: Det är ju verkligen en bok som handlar en hel del om död.
0: Ja, ja.
1: Så är det ju. Men jag tyckte, det som jag reagerade på och som jag tyckte var, det var väldigt bekant när man har sorg efter, när man sörjer någon som man älskar. Det här doften. Ja. När du känner doften. Alltså ett klädplagg som håller den här doften av den människan.
3: Mm.
1: Och det här beskriver han ju hur han går in i graven.
3: Ja.
1: Och inser att Jesus kropp är borta. Det finns ingen där. Det är tomt. Men svepningen ligger kvar.
2: Mm.
1: Linnesvepningen. Och då tar han först lyfta det mot ansikte och drar in doften och känner liksom doften av sin mästare. Och sen sveper han in sig i den. Och det är ju naturligtvis då som det kommer någon och får syn på honom och tror att, jaha. Mm. Så där kommer ju då den här historien om ängeln som säger var inte förskräckt.
2: Mm, ja. Precis.
1: Ja. Men just den här, jag tror nog att de flesta som har sörjt och saknat någon känner igen det där. När man sätter liksom det där plagget mot ansikte och bara drar in den där doften. Som försvinner så småningom. Men det är väldigt bekant. Och väldigt vackert beskrivet.
2: Mm.
1: Ja, grät. Mm. När jag läste det.
3: Mm.
1: Ja.
3: Sen... Här finns många, många, många passusar som, om jag nu inte har gråtit så har jag väl varit fem före, men saker som har gripit tag i en riktigt ordentligt, inte bara så här att man har inte kunnat gå förbi de här meningarna. Så att jag kan förstå det här. Och det är ju det här språket, det är ju, han är ju fantastisk, hela Rådström, med sina meningar. Men som jag sa, tyckte jag att liksom, man ska, som, ja, du sa att man borde kanske läsa om den och att du tror att du kommer att läsa om den, och det tror jag.

0: ju också att man borde, för att få tag i den på riktigt.
1: Mm.
0: Så måste jo, man så kräver det. Den en läsning till.
1: Och den har ju så många, så är det här med att läsa och skriva, det var det här med rösten. Sen finns det också ett stycke som handlar om att bli vidrörd av någon annan människa.
0: Jo.
2: Mm.
1: Får jag läsa lite till?
3: Ja, ja, ja.
1: Det är när han träffar ju Thomas där. Och då säger han ju så här att så länge som Thomas och jag hade vandrat tillsammans med de andra som följt Jeshua. Nu stod han bara ett par steg ifrån mig när han frågade, är det du? Min fortfarande lika hesa röst var inte mer än ett kraxande ur de dödas flock när jag svarade, det är jag. Han sa, du lever? Jag svarade, jag lever. Han sa, du är inte död? Jag är inte död, svarade jag. Och så sträckte han sin hand mot mig och lät fingrarna känna över såret i min sida, över mina skadade handleder där varblandad vätska trängde fram, såg ner mot det torkade blodet på min fot. Att bli vidrörd av en annan människa, att känna en annan människas fingrar över huden, känna hur liv möter liv, hur vi står ansikte mot ansikte. Ja, kanske så långt läser jag.
3: Mm.
1: Det är också så här...
0: Ja.
1: Sån här som man börjar gråta av.
0: Ja, typ. Det är vackert. Mm. Det är vackert.
1: Och det är ganska svårt att göra såna här beskrivningar. Han är ju så hemskt skicklig, vi har ju sagt det redan. Men,
3: ja. Jo, vi har sagt det många gånger. Men det är ju alldeles sant. Överhuvudtaget hur mycket som han dels lyckas få in den här, vad ska jag säga, bibliska historien. Han redogör ju för de andra apostlarna. Mm. Vad som hände med dem allihopa. Så där som han hör talas om. Och det är ju sånt som man ser beskrivet i evangelierna. Mm. Petrus, ja. Som blir korsfäst med huvud neråt. Och det är svärd och det är alla möjliga otrevliga saker. Och han flätar in det så skickligt, Rådström, i det här, i själva berättelsen. Man får det här, jo, men så här, det här är ju rena sanningen. Jo, att han beskriver ju bara vad han hör talas om, att så här är det nog.
0: Mm. Mm.
3: Mm. Men det som, och nu var det igen det där med den där floden som jag pratar om, att ibland är det forsar och ibland är det lugnvatten. Och det blir lite, ibland känns det som att det svänger tillbaka på sig själv lite grann. Och det gör det ju, med att den följer ju inte helt kronologiskt, utan han hoppar ju tillbaks ibland.
0: Ja.
3: Och går framåt och tillbaks. Så det skulle väl vara det som jag då lite stör mig på ibland, men inte allt för mycket faktiskt. För oftast så är det väldigt logiskt när det kommer de här tillbakablickarna. De passar in i berättelsen.
0: Ja. Vet någon, har någon, det slår mig just bara att hur har den här tagits emot i religiösa kretsar och i kyrkan? Och har man på något sätt kommenterat den? Jag har inte googlat så mycket. Att vet man om den har fått liksom... För den här ställer ju en hel del saker på huvudet jämfört med den gängse Bibeln.
2: Jag inte heller, för jag kan inte svara på det där. Jag är intresserad av mig förstås för de frågorna. Men jag undrar om jag säger kyrkan då som ett namn för en folkkyrka eller inte statskyrka, finns det inte mer, men liksom den stora... evangelisk-lutherska, men det är ganska luttrad idag. Att det här är ett inlägg och det är nog en tolkning och det är man lever liksom sitt i. Men jag vet, det som skulle vara intressant är hur de här mera bibeltrogna kretsarna ser på en sån här bok, om de överhuvudtaget bryr sig om den på något sätt. Och att det kanske bara är besvärligt att man börjar kommentera och så får man en debatt som man ändå förlorar.
3: Jag tror ju att Svenska kyrkan, där kan jag inte tänka mig att någon skulle ha något emot den här boken.
0: Nej.
3: Det är en tolkning och det är en intressant tolkning och jag tror inte att det är någon som tycker att det är något hedisktiden? Eller
0: nej, men jag tänkte ju att man på något sätt, det som nu kallas Judas evangeliet, att det kom ju långt efter, eller 180 år senare, så tänkte jag om det på något sätt skulle störa det här bibliska. Kanske nu, precis som du sa, mest de här som kanske lite mindre grupper som är väldigt bibeltrogna. Men jag tänkte också att på något sätt en tolkning i kyrkan och Bibeln och allting, så är ju tolkat, och det finns en viss modell som allting går. Och då tänkte jag, eller har några... Du sa att du hade läst några recensioner av det här.
1: Men ingenting om något kyrkligt, liksom det är nog helt vanliga. Och de är nog de flesta väldigt positiva, men sen finns det också sådana som inte är det, men det är det, så är det ju alltid.
0: Jo.
1: Men det är ingenting som är liksom egentligen, som jag har läst, där det nämns det här om någon har tagit illa vid sig och sådär. Det har jag inte läst. Jag
3: kan ju inte tänka mig att man skulle göra det egentligen.
2: Jo, det kan mycket väl tänka mig.
3: Men alltså det är ju en fiktiv berättelse ändå. Och det är ju inte, den är ju inte, ja, okej. Okay. Man tänker som så då, att här kommer det såna här förklaringar som inte är så övernaturliga på varför man såg Jesus efter att han hade dött och så här. Men, men allt finns ju inte förklarat med att Judas råkar vara på plats ändå.
2: Men vi ska nu ändå inte bara titta liksom att det är vår tid. Alltså, genomgår den kristna kyrkans historia, så har det ju funnits de här. Som man dels har då sagt att nej, det här stämmer inte. Utan vi sätter dem som apokryfiska berättelser, inte kanoniska, alltså de är inte rätt och riktiga. Och man bestämt att så här ska det vara. Att det här är kanon, och då följer man, det ska vi följa. Och så har det kommit någon som har opponerat sig kanske lite mot detta, och så har det blivit olika diskussioner. Ja, men det jag tycker mest klassiska är ju, hur ska man tolka Maria Magdalena? Maria från Magdala. Som ju enligt, ibland skrivs det och sägs, den främste bland oss, den främste bland apostlarna. Hon som liksom lyftes fram, och vilken roll hade hon i Jesu liv? Och så plötsligt så dyker Dan Brown upp, nu är det andra gången jag nämner honom här då, och Da Vinci-koden. Men han är ju långt ifrån den första, det här har ju figurerat. Och vad är graal och vad är liksom allt detta? Det har genomgående så, jo, de som vill bestämma, de har sagt att det ska vara på ett visst sätt, och då ska man följa det och då annars. Men nu är vi i en sån tid där man, ja, eller det kan ju förändras det också, men jag tror inte att den här boken på det sättet är någon stor irritationsfaktor.
3: Nej.
2: Men jag vet inte vad den här en Maria-legend, jag har inte läst någonting, jag precis som Monica.
1: Men man tänker just det, att han har ju skrivit de här andra boken, en Maria-legend, att jag vet inte vad han säger i dem.
0: Och han säger ju att det är den tredje, men det är ändå inte en trilogi, men det är ändå, hänger de ihop.
1: Och jag hörde ju ett program med honom, det var därför jag valde den här boken, för jag blev så himla intresserad. Och då frågade den här programledaren om han tänkte skriva flera böcker nu som handlar om Bibeln, och sa han att han inte trodde det.
2: Nej. Men jag blev ju som sagt nyfiken på Maria-legenden.
1: Ja, nu läser du den nu.
3: Ja, det är väl bara att man läser de där böckerna.
2: Efter
3: du har
2: det som jag kommer på det där nu. Jag vågar väl inte komma hit i september och säga att jag inte har läst den då.
3: Ja, det vågar du väl.
2: Ja, nej, men det här var en upplevelse nog.
0: Jo, det var det.
3: Jo,
0: det var
3: det. Faktiskt. Det var en fascinerande bok som jag nog inte skulle ha valt själv, tror jag. Men det är mest bara för att det finns så otroligt mycket intressanta böcker som man vill läsa. Så det skulle antagligen, den skulle bara ha glidit mig förbi. Jag skulle ha tänkt, det där ser ju intressant ut.
1: Och jag skulle inte heller ha valt den om jag inte hade hört den här intervjun.
3: Precis. Och där ser vi, bokradio och bok-tv, det är viktigt.
1: Det är jätteviktigt.
3: Man får så och rekommendationer.
0: Ja.
3: För då får man Så alla ni som lyssnar nu, gå ut och rekommendera böcker åt era vänner och lyssna på vad de har att säga också om vad de tycker att man ska läsa. För det, man hittar så mycket nytt på det viset.
1: Mm. Och fast man inte tycker om en bok så har man ju ändå fått ut någonting av den. Det är ju det man måste komma ihåg.
4: Ja, precis.
1: Att det är ju lite så nu för tiden mycket. Att man ska, allting ska vara så... Ja, men man ska få allt som man vill hela tiden. Mm. Men man kanske läser en bok som man kanske inte vill läsa och så tycker man att oj, den här var ju riktigt bra, den gav mig någonting.
3: Mm. Mm.
1: Att inte alltid ta den lätta vägen.
3: Dumskallarnas sammansvärjning.
1: Ja. Den ska jag aldrig ha läst.
3: Nej, inte jag heller. Men jag är glad att jag gjorde det.
1: Ja, men som sagt var, allting får, man får någonting av allting.
3: Ja. Så är det.
1: Så är det.
3: Ja, och med de uppbyggliga orden tror jag vi avslutar för den här gången. Vi som har suttit här idag är jag, Katarina Norrgård.
1: Monica Johansson.
4: Sune Alén.
0: Och Mosse Wallén.
3: Och nu tar vi lite sommarpaus och läser vad vi vill istället för vad någon hittar på att vi ska läsa. Men i september så återvänder vi sen. Och tills dess, vi har faktiskt bestämt bok redan. Det blir Merja Mäkis Innan fåglarna vänder åter. Men tills dess så läs böcker, hängmattan, i hammocken, på bryggan, men läs för Guds skull.
4: Eller för din egen skull.
3: Precis.

0: Anders Wiklöf slår på stort med årets konsert. 80-årsdagen ska firas ordentligt med artister som Magnus Uggla, Linda Lampenius och Victor Leksell.
1: Vi har lyckats få hit Linda Lampenius och Pete Parkholm.
0: Orkla fortsätter vara ett av Ålands mest vinstrika företag. Till stor del på grund av att man tar hand om sina restprodukter. Och så slutligen, museiboom på Åland. 37% fler besökare de senaste åren. Just där med museerna. För antalet besökare på museum på Åland har ökat med nästan 37% under de 10 senaste åren. Det skriver Ålands statistik- och utredningsbyrå i en rapport. Fängelsemuseet Vita Björn och Ålands jakt- och fiskemuseum har stått för de största ökningarna med 32 respektive 22%. Betraktar vi hela tidsperioden där vi har besökardata mellan 1998 till 2025 så ser vi en ökning på drygt 8% i besökarantalen bland museerna på Åland. Från nästan 188 000 besökare år 98 till drygt 203 000 besökare 2025, skriver Åsup. Kommundirektören i Sund ska framöver få samma procentuella löneutveckling som övrig personal i kommunen. Varken mer eller mindre. Det står klart efter att kommunstyrelsen på sitt senaste möte beslöt att kommundirektörens lön framöver ska följa den allmänna lönejusteringen inom kollektivavtalet ACTA. Tidigare har kommundirektören förhandlat om lönejusteringar i samband med sitt årliga utvecklingssamtal med arbetsgivaren och sedan har kommunstyrelsen fattat beslut om eventuella ändringar. Andreas Johansson, som är kommundirektör i Sund, har önskat att lönejusteringarna istället ska knytas till ACTA för att få en öppenhet och transparens. Och nu gick alltså kommunstyrelsen honom till mötes. Senast Andreas Johanssons lön justerades var i juni 2025. Sedan dess har han haft en totallön på 7000 euro i månaden. Och i sommar väntas återigen en sommarkonsert anordnad av Anders Wiklöf. I år slår han på extra stort när 80-årsdagen ska firas. Bland annat består artisterna av Magnus Uggla, Linda Lampenius och Peter Parkonen samt Victor Leksell. Producent Peter PJ Jägerhult gästade Ålands Radio och lät extra nöjd med en bokning.
1: Vi har fått hit Victor Leksell och det blir ju Ålands premiär för Victor. Och det är faktiskt, han skulle vara ledig hela året för han gör en enda konsert och det är Globen eller numera Avicii Arena och den är mer eller mindre utsåld i november. Men vi har lyckats få hit honom till Åland.
2: Han gör en liten avstickare till Åland.
1: En liten avstickare. Och han spelar tydligen golf så han ska testa golfbanan.
2: Ja, det också.
3: Ja, gratiskonserten brukar locka över 10 000 personer och det lär inte bli något undantag i år då den dessutom inträffar på en lördag 19.30. Listan på artister i år är lång. Utöver de redan nämnda gästar bland andra Thomas Ledin, Sissel Kyrkjebø, Lotta Engberg, Christer Sjögren och Janne Schaffer. Utöver Victor Leksell sticker också Finlands Eurovision-bidrag ut som en större bokning.
1: Vi har lyckats få hit Linda Lampenius och Pete Parkonen. De gjorde ju en sån otrolig succé på Eurovision och de borde ju ha vunnit.
4: Jajamän.
1: Absolut, jajamän. Och de spelar i Uleåborg tidigt på dagen och sen flyger de hit så att de är med på kvällen.
0: Det sa Peter Jägerhult, reporter Ove Sjöblom och Sandra Broborn. I maj minskade antalet övernattningar på hotell med 3% jämfört med samma månad i fjol. Det visar statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå Åsub. Hotellen på Åland hade 24 000 övernattningar i maj 2026. Det var de fritidsrelaterade övernattningarna som minskade, medan övernattningarna som berodde på arbete blev flera. Antalet gäster från både Finland och Sverige sjönk samtidigt som övernattningarna av gäster från övriga länder ökade betydligt. Trots minskningen totalt sett var antalet hotellövernattningar ändå på en högre nivå än i maj tidigare under 2000-talet före pandemin. Drygt hälften av de 12 300 hotellgästerna kom från Finland och närmare 2/5 från Sverige. Över 200 gäster var från Åland och 900 personer kom från ytterligare 47 olika länder. En man i 20-årsåldern döms för sjöfylleri efter att ha framfört en fritidsbåt med 1,46 promille alkohol i blodet. Det var förra sommaren i skärgården som den unga mannen hade somnat i en fritidsbåt. Han ertappades med 1,46 promille alkohol i blodet. Åklagaren bedömer att omständigheterna varit sådana att gärningen har varit ägnad åt att äventyra andras säkerhet. Mannen erkände gärningen och döms nu till 50 dagsböter à 12 euro. Det vill säga en totalsumma på 600 euro. Domen har inte vunnit laga kraft. Och Orklas fabrik har alltså bidrar allt större nytta av sin biogasanläggning som producerar bränsle av restprodukterna från potatisen och produktionen. 2025 blev dessutom ett av företagets bästa år. Björn Nylund är reporter.
4: Orkla Foods Finland med fabrik i Haraldsby fortsätter att vara ett av Ålands mest vinstrika företag. Det nyss registrerade bokslutet visar på en stabil och förbättrad vinst för 2025 på 32,5 miljoner euro. Fabrikerna blev allt bättre på att ta vara på sina restprodukter, något som betalat sig under våren när gaspriserna rusat på grund av Irankriget. Vi hör fabrikschefen Christer Söderström.
5: Ja, biogasen står ungefär för 15-20% av den energi som vi behöver för att värma upp våra fritöser. Så det är en ansenlig del. Och det är ju, vi försöker ju också hela tiden producera mer biogas, men framförallt också inte bara producera utan även kunna ta tillvara den till rätt tidpunkt. Och det finns ju ingen anledning att producera biogas om vi inte kan använda den i fabriken. Då blir det liksom ingen positiv effekt.
4: Den nya detaljplanen som antagits för grannfastigheterna öppnar också för en egen solpark. Dessutom hoppas man på Red Rock Energys planer på lokalproducerad vätgas.
5: Ja, förhoppningsvis så ska vi kunna köpa bränsle utav dem då, i någon form då, som kan ersätta propangasen framförallt då. Det är ju det som är vår stora bränslekälla.
0: Det säger Christer Söderström, platschef på Orklas fabrik i Saltvik. Reporter, det var Björn Nylund. Och så till sport. Friidrottaren Sara Wiss visar fortsatt bra form. I helgen var hon en hundradel från sitt personliga rekord som hon slog för en dryg vecka sedan. Det var vid en GP-tävling i Sollentuna i helgen som Sara Wiss först sprang på 11,69 sekunder i försöket. Sedan klockades hon på 11,67 sekunder i finalen, vilket gav en sjätte plats. För en dryg vecka sedan slog hon personligt rekord när hon sprang på 11,66 sekunder vid en tävling i Södertälje. Det blev en andra plats och två tredje platser för åländska hästar när Ålandstravet hade säsongspremiär under söndagen. Who's That Girl, ägd och tränad av Emma L. Eriksson, slutade tvåa i det första loppet över medeldistans med voltstart. I sulkin satt Olli Koivonen. Jan Söderström satte upp bakom egentränade Lilla Ludde och slutade trea i ett lopp över 2140 meter autostart. Och i kvällens sista lopp kom Barbaresco med Jonas Rosenberg i sulkin, trea i ett voltstartslopp över 2140 meter. Barbro Karlsson tränade den sjuårige valacken. Totalt kördes det sex lopp under kvällen. Nästa tävlingsdag är 3 och 5 juli då det körs dubbeltrav. Och så slutligen vädret. Det är molnigt och tidvis lätt regn under kvällen och en temperatur mellan 13 till 14 grader. Det lätta regnet väntas hålla i sig under kvällen och kanske eventuellt in i natten, och det kan dessutom tillkomma åska. Det är lätt nordlig vind under kvällen mellan 3 till 5 meter per sekund. Och så till havsvädret då. I nuläget är det en nordlig vind på 4 till 7 meter per sekund, men som kommer att tillta under eftermiddagen och kvällen upp till 16 meter per sekund. Även till havs väntas regn och eventuell åska. Och i skärgårdshavet är det nordlig vind mellan 2 till 5 meter per sekund på kvällen. Vind omkring nordost till mellan 4 till 8 meter per sekund upp till 12 meter per sekund. Även där finns risk för regn och åska. Och nu var Ålandsnytt över med mig, Adam Berlin, för idag.
2: F.
6: F.
2: F.
6: F.
2: F.
6: F.
2: F.
6: F.
2: F.
6: F.
2: F.
6: F. F. F. Som i fredag och firar mix. Klockan ett på fredag startar vårt stora kalas där vi firar allt som behöver firas. Kramar alla som behöver kramas. Och skickar både tulipaner och rosor. Hör av dig. Använd Firamix-formuläret på hemsidan. Maila studion@alandsradio.ax. Messa 0457 00 17 855. Eller ring in till programmet på 17

Åland idag, måndag. Den 25 juli fyller Anders Wiklöf 80 år och då bjuder han, som han brukar, på storslagen konsert. Vi gästas av producenten PJ Jägerhult som går igenom den digra listan med artister. Sen ska vi prata potatis. Chipsfabriken förbättrade sitt resultat. Och så träffar vi Kari Chau som jobbar som projektchef för Godby Shippings nybyggen. Välkommen till Åland idag med mig Ove Sjöblom och Sandra Broborn.

0: Anna Ternheim med Nära dig får inleda måndagens och veckans första Åland idag. Och det är med glädje som jag välkomnar PJ Jägerhult till studion. Det brukar vara den här årstiden som du gästar Ålands Radio, PJ.
1: Ja, man tackar och bugar. Det är ju bara en gång om året. Men ja, ja. Jag ser verkligen fram emot det varje gång.
0: Ja, det gör vi också. Det är inte så att vi har tjatat ut dig ännu i alla fall. Eller? Och du är här naturligtvis med anledning då av den numera traditionella 25 juli-konserten. Ja, det har ju blivit tradition nu, PJ.
1: Ja, det har det blivit. Det här är faktiskt det är 10-årsjubileum. Vi har inte gjort en 10 år, för det blev ett litet uppehåll under pandemin. Mm. Då gjorde vi en flashmob istället nere på torget, som ni kanske minns. Men vi har varit igång i 10 år.
0: Mm. Och det här året nu då, så fyller ju Anders Wiklöf, som ju är orsaken bakom allt detta. Han fyller 80 i år.
1: Ja, det är 80-årsjubileum.
0: Ja.
1: Och han gör ju det här för att han vill ge någonting tillbaka till hela Ålands befolkning. Och det tycker han är den största presenten han kan få på sin födelsedag.
0: Ja, det är ju många som har tagit del av hans presenter genom åren. Och det kan man ju inte förneka. Det brukar ju vara runt en 10 000 pers där runt omkring, eller?
1: Ja, cirka 10 000.
0: Ja.
1: Och det är ju 4 000 stolar. Och det är ju gratis för alla, men man får hämta ut stolsbiljetter, höll jag på att säga, sittplatsbiljetter. Och de kan man hämta på Alandica på onsdag 9:00. Och max 4 biljetter per person.
0: Nu måste jag fråga, är det på Alandica eller receptionen på Hotell Arkipelag?
1: Förlåt, Arkipelag naturligtvis.
0: Ja, det var det jag tänkte. Hotell Arkipelag, ja. Receptionen, då har vi det klargjort.
1: Ja,
0: eller hur,
1: så att, absolut.
0: Även om det är ganska nära, så att när man kommer dit så kanske man ser vart kön går.
1: Ja.
0: Men 4 stycken, det är vad man får hämta ut. Portarna öppnar 9:00 på onsdag.
1: Yes, helt rätt.
0: Så att vi har det klart. För det här är ju någonting också som människor, det har ju människor frågat efter redan. Ja, men när släpps biljetterna? När får man gå och ställa sig i kö? Så det är bra att vi har det rätt det här, eller hur?
1: Ja, helt rätt.
0: Ajamän.
1: Tusen tack.
0: Det här året då, nu när det är både 10-årsjubileum men samtidigt när Anders Wiklöf fyller 80, är det lite mera storslaget? Kan det vara mera storslaget?
1: Ja, kan det vara mer? Det var ju en sån jättesuccé förra året och även året innan. Men det blir ju större och större för varje år. Så nu i år, vi har Cissi Kyrkjebø här för 7:e gången. Och hon är ju numer en av 2 världssopraner tillsammans med Sara Brightman. Och en mycket god vän till Anders. Och han spelar ju hennes låt innerst inne i själen varje gång han visar sin tennisbana. Det är många som har hört det. Och vi har fått hit Victor Leksell.
0: Ja.
1: Och det blir ju Ålands premiär för Victor. Och det är faktiskt, han skulle vara ledig hela året för han gör en enda konsert. Och det är Globen, eller numera Avicii Arena, och den är mer eller mindre utsåld i november, men vi har lyckats få hit honom till Åland.
0: Han gör en liten avstickare till Åland.
1: En liten avstickare, och han spelar tydligen golf, så han ska testa golfbanan.
0: Ja, det är också. det är en sån där bra grej som man kan locka lite med.
1: Ja.
0: Ja. Och för dem som undrar, Victor Leksell, vi måste ha ett litet smakprov på honom, så ska vi återkomma till resten av artistlistan.

0: Ja, Victor Lexell alltså. Det här är väl kanske den låten som han är mest känd för, Svag. Ja, vi står här med PJ Jägerhult. Victor Lexell, en av de artister som uppträder på 25 juli-konserten. Ja, det är en diger lista, PJ. Vi går vidare. Vad bjuder ni mera på?
1: Jo, vi har lyckats. Vi har lyckats få hit Linda Lampenius och Pete Parkonen. De gjorde ju en sån otrolig succé på Eurovision. Och de borde ju ha vunnit.
2: Jajamän.
1: Absolut. Jajamän. Och de spelar i Uleåborg tidigt på dagen. Och sen flyger de hit så att de är med på kvällen. Och det är vi jätteglada över. Thomas Ledin kommer tillbaka.
0: Ja.
1: Han har ju sitt bygdespel uppe på Höga Kusten. Men väljer att avbryta det. Åka hit på lördagen och sen åka tillbaka. För han tyckte det var så otroligt trevligt för 2 år sedan när han var här. Och han kommer att göra en mycket spännande duett. Alltså det är någonting som är värt att vänta på.
0: Och duett med? Eller är
1: det blir
0: hemligt?
1: En överraskning.
0: Ja, okay, det blir, ja, det jag tänkte är att det blir, du ska väl inte berätta allt heller, men man måste ju fråga.
1: Ja, självklart. Ja. Så har vi Lotta Engberg tillbaka för 3:e gången och även ihop med Christer Sjögren. Och de kommer faktiskt att göra en liten minimusikal som aldrig har uppförts någon gång i hela världen förr.
0: Det är urpremiär alltså, världspremiär.
1: Ja, urpremiär för de 2 giganterna.
0: Ja.
1: Hanna Lindblad som har huvudrollen i Chicago i höst kommer att göra förmodligen någonting ur Chicago. Hon har ju varit här 2 gånger tidigare. Och sen har vi verkligen, verkligen jobbat för att få hit en artist som faktiskt är jämnårig med mig. Har varit artist i 50 år. Och har haft en show i Sverige nu som heter 50 år på tronen naturligtvis. Han har varit på tronen i 50 år.
2: Vem kan det vara?
1: Vem kan det vara? Nämligen Magnus Uggla, mina damer och herrar.

0: Ja, kung för en dag sjunger Magnus Uggla, och där är det ju så passligt då. Den 25:e smäller det som man sjunger i just den låten, så att det kan väl vara ett hett tips att den finns med på repertoaren kanske.
1: Absolut, ja. Absolut. Den är ett krav från Anders.
0: Ja, det kan jag tro. Ja. Ja, det är en lång lista. Sen är det ju som brukligt också. Vi har lite namn som vi också känner igen sen tidigare. Jag tänker på till exempel Janne Schaffer.
1: Ja. Mm. Och Janne har ju, han jobbade ju otroligt mycket med Ted Gärdestad. Producerade hans skivor och skrev låtar upp med honom. Så att han gör en liten Ted Gärdestad-hyllning. Och det tillsammans med åländska artister. Som till exempel Tilde Polviander och Alva Johansson, som är två verkligt coming musikalartister. Och så kommer Lenny Norman tillbaks. Han har ju inte varit här sedan 2018, så att han har samlat på sig lite bitska kommentarer.
0: Jag tänkte säga, kör han, det blir lite stand-up liknande då, berättar om läget, tänkte jag säga.
1: Ja, om läget i omvärlden och framförallt ur en mans synvinkel i äldre övre medelålder.
0: Det är nästan bli så att Lenny börjar närma sig övre medelåldern.
1: Ja, ja. Men han är lika bitsk i alla fall.
0: Ja, det kan jag tro.
1: Och Therese Karlsson kommer tillbaka till den fantastiska sopranen här från Åland. Och även Sara Nedergård och Josefin Silén från Finland, de som har dominerat Vegatoppen här under våren. Och en annan artist som just har kommit upp på Vegatoppen, det är Tindra Karlsson. Känner ni till henne?
0: Jajamän, hon vann ju Deluxe här 2023, och det tog ju lite tid innan hon fick spela in sin låt, men nu finns den i alla fall.
1: Ja, och det är en kanonlåt. Mm. Vidare från Åland, Erik Sundström. En riktig gentlemannasångare som förmodligen när han var med hos oss första gången var 11 eller 12 år och sjöng Imagine något helt sanslöst. Emil Hage, gitarristen, har varit med varje år sedan 2018 och går från klarhet till klarhet. Det är ju till och med så Janne Schaffer var imponerad av Emil när de spelade ihop här för 2 år sedan. Sen kommer Sofia Eriksson och så Tilde Polviander och Alva Johansson som jag sa. Janne Åström, mannen med det yviga skägget och Tordöns rösten. Och sen har vi förstås Erika Dunder och hela Dunderdansgänget, som ju är en stor del av kulturlivet här på Åland. Mm. Och en stor del av 25 julikonserten. Anders Leine kommer med både sin barnkör och sin vuxenkör. Så att det är ett otroligt gäng bakom scenen. Och konsertmästare är Andreas Nyberg förstås, från Åland. Och Hansa Berg är kapellmästare.
0: Och hur stor är orkestern? Som
1: 19 man.
0: 19 man stark. Mm.
1: Ja, och man kan säga backstage, det är en stor gemenskap. Det blir som en familjesammankomst där bakom. Och det är därför artister verkligen vill komma hit. Det där är lite annorlunda än vanliga festivaler. Det är mer, vad ska jag säga, mer värme och mer närhet. Mm.
0: Vem är det som leder och pratar oss igenom hela kvällen den 25 juli?
1: Den här gången är det Agneta Sjödin som har det, inte otacksamma uppdraget utan tacksamma uppdraget. Och med den sprudlande energin, hon ger sig aldrig, så att det kommer inte att bli en tyst minut. Mm.
0: 19:30 börjar det. Det brukar vara en liten paus i mitten. Det är ju så, det är så många så att gästerna behöver sträcka på benen. Är det så också den här gången?
1: Det blir en paus i mitten som jag brukar säga i 20 minuter. Och vi måste invänta Anders komma tillbaka. Så att det blir ofta 40.
0: Ja, det brukar väl vara så i alla fall. Men PJ, när det är 80-årskalas nu då, det är alltså den här listan, det är ju närmare, ja, vad är det, 25 akter eller någonting, så 24-25 akter med allt inräknat. Kan det dyka upp någon överraskning?
1: Ja, kan det verkligen behövas en överraskning?
0: Nej, men man vet ju aldrig med er, så att det, liksom, det är väl lika bra att fråga om du har någonting i bakfickan.
1: Nej, vi har ingenting i bakfickan just nu.
0: Inte just nu? Nej. Nej, men det är väl en månad kvar innan konserten ska vara.
1: Det som Anders säger, alltid säger, det är långt dit.
0: Ja. Ja, det finns lite tid att jobba på. PJ Jägerhult, vi påminner om biljetterna. Det är det många som frågar efter. De släpps onsdag morgon 9:00.
1: Yes.
0: Och på vilket ställe?
1: På receptionen Hotel Arkipelag.
0: Så var det. Den 25 juli konserten. Och jag tänkte att vi avslutar vår lilla träff här med... Ja, som du sa, Anders kanske favoritartist av dem alla, av dem som är här, och hon som har varit med 7 år på raken. Sissel ska vi lyssna till. PJ Jägerhult, tack för att du gästade oss. Vi ser fram emot som tidigare den 25 juli.
1: Tack för att jag fick komma, och varmt välkomna.

0: Sissel Kyrkjebø där, alltså, med Kärlighet. En av alla de artister som kommer att uppträda på 25 juli-konserten som vi nyligen fick information om från producenten PJ Jägerhult.
1: Den här veckan sänds Firamix redan på torsdag. Klockan 1-3 ska man spetsa öronen ifall man fyller år, har namnsdag eller firar någonting annat. Passa på att skicka en hälsning du också. SMSa 0457 00 17 855 eller mejla till studion@alandsradio.se. Och du kan också använda Firamix-formuläret på hemsidan alandsradio.se. Firamix den här veckan på torsdag klockan 13.
0: Ja, som det var sades så är det ju naturligtvis Firamix även den här veckan, fast fredagen då är midsommarafton, men istället på torsdagen. Nu är klockan så pass mycket att vi först ska göra ett litet avbrott för lokala nyheter. Sen kommer det nyheter från Svenska Yle. Men först så lämnar jag över till den lokala nyhetsstudion.
2: Orkla Foods Finland med fabrik i Haraldsby fortsätter att vara ett av Ålands mest vinstrika företag. Det nyss registrerade bokslutet visar på en stabil och förbättrad vinst för 2025 på 32,5 miljoner euro. Fabriken har blivit allt bättre på att ta vara på sina restprodukter, något som betalat sig under våren när gaspriserna rusat på grund av Irankriget. Biogasen står för 15-20% av den energi vi behöver för att värma upp våra fritöser. Så det är en ansenlig del. Vi försöker hela tiden bli bättre på att inte bara producera den utan också att ta tillvara den vid rätt tidpunkt, säger fabrikschefen Christer Söderström. Den nya detaljplanen för grannfastigheterna möjliggör en framtida solpark. Men samarbetsplanerna med Red Rock Energy ska förhoppningsvis säkra det lokala gasbehovet ytterligare. Vi hoppas få bränsle av dem i någon form som kan ersätta propangasen som är vår stora bränslekälla i framtiden, säger Christer Söderström. Antalet besökare på museum på Åland har ökat med nästan 37% under de senaste 10 åren. Det skriver Ålands statistik- och utredningsbyrå i en rapport. Fängelsemuseet Vita Björn och Ålands jakt- och fiskemuseum har stått för de största ökningarna med 32% respektive 22%. Betraktar vi hela tidsperioden där vi har besökardata mellan 1998 till 2025 så ser vi en ökning på drygt 8% i besökarantalen bland museerna på Åland. Från nästan 188 000 besökare år 98 till drygt 203 000 besökare 2025, skriver Åsub. I sommar väntas återigen en sommarkonsert anordnad av Anders Wiklöf. I år slår han på extra stort när 80-årsdagen ska firas. Bland annat består artisterna av Magnus Uggla, Linda Lampenius och Peter Parkonen samt Victor Lexell. Producent Peter PJ Jägerhult gästade Ålands Radio och lät extra nöjd med en bokning.
3: Vi har fått hit Victor Lexell och det blir ju Ålands premiär för Victor. Och det är faktiskt... Han skulle vara ledig hela året för han gör en enda konsert och det är Globen, eller numera Avicii Arena, och den är mer eller mindre utsåld i november, men vi har lyckats få hit honom till Åland.
0: Han gör en liten avstickare till Åland.
3: En liten avstickare, och han spelar tydligen golf så han ska testa golfbanan.
0: Ja, det också.
4: Ja, gratiskonserten brukar locka över 10 000 personer och det lär inte bli något undantag i år då den dessutom inträffar på en lördag 19.30. Listan på artister i år är lång. Utöver de redan nämnda gästar bland andra Thomas Ledin, Sissel Kyrkjebø, Lotta Engberg, Christer Sjögren och Janne Schaffer. Utöver Victor Lexell sticker också Finlands Eurovision-bidrag ut som en större bokning.
3: Vi har lyckats få hit Linda Lampenius och Pete Parkonen. De gjorde ju en sån otrolig succé på Eurovision och de borde ju ha vunnit.
5: Jajamän.
3: Absolut, jajamän. Och de spelar i Uleåborg tidigt på dagen och sen flyger de hit så att de är med på kvällen.
2: Det sa Peter Jägerhult, reportrar Ove Sjöblom och Sandra Broborn. De åländska konsumentpriserna ökade med i genomsnitt 1,7% i maj 2026 jämfört med maj 2025. I april steg konsumentpriserna med i genomsnitt 1,1%. I maj inverkade högre priser inom huvudgruppen transport mest på den totala uppgången. Lägre priser inom huvudgrupperna försäkringstjänster och finansiella tjänster samt personlig vård, socialt skydd och diverse varor och tjänster motverkade nedgången. Från april till maj steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,4%, vilket främst berodde på högre priser inom huvudgruppen hälso- och sjukvård. En man i 20-årsåldern döms för sjöfylleri efter att ha framfört en fritidsbåt med 1,46 promille alkohol i blodet. Det var förra sommaren i skärgården som den unga mannen hade somnat i en fritidsbåt. Han ertappades med 1,46 promille alkohol i blodet. Åklagaren bedömer att omständigheterna varit sådana att gärningen har varit ägnad åt att äventyra andras säkerhet. Mannen erkände gärningen och döms nu till 50 dagsböter av 12 euro. Det vill säga en totalsumma på 600 euro. Domen har inte vunnit laga kraft. Friidrottaren Sara Wiss visar fortsatt bra form. I helgen var hon en hundradel från sitt personliga rekord som hon slog för en dryg vecka sedan. Det var vid en GP-tävling i Sollentuna i helgen som Sara Wiss först sprang på 11,69 sekunder i försöket. Sedan klockades hon på 11,67 sekunder i finalen, vilket gav en sjätte plats. För en dryg vecka sedan slog hon personligt rekord när hon sprang på 11,66 sekunder vid en tävling i Södertälje. Och så till vädret. Molnigt och tidvis lätt regn under kvällen och en temperatur mellan 11 till 14 grader. Det lätta regnet väntas hålla i sig under kvällen och även in i natten, men det kan också tillkomma åska. Lätt nordlig vind under kvällen mellan 3-5 meter per sekund. Till havs kan det blåsa upp till 16 meter per sekund den här natten.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare. Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart, ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
2: Du ser inte så hemskt gammal ut för att sälja det.
4: Nej, jag är inte gammal.
2: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, det såg du.
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där, är du rädd för spindlar?
2: På väggen utanför studion, uppe vid taket.
6: Kolla där, rakt fram.
2: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt.
2: Ja.
6: Hon skrek.
2: Ja.
1: God morgon varje vardag här i Ålands Radio.
7: Nu fortsätter Åland.

0: Coldplay är med Feels Like I'm Falling In Love.
1: 2025 blev ett av de bästa åren för Orklas fabrik i Haraldsby. Och inför världsmästerskapen i ishockey och fotboll har snackstillverkningen gått för högtryck, samtidigt som kostnaderna för gasen som värmer frityren stigit kraftigt. Orkla kan dock dra allt större nytta av sin biogasanläggning som producerar bränsle av restprodukterna från potatisen och produktionen. Björn Nylund är reporter.
2: Orkla Foods Finland med fabrik i Haraldsby är ett av Ålands mest vinstrika företag. Och årligen i täten i den så kallade skattetoppen när de som bidrar mest med samfundsskatt listas. Och så lär det fortsätta. Det nyss registrerade bokslutet visar på en stabil och något förbättrad vinst på 32,5 miljoner euro för 2025. Fabriken i Haraldsby var tidigare den bärande delen i Orkla Confectionery & Snacks Finland, som numera slagits ihop med Orkla Foods Finland och behållit sitt säte på Åland. Platschefen Christer Söderström säger att en ordentlig utredning gjordes om var det var mest lämpligt att ha sätet. Ålands fördelar avgjorde.
3: Är du i Helsingfors?

0: Porsche tror jag att du blir en i mängden så att säga. Det är svårt att liksom få komma och tid och prata med den regeringen. Här har man ju ändå relativt enkelt att har man ett behov av kommunicera om någonting eller behöver hjälp med någonting så ställer de alltid upp. Och det tror jag att har en, i alla fall en, det är positiv betydelse. Sen nu, som sagt, om det har strikt ekonomiska aspekter i form av minskade skattebelastningar och sånt, det har jag svårt att tro, och tror inte heller att det var det som gjorde att det vägdes in så tungt.
1: Från fabriken i Haraldsby kommer årligen 14 000 ton produkter, huvudsakligen producerat av lokal potatis.
0: Vi får in ungefär 24-25 000 ton åländsk potatis in till fabriken varje år. Och det motsvarar ungefär 60% drygt, kanske till och med, av hela vår förbrukning. Men i storleksordningen ligger vi där.
2: Går den åländska potatisen till någon speciell produkt eller är det jämnt fördelat?
0: Nej, egentligen inte, utan vi skriver inte på påsen att det är åländsk potatis, utan vi skriver på att det är finsk potatis, eftersom merparten av den resterande delen av den potatis vi förbrukar kommer från finska fastlandet då. Och den åländska potatisen räcker helt enkelt inte till som det är idag, och då vill vi inte marknadsföra oss för starkt med liksom att det är åländsk potatis. Det är ju olika potatissorter och typer för det som går till snacks, alltså till chips, och det som går till djupfryst potatis. Det både hanteras annorlunda och lagras i olika temperaturer. Och om man bara enkelt vill generalisera det där, så kan man säga att om man ska tillverka pommes frites, då vill man gärna ha en oval potatis för att laga långa, fina pommes frites. Och lagar man chips, då vill man gärna ha en rund potatis så att alla skivor ser ungefär likadana ut. Nu vet vi allihopa att så där enkelt är det inte riktigt, men det finns ju sorter som är mer deras karaktär är mer ovala eller mer runda beroende på vilka sorter man använder.
2: Är den åländska potatisen rund eller är den avlång?
0: Det finns nog båda sorter. Vi tar ju potatis från Åland till både djupfrysproduktion och chipsproduktion, så här får man nog både runda och ovala potatisar. Det finns ju många olika andra aspekter, till exempel vilka potatisar som går att lagra lite längre i säsongen just för att kunna tillverka chips och djupfrysta produkter långt efter att man har tagit upp potatisen från landet. Så det är massa olika parametrar som ska vägas in när man väljer potatis.
2: Vilken produkt är det ni säljer mest av egentligen?
0: Ja, det är ju våra klassiska chipsorter som är de största produkterna. Alltså vanlig saltad chips och sen Broadway, som är den här sour cream onion kryddade chipsen, är ju den största kryddade chipsen. Så. Men det finns en hel del nya sorter också som sticker ut och börjar ta plats i hyllan. Så, och det är kul. Det pågår ju hela tiden försök att hitta nya smaker som folk tycker att är intressanta. Och vi ser ju då också att folk generellt, men finska folket som vi levererar till dem, man är mer intresserad och nyfiken på nya sorter och nya smaker. Alltså det är, man är mer öppen för att testa jämfört med hur det kanske varit för 10 år sedan.
1: I Haraldsby går produktionen på högvarv inför storhelger och just nu till fotbolls-VM.
0: Jo, men så är det väl, att när det är VM i någon form så äts det mer chips och förmodligen dricks det någonting gott i det också mellan varven.
1: Även om tillgången till potatis varit god, så har först bristen på solrosolja i och med kriget i Ukraina och nu med Irankriget höjda priser på gas gett fabriken i Haraldsby utmaningar.
0: Ja, vi är ju tyvärr då energidryga i vår fabrik. Det är ofrånkomligt, och det är klart att energiprisökningar av den här kalibern, det slår oss ganska hårt. Får vi hoppas att det ändå backar tillbaks här lite i alla fall, så att vi kommer ner på lite mer normala priser. Men det är ju framförallt den energi som vi behöver till våra pannor då för att fritera och värma upp oljan. Så dit går det mycket energi, och det är klart att det syns på räkningen också varje månad.
1: Sedan 2021 har man med en biogasanläggning kunnat utnyttja potatisen till mer än föda.
0: För varje kilo eller liter eller vad man nu vill säga biogas vi kan producera själva på våra restprodukter, så minskar ju vi behovet av inköp av energi. Så det är klart att det har en stor kostnadspåverkan. Att kan vi producera mycket biogas så behöver vi ju som sagt köpa mindre annan energi. Och det hjälper ju oss. Det är ju den ena biten. Och därmed kommer ju automatiskt också det här med avtryck på miljön då. Mindre fossilt bränsle vi köper så mindre CO2-påverkan har vi på miljön. Och hela biogasanläggningen bygger ju på att man har en rötningsprocess som gör att potatisbitarna som kommer ifrån vår produktion och som vi inte använder liksom till färdiga produkter, de bryts ner och så ger det oss biogas som vi tar tillbaka som energi. Och sen den här restprodukten då, eller slammet eller vad man ska säga, är ju någonting som vi sen i sin tur då skickar ut i jordbruket då som ja, en bra näringsämne då, gödselpreparat då, som istället för att köpa konstgödsel då, så sätter vi den här fina restprodukten ut på åkrarna istället. Med god effekt och utan att på något sätt ha någon negativ påverkan på miljön.
2: Men hur självförsörjande är ni på den här typen av bränsle?
0: Ja, biogasen står ungefär för 15-20% av den energi som vi behöver för att värma upp våra fritöser. Så det är en ansenlig del. Och det är ju, vi försöker ju också hela tiden producera mer biogas, men framförallt också inte bara producera utan även kunna ta tillvara den till rätt tidpunkt. Och det finns ju ingen anledning att producera biogas om vi inte kan använda den i fabriken. Då blir det liksom ingen positiv effekt.
1: Nyligen godkändes en ny detaljplan för grannfastigheterna. Orklafabriken är trångbodd, men i dagsläget är det mer lokal energiproduktion som hägrar. Christer Söderström nämner bland annat en solenergipark som möjlig. Dessutom rullar planerna på annan lokalproducerad gas vidare med Red Rock Energy som tagit vid efter OX2.
2: Vad kan det leda till?
0: Ja, förhoppningsvis så ska vi kunna köpa bränsle utav dem då, i någon form då, som kan ersätta propangasen framförallt. Det är det som är vår stora bränslekälla i framtiden här, och sen exakt när och hur mycket det får framtiden utvisa, men meningen är ju att vi ska övergå till någonting mer fossilfritt än vad vi har idag inom snar framtid då.
3: Det säger Christer Söderström, platschef på Orklas fabrik i Saltvik. Orkla var först av flera företagsledare Ålands Radio kommer intervjua i sommar. Reporter var Björn Nylund.

Per Gessle och Albin Limelda, och därmed en ny Per mig i armen. Om 2 minuter då så ska vi få en längre lokal nyhetssändning med Adam Berlin. Fram till dess lyssnar vi till Olivia Dean.

0: Olivia Dean har vi där. Låten heter Dive. Klockan blir 16.30. Nu är det dags för lokala nyheter.
1: Anders Wiklöf slår på stort med årets konsert. 80-årsdagen ska firas ordentligt med artister som Magnus Uggla, Linda Lampenius och Victor Leksell.
2: Vi har lyckats få hit Linda Lampenius och Pete Parkola.
1: Orkla fortsätter vara ett av Ålands mest vinstrika företag. Till stor del på grund av att man tar hand om sina restprodukter. Och så slutligen, museiboom på Åland. 37% fler besökare de senaste åren. Just där med museerna. För antalet besökare på museum på Åland har ökat med nästan 37% under de 10 senaste åren. Det skriver Ålands statistik- och utredningsbyrå i en rapport. Fängelsemuseet Vita Björn och Ålands jakt- och fiskemuseum har stått för de största ökningarna med 32% respektive 22%. Betraktar vi hela tidsperioden där vi har besökardata mellan 1998 till 2025 så ser vi en ökning på drygt 8% i besökarantalen bland museerna på Åland. Från nästan 188 000 besökare år 98 till drygt 203 000 besökare 2025, skriver Åsup. Kommundirektören i Sund ska framöver få samma procentuella löneutveckling som övrig personal i kommunen. Varken mer eller mindre. Det står klart efter att kommunstyrelsen på sitt senaste möte beslöt att kommundirektörens lön framöver ska följa den allmänna lönejusteringen inom kollektivavtalet ACTA. Tidigare har kommundirektören förhandlat om lönejusteringar i samband med sitt årliga utvecklingssamtal med arbetsgivaren och sedan har kommunstyrelsen fattat beslut om eventuella ändringar. Andreas Johansson, som är kommundirektör i Sund, har önskat att lönejusteringarna istället ska knytas till ACTA för att få en öppenhet och transparens. Och nu gick alltså kommunstyrelsen honom till mötes. Senast Andreas Johanssons lön justerades var i juni 2025. Sedan dess har han haft en totallön på 7000 euro i månaden. Och i sommar väntas återigen en sommarkonsert anordnad av Anders Wiklöf. I år slår han på extra stort när 80-årsdagen ska firas. Bland annat består artisterna av Magnus Uggla, Linda Lampenius och Peter Parkonen samt Victor Leksell. Producent Peter PJ Jägerhult gästade Ålands Radio och lät extra nöjd med en bokning.
2: Vi har fått hit Victor Leksell och det blir ju Ålands premiär för Victor. Och det är faktiskt, han skulle vara ledig hela året för han gör en enda konsert och det är Globen eller numera Avicii Arena och den är mer eller mindre utsåld i november. Men vi har lyckats få hit honom till Åland.
0: Han gör en liten avstickare till Åland.
2: En liten avstickare. Och han spelar tydligen golf så han ska testa golfbanan.
0: Ja, det också.
3: Ja, gratiskonserten brukar locka över 10 000 personer. Och det lär inte bli något undantag i år då den dessutom inträffar på en lördag 19.30. Listan på artister i år är lång. Utöver de redan nämnda gästar bland andra Thomas Ledin, Sissel Kyrkjebø, Lotta Engberg, Christer Sjögren och Janne Schaffer. Utöver Victor Leksell sticker också Finlands Eurovision-bidrag ut som en större bokning.
2: Vi har lyckats få hit Linda Lampenius och Pete Parkonen. De gjorde ju en sån otrolig succé på Eurovision och de borde ju ha vunnit.
4: Jajamän.
2: Absolut, jajamän. Och de spelar i Uleåborg tidigt på dagen och sen flyger de hit så att de är med på kvällen.
1: Det sa Peter Jägerhult, reporter Ove Sjöblom och Sandra Broborn. I maj minskade antalet övernattningar på hotell med 3% jämfört med samma månad i fjol. Det visar statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå Åsub. Hotellen på Åland hade 24 000 övernattningar i maj 2026. Det var de fritidsrelaterade övernattningarna som minskade, medan övernattningarna som berodde på arbete blev flera. Antalet gäster från både Finland och Sverige sjönk samtidigt som övernattningarna av gäster från övriga länder ökade betydligt. Trots minskningen totalt sett var antalet hotellövernattningar ändå på en högre nivå än i maj tidigare under 2000-talet före pandemin. Drygt hälften av de 12 300 hotellgästerna kom från Finland och närmare 2/5 från Sverige. Över 200 gäster var från Åland och 900 personer kom från ytterligare 47 olika länder. En man i 20-årsåldern döms för sjöfylleri efter att ha framfört en fritidsbåt med 1,46 promille alkohol i blodet. Det var förra sommaren i skärgården som den unga mannen hade somnat i en fritidsbåt. Han ertappades med 1,46 promille alkohol i blodet. Åklagaren bedömer att omständigheterna varit sådana att gärningen har varit ägnad åt att äventyra andras säkerhet. Mannen erkände gärningen och döms nu till 50 dagsböter à 12 euro. Det vill säga en totalsumma på 600 euro. Domen har inte vunnit laga kraft. Och Orklas fabrik har alltså bidrar allt större nytta av sin biogasanläggning som producerar bränsle av restprodukterna från potatisen och produktionen. 2025 blev dessutom ett av företagets bästa år. Björn Nylund är reporter.
4: Orkla Foods Finland med fabrik i Haraldsby fortsätter att vara ett av Ålands mest vinstrika företag. Det nyss registrerade bokslutet visar på en stabil och förbättrad vinst för 2025 på 32,5 miljoner euro. Fabrikerna blev allt bättre på att ta vara på sina restprodukter, något som betalat sig under våren när gaspriserna rusat på grund av Irankriget. Vi hör fabrikschefen Christer Söderström.
5: Ja, biogasen står ungefär för 15-20% av den energi som vi behöver för att värma upp våra fritöser. Så det är en ansenlig del. Och det är ju, vi försöker ju också hela tiden producera mer biogas, men framförallt också inte bara producera utan även kunna ta tillvara den till rätt tidpunkt. Och det finns ju ingen anledning att producera biogas om vi inte kan använda den i fabriken. Då blir det liksom ingen positiv effekt.
4: Den nya detaljplanen som antagits för grannfastigheterna öppnar också för en egen solpark. Dessutom hoppas man på Red Rock Energys planer på lokalproducerad vätgas.
5: Ja, förhoppningsvis så ska vi kunna köpa bränsle utav dem då, i någon form då, som kan ersätta propangasen framförallt. Det är ju det som är vår stora bränslekälla.
1: Det säger Christer Söderström, platschef på Orklas fabrik i Saltvik. Reporter, det var Björn Nylund. Och så till sport. Friidrottaren Sara Wiss visar fortsatt bra form. I helgen var hon en hundradel från sitt personliga rekord som hon slog för en dryg vecka sedan. Det var vid en GP-tävling i Sollentuna i helgen som Sara Wiss först sprang på 11,69 sekunder i försöket. Sedan klockades hon på 11,67 sekunder i finalen, vilket gav en sjätte plats. För en dryg vecka sedan slog hon personligt rekord när hon sprang på 11,66 sekunder vid en tävling i Södertälje. Det blev en andra plats och två tredje platser för åländska hästar när Ålandstravet hade säsongspremiär under söndagen. Who's That Girl, ägd och tränad av Emma L. Eriksson, slutade tvåa i det första loppet över medeldistans med voltstart. I sulkin satt Olli Koivonen. Jan Söderström satte upp bakom egentränade Lilla Ludde och slutade trea i ett lopp över 2140 meter autostart. Och i kvällens sista lopp kom Barbaresco med Jonas Rosenberg i sulkin, trea i ett voltstartslopp över 2140 meter. Barbro Karlsson tränade den sjuårige valacken. Totalt kördes det sex lopp under kvällen. Nästa tävlingsdag är 3 och 5 juli då det körs dubbeltrav. Och så slutligen vädret. Det är molnigt och tidvis lätt regn under kvällen och en temperatur mellan 13 till 14 grader. Det lätta regnet väntas hålla i sig under kvällen och kanske eventuellt in i natten, och det kan dessutom tillkomma åska. Det är lätt nordlig vind under kvällen mellan 3 till 5 meter per sekund. Och så till havsvädret då. I nuläget är det en nordlig vind på 4 till 7 meter per sekund, men som kommer att tillta under eftermiddagen och kvällen upp till 16 meter per sekund. Även till havs väntas regn och eventuell åska. Och i skärgårdshavet är det nordlig vind mellan 2 till 5 meter per sekund på kvällen. Vind omkring nordost till mellan 4 till 8 meter per sekund upp till 12 meter per sekund. Även där finns risk för regn och åska. Och nu var Ålandsnytt över med mig, Adam Berlin, för idag.

Ni kommer väl ihåg Jazz med Wallers, programmet där vi varje lördag bjuder på svängig, lycklig, glad, ibland lite bluesblå musik. Lovely Music skulle legendariske jazzprataren Leif Smoke Rings Anderson kalla blandningen. Så på lördag eftermiddag, slå er ner i er skönaste fåtölj och bara lyssna. Eller sväng ihop en festlig jambalaya. Det går som en dans till tonerna av Jazz med Wallers. Varje lördag i Ålands Radio klockan 16.00. Lyssna då.

Och då tackar vi Adam för nyheterna. Och här i Åland idag så fortsätter jag gå med Skövlom och Sandra Brobarn. Vi ska träffa Kari Chow som är projektledare eller konsult vid Godby Shipping och deras nybyggen. Men först lite Jacqueline.

0: Jacqueline där med låten Effortless. Ja, Kari Chow har börjat jobba som konsult vid Godby Shipping och han blir bland annat teknisk projektchef för deras nybyggen i Kina. Tidigare har han varit projektledare för bygget av exempelvis Viking Glory. Vi träffade honom för att prata om hans pågående jobb men även om framtidens fartygsbränslen. Först hör vi Kari Chow berätta om hur han kom till Godby Shipping.
1: Efter avslutad av Viking Line så hamnade jag på Mobi på Guangzhou Shipyard. Och sen när jag kom hem så hamnade jag på nytt till Viking Line där ungefär 10-11 månader. Och efter det projektet så tänkte jag, fasen, jag skulle kunna starta ett eget företag. Och på det viset så slank jag in på Godby och samtidigt så har jag jobbat för ett annat företag då, ett svenskt företag, Mantec. Eftersom Viking Line var den första kunden då av kryogeniska kopplingar från Mantec. Och jag har varit över närmare 6 år i Kina så tyckte de att jag skulle kunna komma och hjälpa dem på Kina-marknaden med den delen. Så jag jobbar 50% då för Mantec och ungefär 50% då för Godby Shipping sen 2024 då i november-december. Så jag jobbar ganska länge redan för Godby Shipping.
2: Så det låter som du har varit med en hel del bakom kulisserna kanske med planeringen och beställningen och alltihopa kanske?
1: Kanske inte planeringen, den har jag ju då teknolog gjort då, designern i Hamburg. Men däremot så har jag varit med, vi har besökt massor med olika varv i Kina och olika företag, liksom evaluera liksom och ge min input då på de här olika varven. Så det har varit mycket, mycket resor.
2: Men vad ska du rent konkret göra vid de här nybyggena? Vad blir dina uppgifter?
1: Alltså som teknisk projektmanager så det är ju tekniken då som allt med fartygets byggnation och så vidare. Ritningsapproval och den delen då, hålla i den biten. Mm. Och sen då olika tillverkare, besöka tillverkare, senare då också delta i olika, som man kallar då, factory acceptance test runt omkring. Och så under byggnationstiden så är jag då platschef där, har ett lokalt team då som gör inspektioner. Så följer jag upp och rapporterar då tillbaks till Godby Shipping och så vidare.
2: Skiljer det här sig mycket från tidigare uppdrag eller det här sånt du håller på med nu?
1: Det här det är mycket liknande som jag håller på med tidigare. Det som skiljer egentligen, det är inte så mycket restaurang och hotell på den här båten. Så det är liksom, det är mera stål och plåt och målfärg.
2: Du har ju en bakgrund inom Viking Line. Berätta, vad allt har du hunnit med där?
1: 86 så jobbade jag på ATC på tankbåtarna och så var jag hemma på ledigt där så besökte jag arbetsförmedlingen då efter en vecka hemma då så började jag få tråkigt så frågade de om det fanns något på gång och ja, då hade SF Line köpt en gammal färja då från England och så undrade de om jag ville hoppa på det då så det blev. Och fara till Chatham då, december 86, till Ålandsfärjan. Och där var jag till, ska vi säga då, det var 87. Var som i början där som maskinist och sen senare som maskinchef. Sen flyttade jag över till Rosellan och började som dancing queen på Mariam Stockholm.
2: Så det är inom maskin du har liksom din bakgrund och utbildning egentligen?
1: Ja. Och från 2000 så kom jag till Viking Line kontor och började med dels nybyggnad och så här andra projekt och renoveringsprojekt utav fartygen. Och så sen blev det Viking Express då i Helsingfors där var platschef och projektchef från Viking Grace och Glory.
2: du var ju då med XPRS och så hade det varit Grace, men Viking Glory, det kan jag tänka mig att måste vara lite speciellt att vara involverad kring, eller?
1: Ja, Viking Grace var också, eftersom hon var den första passagerar, Solas passagerarfartyg på LNG. Vi hade inga regelverk, vi hade några guidelines som vi skulle följa, så det var en stor utmaning då. Så det var en otroligt intressant. Och såklart all den lärdom som vi drog då från Grace så utnyttjade vi på Glory. Men sen att bygga i Kina, så det var ju en annan utmaning då. Men det blev ju med ett bra gäng så får man ett fantastiskt fartyg, det är så.
2: Det som jag tänkte att skulle vara speciellt var just att fartyget byggdes i Kina, och du var ju på plats där väldigt, väldigt länge, och det hände ju lite saker de här åren. Det var ju den här pandemin då kanske först och främst som påverkade. Hur var det att vara liksom på andra sidan jorden?
1: Ja, pandemin började ju då precis när kinesiska nyåret började. Folk for hem. Det var ju sådana som var, for hem till Åland, Finland, och de kunde inte komma tillbaka på ett halvår. Så vi hade väldigt låg bemanning där på sajte. Och ja, själv så vågade jag inte fara därifrån, för det var ju, då hamnade man ju i karantän då, 2-3 veckor. Så jag var 27 månader i ett streck där i Xiamen.
2: Hur gick det då?
1: Det gick hyfsat, men det skulle vara skönt att komma bort lite, men det var man var ju rädd att gå på olika ställen, eftersom de har ju full kontroll var man är, och råkar man passera något ställe där de har hittat någon covid, så då blev det ju karantän direkt, så man höll sig mycket hemma och så på jobb. Det var ungefär så.
2: Men hur trivs du med Kina överlag annars då?
1: Jag trivs bra. Det är ett trevligt folk, trevligt land egentligen. De är väldigt vänliga, och deras mat är ju excellent. Det finns så många olika rätt stilar utav mat, så det är fantastiskt det.
2: Om man tittar på sjöfartssidan då, det byggs ju mycket fartyg i Kina numera, men hur är det med liksom kunskapen och förståelsen för till exempel vår del av världen och sånt?
1: Då när vi beställde Viking Glory, så då var det många som sa nej, det där blir ju aldrig någonting, men med facit i hand så blev det ju, de kan bygga, men de måste få en bra ledning. Du måste inspektera egentligen. Vi brukar säga att you get what you inspect, så det är jätteviktigt. Men de lär sig snabbt. De är jätteduktiga, rationella. Och när man ser de här större varven, de går in på mycket robotiserad svetsning, och det är liksom, för de har svårt att få tag i kunnig personal, precis som i alla länder. Alltså det ungdomen idag då, de utbildar sig då, och de vill inte sitta och svetsa, det är liksom smutsigt, så det blir mera robot.
2: Men om vi hoppar tillbaka lite till just de här Godby Shippings nybyggarna då, de ska ju få en batterikapacitet för drift. Det är väl förmodligen främst i och vid hamnar det här rör sig om, eller?
1: Ja, det är väl, alltså det är ju en hybridlösning, så det liksom, den är ju inte färdigt designad nu. Vi har för tillfället så kanske har vi inte storleken på batteriet, men det kommer att lösa sig ganska snart här. Men det är ju, det är lite som en, du kan kombinera då batteri med diesel, och du kan kombinera med diesel och generatorn som går som en motor, så att du får energi från hjälpmotorerna. Och så kan du koppla bort motorn helt och köra bara på hjälpmotorerna och el, så det finns så mycket möjligheter och liksom redundans i det där då. Så du kan köra lite långsammare då på bara el från hjälpmotorer till exempel, och batteri Eller så kan du kombinera. Du måste pusha lite kanske för isförhållanden, så då kan du boosta med el då, plus då diesel.
2: Och sen så förbereds ni väl också för metanoldrift, för metanoldrift?
1: Jo, det kommer att finnas själva metanoltanken, den är ju lite speciellt. Det ska finnas en som bufferttank runt den här tanken om det börjar läcka eller någonting. Så den byggs färdigt in i fartyget. Och sen planeras det då utrymmena för de här bränslebehandlingsrummen som kommer att finnas liksom planerat in i designen där. Den dagen då man bestämmer sig att nu ska vi konvertera till metanol, då finns mycket liksom av det här grova färdigt där.
2: Hur vanligt är det att man har liksom antingen många olika driftslösningar på plats eller åtminstone förberedda för en ganska enkel konvertering sen?
1: Det finns ju olika nivåer på då hur en del är kanske bara en klassnotering att det går att konvertera, medan då andra har kanske att det är ju motorn som ska konverteras. Du ska installera pumpar och rör och du ska ha ventilation och hela den biten. Och det finns olika nivåer på den här hur mycket man är förberedd då.
3: Säger alltså Kari Schau. Men hur hett alternativ är metanol då? Ja, Kari Schau fortsätter.
1: Alltså det har ju varit lite upp och ner där. För beroende på att metanol det har varit ganska dyrt. Så en del som har liksom gått in för metanol, sen har de backat ur och nu kommer de tillbaks för att det börjar bli lite mer populärt på nytt här då igen. Jag var på en konferens i Kina där de berättade om metanol och grön metanol, och de var inne på liksom i Kina då, de har bestämt att de ska öka produktionen av grön metanol, och den ska då vara prismässigt jämförbart med LNG. Det var deras själva plan då. Och de hade en otrolig kapacitetsökning där i Kina. Så de jobbar på.
2: För är det så att metanolen är ganska dyr just nu eller?
1: Jo. Den är dyr. Så det är många som de bygger metanol för metanoldrift, men de fortsätter köra på diesel eller tjockolja. Så det.
2: Men vad är största fördelarna med just metanol om man jämför andra framtidsdriftsmetoder?
1: Metanol, det är ju en vätska då. Det är liksom lättare att hantera än till exempel LNG då. Det är ju kryogeniskt, det är ju minus 162. Så du ska ju ha, det är en helt annan typ av logistik och utrustning ombord då.
2: Och sen om man jämför med el, så där kanske både metanol och LNG lämpar sig för längre sträckor på ett annat sätt än vad el.
1: Ja, batteri är ju mera korta sträckor.
2: Mm. Hur är det liksom med storleken på fartyg och sånt, spelar det också in i några sådana här ekvationer?
1: Ja, det är ju storleken är det väl inte, mera liksom vilken rutt du går på som avgör. Går du mellan Asien och Europa, så är batterier, du får ingen last med då mera.
2: Så då är det bara fartygen man kan köra och ingenting ombord i princip.
1: Ja, ja.
2: Jag förstår. Men hur långt ifrån är vi och på allvar kunna ha en större etanoldrift i bruk inom sjöfarten överlag?
1: Ja, det hänger ju på tillgängligheten och priset på. Det måste vara konkurrenskraftigt, annars är det liksom, blir det ingenting. Sen är det ju med metanol, du hamnar ju ändå på att ha en 10% diesel då, för att få det att liksom tända på rätt ställe. Så det är ju inte helt grönt.
2: Mm,
1: men det finns ju grön diesel också som man det kan det ju bli. Men tillgänglig, det måste finnas grön metanol. Det är ju det som gäller.
2: Men är det liksom det så att säga hetaste alternativet när man pratar framtidens driftsmetoder, eller finns det andra som, ja, som kan slå högre?
1: Alltså det är ju, LNG är ju klart störst nu, och sen kommer det metanol. Det börjar komma lite ammonia. Jag jobbar ju för Mantec, där har vi en, vi har ju den här transferlösningen av LNG, ammonia, hydrogen och så vidare. Den lösningen mellan fartyg och terminal, eller fartyg, ship to ship. Och där har jag varit lite involverad i en del ammoniabunkerfartyg i byggen i Kina då. Var och titta på sånt då. Så vi har ammonia, det är också en del redare som har beställt ammonia. Men det är ju ett gödsel, det är liksom, där måste du ha ännu mer diesel då för att få det. Och det är ju en otrevlig vätska.
0: Och det är så Kari Chao, som nu för tiden jobbar alltså som konsult för Godby Shipping och deras nybyggen i Kina. Reporter, det var Rasmus Karlsson. Klockan är en knapp minut i 17. Klockan 17 så ska vi få nyheter från Sveriges Radio Ekot här i Ålands Radio. Det innebär också att Åland idag är slut. Sandra, av alla de artister som P.J. Jägerhult presenterade inför 25:e julkonserten, var det någon du tyckte att det är yes?
4: Ja, men jag måste ju säga Victor Lexell. Han är ju från Torslanda, Göteborgsområdet, och jag själv är born and raised i Trollhättan, så att...
0: Då blev det Victor. Ja, Sandra Broborn och jag, Ove Sjöblom, har varit i Åland idag denna måndag. Imorgon är Sandra tillbaks, men då tillsammans med Johan Ågren. Nu önskar vi en trevlig fortsättning på måndagen.
5: Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
6: Vilken dag som helst ska de dö allihop. Hon och Saga och Otto och alla människor och alla oskyldiga kräk. Gud har fått nog och skickat kometen på dem. Otto sitter och prasslar med Ålandstidningen, bladar och läser högt för Gustav och henne. Han låter nästan förtjust när han läser de svarta rubrikerna, de stora bokstäverna med utropstecken efter. Kometkollision i maj, läser han. Kometsvans och blåsyra och cyanid, läser han. Fara för undergång. Gustav sitter och nickar allvarligt och låtsas att han begriper. Det gör han inte, det vet Johanna. Själv vet hon att det ska dö. Morgonen efter kometen ska de alla ligga ihjälförgiftade i sina sängar. Ljusår, läser Otto. Ljusår, tänker Johanna. Nog har det varit mest mörkerår, och nu blir det precis svart. Det har varit prat om att kyrkan ska stå öppen över natten, att folk ska samlas där, möta jordens undergång under gemensam bön. Men Johanna tänker dö i Lövvik. Hon går ingenstans, så får det svepa så många giftiga kometsvansar det vill över världen. Och Otto bestämmer för dem allihop. De blir hemma. Det är väl ingen idé att skrämma upp ungar och kvinnfolk. Slutet kommer till oss alla i vilket fall. Det har han ju rätt i. Ändå lägger han sig inte på kvällen. Han sitter uppe och spanar uppåt himlen. Bredvid honom sitter Johanna och försöker låta bli att spana. Hon vill helst inte se slutet på håll, utan det får hellre komma som en överraskning mitt i allt. Hon stickar. Ingen redig människa sitter uppe hela natten utan att ha någonting för händerna. Inte ens fast jorden ska gå under före morgonen. Hon räknar maskor och känner garnet löpa mellan fingrarna. Det hade haft fin ull att spinna garn av i vinter. Men denna natt ska hela fårskocken dö. Det är slut med fin ull från Lövvikfåren sedan. Himlen är så mörk att den nästan är svart. När den inte kan mörkna mera, ljusnar den igen. I gryningen drar ett froststråk över markerna. det ångar av mötet mellan kyla och värme. Kometen och dess giftiga svans sveper förbi jordklotet på långt håll. En drake som drar genom universum utan att skada. Cyanidsvansen förtunnad av rymd, ofarlig. Morgonen efter kometen sitter de alla vid matbordet och äter uppvärmd gröt från kvällen innan. Utvakade, men livslevande. Jag är den enda som är besviken, tänker Johanna. Att Gud är så liten. Inte ens jordens undergång får han till stånd, så som det är uttänkt och skrivet i Ålandstidningen. Men hon har en speciell känsla av hur kroppen rör sig hela den dagen. När hon får syn på sina egna händer i full färd med att sätta en deg, det eviga hemvetebaket, så vardagligt och ofta förekommande att det nästan är tråkigt. Fast man ska vara tacksam för varje brödkaka man kan kavla ut och skjutsa in i ugnen. Jo, det ska man. Det finns inga garantier för att man ska ha bröd att äta varje dag i sitt liv. Nå, hon får syn på sina händer, knådande hemvetedegen, och måste tänka efter en gång till att det är hennes händer och att det rör sig, knådar som det ska. Och när hon lyfter upp bakbordet på fällbordet, när hon ska börja kavla ut de runda brödkakorna, hjälper hon till med knäet, tar stöd med foten mot en pall och lägger plötsligt märke till den där foten, att hon har en fot som sitter längst ner på benet, att hon kan stå på foten eller lyfta den, ta spjärn med tårna, skjuta ifrån. Att hela hon, kroppsdel för kroppsdel, rör sig åt samma håll. Att hon bestämmer och kroppen lyder. Att hon hänger ihop. Backarna runt Lövvik blommar. Den fuktiga luften nerifrån sundet gör stränderna lummiga. Blomningen i Lövvik är en almanacka. Man kan räkna dagarna från tidig vår till sen höst genom att följa blomningen runt gården. I mars kommer snödropparna. Sedan följer tussilago och blåsippor, vitsippor och små vita narcisser, påskliljor och tulpaner. En egen färg för varje blomma, dagar som följer på varandra efter gammalt mönster. Johanna tänker inte framåt. Hon följer blomningen och låter det vara bra med det. Hon brukar ta med sig Ottos flixvärm till Storholm. Det ror den korta vägen till holmen för att söka liljekonvaljer. Kyrktornet står som ett pekfinger mot himlen längst i väster. Skålberg med sin förkastning som en enorm rödmyllad bredvägg i öster. Och Johanna och flickorna är som i himlen i doften från liljekonvaljerna. Flickorna tror att hon menar bokstavligen att Storholm är himmelriket. Hon bryr sig inte om att förklara. Det lär väl bli varse med tiden ändå, små flickorna, att inget himmelrike finns. Inte den här socknen i alla fall. Saga behöver inget himmelrike. Hon behöver Lövviks gröna beten, arbetet i åkrarna och vattnet i kyrksundet att dricka av och svalka sig i under heta dagar. Och så behöver hon en brödkant nu och då, som Johanna sticker åt henne när ingen ser. Hon gör väl som hon vill med brödkanterna, Johanna. Det är inte det. Hon vill bara inte att någon ska veta att hon är fäst vid Saga, som vore hästen ett barn. Saga fäster henne vid värme och sträv päls, vid ögon som är mörka som kyrksundet om sommarnätterna, svartblanka men vänliga, fäster henne vid det levande. Johanna vill stå så där, som Saga, med huvudet sänkt, hovarna samlade under kroppen och svansen mot vinden. Vara stilla, stå i ljuset och vara ingenting annat än stilla. Så blir det i alla fall bestämt till slut att Gustav skriver över gården på Otto. Det är med långa tänder han tar beslutet. Inte duger Otto till husbonde i Lövvik, det vet Gustav. Emanuel hade alla gånger klarat det bättre, men han kommer inte att återvända till Lövvik. Emanuel vet hur det är att leva som oönskad där. Man får svårt att svälja det till sist. Nog är nog. Pappren ska skrivas. Det måste gå rätt till det här. Stora ark med många ord. Varenda detalj ska noteras. Johanna får kontraktet uppläst för sig. Gustav skriver bomärket under med en tjusig sväng på pennan. Sätt ett kryss här bara, du som inte kan skriva, säger Gustav och pekar med fingret på pappret framför dem. Han trycker dit en liten fläck där hon ska skriva, tänker Johanna. Pöh, vad tror han? Hon ser Gustav stint i ögonen när hon tar pennan i ett hårt grepp. Och med hopknipen mun och stora krafter präntar hon ett J under texten. Det är darrigt och vingligt, hon ser det själv. Men det är ett J och inte ett kryss. Hon vet hur man skriver ett J. Hennes J ska bevittnas och det ska stämpelmärken och stämplar under. Hon ska minnas den här dagen då Otto fick gården och hon fick sitt J kontrollerat och godkänt av 3 rättrådiga bönder. Förresten är gården hennes fortfarande på alla de sätt som inte går att skriva upp på ett papper. Hon är fäst vid den genom alla arbetsdagarna, genom sorgerna och slitet, genom sonen och giftet. Inte ger hon gården ifrån sig bara för att Otto står som ägare till pappers. Otto är inte nöjd. Det behöver man inte vara särskilt fantasifull för att räkna ut. Han är aldrig nöjd. När han fått det han vill ha är det redan någonting annat som lockar. Johanna känner igen hungern men begriper sig inte på omättligheten. Otto drömmer om Stockholm. Han drömmer om att röra på sig, affära och firabla, träffa folk, klä sig snyggt och vara tjusig. Lekfulla dagar, en lätt resa. Han vill inte trivas alls på åkrarna i Lövvik. Och Johanna förstår ju, förstår precis, men fattar inte alls. Han har ju en gård i alla fall. Han har medel och makt, torrt på fötterna på det viset. Men nöjd blir han inte.
5: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.
7: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06:30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.